өөрөө ажиллахч багаж мэт чааш сонсон ботсон юмгүй гэлдрэн явхад аймар санаа өвгүй хий бодол түүнэ тархийг өтгидэх адил тарчлагаж байлаа. Гэвч манай хүн дараа ухаан горох бөгөөд үсгийн жовлон түүний үргэлж үнэн байдалд орлуулж. Нэг удаа нэг жил түүний ухаан орулсанд манай хүн түүнээс болж ухаангүй унах шахж. Тэр хүн хөл дээрэн хичээн сохтуу хүн шиг гойвон ганхав. Түүний өмнө нэг морь жогсож байлаа. Морь. Тэр хүн нүдэндээ итгэлгүй нүдэн арчив. Гэрлийн хурц чиг нэвтсэн өтгөн манан тэдний бүрхэн байв. Манай хүн нүдэн хүчлэн арчиж хараагаан айтай болоход харбал өөрийнх нь өмнө морь биш харин том баавгай байхыг үзв. Тэр араатан түүний нөхөрсөг бишээр шохорхон харж байлаа. Манай хүн бууган онлон харах гэснэн дараа авчаа. Манай хүн бууган доош болгож жигд хөлн ойсон хуайтай агнуурынхаа хутхыг сух татан авлаа. Түүний өмнө мах амьдрал хоёр байв. Манай хүн хутхныхаа ири эрхийн хуруугаараа үжлээ. Ирэн ч хурч үзүрэн ч хурч байв. Одоо манай хүн баабайуд ухасхийн түүний аланд гэвч зүрхэн сэрэмжлэх аястай түг түг түг хийж чагласноо. Дараа нь дээшээ хүчтэй үсчин дөргуулж чохлоод толгойн төмөр чагаргаар орох адил болж нүд нь харангуйлв. Чөхрөлийн жоргон айхын долгоонд арилжав. Манай хүн ингэж сулцсан байхад хэрв баагай түүний дайрвал юм. Манай хүн айхтар сүртэй байхаар өгчлэн жогсож баагай нүдөөд ях харлаа. Чаа дараатан урах шаам болох алхан хойд хоёр хөл дээрээ босч хүрчгэнтэл дуурав. Хэрв энэ хүн жохтвол баавгай түүний элтэн хөөгсөн гэж гэвч тэр айсандаа жоргороод байрнаасаа хөдөлсөнгүй. Бас амьдралтай салшгүй холбоотой түүнтэй хамгийн гүнжгий үнцээр нэгт холбосон аимшхан илэрхийлсэн жирэлэг араатны адил сүртэйе хүрчгэнэн дуурлаа. Өөрөөс нь айхгүй өгч жохсон байгаа энэ хачин амтнаас айсандаа баавгай сүртэй хүрхэрсээр хажуу тээшээ ухрав. Гэвч нөгөө хүн юр хөдөлсөнгүй. Тэр хүн аюул өнгөртөл жоосон мөт жогсоод дараа нь халуурсан юм шиг айтай чичгэнэн нойтон хөвдөн дээр гонов. Тэр хүн дахиж айсандаа жовж хүчин хөвчлөн чааш явлаа. Энэ бол өлвөрч үхэхээс айсан хэрэг биш. Одоо манай хүн өсөглөнгөөс амаа хамгаалах эчсийн өрмжлөлөө унтрахаас өмнө хүчинд нь автаж үхэхээс айж байлаа. Эргэн тойрноо агаар нь хүртэл жаналаар амсгалах бөгөөд салхинд дэрбэх майхнаа даабуугаж айлуулах адил манай хүн тэр жаналыг айлуулахаар гараан өөрийн эрхгүй өргөж байв. Чоно жарамдаан хоёр ороон жарамдаан гурваараан түүний жами байн байн охтлон гарч байв. Гэвч тэд ойртож ирэхгүй ачаа. Чонч тийм олон байсангүй. Түүнээс гадна тэдгээр чон ямар ч эсэргүүчил хийдэггүй. Буг аганж тассан бөгөөд энэ хачин амтан хоёр хөлөөр явх нь лав уралчиж хажилтдаг байлгүй. Үдшин манай хүн чонын олжоон гүйжиж оцсон гажраан тарааж хайсан ясан дээрээс орж очлоо. Энэ бол чагийн өмнө бугийн амьд янжих дүрсгүйтэн гүйж уралдаж явсан хэрэг. Манай хүн юучгүй болтлоо мөлжигдсэн мөн дотор нь байгаа эсүүд өгсөнгүйгээс ягаран гялтханж байгаа ясыг харав. Өдрийн эцэст түүнээс юуч үлдэхгүй болчихсон байж болох болов. Ер нь амьдрал гэгч ийм хөдөлгөöntэй хурдан ховсдог биш үү? Амьдрал зөвхөн л жовлон авчирдаг юм. Үхэхэд жовх юмгүй. Үхэх гэдэг нойрс гэсэн үг. Үхнэ гэдэг бол эцэстэн ирэх тайвшрал. Тэгвэл яагаад манай хүн үхэх дурггүй вэ? Тэр хүн удаан тунгааж бодсонгүй. Удалгүй манай хүн яс жуугаад түүний ягаан өнгөтэй байлгаж байгаа амьдралын эцсийн шимийг сорон явган сууж байлаа. Ясанд байгаа дурдтгал адил дөнгөж мэдэгдэн махнай сайхан амт түүний галжуурахад хүргэж байв. Манай хүн шүдэн чанга жууж ясмэрв. Жарамдаан ясан үерж жарамдаа өөр

Ихэн шүд хэмхэрж байлаа. Дараа нь манай хүн ясаан чулуугаар бачилж, вермэг болгоод ховдогдон өмхөлж гарав. Манай хүн яарсандаа хуруугаан жохох бөгөөд хичнээн яарлаач гэсэн хуруу минь яагаад өвдөхгүй байна вэ гэж гайхах цаг олж байв. Бороо часнаа айхтар өдрүүд боллоо. Тэр хүн хэдийд унтахад жогсож, хэдийд дахин чааш хөдөлж байснаа ч мэдхэн болов. Чаг ялгалгүй өдр сөнгүү явж, унсан гажраан амарж, тасарж байгаа амаан сэргээж арай дээртгэд явж л байлаа. Тэр хүн хүмүүсийн тэмцтгээс илүү тэмцсэн юм. Энэ бол ам тасарж өгөлгүй өөрийн биеийн урагш туусаар байсан хэрэг. Тэр чаашаан жовсонгүй. Ухаан нь баларцсан мэт мухаж, толгойд нь аимшигт үжигдэл бодогдон сайхан жүд жүдлэгдэн. Тэр хүн өчсийнх нь вермгийн хүртэл түүгээд авчирсан пячилсан ясаан жогсолтгүй шимжиж ажилна. Манай хүн одоо хөвөн дөөрч гарсангүй, голын салаа чогтолсонгүй, харин өргөн хөндийгөр урссан их голын налуу эрэг даган гэлтэрж байла. Түүний нүдэнд жөвхөн хий юм үжигдэн. Санаа сэтгэл бие хоёр нь жирэгчин явсан боловч ер саланхи явах бөгөөд бие сэтгэл хоёрын холбоос утас ингтлээ нарсжээ. Манай хүн нэг өглөө хавтгай чулуун дээр хөвтөд ухаан орв. Нар хурч гэрэлдэж байла. Алсаас богийн ил мөрөг сонсогдов. Бороо салах час түүнд бүүдэг баадаг санагдсан боловч тэнгэрийн муухай хэдий удаан түүний мөрцөн хоёр хоногу хоёр гаргу гэдгийг өөрөө ч мэдгүй байв. Тэр хүн удтал хөдлөлгүй хэвдэж өгөөмөр наран өрөвдөн биеинд нь дулаанаа шингээж сайхан гэрлээ дээрээс нь тусгаж байв. Сайхан өдрөө гэж тэр хүн бодлоо. Нар хараад жүг чигэнч тодорхойлж чадах юм агад. Жоблонтой хүч гарган байж манай хүн хажуугаараа эргэлээ. Тэртээ доор өргөн мөрөн алгуурхан урсаж байлаа. Тэр хүн энэ мөрний мэдгүүдээ сүрхийг гайхав. Тэр хүн голын урсгалын намуухан харж ажиглан үедэм нүчхэн одоболтол түүнээ үжиж харснаас нэг үедэм намхан хөвөөдийн дундуур мөрнөө хэрхэн гарч отохыг үжлээ. Тэр хүн үл таних мөрнөө урсгалын тэнгэрийн хаяа хүртэл дагуулж ямар ч сонирхолгүй аажуухан хааш хэрэгт ажиглаад тэр мөрнөө өнг гялбам тангастай чутгсан болохыг олж үзлээ. Гэлээч гисэн энэ явдал түүнээ сэтгэлийг хөдлөсөнгүй. Хачимда арай жиргэлгэн юм уу, арай хивжигдэл юм уу, сөрч оцсон сэтгэлийн үр юм уу гэж тэр бодов. Гялбалцсан тангасад жангуу татан жогсоо хөлөг онгоч ивжээд тэр хүн хий юм гэж улам ч итгэлээ. Тэр нүдэн анаад дахин нэв. Хий юм арилдаггүй нь хачин юм аа. Ялдам тэлхэд хачин юм ер алга байжээ. Тэр хүн өөрийнх нь чинэггүй буунд сум байхгүйтэй адил үржил шимгүй энэ гажарт тангасч байхгүй хөлөг онгоч байхгүй гэдгийг мэдэх билээ. Тэр хүн ардн нэг юм санаа алтахч биш, ханаахч биш. Ердөөл шуухтнхийг сонсов. Манай хүн хөшсөн сулцнаан давж маш удаанаар нөгөө хажуугаараа эргэлээ. Ойрхон юуч үжигдсэнгүй тасвэрлэн хүлээлээ. Дахин шуухтнах ханаах сонсогдоход хоёр шувах чулуунаа завсраар өөрөөсөө 20 алхмаас холгүй газар чонын саарал толгой чохын байхыг үжив. Түүнээ үжиж байсан бусад чон шиг чихэн сордын сунгуу тэр чоны нүдэн бүүдгэрж улаанаар эргэн толгой нь арчаагүй унжээсэн байлаа. Өвчнөттэй чон байсан байх үргэлж ханиааж найтаалгаж байв. Энэ ч үл арай хий бодол биш дээ гэж тэр хүн бодоод одоо хий бодлын мананд хучгцсангүй байх ёстой ертөнцийн үжгээр нөгөө хажуугаараа эргэв. Гэтэл тангсан нөгөө хэвээрээ тэр асад гэлтхэнэн хөлөг онгочинч тодхон харагдаж байв. Энэ юу ч гэсэн үнэн юм байж магадгүй юу? Манай хүн нүдэн анаад бодож гарлаа. Мэчист ямар хүчтэй болохыг ойлгов. Тэр хүн дийз голоос хөндөрн жүн хашаа явсаар Коппермагийн голын хөндөд очив. Энэ алгуур урсагч өргөн мөрнөн
Копермагийн гол байж, энэ гялалцсан тангсан хойд мөсөн далай байж, энэ хөлөг онгоч нь Шаркенз голын адгаас жүн жүг гарсан халим агнах онгоч, Кронацийн буланд жангуугаа тавиад жогсож байгаа хэрэг. Манай хүн урд нэг үжиж байсан гүд зоны булангийн компанийн газрын зургийг бодож үзтэл бүх юм тодорхой ойлгомжтой боллоо. Манай хүн суугаад хамгийн хойшлуулшгүй юмсийн тухай бодож гарав. Хүнжлөөсөө урж боосон боодол нь ургадаад хөл нь ясандаа хүртэл шалбаржээ. Эчсийнхэн хүнжлийг зарчуулсан буу хутхан гээсэн байв. Малгай нь ус байдаггүй. Түүнтэй чуг дотор нь хийсэн чүдэн алга болсон. Гэхдээ тостой чаасанд боож хавтхандаа хийж өвөрлөсөн чүдэн нь байна. Тэр бас чийгч авсангүй лээ. Манай хүн чагаан харвал явж л байгаа бөгөөд 11-ийг жааж байлаа. Чагаан хөвчлөхи марцсангүй хэрэг байж л та. Манай хүн тайван бүрэн ухаантай байлаа. Тэр хүн аимшигтай сул дэснаа үл хайхран ер өвдөж хаа мэдсэнгүй. Түүнд юм идэх дурч байсангүй. Идэх юмнаа тухай ботхоос түүнд бүр муухай болж, түүнээ хийсэн юм бүхэн нь сүсгийн таллар бүтэж байлаа. Манай хүн өмднөөхөн шорхоныг өвдгөн хүртэл тасалж аваад өлмөгөө оров. Манай хүн яагаад ч юм жамд орхоос өмнө бучилсан юм уух хэрэгтэй байлаа. Түүнэ бүх хөдөлгөөн удаан алгуур байлаа. Манай хүн саа өвчин туссан юм шиг салганж байв. Хуурай хөвтөж чоглуулах гэсэн боловч бос чадсангүй. Тэр босох гэж ихэд дахин оролдоод эчсийн эчстэ дөрвөн хөдөлж мөлхөв. Энэ удаа манай хүн өвчнөттэй чоноод мөлхөж тун орхон очлоо. Тэр араатан дурамчхан жайлж хүчлэн хилэн хөдлөгж хоншороон долов. Түүнээ эрүүл улаан өнгөн алдаж хатсан шүлсээр бүрхсэн шарлангуй бор өнгөтэй байхыг манай хүн ажжээ. Тэр хүн бучилсан юм уугаад хүчин барга баргацсан боловч босох битийхэл явж чадах болсноо мэдрэв. Тэр минут тутам шихуу амархад хүрч байлаа. Тэр хүн маш сулцсан сул алхаагаар явж, нөгөө чонч бас түүний араас маш сулцсан сул алхаагаар гэлтэрж байв. Энэ сүн гялтхансан тангас харангуйд далдлагдахад манай хүн тангсын жүг дөрвөн гажраас илүүгүй ойртчээ гэдгээ ойлгов. Тэр хүн сүн нь өвчнөттэй чонын ханиалахыг үргэлж сонсч, жирамдаан бугийн илийн дуух сонсож байлаа. Эргэн тойрон амьдрал байлаа. Гэхдээ эрүүлэнх хүч чадал төгс амьдрал. Харин өвчнөттэй чон өвчнөттэй хүний араас хүний төрүүлж үхнэ гэж гортсондоо гэлдэрч явна гэдгийг өөрөө ойлгож байв. Өглөө манай хүн нүдэн нээж нөгөө чон өдөөс нь вэдэнгүй шуналтай харж байгааг харав. Тэр араатан бүр ядарж гунсан нохой адил толгойгоо унжуулан сүүлээ хавчаад жогсож байв. Тэр чон хүйтэн салханд чичрэн нөгөө хүний өөрт нь бүр сөнгдүү шивнүү дуугаар өөрт нь нэг юм хэлэхэд шүдэн гонихтай хабарч байв. Хурч нар гарч аяна хүн бүхэл өглөөний турш бүдрэн унж туссаар гэлтгэнх тангис дээр хөлөг онгочийн жүг явлаа. Тэнгэр маш сайхан байв. Энэ бол хойд өргөөргийн богн хугацаат намрын шарнаар ихэлсэн хэрэг үлээ. Энэ шарнаар 7 хоногт үргэлжилж байж болох эсвэл маргааш нөгөөдрөөс нь ч дуусч болохоор байжээ. Манай хүн өдөөс хойш нэг мөр үжлээ. Энэ нь алхаж явсангүй харин дөрвөн хөлөлж мөлгсөн өөр нэг хүнээ мөр байж. Манай хүн энэ лав биллигийн мөр байх гэж бодсон боловч хаа ширэг хайнг бодов. Түүнд хамаагүй байв. Үнэн чанартаа манай хүн ямар нэг юм мэдэрч сэтгэл хөдлөхөн болжээ. Тэр өвдөж байхаан ч мэдгүй болсон юм. Санаа ходоод хоёр нь жүрмэглээд байх шиг байв. Гэвч өөрт нь байгаа амьд явахын хүслэн түүний урагш хөөсөөр байлаа. Тэр маш ядарсан боловч өөрт нь байгаа амьд явахын хүслэн балархыг эс чадах ба үүнээ балархыг эс хүсэх учраас манай хүн бас л намгийн жимс жагас жараахай идэж бучилсан юм уух өвчнөттэй чоны нүд салгалгүй ажсаар байв.
Манай хүн нөгөө дөрвөн хөдөлж мөлгсөн өөр хүнээ мөрөөр явж удалгүй түүнээ явсан жамын өчсөй үжив. Чонын саврын мөр гарсан нойтон хөвдөн дөр мүлжигдсэн яс байлаа. Манай хүн яг өөрт нь байсантай ижил богийн арсаар хийж пед дүүрэн юм чигсэн жаахан хүүдэд үтсэн нь чонын хорчуудад ургацсан байлаа. Хэдийгээр сулрсан хуруунууд нь ийм хүнд юм өргөх хүчгүй болсон.

гамших дэнэ дээр инээж өвчнөтэй чон вэтгартай уулж түүний дуурав. Манай хүн доорон дуугүй болов. Хэрв энэ нь биллий, хэрв энэ ягаарсан яс нь биллийгээс үлдсэн бүх юм нь бол тэр яаж биллийгээр дойх хийж болох вэ? Манай хүн буруу харав. Тиймээ биллий түүний хайсан юм. Гэвч тэр хүүдээг нь авахаас биш биллийгийн ясыг шимхгүй. Түүний оронд биллий байсан бол тэгэх болов уу гэж нааш явахдаа манай хүн бодлоо. Манай хүн гэлдэрсээр бяцхан нуур төрөв. Тэгэд жараахан ирэхээр усууд тонгойж хатхуулсан юм шиг гойвж удлаа. Манай хүн усанд туссан чарайгаан олж үджээ. Энэ дүрс маш аимшигтай бөгөөд түүний баларцсан сэтгэлийг хүртэл сэргээж бяцхан чөөрмийн усан дунд урбан жараахай хөвч явсан боловч чөөрмөнийх өөрөө ёроолын гартал шахаж чадхгүй тул жараахайг хогонгоор барьж авахар оролцсон мөртөө энэ бодлоос сүулдэн орхлоо. Манай хүн ядарсандан усанд унж живэх бий гэж айжээ. Манай хүн энэ өдөр хөлөг онгоч өөр хоёрын хоорондох жаг 3 мод хорооч дараа өдөр нь 2 мод хороосон бөгөөд одоо өрөөн биллигийн адил дөрвөн хөдөлж мүлхэж байлаа. Тав дахь өдрийн эчсэд онгоч хүртэл бас 7 мод үлдсэн. Харин тэгэхэд манай хүн өдөртөө нэг газар явж чадахгүй байв. Намрын шар нар үдд шарсаар манай хүн нэг бүл дөрвөн хөллөн мүлхэж нэг бүл мэдээгүй хөвтэд түүний мөрөөр нөгөө өвчнөтэй чон бас л ханьяа найтаалгасаар гэлдэрсээр байлаа. Хүнээх нь өвдөх мөн өлмөө махандан хүртэл ургацсан бөгөөд хэдийгээр тэднийг боох гэж чамчнаасаа хоёр хэсэг урж авсан боловч түүний ард хөвт чулуун дээр улаан мөр татж байв. Манай хүн нэг удаа санамсаргүй эргэж нөгөө чон тэр чусны мөрийг долоож байгааг үзээд хэрв өөрөө тэр чоныг эсалбал яаж төгсхийг сэтгэн бодов. Тэгээд л амьдралд байж болох хамгийн шүрүүн тэмчил эхэлж дөрвөн хөллөн мөлхөгч өвчнөтэй хүн түүний араас гэлдрэгч өвчнөтэй чон хоёр бие биенээс болгоомжлон чөл дундуур хоёул урагшаа арсаар байлаа. Тэр чон эрүүл бол хүн өөрөө түүний ингэж эсэсргүүчих боловч энэ муухай новшин гидсэн дорн бараг орчхоод байна гэж бодох нь түүнд өвгүй болов. Манай хүн дахиад дэмэрж эхлэн хий бодол мэдрэлийн бүрхөөд ухаан орхон улам хоромхон болж байлаа. Нэг удаа манай хүн яг чихэн дээр нэг юм амсгалахыг сонсоод мэдээ оров. Нөгөө чон гэдрэг ухарж бүдрөөд сулцсандаа унлаа. Энэ нь инээдэмтэй байсан боловч манай хүн инээмсгэлсэн чгүй. Тэрч байтугай манай хүн айсангүй. Айх сэтгэл түүний эжимтгэн болжээ. Гэвч ухаан нь минутын тэдий саруулуулсанд манай хүн элтвий бодон хөвтлээ. Хөлөг онгоч хүртэл одоо 4 мод газар. Түүнээс илүүгүй жай үлдсэн байна. Тэр хүн манан бүрхсэн нүдэн арчиж хөлөг онгочийг тотгон харж галилжих танхисыг огтлон яваа чагаан далваатаж авьяч олж үжжээ. Гэвч энэ 4 мод газрын туулах хүч түүнд байсангүй. Тэр энэнийг мэдээд тайван байлаа. Манай хүн одоо хагас мод газарч мүлхэж чадахгүйгаа мэдэж байв. Гэлээч гисэн амьд явахын хүслэн хөвөр байжээ. Эчнэн жовлон үтснэ эчсд үхэн гэвэл тэнэх хэрэг босуу. Ховж яан түүнээс хэт их юм шаардна. Тэр хүн үххийн даваан дээр хурч очоод ч үхэлд бууж өгсөнгүй. Энэ нь мөн туйлын ухаангу болсон хэрэгч байж болно. Гэвч тэр хүн үхлийн сабарт орчхоод үхлийн тэмчил дураалан үхэлтэй тэмчиж байлаа. Манай хүн нүдэн анаад хамх хүчэн хэмжээгүй нян байлан хурамдуулав. Тэр хүн түүний бүх чогчсый усны хайлга адил нөмрөн байгаа өвгүй бодолд автахгүй хичээж сэтгэлэн чангалж байлаа. Энэ бодол долгоон адил босч түүний ухааны самууруулах хажаа. Тэр хүн ухаан алдалтад нөмрөгдөж хөвч гарахаар хүчилж үй үй живэх мэт болго авааж үл дийлэгдэх маягаар үлдсэн сэтгэл жоргонх нь хүч түүнд дахин хөөрч дээш гарахт нь тусалж байв.
тэр хүн гэдрийг харан хөдлөлгүй хөвтөд чоны хэрчгэнсэн амсгаа ойртж ирхийг сонсож

0: байлаа. Тэр амсгаа улам улам ойрцсон нь мэдэгдэж, чах ухчаа хязгааргүй унжирах боловч манайхын нэг ч удаа хөдөлсөнгүй. Одоо амсгаа нь ях чихэн дээр нь сонсогдлоо. Хуурай хатуу хэл нь шүргүүл чаас адил хүнээ хачрын урлаа. Түүнээ гар дээш болж, үгүй гэхдээ гараан дээш болгох гэсэн байх. Хуруу нь хумсад савар адил атгагдсан боловч хоосон агаар бачлаа. Хурдан итгэлтэй хөдлөхөд хүч чадал хэрэгтэй боловч түүнд хүч чадал байсангүй. Чонон тэвчээртэй, гэвч хүн нь түүнээс дутуугүй тэвчээртэй байлаа. Тэр хүн ухаан алдахтай тэмчилдэн өөрийн идчих гээд байгаа. Чаддах самбал өөрөө түүний идчих хүсэл төрөх нөгөө чоныг харуулдан хагас өдөр хөдлөлгүй хэвтлээ. Үй үй ухаан алдахын долгоон түүний оролгоч удтал жүүдлэг шиг болох авааж, хижээч тэр жүүдэндээ ч сэрүүндээ ч одоохон хэрчгэнсэн амсгаа сонсож өөрийн шүрүүн хэл долоон гэж тэр хүн хүлээ хажаа. Манай хүн амсгалахын сонссонгүй, гэвч шүрүүн хэл гарт нь хүрхээр сэрлээ. Хүн хүлээж байв. Чонын соёо гарын аяархан жууснаа улам хүчтэй дарна. Энэ бол ингэж удтал харуулцсан олжондоо шүдэн шигтгэх гэж чон эчсийн хүчээн шахуж байгаа хэрэг үлээ. Гэвч хүн удтал хүлээж түүнээ дадлагтай гарна чонын өрөөг бажиж авав. Ингээд чоныг сулдан ноолж байх энэ үед хүнээ нэг гар чонын өрөөг сулхан атгаж нөгөө гар нь чоныг барьж авчаа. Дахиад минут болоход манай хүн бүх биеэрээ чоныг дарж авлаа. Чоныг багалж урдж алхад түүний гарын хүч үл хөрөх боловч нүрээрээ чонын хүжүү уруу шаасанд түүний амар чонын ус дүүрчээ. Хагас цаг өнгөрж хоолой уруу нэг бөлөө юм урсж орохыг хүн ухаарав. Энэ нь түүний ходоод руу хайлсан туглаг жутгаж байгаа юм шиг жовлонтой тул зөвхөн жоргийн хүчээр тэвчиж чадаж байв. Дараа нь манай хүн гэдрэх хараад унтчихлаа. Халмийн агнуулын Бэдфорд гэдэг онгчин дээр эрдэм шинжилгээний өнгийн хөдөн хүн байж тэд онгчны тавчингаас эргэн дээр нэг хачин амтан байхыг харж илдээ. Тэр амтан нь элсэн дундуур арай хөдлөн тангис өөдөд нь дөхөж байлаа. Эрдэмтэд үүнээ юу болохыг ер ойлгосонгүй. Тэгээд түмэн бодис судлаачдын ажгад бол жохох ёсоор жавн цугаад эрэг өөд явжээ. Тэд амьд амтан үдсэн боловч түүний хүн гэж нэрлж болмоор биш байлаа. Тэр амтан юу ч сонсохгүй, юу ч ойлгохгүй асар том өт
1: ялхтан. Нэгэн жилийн 6 дугаар сард маштан цогцолбүрийн гашлалтад 3 ус наснаар энэ жилийн 7 дугаар сарын 30-ны өдөр хүртэл бидний чонгийн дүнд 28 дүнширх 2000 градусд цахилгаан амжуулж уран бисэн шинэ энерги нь өргөлөн хугацааг тохируулахдаа 16 дүнширх 8000 градус цахилгаан хүч дамжуулж байна. Чунчин хотын Ажахуйн Ийхмийн Гөвжүлт ба Баруун хотын Тавхан Мужуурна шинэ энерги цахилгаанаа хэмжих багтаан Шингаки Кюшта тулаарлуугийн байна. 15 дугаар 5 жилийн эхлэлд шинэ айн эргэлтэн тэмцээ.
2: Шинжангийн нарадио телесхуран сүрүүлжүлэгч Гомунхуи Тоншвэ Чана медалснаар болвол энэ жилэснаар Шинжангийн зам харилцаанаа эк урлуултын бүлэглэлийн хязгаарт харилцуулах компанигийн зам харилцаанаа сүйр тунаг төхөрөмжийн бүтээн байгуулалтын хурдус төргөтөн яс чанар дэгшилж 1-р сараас 7-р сар хүртэл бүлэглэл нийт 154 дүнширх 3400 төгрөгийн эзэгнэлтэн урлагыг биелүүлж Ашиг хонжурын Эренкай мөнгнатуу дулаан дүншөр 5300 төгрөг болж, хоорсон 1 дүншөр 3200 төгрөгийн тогтмол хөрөнгөний нэг орлуултыг биелүүлж, адил хугацаанд кас сууна 39.5 хуваар нэмэгдвэ. Удаа улсын замын 218 дугаар шугамын Нартас Балгантаа Күркө засмын замын төрөл зүйлийг яг бүх хурдсаар акуулж байна. Төрөл зүйлийн 1-р даачлалтын хэсгийн барилгын ажлын тухайн царанд Лацдевск Нүхэн замын барилгын ажил замын сүрийн дахалт барилгыг адил алхмаар өрнүүлж байна. 1-р даачлалтын хэсгийн шугам замын бүхүтийн 10.8 км байж, такт ба Нүхэн замын харьцлын сууна 77% хүрнэ.

0: Нэгдүгээр даачлалтын кескийн төрөл зүлийн дэд сакрал гололо сүржүүлэгт хэлэхтэн. Удаа бүхий байрлагын ажлын акцийн 195-ыг нэгтэй бийлүүлвэ. Удаа голдо замын нүрийн лацин давхаргыг дэвсж байна. Нартын 1-р номертэй нөхөн зам, нартын 2-р номертэй нөхөн замын доторхоо замын нүр машин цахилгаан. Дахалт тоног тохиромжийг зэргээр шамдан акуулж, замын сүрийн дахалт байрлагын ажлыг чиг улан цэгтээ зэргээр хийж байна гэвэ. Төрөл зүйлийг байгуулж болоод тэргэд нэвтрүүлснээс хойр нартаас балгантай хөргөө аялалын цагийг 5 цаг байснаас хойр цаг өнгөр болгон ахартахна. Нарт балгантай засмал замын төрөл зүйл дээр битэмжтэй ахгуулгцэн. Шинжаангийн зам харилцаанаа эх орлуултын бэлгэлүүлийн энэ жилийн сүйр тоног тохиромжийн бүтээн байгуулалтын хурдц төргөтчи үр ашиг нэмэгдсэнээ хурангу байдал болно. 1-р сараас 7-р сар хүртэл Шинжаангийн зам харилцаанаа эх орлуултын бэлгэлүүл голдлогтой засмал замын төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтыг бүх чарын ахгуулгын хамт засмал замыг арчлан хамгаалах үйлчилгээнаа урна яс чинэрийг дээгчлүүлэн дэс дэвшүүлэх арт дөхм үзүүлэх тоног тохиромжийг өөрчлөх зэрэг ардны амьдралын инженерингийг лабтунаар өрнүүлвэ. Нийт 698 км засмал замын нүрийг арчлан хамгаалж жилийн нүргэн билүүсэн хэмжээ сууна 93% гөрчээ. 56 цагалгаа чингэлэх машин тэргэнэ байр Күнд келварийн ацана машин тэргэнэ кет түргэн цагалгаа чингэлэх 12-тайг шинээс байгуулж 41 үйлчилгээнэ урна 608 журлангийн сүлтрийг настаачд тохирох болгон дэс дэвшүүлэн өөрчилж тухсу түргэн зэрэг 5 үйлчилгээнэ урна 10 жолаачин гэрийн бүтээн байгуулалтыг бийлүүлж жилийн үргэн бийлүүлсэн харьцлын зууна 93% болж Засмал замын торийн нэвтрэх чинэр чинсэх болон жулаач Айнчтын аялалын бич ойлголтыг бүх талаар дэгшлүүлвэ. Шинжаангийн зам харилцаанаа эх орлуултын бэлгэлүүлийн ажаахлуулын көгжилт ба өөрчлөлтийн хэлсийн дарга Муу Хайфун илэрхийлэхтэн. Манай бэлгэлүүл бүхчлийн харалтаан чанга анхаарч төрөл зүйн бүтээн байгуулалтын бэрх сэдвийг бүх хүчээр нь шийдвэрлж замын торийн үйлчилгээг төгөлөржүүлэн Онч зам харилцаанаас итмийг дэс дэвшүүлнэ. 3-р үлрэлийн барилгын ажил хийх хамгийн сайн хугацааг амжин натгаж J3T33-р Китэн тусан нуул Күчаагийн төргөн хурдс засмал зам Улсын замын 218-р шугамын Нарт Балгантагийн засмал замын барилгын ажлын дал чидрийг Гүнска уудулж Нин улам Бутта бодисын ажлын хэмжээг бүрдүүлнэ. Үнэ хамт шинхэн тэрэг нэвтэрсэн замын кескийн зөөрлөн эзэнлэх батламжийг санаар хийж нэг үйлчилгээний урна уинч хамяарлтын тавцангийг сүлжээнд ашиглалт оруулах 12 туучлын өөрчлөлгийг хийгээд үлдсэн цагалгаа цэнгэлэх бахнын бүтээн байгуулалтыг биелүүлж ача янчин гол сэдвт үйлчилгээний урн хийгээд 8 жулаачин гэрийн бүтээн байгуулалтыг акуулж засмал замын торийн нэвтрэх үр бүтэмж ба Артта дөхм үзүүлэхүй үйлчилгээний хэр хэмжээг дэгшлүүлнэ гэвэ.
1: Шинжаангийн радио телесурам сургуулж Лёкагийн медаль сарвал мөн. 8-р сарын 22-нд өдөр Шинжаангийн зүрхэн тарк цусан судал сол цана архаг өвчнө тоочсон ойнцсан ханьярд мэржлэн хурмал болно. Бингтомбо орнот хамжилтсан сэргэлний энэ кишин системэн байгуулах гээд өлкөр үзүүлэн дэлгэрүүлэх төрөлсөйлөг ерөнхий хот тэглүүлвэ. Ийм бол Шинжаангийн эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн хүрээгээс анх дууда улсын шинжилгээ техник мэрэгжлийн шийдлэг тусга зүйлийг төрөвчлөн өргөлж байгаа явдал байна. Эмки төрөл зүйлийн энэ жилийн 3-р сард улсын юман өвчин зүрхэн таркны цусан судал амьсгал ба солил цана чанарт өвчин тахлыг сэргээлний эмки судалгаана шийдлэг тусга зүйлд оруулахдөө зөвшөөрж Эвран засгарны ардын эмнгийн хороогоос төрөвчлөн Шинжаангийн эмнгийн ухааны их сургууль, Шихэзэг их сургууль, Бээжин их сургууль, Дундад улсын өвчин тахлыг сэргээлдэн хязгаарлах төв зэрэг 11-та хамтар бэрх сэдвийг шийдвэрлэх болно. Төрөл зүйлийг ЮСКН байгуулж хэрэгжүүлсэн Шинжаангийн зүрхэн тархины цусан судал солил цана архаг өвчнийг сэргээлнэ гэх бодтой байдалтай нэгтгэж холбоотой юм. Гадар орн ергэн үүдэм үнцэн шатын эмэмдгэн эхвайлэг Кирилцгэ зэрэгэ күчэн зүйлэн ойлайг асуулж. Олон тэнэ өвчаны зүйлгэ эвэрн өртгэ дээр улхар. Эмэлгэ асы гарсан ас хоорг үргэлж үсэн ханьярлдэг боддар улхтэг күчэртай байла. Бигэн том болон урм үтгэн эмэмдэг ерүү хамгаалын сэсэмжгэ эхвайлэгэн байрл үлд. Сүрг зангэн нэвтэр үнца. Хамжалсан хамьярх зэрэгталан кизгарлд тулгарч байва. Үйн асгаза Шинжангын нэгэн тас алгаагаар 10 жил хэрэгж үссэн Бюкардын бийс өгсөн элементэн байцаалтын архаг өвчнө айл түгширэг жишг ба. Ойнлагаар шигчин байцаахтай ерс батуд хоу байрантын сүйөр хангава. Эвран засгар нардын эмэнгийн хоран дарга яан энийн таньчулын гэлэхтэн. Биян даач эзэмдэж болох Тяньшан Юэкан Том Сагур болон Бигусын анхч мужин дэсэн эмэмэнгийн итгэмжтэй тоо баримт нь орон зайд түшгэлэн. Ирэл даруй олон нэрлэмэн тоо баримтыг уулцуулах төг хүчтэй. Бийн томбо уран нутгийн сүрэг зангийн системэн бэхлэлт дээр үндсэн шатны ойлгар шийдвэрт бодлого тогтоохт туслах шийдвэр уян буура зэрэг бондлыг хүчлэн шийдвэрлэж. Нарлаг онцтой шигшин байцаах. Ойнчор урчлын сэргэлг бих явцтай хамьярд нь эзэмдэг. Юрашки гүнэн жишг дээрвиг нэг цогцулсан тоочулсан ойнсон сэргэл нэмэг шин хэлбарыг бий болгож. Сэргэл нэмэг голдлогыг өвч эмнкар гол болгож байсныг эрэлмэндэр гол болгох зүйг дайлдхуулгын өргш шилжүүлгийг ахгуулвагийг ба. Янгийнин илэрх алахтан. Тэр зүлэн тоочлолтой ойнжилдар чидэмж болгох ба. Бийн томба орон нутгийн үүсэлцэл гих хоёр гол шугамд анхаарлаа төвлөрүүлжээ. Зургаан хуваар сэдв гаргаж, тоо баримт нь тавцангийн байгуулалт, нарилаг онцтой шигшин байцаах мэржлэн хурмал. Шин тежал Кэдлгэгар урчлын сэргэлг. Бийн томба орон нутгийн хамжилцгаа аху байдлын шилгэн баталт. Шинэ кепчэнэ эмэмлэг эрүүл хамгаалын хамтын цогц нь өлкөр зүлэг гих гэдэ. Ерүүл хамгаалын ажахууг нь ухаана үнэнлэлт зэрэг бик хэлкэсэн гоохца хамарч. Айл дүвшрэг урчлын сэрэмж зүлэг нарилг онушта шигшин байцаахас аваад ергүүлжилн урчлын сэрэг алг. Бик ювцта хамьярх арх гэвчиг ерэн калдын сэргэлд нь эзэнтг шин системик хүчлэн байгуулна. Үнцэн шатн эмэмдэг ерүүл хамгаалын байгуул мишчиг том эмэлгийн хураан мэрэгжлэг хэрэгэлж. Алс эзэмшлээр кинин кемжич эм тохруулах уу? ЭР үндсэн шатны уншлуултыг хавтруулах уу? Бийн томбо урд нутгийн данс өвгмлийг харилцсан нэвтрүүл зүлэх ба шилжүүлэн эмнэлгийг залгуулдуулахыг биелүүлж. Туу баримтыг хүлээг нашгилж, ард уулныг цөөхөн гүйлэгнэ. Бийн тона ажилтан альчин чих болыг эсхлэ урд нутгийн аливын үстнө олон тэмчих болыг бүр нэн нарилг оновчтаа. Дээр бүтэмжтэй үргэлжилсэн элемент нь хамьяард нь үйлчлэх кертиж чадах болно гэв. Ойлгосоор болвол тэр зүйлийг туршилтын цэгт урдаар гэрэгжүүлж алх малхмар дэлгэрүүлэх зарчмын ёсоор шат хуванах гүйлж. Урдаар үлгэр зүлэх шамба үлгэр зүлэх тань талбад хэрэглэлдэг шилгэн батлах ажил өрнүүлж. Ладунаар өртгөн хам гэцт бингтарыг багтаасан бэкшиндангийн бэктолор хамархыг биелүүлнэ.
0: Шинжангийн арайдуд хэлс хураанч мэн. Эврэн зас хуурна гулдлахтаа сургун көмчлийн ардын амдарлийн инженерин болоху. Шинжан их сургулийн хашхарин сургулийн урна бүтэн байгалуултийн төрөл зүйлийн нэгдухар хусана байрлаг. Шидэр бүхталар байрлагийн ажилд үсва. Шинжан их сургулийн хашхарин сургулийн урна төрөл зүйлийн бүтэн байгалуултийн тухан царанд. Алва зүйлийн сүйл хураах ажилияг эмх дараатай акулугдөж. Сан сургуультын асар, байрын асар зэрэг гол цогцын барилгын гадар талын цэвэр тэгш байж. Гэр дотрхоо засал чимхлэлийн барилг үндсэндээ дуусжээ. Шинжан их сургуулийн хашхрын сургуулийн орн, хашхар хотын Шинка их замын өмн талд байж. Сургуулийн орна төлөвжүүлсэн барилгын эренка талбайн 70 төмөн 2000 тэгш дөрлж метр байгаад эренка их орлуултын 42 дүншүр 1000 төм төгрөгт гөрч. Бүхэл байрлагыг 3 хугацаа хуваан бүтээн байгуулж байна. Дундад улсын байрлагын хувь нийлүүлсэн Кизгарт компанигийн Шинжангийн байрлагын инженерингийн бүлэглэлийн Кизгарт компани, Шинжан их сургуулийн хашхрын сургуулийн урна төрөл зүйлийн гүйцэтгэх сакрал, Чэншүй сурвалжуулагчд гэлэхтэн. Удаа төрөл зүйн 1-р хугацаанаа барилгын РНК талбайн 11 төмөн 1500

0: дөрвөлжин метрийн дулаан дон цогцтой барилгын ажил нэгтэй бүхтолоор дүүсчээ. Гул цогцын бүтцөө гэр доторхоо засал чимглэл, гэрийн газаах барилга, хотын өвдлийн сүйр тоног тохиромж гээд нугаарлуултыг иж бэрдүүлэх зэрэг бүх бутан байгуулалтын агуулгын хамурва. Төрөл зүйл удаа нэгтэй бүхтолоор туршин ажилхой шатан дуурва гэвэ. Хашгар аймгийн анхдагчийн хус төрөнө ихтэй сургуулийн сургууль эрхлэх цаг болсноо хөвдө. Шинжаан их сургуулийн хашгарын сургуулийн орондоо удавийн кодаж аху нэхмэл хувцас хунур. Энерг орчин тойрон зэрэг тухайн газрын көгжилтөд тохирох давлагтаа шинжилгээнэ салааг голдлогтаа байрлуулж. Уянчи кодаж ахугийн дээд сургууль уянлог үлдэн кек. Одоовийн ажилсын дээд сургууль зэрэг 12 сан сургуулийн нэгцийг байгуулж, гол сургуулийн оронтой давлгаан бадруулан көгжиж, давлгаарын харилцан нөхөрлөгийг биелүүлнэ. Чэншүй кэлэгтэн, бидэн сүйл хураах шилдэгчүүлэн дээгчлүүлэх ажлыг өргөлжүүлэн өрнүүлж, альвай сүлийн тунаг тохиромжийн нөхцөлийг бүх хүч арын төгөлдөржүүлж, анхдагч гэсгийн сурагчид урагштайгаар сургуульд орохыг баталж, багш сүрэгчүүдтэй сайн сайхан сурлага амьдралын урчин төрнийг бий болгож өгнө гэвэ.
1: Шинжаан радио телевизийн сургуульч Леймингийн медальсар болвол 8-р сарын 20-нд өндөрө Кэнлэн Жэньян нэрмэгт Шинжаан амд үдсийн шинжилгээ хон техник мэрэгжлийн хязгаартдаг хариуцлах компаниг нь Шинжаан онцлогтой амд үдсэн Шикрин Пипитетийн үйлдвэрлэлийн шугамч Инкнар Артлот дурва. Эвлэн засгарны голдлогтой төрөлзөл болсны хэвд энэхүү үйлдвэрлэлийн шугамын төрсөлтөн тасгас кепчажүүлэн их кемжагаар үйлдвэрлэх өсрөлтийг биелүүлж шүрүүн жилгу цагаан гоё зэрэг Шинжаангийн онцлогт эквайлгийг том 90 мянган ажиулсан тавцанд гаргах болов. Компанигийн үйлдвэрлэлийн таст чахлагын шивгийг яг үйлдвэрлэлийн шугамд нарилаг боловсруулж байлаа. Хэрэв нэг илгэрлэн гарах мэрэгжлэр дамжин 24 цагийн дараа Сенсиг нэмэлт өртгөр нэг дээр шигрэн пипетэд нь түүхэд болгон хөөрүүлнэ. Шигрэн пипетэд болвол олон шигрэн хэлкас болдн пипетэдэн хэлкас нь коаланатын нь уйлдэн бэрэлдсэн амбицсэн идэвка бэдэс байжээ. Байгальдаг 90 мэндэд тустаа түүхэ материалын дотор хамгийн сайн бэрэлдэхэн гэж нэрлэгдсэн байдаг. Дундад улсын шинжилгээ ухааны кураленгийн Янтайгийн далайн эргэн бүссэн судалгааны газрын амбицсэн их байлгуул нь ашдлын туршилтын тасгийн дээд эрхлэгч Хууш Огхо тань сүрэн ялхтан. Бид нэг удаагийн илгэрлэн гарах гэх хэмжээнд суулаа 85-аас дээгш хэрвэ. Эрдэн ажил төрлийн илгэрлэн гарах гэх хэмжээнд 90-аас 50% байдаг. Нэгдүгээрт Твина Илвка чинэр нь Латаны ин сам болва. Дараа нь эвэрн өртгөн бас дурагшил баг юм байна. Тус төрөлцөлийг Кэнлэн Жэньян нэрмэгтэй Шинжаангийн амт үдсийн шинжилгээ хон техник бэрэгжлийн хязгаарт хариуцлах компанигаас дундад улсын инженерингийн кураленгийн академич Гуанхо Ашргин бэлгэн гихгээд дундад улсын шинжилгээ хон кураленгийн Янтайгийн далайн эргэн бүссэн судалгааны газартай хамтар хэрэгжүүлвэ. Дулаан жил бэрх сэдвийг шийдвэрлэхээр дамжин тус бэлгэн уламжлалт илгэрлэн гарах арга хэлбэр нь ашигламж дор Идвка бүрүлдхэн алдагдах хүчит асуудлыг шийдвэрлэвэ. Жинг шана шурамжилгад ажилсан хөгжилтэн төвийн эрхлэгч Жоуилийн таньцлын ялгатан. Манай жингийн шурамжилган нарилаг боловсруулсан үйлдэхэн тэргэн хурстай хөгжилтэн зам дуурва. Шурамжилган 1 кг түйка материалын үнийн бараг 500 төгрөг юм. Бидний шурамжилган шигрэн пипеттэйгээ дээгтүүлж хангавал 1 кг-ын 3000 төгрөг төгөрнө. Иймээс бидний өртгөн талаар 6 дахин дээгшлэлтэй болваг юм а. Одоо Кэнлэн Жэньян нэрмэгтэй Шинжаангийн амт үдсийн шинжилгээ хон техник мэрэгжлийн хязгаар тариуцлах компанигт 190 өнгөр зүйлэн байгальдаг шигрэн пипеттэйг судлан нээж 20 өнгөр зүйлэн 90 мянд тустай үйлдэхнийг судлан гэвжүүлж Түйка материал ба бүтэтхэнийг үйлдүүлсэн бүх төрөл хэлбэрийн үйлдэхнээс исалик бүрүүлдүүлвэ. Боловсрсон шурамжилгын шигрэн пипетэдэн сүйрэн дээр тус төрөл зүйлийн хончор цаан гоё чивгэ

0: Янгаг, Мэрин хад, Чичиргэн зэрэг онцлогтой шикрэн пипетэтийг шинээс нэмэгдүүлжээ. Шинэг нь онцлогтой шикрэн пипетэтийн үйлдэх нь жигсаалыг бүрэлдүүлвэ. Компанигийн хэрэг мэдэгчлэн дарга Янг Шаудун хэлэхдээ нь. Эрэгчэн 5 жилд Кюнлин Жэньюэн компани нийлүүлэн хулдан авч дахин зохион байгуулах олон улсын хамтралцаг хэрэг зэрэг Кэрэнгүжүүлэх, дэлхиажүүлэхэд айлдах хөдөлгөн арга замаар дамжин, жилийн үйлдвэрлэлийн чиглэлээр 10 дүмчир төргөс давуулахд айлдах хөдөлгөн харалтыг чирмэн биелүүлжээ. Эхнобо сүйэлчин гогцоно 50 өнгөр ажиглуулъя гэдэг ажилн ажилсан хамжилтанаа үйлдвэрлэлийг бий болгож, бүх дэлхийд өрөлдөх хүчин ба олон улсын нөлөөлөх хүчтэй шикрэн пипетэд нь ажилсан давхуулагч биелүүлэлийг байгуулахар чирмэнэ гэв.
1: Шинжангийн нарадио төлс хураан чимэн шидэр дундуд улсын чулан тусна хиймийн аж үйлдвэрлийн таахы нэрэмжтэй чулан тус боловсруулах хиймийн аж үйлдвэрлийн кисгарт хариуцлагат компанигийн анхдагч кескийн машин тэргэнд хэргэлэх тэг номертэй цаагийн тусыг хашгир хутаас эхлэн зөөвөрлж Кыргызстан сүг явуулва. Энийн таахы нэрэмжтэй чулан тус боловсруулах хиймийн аж үйлдвэрийн кисгарт хариуцлагат компанигийн бүтээгдэхүүн тусыг газаад гаргах тухаалсан ажил гоо байснаас нь бөө болсон шүвтэлтийг биелүүлсэнийг харуулж байна. Тусудаа газаад гаргах машин тэргэнд хэргэлэх тэг номертэй цаагийн тусын нийт 3000 тонна байж 3 кескудаа хуан зөөрлөн явуулна. Анхдагч кескийн 1000 тонна цаагийн тусыг Күчаа хотаас Төмөр замаар дамжин Хашхар хотод зөөрлөн хөргөж Кыргызстана Арфа нэрмжтэй чулан тусна компанитай тушаан. Дараа нь кил асылсан машин тэргэнэ зөөлтөөр дамжин тухайн газрын зах дэлгүүртэ гаргана. Шин энергиар урлуулсан ба нүүрсна химийн аж үйлдвэрийн аж үйлсийн төргөн көгжсөн зэрэг күчин зүйлийн нөлөөгөөс болж Шинжангийн тус газрын битэктикэн тусна зах дэлгүүрийн хэрэгцээ шаардлагын бүтцэд өргөлжлөн тэнх шаарлалт гэж ажил төрлийн дөрлдэн өдөр ирэх тутам чөрөөсч байна. Өмнө Шинжангийн уран байрын давлагтөө сүйрлэн таахы нэрэмжтэй чулан тус боловсруулах химийн аж үйлдвэрийн кисгарт хариуцлах компани Зав Токалиг амжин натхаж Думд Азиагийн зах дэлгүүрийг идэвхтэй нээж өөр эргэн улс муудын энергийн хэрэгцээ шаардлагатай найрлаг унамжтай залгуулдуулна. Кыргызстантай бүтээгдэхүүн тусна тусгай сүйлийн хамгаалалгын хамтралцааг амжилттай тогтолцоо. Дундад улсын чулан тусна химийн аж үйлдвэрийн таахы нэрэмжтэй чулан тус боловсруулах химийн аж үйлдвэрийн кисгарт хариуцлах компанигийн хангаан борлуулах төвийн намын үрийн шүүжи бөгөөд Дэд Закрал Ван Юнфи хэлэхдээ дараалхамдаа бидэн бүтээгдэхүүн тусыг газаад гаргах ажлыг өргөлжлөн сайнаар хийж Дунд Азиагийн зах дэлгүүрийг идэвхтэй нээж өргөтгөн хойштой тоноглол маань ике даацаар үйлдвэрлэхдээ сайн суур тавьж бас компанигийн үр ашгийг нэмэгдүүлэхдээ сайн сайхан нөхцөл бүрдүүлнэ гэвэ. Тусудаагийн хамтралцаа нь ажиглуулын яс чанарыг дээгшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэх хөгжилтийн уран зайг өргөтгөхдөө хүчин хэмжлэснээр барахгүй бас Дундад Кыргызстан хоёр улсын Бута Геркмэлсэн Ажаху Аралжана хамтралцааг улам нэг алхам гүнзгийрүүлвэ. Шинжангийн чулан тусна химийн аж үйлдвэрийн үйлдэхнийг Дунд Азиагийн зах дэлгүүртэ гаргаж борлуулах. Нэг бүс нэг замыг хамтаар бүтээн байгуулах улс муудын энергийн амар түвшнийг батламжлах. Уран бүсийн энергийн хулбаалаг нэвтрүүлцгийг гүнзгийрүүлэхдээ хүчин чадлаа өргөнө.
2: Шинжангийн радио телескранч маань 8-р сарын 22-ны өдөр Ерөнхий Экорол улсын бараг 5 дүмчир төрөгдөх ирсэн хууд бичана хуаф нэрмжтэй ерөн үйлсийн шинжил квант техник мэрэгчлэн хэвний илүүсэн гизгарт компаниг нь ер болуутруулах ба кэнгэн аж үйлсэн гэлгасыг утгахгүй төрөл зүйлийг ажилд эхлүүлэн битам байгуул ба төрөл зүйлийг арчлуулдаг оруулснаас хоороо тухайн газар нь кэнгэн аж үйлсэн санир тарьж буужлахаас аваад Нарлыг боловсруулах хүртэлх бүрэн бүтэн келгасыг нэвтрүүлэх болно.
1: Хуафу нэрэмжтэй үрийн үйлсийн шинжилх ухаан техник мэрэгчлийн хувь нийлүүлсэн кисгарт компанигийн үр боловсруулах ба Кёнгийн аж үйлсийн келгасыг утгах төрөл зүйлд Эренкадан Кёнг боловсруулах үйлдвэр шигтрүүлжи Неккогар бэс үйлдвэрлэлийн төрөл зүйл хийгээд найм түмэм үү буужулах үү тарих дэлгүрүүлэхийг нэг цугсжуулсан Кёнгийн тармлын газрын сүйрэн газар зэрэг багтана. Кёнгийн үр боловсруулах үйлдвэрт жилд 5,000 тонна найралтын баклатай Кёнгийн үр үйлдвэрлэхүй үйлдвэрлэлийн шугамыг шинээс байгуулж 2027 оны 9-р сард ашиглалт урлахаар төлөвлөж үйлдвэрлэхүй чидрийн кемжаад Кюрснаас хуруу жилийн үйлдэхнээ өртөг нэг дүмшүр төгөрөхтэй кэрх болно. Усаар сүрчин шигтрүүлсэн некогар бэс үйлдэхүй үйлдвэрлэлийн төрөлсөл 6 сурус усаар сүрчин шигтрүүлсэн некмэл бүсүү бэсийн үйлдвэрлэлийн шухмыг төлөвжүүлж үйлдэхнийн эмнэлэгтэй кэргэлгэ оралтын материал хуй кюмна сүйлэлт зэрэг дум дээд дэсийн күрэнтэ хандуулна. Нам түмө боожулхо тарих дэлгэрүүлэхийг нэг цогцжуулсан Кёнгийн тармлын сүйрэн газарт Кёнгийн сан үрийг тарж боожулхо баримжаажуулын тарих ба тараалынгийн мэрэгчлийг үлгэр үзүүлэн дэлгэрүүлэхийн ажлыг голдлогтой өрнүүлнэ. Хуафу Шишан нэрэмжтэ хувь нийлүүлсэн хязгаарт компанигийн дэд эренка закрагч Шинжангийн Хуафу нэрэмжтэ үрийн үйлсийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хуй нийлүүлсэн хязгаарт компанигийн кэрэг мэдгчдийн дарга Сүн Шао Тин танцуулын хэлхтэн. Тусудагийн төрөлсүлийг хутубид зөөршүүлсэн Хуафу нэрэмжтэй компани Экна хугацаанд Кёнгийн үрийн ирэлтийг байрлуулж Кёнгийн үр судлан нээж боловсруулах уу сайн үрийг тарж буужуулах уу чидрийг нөхрөлж байхын хамт сүйлчийн гохцаанд усаар сүрчин шигдрүүлсэн неккогар бэс үйлдэхгүй нарилаг боловсруулах уу шин хөгжилтийн замыг өргөтгөж Кёнгийн бүх ажилсын келкасыг хус чиглэлээр утгаж өртгийг дээшлүүлэхийг акулхо чихэл байлдах бодлого болно гэв. Шинжангийн Хуафу нэрэмжтэй үрийн үйлсийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хувь нийлүүлсэн хязгаарт компани Шинжанд нэгтэй Кёнг тарих боловсруулах барана гүйлг Арлжагас аваад Семтэс ерг Бэсник Өмс үйлдэн кекийг нэг цогцжуулсан бүрэн бүтэн хангаалахын келкасыг байгуулж тус төрөлзүлийг ботаруулснаас хуур Шинжангийн Хуафу нэрэмжтэй үрийн үйлсийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хувь нийлүүлсэн хязгаарт компани Хутубигийн чинэр сайтай Кёнгийн эх баялаг болон сайн үр тарж буужуулах сүрдө гүйцэд төчглөн тус газрын Кёнгийн үр судлан нэг уйнлгаар боловсруулах Көмөргөлгөн хадгалахыг иж бэрдүүлэх зэрэг ажилсын келкасын хуусан байрыг нөхөрүүлж 500 тогтвортой ажлын байр хангаж тус газрын олон төмнийг өөр эргэндэн тус газартан ажил уулж урлагаан тогтвортой нэмэгдүүлэхтэй бүтэмжтэй дайчилна. Хутуби шана худалдаана явдал болон ажилтур сүрэг зангилтийн товчана намын өдөр тутгуулынгийн шүүжи Мажимин хэлхтэн. Кёнгийн ажилс дээр нэмэлт өртөгсөв келвараан хөрүүлэхийг акулна. Тус төрөлзүлийг байгуулж болснаас хуур Шена Кепчана ажилтурлын хөдөлгөгч энергийг улам нэг алхам хөгжөөж олон төмнийг өөр эргэндээ ажил болгохтой дайчилж кода тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхтэй хүч нэмрэлнэ гэв.
0: Шинжангийн радио телевизийн шиман энэ татвар улсын мянган гүйлгэний кинолт хамьяалалтын 90-р төвчөнө Шинжангийн кинолт хамьяалалтын төвчөө хараат орнод өдрөгө даалхалын байгууламжийг кода жахууд холбогдох гранд мянган гүйлгэний уралдаан үргэлжлэн ихтэх гэдэг хөтлөнд жолоод ба 6-р сарын ад хүртэл кода жахуугийн даалхалаас Шинжангийн кода жахуугийн үйлдвэрлэлд нийт 1,000 хөрсөн дүмшил өнгөрөө төгөргөн айл төвшрөн батламж хангав. 6-р сараас нар үргэлжилсэн их халуун өөр амьсгал нөлөөгөөс болж читайшна хэсэг сүмэн болгосна таран шишт хүйра халуун салхин гим өтөн хорхон кэнэл зэрэг байдал илэрч читайшна жибку болгосна саншгуут хосхна ард шүүхэн биений тарсан 2600 жирэм шишин гаралд адбишиг хэмжээгээр хасагдиж гэтэл тэр кодажахуугийн даатгалд урсан болохоор Татхалын компанигаас байжан шинжиж хогдлыг тогтохоор дамжин түүнэ 800 шиш гамшигцсныг нотолжээ. Гүнхал янхан нэрмжтэй ит хөрөнгөн даатхалын хүвний илсэн хязгаар компанигийн читашана хуар компанигийн кодажах хүгэн даатхалын тусга хамьяргч ховьон жан сургуулж хэлэх тань. Тармлын ургалтын нийлэн хугацаа гамшигцсан

0: Мөнгөн тоо болон бодто хөглөн хэмжээг ержүүлэн бодхор дамжуулна. Бодто төлөмөн тоог бодж гаргаж 5-10 ажлын өдрөн дотор төлөр мөнгөг тараачны эрхэн хүүхэм надаа анс өргөдөх оруулна гэв. Даалхалын компанигаас цаг даруудын гарцсан ажилгаа нь шийхүүн бингийг санаамор болгож тэр хэлхтэн даалхалын садлыг улсаас ихэн кэсгийг нь дааж манай тараачны өрхө 120% нь даана. Даалхалын компанигаас бид нэ үндсэн ашиг тусыг батламжилсан болохоор манай тараачны өрхөн газар тарих идэвх ачилж гин нээд дээр болва гэв. Энэ жил аснаар манай орн амбуданы амарт үштэн онцлогтой ажиулсан ардын амьдралын батлам зэрэг 3-1 гол хэсэгт анхаарлаа төвлөрүүлжээ. Бирх талын хамрал тар өргөн нэгслэр дур түгээмэл харгалзалтад даатгалын үйлчилгээ системийг байгуулба. Амбуданы голдлогтой хүрээнд чиглүүлэн альва даатгалын байгууламж усан доторго таран шис зэрэг 3-1 амбуданы тармилын холбогдлоо даатгалыг үргэлжлүүлэн дэлгэрүүлвэ. 6-р сарын адхүртэл Бикорно амбуданы тармилын даатгалын батламж 1000 тонн 310 гөрө дүмшир төрөгдө гэрвэ.
1: Хайраар билгсэн тэнгэр уул, Шинжаангийн төсөлсөн уул морь.
2: Шинжаангийн нарадио телесхураан чимэн. Шидэр аватын тарана гуйур бүкүлсийн нэртэй, онцлогтой, чинэр сайтай. Шин Кодажахуугийн үйлдэхнэ нэрсэн жигсаалтай амжилтаа сунгагдуу нурж. Ават шана улсын дэсэн гэрчлэлийг улсын 4 дугаар Кодажахуугийн үйлдэхэн болва. Ийм болвол Шошингийн Шинжаангийг төслөхө жулаат газраас нэртэ тэмдэгээр Кодажахуу хөчөргөгжүүлэхийг үргэлжлүүлэн акулж. Ават шана Кода тусахныг цэцгэлүүлэн көгжүүлэхэд күчин нэмрүүлсэн бас нэг чихэл үрвтал болно. Ават шана Фачан нэрэмжтэй Амбуда тусна аж үйлдвэр Аралжана хязгаарт харьцуулах компанигийн үйлдвэрлэлийн тасагт. Бүрэн атуучилсан үйлдвэрлэлийн шугам төргөн хурдсаар эргэлдэж, нэг нэг хэсэг чинэр сайтай тарана гуйдгийг буудлан үйлдвэрлэн гаргаж, бүх улсын аливаа газартаа явуулж байна. Улсын нэртэ тэмдэгтийн гэрчлэлийн авчирсан зах дэлгүүрийн үйлдэлийг дахалдан, аж ахуйн зах алгаа үргэлжлүүлэн нэмэгдэж, үйлдвэрлэлийн тасгийн үйлдвэрлэл маш яралтай болва. Компанигийн кэрэг мэдгчдийн дарга Фэн Кай танилцуулан хэлэхдээ, чинэр сайта гуйрыг өөр эргэнэ шин хоттой хангахаас гадна бас алыс холын Жожиан, Шанхай, Сычуан, Гэнсу, Шанши зэрэг мүч хоттой борлуулж байна. Манай аватын тарана гуйр бүкүлсийн нэртэй онцлогтой чинэр сайта шин Кода жахуугийн үйлдэхнэ нэрсийн жигсаалтай сунгагд нь урсын. Манай жахлуулд төлийн их зөргчлүүл болва. Энхүү нэртэ тэмдэгтэй болснаас гуйрын зах дэлгүүрийн борлуулалтын сам улам нэг алхам өргөжвэ. Залгаад бидэн үйлдэхнэ чинэр чинсайг чанга сагчи. Нутгийнэн сан гуйрыг нэн их зах дэлгүүрт гаргаж, шана кепчана онцлогтой Кода жахуугийн үйлдэхнэ нэртэ тэмдгийн көгжөлтөй күчин нэмрэлнэ гэвэ. Шошингийн Шинжаангийг туслах жулаат газар Кода жахуугийн үйлдэхнэ нэртэ тэмдэг буужуулахыг Кэзад ажилсар Шинжаангийг туслах чихэл гардас болгож, Жэна Кэпчана онцлогтой Кода жахуугийн үйлдэхнэ нэртэ тэмдгийн байгуултыг системтэй акулба. 2025 оны 9-р сард Аватин Тарана гуйрыг эрэмшин мэдүүлэх ажил экснаас хуур Шошингийн Шинжаангийг туслах жулаат газар хамгийн түрүүнд оролцож, тухайн царанд сан жолаач, дахчи шамдуулан жолаач, эрэмшин мэдүүлэх ажил урагштай явагдах. Дээр бүтэмжтэй акулахтхыг баталснаа хамт Шинжаангийг туслах тусгай зүйлийн көрөнг мөнгө оруулж, голду үйлдэхнэ яс чинэрийн амар төвшнийг байцаан шилгах, шим тэжалийн чинэр чинсайг үнлэн тогтоох ба 3-р талхсын тусгай мэрэгчлийн зөвлөмж өгөх үйлчлэгтэй хэрэгэлсэн байна. Удаа күртэл Шошингийн Шинжаангийг туслах жулаат газрын дэмжлэгээр Ават шин нэгтэй Аватын Нашхан гу, Аватын Авра өрг, Аватын Хургана мах, Аватын Тарана гуйр зэрэг бүкүлсийн дөрөн нэртэй онцлогтой чинэр сайтай шин Кодажахуугийн үйлдэхнийг амжилттай гэрчилж, бузурдалгүй идэнэ гэрчлэл тавдаг хүрчээ. Ават шина Кодажаху Кода тусахна тувчана, Кода тусахныг цэцгэлүүлэн көгжүүлэх үйлчилгээ нэ

0: Эндэд эрхлэгч Ван Чан хэлэхдээ Шоушингийн Шинжангийг туслах жолаат газрын хавсарлагаар бидэн альва сүлийн эрэмшин мэдүүлэх ажлыг дээр бүтэмжтэй биелүүлвэ. Залгаад бидэн Эквисласийн хамиарн эзэмтгийг өргөжлөн сайнаар атгаж, Кода Жахугийн үлдэхнээ яс чинэрийн сүйр шугамыг бат сагч. Улсын нэрте тэмдэгтэг их нэрте тэмдгийг сайнаар хэргэлж, тус газрын Кода Жахугийн үлдэхнээ борлуултын замыг өргөдгөхдөө күч нэмрүүлж, өргөн улан тараачин өркийг дайчлан урлагыг нэмэгдүүлэн баяжуулна гэвэ.
1: Шинжангийн радио телевизийн шимэн. Шидэр Артургийн чинэстэд ураг боловсруулах 5,000 шахуу хамилгууд үйлдэл ачсан хоёр салангуу чирүүл тэргэн хамилхуудын Артург шаан ном болгосон Шиван толхноос мөрдөж Түнчингийн захт илгэрсэг шууд айлга. Жилбэрийн 8-р сараас 9-р сар болгох Артург шаан ном болгосон ураг боловсруулах хамилгууг төлөрөнгөөр захт илгэрт гаргах хамгийн сайн хугацаа болно. Тонгодрын өрөмц гүв сайрагна уур амсгал гүйдсэг эрлэн туслалт ба чинэр сайта усан шороо нөхцөлдө төшгөлөн боожлон гаргасан ширүүми шими ширээс хамилгүй нь махлаг мөртөн шигэрлэгэн гинжэн тохромжтой амтын маш сайн байдаг. Борлуултын самыг саадгүй болохын тулд хамин хотын кодажаху кодат усна товчаа Артург шана ханган борлуулах хоршо зэрэг олон салам мэчүртэ холбоолно. Түнчингийн системарын Шинжанг туслах эквайлгийн давлагдтай төшгөлөн. Шинжангийн газаргийн чинэр сайта үйлдвэрлэл борлуултын захт илгүүртэ нарилаг оновчтой залгуулдуулжээ. Кэргэлгээгээр хавтран туслах ба шууд кэргэж гадагш борлуулахыг үйлдвэрсэн хэлбэрийг шинийг үйсгэн гаргаж, Хамилгуугийн тармилан газраас шууд Түнчингийн эцсийн үзрэн захт илгүүртэ кэрг бүрэн бүтэн борлуултын хэлгээсэн самыг нэвтрүүлвэ. Тарилтын эрк Янжаухыг хэлэхдээ би энэ жил 80 өнгөрмө хамилгу тарва. Ханган борлуулах хоршоо Түнчингийн Шинжанг туслах жулаад газрын байгуулсан 5 гэр хамжим. Бид наа гууг хулд навч юба. Саскын ордонд таалархаж байна. Шинжангийн туслах кадрчд биднийг ихээр дэмжсэнд таалархаж байна гэв. Хамгийн хотын кодаж аху кодо туслахны төвчнөд дэд дарга цаужин илэрхийлэхдээ Түнчин хамилгын хоёр газар Кэргэлгээгээр Шинжангийг туслах, Ажилсар Шинжангийг туслах хамзал санаа тогтцыг өргөжлөн гэрнсгэ харуулжээ. Кэдаж ахуйгийн үйлдэхнээ үйлдвэрлэл борлуулдыг залгалд улах системийг өргөжлөн шилжүүлжээ. Хамилгын онцлогтой Кэдаж ахуйгийн үйлдэхнээ гадарын борлуулах арга замыг татралгүй эргэлтэхнэ. Хөөшт Шинжангийг туслахын тагтах холбоосны үйлдэлийг бадруулжээ. Олон салаа мэжир холбоолон хөдөлсгийг чангатгахыж, Кэргэлгээгээр хавтран туслахаар онцлогтой ажилт чидэмж олгож, Кодаж ахуйгийн үйлдэхнээ борлуулалтын арга замыг өргөжлөн өргөтгөж, хоёр газрын Кодаж аху ажахуурлж ана хос чиглэн хамтралцааг гүнзгий харуулж, Кодад тусхныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхдээ хүч нэмэрлж, хоёр газрын харилцан ашигтай хамтар аш гүртгийг биелүүлнэ гэв.
0: Шинжангийн нарадио тэлс хураанч мэн Жин Шэна шүр онжилгыг сунаар түйж хураах ажил бүх талаар дуусхийг дахалдан Альва том нарилаг боловсруулах ажахлуул үйлдвэрлэл борлуулалтын когжанта улирлаа нурва. Шинжангийн Чиминшин нэрэмжтэй шүр онжилгын ажилсын когжилтийн Кисгаарт компанигийн үйлдвэрлэлийн тасгад. Ажилчид яг шүр онжилгын сургаг зэмсийг угаан цэвэрлж, агааргуудуулан кольдан хагсааж сургагаар байлгын шийдвэрлж. Дараа нь авч явахуд дөхм келварын сургагаар байлгах шүр онжилг Шүр онжилгын үг эдэн зэрэг үйлдэхнийг хуан савлж буудалва. Компанигийн үйлдвэрлэлийн тасгийн эрхлэгч Шүлиан Фан сурвалжуулагчд хэлэхдээ энэ жил үйлдвэрлэлийн ууранд бас бактерго үйлдвэрийн тасгийг шинээс байгуулж 8 шин үйлдвэрлэлийн шугам тохируулва. Дан өдрийн шүр онжилгын сургаг зэмс боловсруулах хэмжээ 50 тоннад хүрчиднэ гэвэ. 7-р сар хүртэл Ажахлуул нийт 1500 өнгөрөө тонна шүр онжилгын сургаг зэмсийг худалдан авчи боловсруулж шүр онжилгын үйлдэхнэ борлуулалтын мөнгнаату 20,000 төм төгрөгүүлж 100 өнгөрөө олон төмнийг дайчлан ажил болгож компанигийн үйлдвэрлэлийн тасгийн ажилтан дааш үежэн гэлэхтэн би энд ирж ажиллаад нэгтээ 1 өнгөрөө жил болж байна гэрээсэн бас өөрхөн Энгийн үеийн цалин 3,000 төгрөгөөс 4,000 төгрөг юм гэвэ. Жиншэн бол дүмдүүд улсын шүр үнжилгийн нутаг болно. Шүр үнжилгийн тарилтын талба 18 мод гэрч шүр үнжилгийг нарлаг боловсруулах ажаахлуул ба гуршаагаас 43 боожуулж 27 нэрти тэмдгийг бэ болгож 40 өнгөрөөс үлийн үйлтгнийг нэн хөгжүүлжээ. Энэ жил Жиншэна шүр үнжилгийн зунаа гаралт 3300 өнгөрөө тоннад гэрч барагцаалт

0: улам жилдээ 5 км дүрмтэх сасан эмгэн нуралдаантай харьцуулбал 3 км дүрмтэх сасан эмгэн нуралдаанаа дайрал ба сэргэлдэн сулгдлын нэн төргөн бие махбодны эсрэгүүцэлдлийн нэн хурц ширэм байжээ. Ахархан хугацааны дээр хүчлэстэй тэнцэл тайн удаа бүрийн шүтлэлт удаа бүрийн сахалтыг бүр голн боломжтой санагдуулна. Гаргамай хотын төлөөлөгчийн ангийн эрэгтэн Көгчэн дугуурнгийн гэчин Эрзат Мухадис гэлхтэн. Аанх царангийн уралдаанд бидэн бас хэр хэмжээгэн Кевинар Бадруулва. Илас бидэнд хангасан талбар гадар тоног төгрөн бүр маш бүрэн төгөлдөр байна. Хожимн уралдаанд бидэн лаптаныйн чирмэнаа гээвэ. Илний жүгэн төлөөлөгчийн ангийн эмэгтэн Көгчэн дугуурнгийн гэшүүн Майи Фи гэлхтэн. Ерөндагн уралдаанд шүүгээд бидэн маш баярлаж байна. Ангийн нөхдөн хамжилтаа болсон маш сайн болваа гээвэ. Илгүүгийн төлөөлөгчийн ангийн туслах сургагч Голян Юу гэлхтэн. Ерөндагн уралдаанд зөвхөн нийлсэн дарааллыг булаалдах уралдаан хэрэг биш. Нинчг бэгшин ангийн аливаа газрын шилдэг сасан бэмгийн ангид сул улдсан суралцэж Бэмбэгэн мэржлэн сулулцхыг хэрхэн нандан тавцан болохоор бидний янудагн завшаг машин нандагниж байна гэмэ. Тусудагны Еврон засгуудна 15 дугаар хугацаана биеийн тамирын цуглараан гэхэд 11 дугаар хугацаана үнсэн уламжилт биеийн тамирын цуглараана илэн уралдаан урна 3 км дөрмт сагсан бэмгийн уралдаан 25 наа өдөр хүртэл үргэлжлэхгүй гэд. Уралдаанд шатлгаар дэвшхэг хэлбэр нь уралдаана дөрмийг хэрэгжилжээ. Олон нээлж ана тэмцээгээр дамжин альва дуулын илгэлэн эдсэн нэрсэн дараалдыг шилүрлэн гаргана.
1: Удаа тувч медамадаа сонсохья. Турпана туучилсан ойнч гэсэн юзмийн ажвилсан их таркик тавцангийг 8-р сарын 23 өдөр сүлжээнд ашиглалтаа оруулан туршин ажлуулва. Тус тавцан үзм тархаас аваад бурлуулах гүртлгийг нэвтрүүлсэн бүкелгасын туу баримтын нэвтрэл заа ба нарлаг унамжтай үйлчлэг хангана. Турпан хотын юзмийн ажвил сүүнаас эхлэн туучилсан ойнч гэсэн көгжилтийн шин аяннаа нэглүүлвэ.
0: 8-р сарын 23 өдөр Шинжангын баяр гүртэ бэжглэ гихэн найрын гөлбөр өрөмж хотын явагдаж бэг Шинжангаас ирсэн 9 салах ажлын чулана Шинжангын бэжгэн бэлгэм довлон бэжг жорахар зэрэг онцлогтой бэжгэн тоглуулахаар ба.
1: 8-р сарын 22-ны өдөр 16-р хугацаана Баркул нуурийг төгөөлсөн Кул хэрэгнээ засмал замын дуралдаан Баркул шинд эхэлвэ. Бүкулсийн альва газраас ирсэн хуурсан өнгөрөө унаач шиг гээд газаатын харьяат тамирчин хот болон нуурийн кавана уралдаанаа замдуурлдаж гой сайхан үзмжийг сонирхон Кул хэрэг унахаа хав цэнгэлийг эдлвэ.
0: Цаг уурын хөвлөлтийг цаг эмэгтэй анхаарья. Нэвтрүүлэг надагта 16 хотын цаг уур нь урчуулсан яриагаас сонсхийа.
1: Өрөмжд үйлдэл 17-аас 29 градус.
0: Алтад үйлдэлээс өнгөрөх хуртаа 14-наас 26 градус.
1: Тарптад өнгөрөх хуртаагаас дум зэргийн хуртаа 15-аас 31 градус.
0: Гулд үйлдэлээс өнгөрөх хуртаа 17-наас 32 градус.
1: Бурталд үйлдэлээс өнгөрөх хуртаа 15-аас 29 градус.
0: Карамайд үйлдэлээс өнгөрөх хуртаа 18-аас 31 градус.
1: Китэнд үйлдэл 15-аас 32 градус.
0: Шүхөзд үйлдэл 18-аас 32 градус.
1: Цанжид чилгэр 18-аас 31 градус.
0: Хамилд үйлдэл 20-аас 35 градус.
1: Турпанд үйлдэл 28-аас 40 градус.
0: Корлд үйлдэл 21-аас 34 градус.
1: Ахсууд чилгэрээс нь үйлдэл 15-аас 26 градус.
0: Атушд чилгэрээс нь үйлдэл 15-аас 32 градус.
1: Хашгирд чилгэрээс нь үйлдэл 15-аас 33 градус.
0: Хотанд үйлдэл 17-аас 29 градус.
1: Өрөмжд үйлдэл 17-аас 29 градус.
0: Ерөнхий мэдээний төрөлд өгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг сургууг найруулсан байршуулж жиргэн мэрэгэн гинж Баянсан болон нэвтрүүлвэ. Кулонач сонсон том баярлаа. Нэг улн агуулгыг сонсох гэвэл та бас сүлүүшит хин хэрэглэгчтний үйлдвэрийг буулгаж болно.

0: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
0: Утхурлагын татсан.
1: Утхурлагын татсан.
0: Утхурлагын татсан шилдэг битаалын сонорхол.
1: Утхурлагын татсан шин цагийн дуурал.
0: Утхурлагын татсан.
1: Күндэс сонсогчдаа тавхын сайн байцгаана уу? Уян дунаа сонирхол болсон утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг манекла. Өнөөдөр бол 2026 оны 8 дугаар сарын 24 өнөөдөр Гаргинэг. Күндэс сонсогчдаа Урдаар үгийн саруу сайхан зокаа жайсгийн улаан зокаагад улаанаа дуулсан ээжигэм баярлуулах юмсаа гэхэд үг сонирхох болов уу?

Хүндэс сонсчид аа. Салгаад тэнгэр үлийн ханкинсэн дуул гэхээ ширээс дүмүүдийн сонирхомжаар тэнгэр үлийн нарс өндс сарын холваатаг гэхэд үг сонсхъя.

Күндэс сонсогчдаа. Тэгвэл удаа үгийн Рашид Махсус Сока Жайсигийн Курбан Ибраим Сокагад Саймий Усмана Уйгар Келад уусан Үсэм Салаг гэдэг үг сонсох болов уу?

күндүрс сонсгчээда. Нэвтрүүлгээн үгийгийн наран басуха жайсыгийн өлзаа сухагад өлзаан дуусан жора бүрийн жора гэх дугаар үргэлжлүүлээ.

Күндэс сонсгчдаа. Одоо үгийн сангжаб сухаа чайсигийн цэвэ сухаагаа цэвэн дуусан хоёулан жирхэс сууя гэхэд үг сонирхуулъя.

Гүндэс сонсогчдаа. Өнөөдрийн утхурлагийн тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүх агуулгаан сонсогч бараад энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсцонд баярлалаа. Нэг удаа агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution-ийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно. Тус нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаа залгаад дараачийн нэвтрүүлгүүдийг үргэлжлэн хүлээн авсан сонсох болов уу? Баяртай.

0: Бээжийн цаг 10.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Экшиглэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сүрлэг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай үр хөхтийн ан өр зөрхөнд байдаг.
0: Элке бүтэн гэр бол экулсын ан халуун өртгө энхэ тулаан бууцо.
1: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнхийн амин холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
0: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлний радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийг Клан ап сонсгохтон баярлан өгч байна.

Эрдэнэгийн сонгоцны сайн байцхан та. Энэ дөрөвлөн хөрмөн 26 оны 8-р сарын 24 гариг нэг болно. Шинжаг нарад телескран Монгол Канарадогийн миний улс миний гэр нэвтрүүлэг маань эргэм танартайгаа мэдлсэн болглаа. За би ухлахад хэрэгтэй баяр та болно. Эрдэнэгийн сонсдод их нэнудагийн нэвтлэгээр манай нутгийн шин сэвгэн уучралт дугаараар олондоо. Эм шинжаг зэмсэх газаран зөвлөх кейднер шин сургаар хадгалан гөрөх тэргэн шугамын онгоцч бараана зөвлөлтөн селена галт хэргийг явуулсан тухай ярна. Давхан нурлсан шинжаг дугаараар бидэн хамтар бих усан темана кюрана онгоцч яамнадсэн голлог та турсан таск шинжаг байгуулсан тухай ойлгоно. Гинзэгснээ дугаараар нь олондоо говь сайрхалдаг гүнзгаар нь адилж нугаарлан ажлыг сэтгэл тайлан хэж ирсэн үшэбингийг таньчна. Заа технодо миний экулс миний гэр нэвтлэгийн дэлгэрэн гоглог план ап сонсголоо. Нэвтлэгийг Шинжаг Арада телескран Слуштин шин зөвлөрийн Керлишний үйлчлэл зэрэг нэвтрэнэ. Сонсчд минь эргэн сонсч болно.

0: Нумдудун болуусын утуудаа нуулумжлалтаа тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг ундалсаар ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүүршгө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжилт зан татгалын энцэн бат сүйримбик үйнийд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундуд нь эрх ихтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжилт соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.
4: Сонсгонора. Шанха бол нэрэмчийн хоёр газрын Кимсэн явуулсан федерацийн нэгтэрж байхын тагалд нь Шанхагийн нисгэн

Бүтэн бэлэглэн Ксгард компани. Шинжаг нисгэн бүтэн бэлэглэн Ксгард компани. Дундус нь Дунфан агаар айлын компани. Дундус нь Эмнорна агаар айлын компани. Жишан агаар айлын компани. Чунчу агаар айлын компанида хамтран Шанхай өрөмчин тэргэн шугмыг гаргава. Шидэр өрөмчин Тяньшан олон улсын нисгэн бүтэлд Шанхай өрөмчин тэргэн шугмын нийлдэх ёслон хэвэ. Шанхай өрөмчин тэргэн шугмын агаар айлын удамж болгосон хамт Төргөн шугамын 3 хойрыг үйлдүүлэх уу тусгай үйлчлэгийг хангава. Тухайлахлаа хоёр тусгай хараал гэдэг мөхлөө. Тусгай жижигдгийн ланг, тусгай амар төвчнээ байцаалт нь нэвтрэх зам болно. Хоёр урдаар гэдэг мөхлөө. Урдаар ухлаа талбиж явуулах уу, урдаар ухлаа тагтуух уруулах уу болно. Хоёр дэс дэвшил гэдэг мөхлөө. Бокс буудлыг гарган авах уу дамжуулах бүсийг тогтмол болгох чинь. Эдсэн бокс буудлыг гарган авах цагийг ахтах болно. Айнчдаг хамгийн дохин төргөн, хамгийн тааламжтай, хамгийн дээр өмчтэй айлын бие чөлөлтийг хангана. 2025 онд Шанхайгаас өрөмж хөрөх бүсгүй Селена нисгэл. Истола тэгтэг нисгэл удаагаас 9000 долларын нисгэл удаагаас давж, айнчтын зөэлдэн хэмжээ 180 тэм шаху кимнудаад хэрчээ. Хоёр талгасаар нь тус удаанаа хөтлөөрөөр эхэлд болгож, өрөмчөөс Шанхайгаар дамжин Эрифа, Америка, их талант хэв. Шинэм дазаа дээр газар орондоо нэвтрэх агаар айлын шугамыг хөргөх ба Шанхайгаас өрөмчөөр дамжин Дунд Азиа, Баран Азиа зэрэг чиглэлд нэвтрнэ. Дунд Азиа, Баран Азиа зэрэг чиглэлд нэвтрэх агаар айлын шугамын байрлал тэгээ эдвкатаар сүйгчилж, сүйнш барамж харилсан төсөлцөх үү, дутаад гадаадыг холон нэвтрэлцэх үү, олон ус ба усан дутаад нь агаар айлын шугамын төрийг хамтар байгуулж, улсын дотоод ба олон улсын хос урчлын көгжилтийн шин байрлалд нэг санаар хүлчилвэ. Энэ жилээс наар 8-р сарын 20-нд өдөр хүртэлээ Шинжаг нисгэн бүүдлийн бэлэглэн Кусгард компани. Компанийн айнчтын зөэлтэн хэмжээ нийт 3680 кимнудаадыг хөрч, адил усандхаас сууна дулаацаг хувирхаар нэмэгдвэ. Ерөнчийн тэнгэрүүл нь олон улсын нисгэн бүүдлийн дулаадугаас араас Селена нисгэл нисвүүгсэн хэмжээ нь нэмэгдлэн хурдсан бих усан 1000 тэм дэсэн нисгэлэн буудын өмнэг нанд урж агаар айлын захтэл үрт өргөжлөн төрөнг өгчгүй сан байдал хэлэр бай. Сонс ханара. Леулянчын Шинжанг гэх номын сасар урлсан хэвлэн авч өөр монголын кокоти өгсөн Бэйжан ном нисгэлэн дурлсши үнсгчта энэг арн өнгөрөөжил халсан айлын ном нагулган хуалцва. Тус номын засвар урлсан кевлийг энэ жилийн 8-р сард Ийлин кевлийн хураагаас нийтлж зохагч пикаглууд засвар урлахаар дамжин сэтлийн байрлын шинэ сухлаа найрлан байршилж Левлангчгийн сүйдэрсэн гус шаху ховор нанд нь хуучин гэрэл зургийг нэмж ховор хөв Шинжангийн хуучин хотын гол зэвдээ ил зохалыг дахалдуулан бэлгэсэн байгаад ховор хэмжээстэг хутыг ширвж хутыг ширвлаа даруу Шинжанг дэх тэм бедсэн дун цураадна гэх дууна унс эмтгэлийг сонсч болно. Шинжанг гэх ном бохлаа Лүлангчгийн найрдаг хуваава. Хүчан хуутан хутын тэмрийн дарахна пьюзэ тонор болон элжин тэргнээс гурван төнгөтийн хэлдэг хуваава. Хүчан хуутан хутын тэмрийн дарахна пьюзэ тонор болон элжин тэргнээс гурван төнгөтийн элсэнчэлийн Ясэн зурна чиглэл хүртэл дагм. Хуаншалангдх багнасаа дурсамж хүртэл сухагч Шинжангаар аялагсан хэдэн наран жилд амьдрын туршлах болно. Сугаасан кинэрд хамруулж. Сугаасан кинэрд хамар өгөхө энэ бодта Шинжанг нь хөрсрад амилж. Аргур аадмар аргур аадмын дунд өргөлжилж. Тэм бедс амаржин уршин көгсөн Шинжангийн бичгэлсэн байна. Энэ гэ Шинжанг хэм Шинжанг дэ бичсэн энгийн загтлын тэр гэх нийтлсэн дараа 2014 онд 6-р усаана нүүшин утга зохиолын шангын найрлын шангыг хөртвэ. Эргэлж харддаг зугаасан тэмдэгтэй харилгүй байхлаа. Левлангчин нүднээ харсаар тэдгээр яг арилж байгаа амьдрын арга хэлээр гар урлын уламжил ба эртнээ дурсамд хандуулсан байна. Тэр биер харин тонрын борц голд навх Тонер мос худалдаг эмгтэн. Бүргэснаргийн мянган жилийн эмнэг янгаран байж, твина хулцын үлдсэн тонер морцгийн ягл
хэдэн зуунаа үе талигдсан байдаг. 13 нь энэ тамир давтаг тамир дарханчна. Тэрл усхан хадар бүрт тухлаад тэрл усхан улмаар үлдэж тэдгэр алхын хичран жилийн өмнөх алхын цаг дээр туссан байв. Тоглмаас болоод хагас наснаан кин бараа болсон сэсэн дарханчин түүний аз. Нэг шагаагаар ухлаа 40 жил наадсан 50 хэдэн хөйг мохлаа шүйгцэн зэрэгэ эдгэр өдөр дутмын нарын зүйлсийг энэ боттаа бичлэн ойлгох гэдэг Шинжаңд сургуулсан байна.

0: Амбатаг арилан гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрин мэнтэд тустайгаар хоолулах хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Арибч гамч байж, үрэнгээ хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоолулах болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор хоран Монгол хэлнээ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэхдээ хэдвчнээ цаг хэрэгсдэгвээ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёо ал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнэ радио.

0: нэг олон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.

0: Улан Лолтой соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лолтой соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмч тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөктнө оюун ухаана үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үндсийсүр бидний цогц шилд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.

манай нутгийн шин сэвхэн үчир явдал. Эргэн гэнэ сонсдоо удаа. Манай нутгийн шин сэвхэн үчир явдал дугаараар олон дуу. Эм Шинжангын сэмсэг гадаран зөвлөх. Хийднэр шин сургаар хадгалан гөрөх. Тэргүн шугамын онгдгш. Барана зөвлөлийн сарайна гал тэргийг явуулсан тухай ярья. Шидр хоорлонгруу тонна шимиг ажилсан. X 8 дула 5 6 дугаар. Барана зөвлөлийн сарайна гал тэргэн. Аксуэртагас мордон. Жожангын чаашинсүг айлва. Энэ бохло эм Шинжангын сэмсэг гадаран зөвлөх. Хийднэр шин сургаар.

Ба хөгжиг давхтан, алим, кедим, шимми, үзім зэрэг, унсгдаа зэмсэ, бихулсан загтэгэртэ халамшлаа бурлуулж байна. Шинжаан төмөр замын салам мэчэр болон дундуусан төмөр замын унс төрлийн барана зөэлтэн, барана гүйлгэн хөвнээлсэн хасгаард компанийн хамтарлагаан гүнзгайрүлжи. Ахсугас көсмөрнэ. Ахсугас көкмөрнэ гурулжын хоёг кэркэ, тогтмул айлху. Кэдадосын сэцклэн хөвдүгэ, барана зөэлтэн сэрэна, гал тэргэнэ шугам, замын тогтэн цэгэ. Тогтон цаг, тогтон шугам, тогсон гал тэрэгэн. Гал тэрэг удаан зөөлтэн давулгийг бадруулж, X, 8, 7, 5, 6 дугаар барана зөөлтэн сэрэнэ гал тэрэгнэ. Китнар хадгалху, хурмал абдар, холун зөөлхийг зохан байгуулж, барана зөөлтэн сэрэнэ гал тэрэгнэ. Айлах цаган хурцыг 120 км болгож. Эм шинжан зэмсэн багцаас, шинжан гаднаах гол хэрлгэнэ хотто, шүд нэвтэрхэ, гол шугам цэрлэм барана зөөлтэн Барана гүйлгэнэ, хүнээлсэн хасгаард компанийн, үрэмчин хуэр компанийн, китэрлэм барана зөөлтэм, барана гүйлгэнэ, хүнээлсэн хасгаард компанийн, үрэмчин хуэр компанийн, китнар хадгэн гүргүй келгэсэн, барана гүйлгэнэ келсэн, эрклэгжи ажилтэн, үхайлүн келгэдэм. Бидэн көдай жахүгэн дахмай үлдэхнэг бурулг ба, хулдан ауху, буурлху, альбаг ухзаагэ үрчлэн залул улжи, тарайч нэрэгтэ, китнар хадгэлху, хурмал абдар хангаах. Шууд ачин зөвөрлөх Кескуан зөвөрлөхийг нэг хүлсэн хэлбэрн бикапсын үйлдэг болгон хөрүүлж уламжултай Кескуан зөвөрлөх хэлбэрн барана гүйлгдэ олон талаар залууд улах нь яршигтай үгтэ эхна бас үйлчин ухсана хамцаг хөрлөсөх байх зэрэг күчт асуудлыг битэмжтэй шийдвэрлж хэрлэгчийг нэн санаамор болгоо гэвэ. Тусад ашимыг зөвөрлөхөд 40 фунтын үрмж хэлбэрн китнар хадгалах хурмал абдрыг хэргэлж суу газар туу аялгааныг хамгаалах ба Алсаас эзэмжлэлтээр кинезмтг давхар батламжийн системээр дамжин. Китнар хадгалах хурмал абдрын дулаана хэмжээ, чигтац уран байр, айлгана байдал зэргийг 24 цаг талтуулахгүйгээр цаг даруудан кинэн эзэмтгийг хийлвэ. Кэрлэгч бас тус программаар дамжин барана уран байр, абдад өтөрхө дулаана хэмжээ ба чигтац хэмжээ, тунаг тохиромжин тусна хэмжээ зэрэг. Айлгана тоо баримтыг цагдарууд нь байцаан лавулж, шин сург сэмсэн зөөлтэн чинэшнэсгийг батамжлах болно. Дундуусан тэмэр зам нэрмчин топчаан бэлэглэн Гасгард компанийн Хорлин тэмэр зам барана гүйлгэнэ тэвэн агсугын эзэнгэлтэн хэлсэн закрал гофэн хэлэгтэй. Шимиг нь онцлог чиглүүлэн бидэн 9-5 3 тэг 6 тавцангар дамжин зөөлтэн кэрэгсэ чаарлагыг үрчлэн мэдүүлж китнар хадгалху хурмар абдарын элэнтэг тогтааж тусгаа зүйлэн зөөлтэн төслийг тогтоон. Квин давдрыг дүйжлэн ажих ба. Тэргэн дацхийг зохион байгуулах. Айлг өргөжлөн шилэгжүүлж. Бикс апсын тэргэн дацхуу цагийг дөрөн цагийн дотор хасгаарлж. Тэргэн дацхуу өрөө тэмжээг суулах хураас дээгши дээгшлэн. Шинмигийн тусгаа Шинмигийн тухайн өдөрт нь ажиш. Тухайн өдөрт нь явуулах. Бикс апсын хитнар хадгалан хөрхө гэлгэсэн. Тасвка байхыг билүүж. Эм шинжаан уулстаа. Кэдэ жахын дахмай үлдэхнэ, көкмөрнэ гурулжин хойгэн, сахтэлдэрг өрөгтөгтөө кэш нэмэрлвэ гэвэ.

0: Амбатаг ариун гамлахт бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Шинжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцгоо памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл дээр

0: 1320 цаг хэрэгждэг.
1: Нэг нуух жан юугийн нэрж боловсруулан савлах хүртэл 480 цаг хэрэгждэг.
0: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгүл шираад гарах хүртэл 8790 цаг хэрэгждэг.
1: Идэн үндийг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
0: Холтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнээ радио.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үүргэллийг сунгаж, өссөн боожлолтой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ярин бичир бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөржүүлъя.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.

0: Улан жилуултас соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан жилуултас соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчиг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яг жи кэм болох, яг жи амьдрах юм.

Эрдэн гүндэс сонсны сайн байсган та. Би ухлай Шинжангын Арада төлөс хоран. Монгол хэлний Арада өгөн хөтлөгчид Дүй Баяр та болно. Цэвэр тод айлг, цэнгэм сайхан дуу хоолорно. Өдөр болгон та бүхэн тагна. Баяр та сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээр нь сонс та нартай. Үйлчлж байгаадаа тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, гэрч харилсан та бүхэн дань. Арада өгөн алтан дулгааныг алд цагаан ханд болгон өргөн дэвшлээ. Шинжаан нарада тэлэс хураан, Монгол хэл нарадагаан өргөлдөн. Анхаран сонс гэдэн баярлан нүгтээ.

0: Улан жилалтын соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан жилалтын соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчиг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мантаа цааш шиг байж, өвгтэй

0: Хэсэн маань ойнохоо ба хайс сэтгэлэг агуулуг дэж байдаг. Уламжултуу соёл болвол кемин төрлөктөн ойнохоо үр бүтээл мэн. Түйкас хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үнд сүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжултуу соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.
1: Гэрэлцэн нэр.

0: Эртнийн сонсдог удаа гинзгнээ дугаар нь холдо. Гэвь сайрхалдаг хүнсгээр нь адилж, нугаарлал найлыг сэтгэл тайван хэлсэн ирсэн. Үшафын тайлцлыг. Энжин 50 нас та үшафын углаа Шинжангын Ганжахугын Сагнэгэн хулсан дэсэн. Байгалийн хамгаалтанд орно. Хамаарлан топчаан харуулна. Хамаарлан хуяр топчаан. Юламгоны хамаарын хамгаалх хуртан дарга болно. 16 жилийн дэмнэ. Найжинэн танилцуулгаар тэр Эмахугын хамгаалагч болсон байна. Ажил урсан анхны дараас эхлэн үшэфэн өө турна өө модо цэцгэвсэн бикник сэтгэл тайлан хамаарын хамгаалж үүрэг хариуцлагаа нь хүсдэлгүй ална гэж зэрэгч утсан байна. Хамгаалт нь орондоо илсэн шүргэн дэх үйл нь үлдөө яс жингэнэм хийтэн салхин салхилж сун үлдөө акан палан өөр дэгнэ. Зуна цагтүү тэрэ хамгаалах бэр бикник батхан до хазагдах Тэсэл хэрэгтэй мэт маас үйдгэрч дааг хэрэгтэй. Гэтэл үшэвэн сэтгэлд энгийн говь сайрахтай тимики эзгээ биш санагдав байла. Үшэвэн хэлэхдээ төр амгаалах ядарх тань би хамт алдагстаган эсэн дууцэг дээр суугаад дуулж сул зогдчи бихийн ядрааг нь тайлд гэв. Үшэвэн өрн бием бохлам маш баян хөнгөж намсхан хэлдэг байв. Хамгаалт нуурны үр амьсгалын хотын кэс цэвэр тунгалаг байж төр хамгаалах үед эргүүлж алаз үйдэн шоун ураа дээр нисний өнгөрч хай заримдаа мас турав өгөө бүгэн улааны өнгөн зэрэгэ зэлэг амтантаа харгас болж тэр нь өө шүхэн дундаагаар чилаатай гүйлдэж байх нь хулаас харахтаа үйдгэртэ төр хамгаалах замын ахын зур сонирхолтой болж байдаг байна. Арын хэдэн жилийн турш хавар намар ээлжинд өнгөрч үшэфэн хараа дурнаан нь хуур тэм дэрмэгэн мө өд хазрыг санаар сахан хамгаалж алиг хэсэр зогсон ба юм. Түүнийхээр ухлаа Эмахүг сахан хамгаалах нь Эмахүг нь ээж хүг нь зэрэн хэдэн хамгаалагч нь тэмцэх явдал болохоор барахгүй нэгч ялын дэсна улан тэмнэ гар хулун мэр зэрэгсэн сэтгэл нэгдэн хамтар засах явдал болно. Ига дуушефэн хамт алгастаган чилата болсаар малц орнод хөрч тухайн газар нь олон тэмтэй найжилж зууг дэлгэж тэрэн болго ухаарлаг байв. Аадмар өөр өөр гана олон тэм алан журмын кини хэмэрэгч болох санаалгаас нь нэр мэдэлж эхэл байв. Эдгар кини хэмэрэгчтэй болсноос төөр хамгаалах ажил нэрэ тухла өргөжтэй болж хэмэрэн хамгаалах үр өтөмжч дээгшлс байна. Эма хүн өө хамгаалагч Агдем Берке хэлэхдээ Уртан дарга ажилдаа лавдан байгаад хэмдөхлө халуучрах ханддаг. Яг загт өөр эргэнэ. Улан тэмн санаалгаас мохло хавсардаг. Өдөр нудаандаа малчин бидэн ял хизанага өрн гэрэн хэмсэн болгоснаас үнэ сэтлээс нь явуулц дуртай болоо гэвэ. Харуусан утын шичөөсүмна жалгац тусгна харда арчин уузгалы үшэвэн дахулгара. Тосна зураа малчтай хамт хамаалт нурна алан жирмийн кини хэмэрэгч болсон байна. Яг цагт мал харуулхаас хазаа улнаар мохло хөө турна байдаг санаалгаас нь анхаарч гадаагийн хэм дураар мохло урж ирэх тэмрэн далд айл зэрэг кевин бүсүү байдлыг олж мэдмэгсэ. Тэр дарууд нь хэмэрэн хамгаалах үр тайд мэдүүлэг байна. Арчин хэлэгтэн Ээшгүй хамгаалах ажилд оролцсоны дараа ээ модыг хайрлан хамгаалах уу? Сэрлэг амтын сахан хамгаалах нь нэгтэй. Нутгийн ахтын дэрн ухаамжтай дадгал болбоо гэв. Ээшгүй хамгаалахад хариуцлагатай, арддаг хайрцалтай байх хэрэгтэй. Гэвь сайрхалд алин амьдс нь эдгээр жилүүд үшэфэн олон тэмдэ гүшүр төрөмжийг сэтгэлдэн бодж нэг нэг баг явдлуудаар айл хошаан хэмсэн сэтгэлийг дулаазуулсан байна. Нэгэн жил нэгэн удааг нэгс цас нь урснаа дараа малчин турсан жан таашин адун өө торонд эндэр нь уржиг тойрсан байна. Тухайн үед ухлаа цас нь чүргэн нэгтчи сэв болж харангуут нь нэг гэрэн мохла яаран сандарч үшэфэнгаас тусамж гүйж. Тусамж гүйсний клан авснаа дараа үшэфэн тэр дарууд мохла хамт алдсан давхулна сөөгөр ууланд гарчих хайва. Тэр яс шингэнэм хийтэн салхиныг сөрн өөгн дундаагаар хэдэн цаг явж ер цайхан үер. Адун сэргэн бигдэг мөхлөө олж авчирсан до турсан жан үшэфэнгийн тэрэн сэтгэл доглон уулсан байна. Төрсөн жана Баггүйхэн сөйдөл руха гэнтэ халуурчи мал турна зам даңшаада болхар. Эвсіні жүлдіхла дөкінгі болхар. Үүшіпін сөйгір ұхла машын дәрі жүладын. Күйіктегін хотын орғынду. Емгі хұрадықла күрік жәмін үсім әнам. Күйік сұрғылдың сұрылсы байқы ұқсандан. Өдір үркі. Өдір дұсым зам зұран сұрғылын күрігін дұсылжы. Бас саналқасын ектея сұрғылды сұрғық жәсікі. Үлсін негілден шылғылтын. Күшіл тағылқыды. Хаусым болжа. Әл құшан кен керікті болжы. Гэрн ахмуду яару үйді тэр үргүлжі санайлғас нь хаусырн күйгдігін харгылсы харамгогар мачдыг хаусырн санайлығын шидүлжі үгдіг байва. Өдір бөрін бад бәрмілін өнгірсіна данғағсы кімдай күрчар төрін хамалғы келуәреге адмар ухла кім бүкінді хорылсы хамтар байгулжі хамтар засғы шимбайдлыг бүрлдүлжі. Элсін доғырсық дээр зогсы өм талын сонлысын көктәуәнэг харғыту үүш өфін харцын бұхла ерес бад байж түйінің сақам ғалж байгаан бұхна элсін сәргілді Өвс мод тэдэ биши. Нэн чи эндэх нутагт эвсгэд эрхэ. Үй-үй залом жолхы гүслэрмшл болон анхна зөрилт болна.
1: Шинжангын радио телевизоранын сүлүүшү тийм кэрэглэгчтэн үйлчлэрин зургаа цектик кэвлэл бүрэн шинарыс жилжан гарва. Бүрэн шин хараа серлэн юу ай. Елбэг байлыг хараа сонарын күрттәл. Олын шығсын әрбін төрілсүйл, шеджелмел төрім бұтылғын лаулығы. Заскин өтілі нөйлчілік қамтырлсана әм аху. Хүйрін шынырсын сыл ұшы тейін. Нең осылцалта, нең чөләтта, нең әмділік, нең күчіргі кеке. Үйскілің сақын шенжан қарттым мәна.
0: Эркін үнді соңызда ену дағын мене күлсі, мене керінеп түрлігі маң ен күрәд өндірілік олла. Та бүкіне көлін соңызын байырла. Нен қолын ағылғы соңыз әкілі таңыр басы сыл үштін керлішін үлтірік бұғылығын соңыз болна. Тұсы дағын ептілгік байырта көтілін ептірілі ба. Ода дараат ептілдір үлдің ағарлы хандолық олу.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг. Ирхэм сонсогчдоо, өнөөдрийн мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэндөө
2: Ховцоглын их баялагын сайтар ашиглаж, ховцоглын улбаагах өвлөн жалгамжлыг сэм мэдээлэл.
1: Хөхнүүрийнх нь амь ухаа хамгаалан сэргэх системийг төгөлдржүүлж, дундадын усан суврахын амь ухаа халхавчийг бэхжүүлж байгаа зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдийг сонсох нь одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсож гоно.
2: Тубаражуугийн мэдээ. Ерөнхий шүүжийн Шижинпин жагтаан ховцоглын их баялаг бол манай намын бүрх хатуужилтай мөртөн гялалтсан төмчлийн түүхэн жамналын гэрч болно. Мөн ч эрхэм нандан оюун санааны өв хөрөнгө болохоор эрх хүч сэтгэл тавин хайр шингээж хүч тавин сайтар хамгаалж сайтар хамаарч сайтар ашиглах хэрэгтэй гэж. Ерөнхий шүүжигийн найдалгыг бат чэжилж гэл газрынхан ховцоглын их баялагыг хамгаалах тогтчийг үргэлжлэн төгөлдржүүлж, ховцоглын жорох санаанаа гүн гүнжгий агуулгад хүний уудлан хамгаалан ашиглах явцад ховцоглын ул бааг үргэлжлүүлж, шин жамналаар эрэлхэглэн тэмчгэд оюун санаанаа хүчрэх их хүчин олгож байна. Энэ жуны амралтад 15 мужорон алсалсан урт жамын аян дайнаа улсын соёлын жичрэлэгт жуулчад холон байлаа. Лүүдийн чох өргөн дээр хүмүүс бэрх бартаат бомбтыг чусад тулалдаанаар тэмчин олсон түүхийг дурсаж, Лушан бомбт дээр хүмүүс Чишви голын дөрвөнт гаталсан аюул төгшүүрт чаг мөчийг эрхчүүлж байлаа. Гуянд 20 төм илүү хүн урт жамын аян дайнаа тоочлсон соёл урлагийн ордонд хүрч, одоо үеийн шинжлэх ухааны техник мэрэгжилд түшиглэн ховсглын түүхэн санагалжин урт жамын аян дайнаа жорох санааг ойлгосон байна. Ховцоглын их баялагын сайтар ашиглаж ховцоглын улбааг үргэлжлүүлэхийг ерөнхий шүүжийн Шижинпин ямхт дээд хэмжээгээр чухалчилсаар ирсэн юм. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш тэр манай намын чухал их түүхэд ач холбогдолтой ховцоглын голомт, ховцоглын хуучин буур, ховцоглын түүхийн дурсгалын талбарт олон удаа хүрсэн юм. Тэр жахта. Ховцоглын өв үлдэгдэл нь нам болон ард түмнээ эрэлхэглэн тэмцэн өнг гэрэлтэ түүхийг ачаалж, дундад улсын ховцоглын агуу их жамнал ба сэтгэл хөдлөгөм үйл хэргийг тэмдэглэсэн нам төрийн эрхэм нандан өв хөрөнгө болно гэжээ. Тэр чухалчлагтай. Ховцоглын өв үлдэгдлийг хамгаалан ашиглах хаан чангатгаж, ховцоглын соёлын уламжлан бадруулж, ховцоглын гений уламжлах бол бүх нам, бүх нийгмийн хамтын хариуцлага болно гэжээ.
1: 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн сүүлж болтол манай улсад шилжүүлж болошгүй ховсголын дурсгалт зүйл 4 том 2000 болж улсын өмчлөлт музейд хадгалагдаж байгаа. Ховсголын дурсгалт зүйл 50 том гарай болж ховсголын дурсгалын ордон 3000 гарай болж ховсголын дурсгалын ордны системийг үндсэндээ бүрдүүлэн жил болгон давхурцсан тоогоор нийт 6 дуншуур хүн ховсголын буур ба дурсгалын ордноор тойрон үжиж байна. Ховсголын их баялаг бол дахин бий болж дийлгүй орлуулж болошгүй эрхэм нандин их баялаг болохоор түүний хамгаалах нь тэрүүн чухал үүрэг болно. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд манай улс ховсголын дурсгал зүйлийг хамгаалж ашиглах орны байгууллалтын инженеринг гүнзгий хэрэгжүүлж, ховсголын чухал буурыг сэргэн засах ба музейд хадгалагдаж байгаа ховсголын дурсгал зүйлсийг сэлбэн засах төлөвлөгийг хэрэгжүүлэхээр байна. Манай улс өнөөхөн анх удаа шилжүүлж болошгүй ховсголын өвийг сэлбэн засах ба орчин тойрныг чигчлэн засахд зориулж ховсголын дурсгалч зүйлсийг хамгаалах инженерингийн мэрэгжлийн жолоодох дүрмийг тогтоож байчаах, үнэлэх, байгуулах, шалгаж авах зэрэг бүх тамжилгын хамран эл газрын сэлбэн засах баримжаа нь нэгдэлгүй дэндүү шинтгэж байгаа зэрэг асуудлыг шийдвэрлсэн байна. Ховсголын хуучин суурин болох Жангшигийн ховсголын их баялаг элбэг дэлбэг байдгаа. Ганжуугийн үйдүү шэнд байгаа дундад улсын өвхамт намын Ганна Можийн хорооны хуучин буурыг одоо яг сэргэн засаж байна. Тухайн газрынх нь уур мэрэгжил, уул материалын ашиглан бүхэл барилга байгууллалтын сэргэн засны дараа түүхийн уг дүрийн гүйчэд хадгалахыг баталж байна. Ховсголын хуучин суурин болох Ригинд цаасан дээр үлдээсэн дурсгалт жийл нь музейд хадгалагдаж байгаа дурсгалт жийлийн 8% орчмыг эжилж байдаг юм а. Цаасан амархан үргэдэж идэгдэх байдалд зориулан тухайн газрынх нь аль олон мэрэгжлийн арга барилаар дамжуулан сэргэлтийн чанартай сэлгэн засах арга хэмжээ авч байна. Манай улсын 960 гарын түмэн тэгш 4 км өргөн удам нутагт ховсголын эх баялаг нь одон мөчөчиг түгэж байгаа болохоор энэх давуулгаан сайтар ашиглаж ховсголын соёлыг уламжлан бадруулах хэрэгтэй. Манай улс ховсголын дурсгал зүйлийг бүхэлд нь дэлгэн үзүүлэх чанар чансаа үргэлжлэн дэвшүүлж гол сэдвүн ил тод янз хэлбэр нь элбэг баялаг дурсгалын ордны системийг байгуулж ховсголын дурсгал зүйлийн 6 мөжлийн чадвыг өргөтгөж байна.
2: Бээжингийнхэн Бээжинг сургуулийн улаан асар Шаншан уулжирэг ховсголын газарт түшиглэн бүх хотод нам байгуулах Японы эсэргүүцэх дайн Бээжин орж шинэ шалгалтыг туулах зэрэг 3 их тойргий байгуулж байнгын чанартай үжигслэн эрхлэх ончлогтой төр чагийн үжигслэн эрхлэх ба тойрон үжиллэх хийх зэрэг хэлбрээр ховсголын жаргаснааг системтэй эмх тараатайгаар тайлбарлаж байна. Чунчингийнхэн Хуучин буур дурсгалын ордон бичлэн ойлгохыг уйлдуулж, ховсголын соёлыг танилцуулж, ховсголын жорох санааг хүмүүсийн сэтгэлд гүн хаданшуулж байна. Чунчингийнхэн бас шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн арга барилыг ашиглан үжигчдэд дайна гал дүрлэлтсэн онжилуудыг бичлэн ойлгуулж байна. Жашингийн Нанху нуурын дээрх хонгочноос Шибайпогийн ховсголын голомтын орон хүртэл, Видүүхэ голын хөвөнөөс Боташан уулын хормой хүртэл Ховсголын орон, ховсголын хуучин буурнууд нь манай намын шаргуу хатуужилттай тэмчлийн жамыг гэрчилж, хүмүүсийн жорохтойгоор урагшлахыг тасралтгүй жоргожуулах тэмчлийн хүчин болж байна.
1: Төбараж үгийн мэдээ. Дундадын усан суваргаар нэрлэгдсэн хөхнуур нь 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд уул ус, ой шугай, таран газар, гол мөрөн, өвс бэлчээр Элис манхыг нэг чогчж чулан хамгаалах ба системтэй засаж чигчлэхийг баримталж бохир дэлгүү ам ухаан халахвчийг үргэлжлэн байгуулж өндөр баримжаагаар ам ухаан боловсон орныг байгуулж бий. Хөхнөр бол хатан гол хөхмөрөн ланцанжа мөрний эх авсан газар юм а. Өргөн удам өндөрлөгийн нүг газар бол усны эх сурвалж элбэг ус хөрсийг хамгаалах бохир дэлгүү усан чүүрэн болно. Далайн төвшнөөс 4400 метр өндөр өргөгдсөн Үйшүүгийн Заадуу Сэнэ Ланцанжа мөрний эх авсан газарт байгуулсан тойрогдох нэг хэсэг хар хөрсөт голын танд хамаатай ажилтан шин тарьсан өвсний үрийн бойжилтын байдлыг байж хааж байлаа. Урт хугацааны турш энтхийн тал нутгийн ам ухаг сэргээх ажил нь өндөрлөг оронд хүчил төрөгчд дутах өвс ургамлын бойжилтын норм доор зэрэг олон талын хязгаарлалд учирсан юм. Тарж ургуулах арга хэлбэрийн талаар шинчилэлт хийснээр барахгүй, хөхнүүрийнх нь бас өвсний төрлийг сонгож байжуулах ажил дээр хүчнээ тавьсан байна. Гурван мөрний эх авсан газрын думдж далайн төвшин нь 4700 метраас давж, хахир хүйтэн газар орны ам ахыг сэргээхэд маш бэрхтээ байж, засаж сайжруулсан үр бүтээлэн баттахад бас маш хүчир юм а. Энэ жил тухайн газрынх нь шинжилгээ судалгааны байгууламжтай хамтарж байгаад өвсний төрлийг байжуулах талын хүчир асуудлыг шийдвэрлж хахир хүйтэн газар оронд ургаж дийлэх нэг бүлэг өвсний төрлийг сонгож тарьсны хамт өвс бэлчээр муутсан адил бос төрөлд чиглүүлэн төрөл хувааж засах арга бодлогийг хэрэгжүүлсэн байна.
2: Дунддын усан суваргийн ам ахуйн халхавчийг тасралтгүй бэхжүүлснээр энэ жил хөхнүүрийнхэн шинжилгээ ухаан техник мэрэгжилд чаашид түшиглэн хөгжиж байна. Нэг талаар тэнгэр газрын нэг чогччуулсан ам ахуйн хяналт хэмжилтийн тор сүлжээг нягт сүлжиж видео бичлэгээр ажиглан хэмжих чиг гаргах ба аутчилсан хянан хэмжилтийн тавчанга шинээр нэмж өвс бэлчээр ба усны эх сурвалжийн тоо баримтын ховролтыг нарилга эжимтсэн байна. Нөгөө талаар хоёр түм гараа малчдад ам ахуйг хамааран хамгаалж шинжлэх ухаан техник мэрэгжлээр хамаарч хамгаалах шин арга маягийн боловсрол ба хэрэглэгээг жаахан чангатгсан байна. Энэ жил хөхнүүрийнхэн гурван мөрнөө их болох дунддын усан суврагын ам ахуйг хамгаалан дэмжихийг батлах систем тогтчийн 2026 оноос 2035 он болтлох төлөвжүүлгийг нийтэлж 52 журвас голдлохтой үүрэг арга хэмжээ болон 37 чухал их төрөлжүүлийг байрлуулсан байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд хөхнөрийнхэн нэн өндөр баримжаагаар ам ахуйн боловсны өндөрлөгийг бий болгох харалтаан тогтоож, хөхнөрийн нуур бүрддөх сав газрын урсгал, ланцанжам мөрнөө дээд урсгалын уулус, ойшгүй, нуур бүрд, таран газар өвс бэлчээр, элис манкыг нэг чогчжуулан хамгаалах ба жасан сайжруулах инженеринг хэрэгжүүлж, 30 түмэмүү талбайг жасан сэргээсэн байна. Улсын чачирлэгээр гол чогч болгосон байгалийн хамгаалалтын системийг бүрэншүүлж, ам ахуйн системийн олон янжат чанар, тогтун чанар, тогтвортой чанарыг чармайнд дэвшлүүлж байна. Гурван голын сав газрын урсгалын гадар мужид урсан орсон усны чанар нь 2 дугаар төрлөөс дээш байж, дунддын усан суврагыг бат бэх элбэг хангалттай мөртөн үрд урсгал сайтай байлгахыг баталсан байна.
1: Сурвалжлагч худалдааны яамнаас ойлгосноор энэ жилийн 1-7 дугаар сар хүртэл манай улсын чахим худалдаа тогтун бөгөөд үүдэлт шинчилэлтэд хөгжсөн юм а. Сүлжээн дээр болон бусад худалдааг уусалчулан хэрэглэгээний нөөц хүчнийг уудалснаар түрүү 7 сард бүх улсын сүлжээн дээрх бараа таваар болон үйлчилгээний жижиглэн борлуулсан өртөг нэдэн найдал хугацааныхаас жуунэ 4.8-аар нэмэгдэн нийгмийн бараа таваар болон үйлчилгээний жижиглэн борлуулсан өртгийн нэмэгдлийн 5% илүү эжилсэн байлаа. Сүлжээн дээрх зам шугам нь бараа таваарын хэрэглэгээний хүрээ хөвчөг өргөтгөж үйлчилгээний хэрэглэгийг улам дүгэм төд болгожээ. Худалдааны яамны голдлохтой хяналт тавьсан чахим худалдааны тавчин дээр 1-7 дугаар сард сүлжээн дээрх жуулчлал, сүлжээн дээрх амьдралын үйлчилгээний борлуулгын өртөг тус тус жууны 24.9 ба жууны 16.3-аар нэмэгдсэн байна.
2: Сурвалжлагч 8 дугаар сарын 23-ны өдөр улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссоос ойлгосноор манай улсын их баялагтан түшгэлсэн 262 хот уул уурхайн орны бохирдлого үе хөгжүүлэх ажлыг үргэлжлэн ахуулж байна. Жун чагаар хуучин уурхайн орнд байгуулсан үжимжийн орны чоо шинээр өөрчлөн жасгаар дамжиж жуна амралтад олон жуулчны хүлээж очилсан байна. Өнгөрснөө хаягдсан уурхайн нүхэнд өвс мод тарих усны систем нэвтрүүлэхээр дамжин жуулчлалын үжимжийн орон болгожээ. Одоо бүх улсын их баялагтаан түшгэлсэн хот нэгэнт улсын аж биелдэврийн 88 буурыг байгуулж бүх улсын ерөнхий тооны жууны 33-ыг эжилсэн байна. Сүүлийн үеийн тоо бүртгэлөөс үзвэл одоохонд бүх улсын их баялагтаан түшгэлсэн хот улсын дэсийн бохирдлогын уул уурхайг нийт 6.99-ыг байгуулж бүх улсын ерөнхий тооны жууны 67.7 гжилж үүнд нүүрс, чулуун, тос, шатагч хээ, төмөрлөг, төмөрлөгийн бус уурхай зэрэг олон төрлийн аж үйлс багтсан байна. Бодоч очгийн аж ахуй болон нэг улсын аж ахуйн суур болно. Ерөнхий шүүжийн шийдэм пинжаахтаа бодоч очгийн аж ахуйг орхиж болохгүй. Бодоч очгийн аж ахуй доторх уламжлалт аж үйлсийг орхиж болохгүй. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтээр дамжин өөрчлөлт шилдэгжүүлэх хэрэгтэй гэж. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхний жил ил газрынхан шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн шинэ нэг ээлжинэ хобсгол ба аж үйлсийн хобсолтын түүхэт аж тохиолын атхан аж ахуйг хөгжүүлэх хүчилчин бодоч очгийн аж ахуйд тавихыг баримталж уламжлалт аж үйлсийн дээд жандана болгох оюунчлах бохирдлогын болгон өөрчлөлт шилдэгжүүлэхийг ахуулж чанарлах хөгжилтийн суурийг бэхжүүлж байна. Манай улсын анхдагч 7 тонны даачтай бүргэд 8 том хэлбэрийн нисгэлжгүй ачааны нисгэл энэ жилийн 3 дугаар сарын сүүлчээр Хэнанд анхудаа амжилттай хөөрч дэлхийд эрэх агаарт анх хөөрсөн нисгэлжгүй хамгийн том ачааны нисгэл болсон байна. Анхны нисэлтэд Луянгийн холховчийн бүлэглэлийн хобруулсан хязгаарт компанийн судлан бүтөөсөн холховч нь нисгэлжгүй нисгэлийн тогтвортой нисгэд батбэх баталгаа хангасан байна. Холховчийг аж биелдврийн үе мөч гэж хэлдэг. Машин механик тоног төхөөрөмжийн жангалгийн суур сэлбэг тоног болно. Ерөнхий шүүжийн шийдэмпийн 2025 оны 5 дугаар сард Луянгийн холховчийн бүлэглэлийн хобруулсан хязгаарт компанид хүрч ажил шинжин байчаах үе чухалчлагтай. Одоо үеийн үлдэн бүтээх аж үйлс нь шинжлэх ухаан техник мэрэгжлээс салжиж чадашгүй болохоор мэрэгжлийн бомбт шувталхыг ихээр чангаруулж биеийн дааж үүдэлтэй шинжилгээ хийх хөгжилтийн замаар жамнах хэрэгтэй гэж.
3: Ши Цзиньпин хэлэхдээ дундад улсын маягийн одоогчлолтыг биелүүлэхэд үйлдэн бүтээх үйлсийг үргэлжлэн сайн хийх хэрэгтэй. Үйлдэн бүтээх үйлсийн мэрэгжлийг өөртөө эзэмших хэрэгтэй. Энэ хүслийг та нарт найдыг гэж. Ерөнхий шүүжийн жаасан чиглэлээр аж ахуйлууд гар урлалын үйлдвэрлэлийн дамжилгаагаа үргэлжлэн шилдэгжүүлж, бодлогын хөв чагуураа тасралтгүй шинжилж, үйлдвэрлэлийн үр ашихаа ихээр дэвшлүүлсэн байна. Салхины хүчээр чахлаган гаргах оотчилсан үйлдвэрийн инженер Ян Фу Юин хэлэхдээ, манай гол үүрэг бол оюулах үйлдвэрлэлийн шугамыг үнэнхүү ашиглалтад оруулж, оюулах үйлдвэрлэлийн шугамын үйлдэл чадварыг цаашид дэвшлүүлэх явдал болно. Өнгөрсөнд 8 чаг зарчуулж байгаад сая нэг бүтхөгт хүнэ жагуурын сэлж дээлэн, одоо зөвхөн 1-2 чагтай бол боёлуулчих нь захаал хийх тосох хурдчийг шууд 120-20 дэвшлүүллээ гэж. Уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлбэл шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлж дээлнэ. 2024 оны 6-р сард ерөнхий шүүжийн шийдвэрийн бүх улсын шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн их хурал, улсын шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн сайшаан хүлээгүүлэх их хурал, хоёр академийн академичийн их хурал дээр чухал яриа тавьж ахтаан. Шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт ба аж үйлсийн үүдэлт шинжилэлтийн гүнзгий уусалчлах давтуунаар ахиулж, шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэхэд хүчин нэмэрлэх хэрэгтэй гэж.
2: Шижинпин хэлэхдээ шин мэрэгжлийн идэх үйтэй ашиглан уламжлалт аж үйлсийн өөрчлөлт шилдэгжүүлж, аж үйлсийн дээд жандана болгох оюунчлах бохирдол багтай болохыг ахиулах хэрэгтэй гэж. Манай улсын уламжлалт аж үйлс одоо дээд жандагаар жолоодн дагуулж, оюунчлалтаар хөдөлгөгч хүчин болгож, бохирдол багтай хөгжилтөөр суур болгон шин давуулгыг чохчилж байна. Манай улсын үйлдвэрлэсэн 2-р том хөлбөрийн хөлөг онгоч болох Адуура Чичигт хот буюу Айда Хуачин нэрмжит хөлөг онгоч 12 өдөр 11 сүнийн туршин аялах жуу 49 жилийн туршилт шалгалтаа дуусгаж 27 өдөд гарамдаан бочиж ирсэн байна. Энэ нь Айда Хуачин нэрмжит хөлөг онгоч тушааж өгөх сүүлчийн явчихаа жүг Лавдун баттай нэг алхам ахсны харуулж байгаа юм. Дундад улсын онгоч салын аж бэлбэрийн бүлэглэлтэй хязгаартай компанийн Вайгоча онгоч бэлбэрлэх компанийн дэд чахрал, манай улсын бэлбэрлсэн том хэлбэрийн хөлөг онгочны төслийн ерөнхий төсөвлөн байгуулагч Чинжан Вэй хэлэхдээ, манай компани 2 хөлөг онгоч бэлбэрлэхээр дамжаад, оюунлагаар онгоч бэлбэрлэх клубд 5 байгуулж, дижиталчилсан жураг төсөв, хангалгын хэлхэнэ хамжилчих 5, бас их тоо баримтад суралцсан эжигнэлтийн шийдвэрт бодлогыг багтаасан бүх системийн дижиталчилсан байлдах бодлогын байршуулалтыг чохчилсноор бидний чанарлаг хөгжилтийг ерөнхийдөө тулгуурлаж чадсан байна гэж.
3: 15-р 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хөтөлбөр нь уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлэн дэвшлүүлэхэд тусгай журуус тогтоолын байрлуулалт хийсэн байна. Энэ жил уул уурхай онгоч сал зэрэг аж үйлсийн дэлхийн дэсэн тэргүүнээ үйлдэн бүтээх аж үйлсийн сөрөгчлийг бий болгон байгуулж, суур материал, аж үйлдвэрийн суурин машин зэрэг голдлогтой чархүүрээнд тулгарсан жангилхийн гол мэрэгжлийн бомт шувтлах ажлыг үргэлжлэн ахиулснаар нэн олон уламжлалт аж үйлс төрхөн уларан хувьсаж байна. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн аж үйлсийн хөгжилтийн жуулганы дарга Фужиулын хэлэхдээ, 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд бид уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлэн дэвшлүүлж, шинэ хөдөлгөх хүчнээ чадахын талаарх ажлын орчмыг чангатгах болно. Аж ахуйлын тоочлсон оюулаг мэрэгжлийн ашиглах, бохирдолгүй мэрэгжлийн өөрчлөлт шилдэгч хийх дэмжиж, годлогтой ажил төрлийн чанар чансааг дэвшлүүлэн өөрийн өртгийг бууруулж, бохирдол өдө гадагшлуулахыг багасхан уламжлалт аж үйлсийн хөгжилтийн чанар чансаа, хөгжилтийн байршил, хөгжилтийн дүр төрхийг үргэлжлэн шилдэгжүүлэн шинжлэх болгоно гэж.
2: Төбражиг юм дэ. Төвийн жиргэн явдлын хороо нөхөн жирэг ангийн дээд жиргэн удардаг кадрчуудын хүмүүжлэх хамааралтай хяналтыг чангатгах хамаатай арга хэмжээнүүдийг дарамтлан дараасан байна.

0: хамаатай арга хэмжээнүүд нь Си Цзиньпингийн шинэ цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаа гаргаж жолоодлого болгож, Си Цзиньпингийн чиргэн хүчирхэгжүүлэх үжил санааг гүнжиг туушлуулж, шинэ цаг үеийн улс төрөөр чиргэн байгуулах арга бодлогыг бүх талаар туушлуулан, шинэ цаг үеийн намаан бүх талаар чангаж асах, чиргэн бүх талаар чангаж асах үйлдэлэг туршлага ба дүрмийн үр бүтөмжийг хураангуйлан ашиглаж, Үжил санаа овор суртлаан ховруулах, улс төрөөр боловсрлоон чигчлэхийг гүнжгэрүүлэх байрлуулалт шаардлагыг найдварж уулж, хүмүүжлийн чандлан, хамааралтыг чандлан, ханалтыг чандлах хадам бат дүрмий үнэнхүү бий болгож байна.
1: Төвөр аж ахуй нэмэлт ардын явдлын яамнаас өнөөхөн сурвалжлагчийн ойлгосноор 14-5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш манай улсын хүүхдийн асрамжийн наад захын баримжааг батлах

0: хоёулих нэгэн тэн хавсран ардын явдлын саламчроос өнчин хүүхдийн нөхөр мөнгө өрмж яснаар барахгүй нэнч шоожих гаргийн сүүлчэд харж харгалцаар иржээ. Нэгэн тэн хөлөгтэн хүүхдийн сэтгэл санаа улмаас улам баясангүй болж сурлага нь тогтуунаар сайжирхий хараад би хүүхдийн ажлын үн өрт хийх үнэн хүм мэдэрч хүүхдэд бараа болж хайр халамж олгох нь хүчирсэлтэй хүүхдийн бага насыг үнэнхүү утга агуулгатай болгож чадна гэдгийг биеэрэн мэдэрлээ гэж. Одоо бол төлөв бүх улсад хүүхдийн хянан жил одогч 4 том 2000 хүүхдийн өрхлөгч 58 том 3000-ыг тохируулжээ. Ардын явдлын яамнай хүүхдийн асрамжийн жуурганай дарах Мэнжи Чан илэрхийлэгдэн банк суугаа газрын тосхон нийгмийн хороллын хүүхдийн өрхлөгч сар болгон өрх болгонд хүрч байдлыг ойлгож шан балгахс жээл гудамжийнхэн уларал болгон хянан зөвшөрсөн жүйлэн шинээр байж хааж хошуу шанаа шатнаа ардын явдлын саламчрийнхэн хагас жил болгон дахин хянах хэрэгтэй гэж шаардаж байна гэж.
1: 14-р 5 жилийн төлөвлөгөөс нааш манай улсын амьдрал нь хүчирхтэй хүүхэд багчуудын өл төрөлийн асрамжийн баталгаанаа баримжаа тогтуунаар дээшилсэн юм. 2025 оны сүүлч болоход бүх улсад төвлөрүүлэн асран харгалж байгаа өнчин хүүхэд нийгэмдэр бутран амьдарч байгаа өнчин хүүхэд бодтой амьдралдаа асран харгалж хүнгүй хүүхэд багчуудын тэгштгсэн баталгаанаа баримжаа тус тус хүн бүр сард 2069 төгрөг 1606 чиг 8 төгрөг болон 1593 чиг 4 төгрөгт хүрч 2024 оны сүүлчээс тус тус 104 чиг 17 105 чиг 22 105 чиг 11-ээр өссөн байна. Жангшимужин Жиан хотын Шинэнган шанаа ардын явдлын товчооноо нийгмийн хэрэг явдлын тасгийн хариуцлагатан Янвэ Вэн танилцуулагта. Өнчин хүүхдийн сурлагыг тэтгэх төрөлжүүлийн идэх үйтэй найдваржуулж нөхцөлд нийцсэн хүүхэд нэг бүр түмэн төгрөгийн сурлагын тэтгэмжийн мөнгө олж дийлнэ. Одоовлтол амьдрал нь хүчиртэй олон хүүхдэд амьдралын харгалжил сурлагын тэтгэмжийн мөнгө олгоч ерөнхий хэмжээ нь 200 түмэн төгрөгт хүрсэн байна гэж. Төнүүл хүүхд болон гэртэн үлдэж хочирсан хүүхдийн эрх ашгыг цаашид батлахын тулд ардын явдлын яам зэрэг 27 салаа мөчөр 5-р сарын 30-ны өдөр хамтарсан мэдэгдэл буулгаж төнүүл хүүхдийн үндсэн амьдрал, сургаа өмжилийн баталгаа, эм эмнэлгийн үйлчлэг, хотын амьдралд уусалчин орох зэрэг талын хэрэгжээ шаардлагын тухайн газар оронд нь хангаж хайр халамж хүртээж төнүүл хүүхдийн ойр орчмын сургуульд орох эм эмнэлгийн үйлчилгээг адил тэгшээр хүртхийн батлах хэрэгтэй. Нөхцөлд нийцсэн амьдрал нь хүчиртэй хүүхдээ банк суугаа газар оронд нь эл төрлийн авран тэтгэх баталгааны хэвчээнд хамран оруулж тэднээ тулган бөгөөд хүчиртэй хүсэн хүлээж санаачран жовж байгаа асуудлын үнэнхүү шийдвэрлэн өгөх хэрэгтэй гэж. Мэнжи Чан илэрхийлэгдэн нийгмийн асрамжийн эл төрлийн баталгааг чангадгаж тэнүүл хүүхэд гэртэн үлдэж хочирсан хүүхдийн оновчтой ирж олж тодорхой данслан нарилаг үйлчлэх ажлыг өрнүүлж үйлчлэхэнэ баримжаагаа нэгтгэж хүн нь хаа байвал хайр халамж хүртэх үйлчлэгээг тэнд нь хангах болно гэж.
0: Товара жүгэмэд төвийн аж ахуйлын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн ажилсны хамтарсан чохч Бээжинд алуун сор байгуулагдсан байна. Энэ нь шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтийг аж үйлсийн үүдэлт шинжилэлтэй гүнжгэ уусалчулан бодит шогчийн аж ахуйн чанарлах хөгжилтөд хөдөлгөх хүчин нөмрлөх зорилготой юм. Энэх төвийн аж ахуйлын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн аж үйлсийн хамтарсан чогчд төвийн жуугарай аж ахуйлал хамтар оролцож байгуулсан бөгөөд үүнд шинжилгээ судалгааны хүрээлэн ихтэй сургууль аж үйлсийн хөлхөний бүх нуруувч аж ахуйлал үүдэлт шинжилэлтийн хөлөртэй ардаас эрхэлсэн аж ахуйлал зэрэг олон төрлийн голч огчийг хамарсан байна. Одоохонд манай улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн шилдэгдсэн системд хангалах хэрэгцээгийн авчил таах шулуугдсангүй үр бүтээлийн найдваржуулсан нормаар доор зэрэг товын дотогдлыг нөхөрлөх шаардлагатай байна. Ойлгосноор төвийн аж ахуйлын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн аж үйлсийн хамтарсан чогчийг шат ухаан ахиулж 2030 оны сүүлч болоход нээлттэй хамжилчих бүх дэлхийг хамарсан дэлхийн жандааны үр бүтээлийн аж үйлсийн хамтарсан чохчийг тууштай байгуулж тавчингийн чадвах дэлхийн төргүүнээ хэр төвшин хүрч солилцооны хөвчөө ба үйлчилгээний чадвахын чар хүрээнд дэлхийд оройлох болно.
1: тобра жүгимдэ.

соёл нь улсын үндэс суур, ховь тавлантай холбогдож байдаг. Ерөнхий шүүжийн шижинпин жухалчлагтан соёлын итгэлээ баттахын үр харуулчилгаан дааж чармайн ажиллаж, бидний энэ үеийнхэн шин соёлыг хамтаар чармайн чогчилж, дундадын үндэстнээ одоо үеийн боловсны байгуулах хэрэгтэй гэж. Шижинпингийн соёлын үжил санаанай шинжлэх ухаанч жолоодлого дор шин чаг үеийн соёлын байгуулалт төв ёсыг сахин үүдэлт шинжилэлт хийж, эдргүүн алхаагаар давшиж, соёлын ул ба өгшин тасархгүй үргэлжилж, соёлын амжирлын хүчин бадарч, эртнээ боловсон ба одоо үеийн боловсон уусалчин сүлэлцэн гэрэл сачрангүй дүр жураг өх орны минь өргөн удам нутагт дэлгэгдэж байна. Чаг хугацааг сундалсан соёлын чуурааг чаганж хөгжим дэшингсэн дундадын соёлын ул баг мэдрэхгүй. Жилийн ихэр дундад улсын эртнээ хөгжмийн уйлсан түүхээр шижмэлж түгээн дэлгэрүүлэх чанар ба хураан хадгалах чанарыг хамттагсан улсын дотоодын чорын ганч том хэлбэрийн хөгжмийн чомог болох эртнээ хөгжмийг чаганахгүй дундад улсын сонгодог хөгжмийн сонирхолыг дундад улсын улсын бар хэвлэлийн ордонд хадгалсан юм. Энэ жилийн 2 дугаар сар болтол улсын бар хэвлэлийн ордонд хураан чуглуулсан дунддын сурвалж бичиг ойр одоо үеийн хэвлэлийн бүтээгт хүнжирэг бодит хэвлэл 3400 гарай түмэн ширхэг төрч дижиталчилсан бичиг материал 36 дуншуур хуудсыг давсан байна. Дундд улсын бар хэвлэлийн ордны дарга Лючэн Юн хэлэхдээ энэ жил бүл 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил болно. Бид хураан хадгалах гол ажлынхаа тойронд дунддын бар хэвлэлийн өвлөн жалгамжлуулах төслийн байгуулалтыг үргэлжлэн ахуулж, хураан хадгалж байгаа дижиталчилсан эх баялгаан чаашад баялагжуулж, дижиталчилсан үжигслэнгийн танхим, дижиталчилсан номын сан гаргаж, түүхэн сурвалж бичгээ хурч болох, мэдэрч ойлгож болох амьд ачаалбар болгоно гэж. Мэдэнүүдээ сонсоглоо. Өнөөдрийн мэдээний хариуцсан хариулагч хөвчин Хас Танаа, нэвтрүүлэгч Саруул, Алтан Дүш Хунчин.

Би ээж автайгаан элэг бүтэн инээд баяртай инх тунх байхаас илүү жаргал үгүй гэж ухаардаг. Сайн яваагаан харуулж амжаагуугаар буурал хоёрыгоо бурхны оронд явуулахаас өөр хүнд гуниг үгүй гэж мэдэрдэг. Энэ биеийг минь төрүүлж элгэндэн бүүвэлж өсөгсөн сүудрээсэн хүртэл хармалж энхрээлж намайг торнуулсан амьд бурхан ээж аавын хан энгүү их ачиг энэ яваа насандаа хүүчин яаж хариулах билээ? Тийм ээ, хариулж чаддгүй юм. Аав ээж чинь хариулахыг хүсдэггүй, хардаггүй. Харин та биеийн өрөөд ухаанаан жүв авч явж хоёр хөгшнөөхөө мага найхад тэнийлгэж байгаарэ. Орчлонгийн жимээр нэг л өдөр тэд мань үнний гажраа одно. Тэм учир эргэж олдохгүй мөч бүхнийг амжиж ижи яваан амьдтан хайрлаарэ. Аавдан жолгож ичийдэн үнсүүлж байгаарэ. Сайн ябаагаан дуулган сансан сэтгэлийн бүлээчүүлж байхаарэ. Дэрэгд нь байж дээлийн хучиж, хажууд нь байж хайрлан асархаас илүү ач хэлбэрлэгж үгүй. Ижи аавыгаа л хайрлж яваарэ.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн бачхан уу, хүндэт сонсогчдоо. Төв радиогийн мэдээ мөрдлөг програм та бүхэнтэйгөө жолгож байна. Худалдааны яамны зэрэг 9 солон мөчр 8-р сарын 18-ны өдөр хамтарч үндсэн шатны жагтэлгүүрийн амжилтлын хүчнийг цааш төгжөөж, хошуу шинэ хэрэглэхийг урамшуулах

0: тухай сандыг буулгасан байна. Төрийн өвдлийн хорооны санам мэдээний алан гэр 18-ны өдөр бас санам мэдээний итлэх хурал хийж, худалдааны яаман, хөдөө аж ахуй, хөдөө тосгоны яаман, соёл ба аялал жуулчлалын яаман, зах дэлгүүрийн хяна хамаарлт ерөнхий товчоож ирэг салаан мөчрийн хамаатай хариуцлагатан байдлыг танилцуулсан юм. Үндсэн шатны зах дэлгүүрийн амжилтлын хүчний хөгжөөж, хошуу шинэ хэрэглэгийг урамшуулхад аль тал дээр хүчлэх хэрэгтэй бай. Эдгээр шин төрийн бодлого нь ямар шин онцлог хувиралтай бай. Адил бус хошуу шинд яаж орон нутгийн онцлогт нь зохицуулан нарилга оновчтой төрийн бодлого тогтоох вэ? Өнөөдрийн програмд энэ асуудлыг ярилцах болно. Энэ саналд хошуу шинэ хэрэглэгийг урамшуулах голдлоготой тэтгэн дэмжих арга бодлогыг дурдсан юм. Үүнд хошуу шинэ хэрэглэгийн зам шугамыг шилдэгжүүлэх, одоогийн байгаа худалдааны бэлтгэлт хөрөмжийг түргэн шинчлэх, худалдааны сүлжээ байршлыг шилдэгжүүлэх, худалдааны иж бүрдсэн үйлчлэхийг төгөлдржүүлэх, сул тавигдж байгаа их баялаг эд хөрөнгийг гүйлгэнд оруулах зэрэг багтаж бий. Үүний хамт хошуу шинэ худалдааны орчин нөхцөлд үүдэлт шинчлэлт хийж, нэр тэмдгийг бий болгох, сүлжээ дэлгүүр бүсийг удардан үндсэн шатанд буулгах, тус орон нутгийн нэр тэмдэгтийн шинийг үүтгэхийг ахуулах, орон нутгийн онцлогт нь зохицуулан шин төрлийн аж үйлсийг хөгжүүлэх зэрэг арга бодлогыг бас тогтоосон байлаа. Эдгээр арга бодлогын онцлог гэвэл уулын тоо хэмжээгийн нэмэгдүүлж байсан бол одоогийн байгаа их баялагийн гүйлгэнд оруулж үр ашгийн дээшлүүлэх, уулын бүтээгдэхүүнийг хөдөө орон нутгад буулгаж байсан бол одоо хот хөдөөгийн хэрэглэгийг хос чиглэлээр эргэлдүүлэх, уулын хэрэглэгийг урамшуулж байсан бол одоо хэрэглэгний чадварыг бий болгох тиши хувирсан байна. Өнөөдөр бид энэ асуудлын тухай төвийн эдийн засаг аж ахуйн их сургуулийн профессор, аж ахуйн ухаантан сургалт багшийг барьж ярилцах болно.
1: Үнэн үг, үнэн байдал, бусдаж байдал, бусдаж зогсолт.
2: Сонин мэдээний үнэн үлгэр. Төв аражуугийн мэдээ бүрдэл.
0: Хоёр худалдааны яам зэрэг 9 салан бүчир хамтарч үндсэн шатны зах дэлгүүрийн амжилтлын хүчний чанж төгжөж, хошуу шана хэрэгдгийг урамшуулах тухай сандыг даруулан тараасан байна. Хошуу шана хэрэгдгийг урамшуулах талаар таны үгээр улсын төрийн бодлогод ямар ямар хувирт гарсан юм бэ?
3: Энэ санаа нь бол одоо үнэндээ боллоо. Энэ эл шатны нандасгийн үндсэн шатны нандасгийн үдлгаа чөөл бүх улсын ард түмэнээ бараасаар ирсэн, өссөр ирсэн гэж үлийн төрийн бодлогыг бол нийлсэн гэж үзэж байна. Энэ байдлаас болж байна. Бол нам төрийн манад засгийн нутгийн нас бол одоо аж ахуйли яаж сэргэж зөвхөн хэрэглээгийн бол яаж энэ дэвшлүүлэх бай бол энэ баттар хинжээ ахуй бол анхаарасаар ирсэн байна. Бол энэ удаана энэ 18 зургуус энэ санан нуулаа үнэндээ энэ явдалд чиглүүлж таасан зүйлө болох мөрдөө бас ч хүүлсийн энэ арт мөн аж ахуйн одоохондоо нөхцөлтэй байдлыг тоолоход нэ гэж үдийн үнсэн удирдах энэ чиглэлтийн хангаж гэсэн чиглэл болно. Тэгвэл энэ 18 зорвос санадын уулга нь бол их өргөн байж чуулаа энэ одоохондоо хадгалж байгаа холдгааны үйлсийн энэ тоног төхөрөмжийг шинэтгэх явдлыг төрөх, тэгвэл холдгааны үйлсийн тор сүлжээний чигийн дархлалтын байдлыг шилдэгжүүлэх, холдгааны үйлчлэгэний бүрэлдэхүүн байдлыг бүрэн төрөх болох, сул тавьдаг байгаа их баялаг болоод эд хөрөнгийн амьлуул сэргэх энэ усраа буюу гэлхий аж ахуйн энэ дөрөвс буух мэрэг хэлэвэл энэ хотын энэ давуулга аж ахуй юу бол яаж энэ хөдөө засгийн нуруу шилжүүлж байгаа хөдөө засгийн аж ахуйг бол сэргэх энэ бол хэрхэн удирдах вэ? Тэгвэл тухайн газрын энэ нэр тааж хол бол бүтээгдэхүүн суурь хэрхэн баталгах, яаж шинэтгэл хийхээ төрөх. Тэгвэл тухайн газар орно тохируулж байгаад энэ аж үйлсийг юу хэн хөжүүлэх бол шилдэг энэ бүтээгдэхүүн болоод шилдэг үнэ өстө бүхий таварын хамгаалтын яаж өргөдөхгүй. Тэгвэл одоо энэ настай цуудын асрамжийн газар болоод энэ хүүхдийн жичрэлгийн үйлчлэгэн үйлсийн юм яаж төрүүлж хөгжүүлэх. Тэгвэл энэ нь бол одоо манай улсын хүн намын насжилттай холбогдохоор баггүй. Тэгвэл одоо энэ сургууль сурхан насны хүүхдийн энэ жичрэлэг суур сургах хүмүүсийг яаж хөгжүүлэх вэ? Тэгвэл энэ бас нэг үүдэг ажил болох энэ хүмүүсийг бол яаж энэ дотор шингээж авах вэ? Тэгвэл холбогдож байна. Тэгвэл энэ альжаа хотод соёлын салбарт биеийн тамирын энэ уусч нь хөгжихийг төрөх бол хот хөдөөгийн гүйлгэн торсолж байна. Үр чадварыг дэвшүүлэх энэ нь одоо голдуул бол тэр мөн гүйлгэн талаар жоон сүнгэн талаар одоо яаж энэ зам шумын болон төрүүлэх бол тар сүлжээнд дээрх бол одоо тар сүлжээний гадна дэхий энэ арилжаа болоод одоо юу бол яаж зохицуулах зүйлх бол ажлын байр одоо ажил болохыг яаж тогтворлох явдлыг бол бүхнийг ахуулах тэгвэл орлогын нэ нэмтийн зам сувгийг өргөдөх үйлс гэж амар төвчин амьдрах байдлыг хэрхэн боيو болох тэгвэл хэрэгдэнэ давтын хүчний яаж уудлах гарах буюу тарилж гарах тэгвэл эдийн засг бэл мөнгөн батлахыг болон гэрхэн чангатах мөнгөн билгэн энэ чанар чансаа хийгээд өр бүтэмжи яаж дийшлүүлэх шинэ гэж гардаг энэ худалдааны үйлстэй хэрэглэх газар шаргын бодлогыг гэрхэн энэ төрийн бодлогыг бол хэрхэн чангатах бодтой чуулах тэгвэл огсон хэрэглэнэ энэ орчин тойрны яаж буюу уурах зэрэг энэ 18 талын уулгыг бол хамаарсан байдаг. Тэгвэл эдгээр уулгаас үүдэл энэ 18 талын уулгыг манай энэ ардын амьдрал тэгвэл үндсэн зүтнэ энэ аац хүн хөгжилт ялангуяа энэ хэрэглэнэ хөрөндөх аац хүний сэргэх гүчинчтэй бүрийн дайжлах бол шууд чиглэгдсэн байдаг. Эдгээр 18 зорвол санал хийгээд үүлтийн ботой уулгаас үзвэл манай улсын энэ үндсэн шатны захадгүүрийн шинэ хэжгарын хэрэгдэг төрөгдөх хэрэгдэнэ төрийн болгоно бол 3 жилийн энэ гол чанартай чиглэлтэй шилжих болсныг бол харуулж байна. Гэхдээ энэ 3 жилийн энэ шилжилт нь юу вэ гэвэл одоо миний үзэхээр бол ийм нэг хэд 3 тал байна. Нэгдэн бол энэ хөгжлийн логин энэ талаас авч үзвэл хөгжих логин бол нэгэнтэй шинэ шилжилтийн ертөнд орсныг бол харуулсан байна. Энэ нь юуныг бол дарын өнгөрсөн нэмэгдлийн өргөдөх гэж хулцж байснаас нь одоо энэ хадгалагдаж байгаа хадгалтын хинжээгийн амин хөгжүүлэх үр ашгийн дээшлэх шинэ хэжгарын энэ сул тавьдаж байгаа хулдгааны үйлсийн тамиг төхөөрөмжи голчлон амьдлуулаад хөгжүүлж одоогийн байгаа төр сүлжээний даргачийн байдлыг шийдвэрлүүлж дахиж бол дан агшин энэ шинэ нэмгийн бэл оруулалтад бол үүдэх шийдэх. Өөрөөр хэлбэл манай одоогийн энэ аадхын байдал бол юм үйлдэж гарах энэ талаар дутагдаж байгаа биш. Харин үйлдвэрсэн юм маань одоо байгаа юм маань яаж амьнуулж, яаж ашиглаж, яаж энүүний үр ашигтай болох. Ингэж байгаад бол ардын амьдралыг дэмжлэх орлогын нэг энэ дүйлчлэх байна. Энэ шилжилт байдаг бол шилжсэн байна. Хоёрдан бол одоо энэ гүйлгэн чиглэлийн шилжилтийн талаас авч үзвэл энэ 18 гаруй санаа толдари одомд танчилдин таварын хөдөөх чиглэлээс одоо энэ готог хөдөөгийн хэрэглэн хол чиглэлд шилжих өөрөөр хэлбэл өнгөрсөн бол одоо энэ готын үйлдвэн одоо хөдөө буудсан бол одоо бол готын буугаар хөдөөгийн энэ шилдэг бүтээгдэхүүн шилдэг үнэхээр бүтээгдэхүүн нь бол заавал бас готог руу оруулах энэ хол чиглэлийн үйлгэнэ энэ зам сувгийн нийх ийм чиглэлтийг бол зарсан байна. Бол энэ нь бол одоо хэлгэнгүй манай энэ одоо хана гот хөдөөгийн зэрэг багасгаха гот хөдөө харилц хандлж байгаад одоо хана хэрэгдэнэ хэмжээгийг бол нэмэгдүүлэх ааж ахуйн сэргэн хөдөөлөх ялангуяа энэ хөдөө тасны өөрмөц онцлог би тараалын бүтгэдэг нь зөв нутгийн нэр бүтгэдэг нь дэшн борлуулагдах Гүйлмгэнэ жаад сувгийн төрүүлхэд бол маш ашигтай байд.

0: гагцх энэ нэг замын нийлүүлсэ тарачны амьдралыг бол дэвшүүлж гэдэг аж ахуй хөгжүүлж өргөн нолон энэ тарачны орлогын хэмжээ амьдралын хэмжээг дэвшүүлж чадна. Учир нь бол энэ хөдөө засгийн бол манай улсын энэ аж ахуй энэ батарчсан хэрэглэнэ гэж чинь төсөн маш их хувийнжин ижил гэдэг. Энэ хоёр гурвууд нь энэ хөдөлгөөж хүчнэ эрдэн энэ хувьд авчвал бас нэг жилийн шилжилт бийлүүлсэн байдаг. Энэ дарын Энгүсэн энэ ахор хуцааны хэрэглэнээс тийм жатав үеэс одоогийн энэ урт хуцааны хэрэглэнээ чадварыг бий болох энэ шилжилтэд шилжих болсон байна. Энгүсэн манай энэ төрийн болгоно бол одоо бүр Азийн ямн брэнд юм уу эсвэл ямн нэг энэ жатавын хөдөлгөлт бол голдуу энэ хэрэглэнээ энэ сэтгэлийн чанартай нэг төрийн болгоё хангаха ахрахан жатав үеийн энэ Ачмстай асууд юм шийдвэрлэхэд шийдвэрлэсэн. Одоохон бол чи юм биш. Урт хугацааны энэ хэрэглэнэ чадварыг бий болгох. Ягаад юм бол манай одоо үйлдвэрлэх чадвар төгсөж байгаа юм шиг харин одоохон энэ гол зүйл нь хэрэглэнэ чадвар төгсөж байна. Иймээс бол энэ үед шилжих нь манай улсын энэ ааж ахуй торгс бүрх энэ байдлыг бол хөргөлж ааж ахуйн сэргэлтийг бол төрөлдөхөд маш ашигтай гэдэг. Яг энэ ажлын норм байрх хийгээд ажил болох явдлыг тодорхойлж тэгвэл вирус сусгаж амар тайван амьдрах гэх мэт нэ арга барилаар дамжуулж байгаад энэ шинэ хязгаартдаг суугаад ардын орлогын хэрэгмжээ хийгээд хэрэглэнэ эцэг зоргийн үндэснээс нь дэвшлэх нь бол энэ асуудлыг шийдвэрлэх нэг хамгийн гол зүйл болсон байдаг. Юм чараас гурав дахь энэ хөдөлгөөчний энэ асуудал нь үнэн дээр одоохон манай улсын энэ хэрэглэнэ хүчин дутагдж байгаа энэ байдлыг үндэснээс нь өөрчлөх бол маш их чухал асуудал үүтэй гэж үзэж байна.
1: Тэгвэл таны үзэхээр энэхүү төрийн бодлогын хувиралт нь Өвөр Монголын хошуу шана хөгжилтөд ямар ахуулах үйлдэл авчрах юм бэ?
0: Энэ нь бол одоо бүх улсын энэ байдалд шиглүүлж байгаа тас нэг жилийн төрийн болго байна. Манай Өвөр Монгол орн бол одоо газар бодом, эд баялгаар баялаг болоос өөрийнх нь аншлаг гэж байдаг. Бол энэ төрийн болго нийлсэнэ дараагаар Өвөр Монгол орн нь энэ дашнмын ашиглаж өөрийнх нь энэ ааж ахуй хэрэглэнэ үйлс зүгээр ааж ахуй фрэнд босод байдгийг бол одоо өөрийнх нь хэрчээгийн үнсэлж байгаад чаддын биелүүлчих хэмжээгийн үнсэлж байгаад бол үр өвтөмжтэйгээр хийж байна. Энд бол нэгдэн бол Өвөр Монгол орны холбооны суур тоногдох хэмжийн шинэ төрөгдөхөд дамжиж уламжилт бүрэн бараад хошоо бол хуучин холбооны энэ төвийн чанарын цагийн өөрчлөлт буюу хэр хэмжээгээ дэвшүүлж 1000000 энэ цонгол арилжаа холбооны захадлууд хийгээд хошоогийн өөрчлөлт дэвшүүлэхээр дамжиж байгаа ардын амьдрал нэн санаар дэвшүүлэх ялангуяа энэ хэрэглэнэ хэрэгчээ болоод хангалтгүй бол нэн санаар баталгаатай бол төтгөж хүм болж байна. Бол хоёр дан бол энэ хот хөдөөгийн энэ хол чиглийн бүлгэнэ зам савгийн нэвтрүүлэх энэ талаас нь ачж бол энэ төрлийн бодлон бол Өвөр Монгол орны хот хөдөө бол хот энэ хот манай Өвөр Монгол орны бол одоо хот хөдөөний голдуу бол одоо тараах орн зөвл малж хорны энэ бүлгэнэ төрсөлж энэ үр өвтөмжи дэвшүүлэх гэж дамжиж тараалгийн бүтээлэн буюу мал аж ахуйн бүтээлэн тэгвэл эд бодсын нэг бүлгэнэ үйлчлэнэ системийн боломныг олох нь төлөв зөөж үйлдвэрлэх газрын сан хөмөрг тэгвэл хадгалж хөлдөөх болоод холбоосон сан хөмөрг тэгвэл уса энэ шинэ сургууль эдгээр нөмдгөний батлах энэ том хөрөнгөний төлөв
1: үндэс сонсогчдоо манай энэ удааны програм энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Сурвалжч найруулагч найрсах хянах цахас тана бид дараачийн дугаар болтол баяртай.

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан дулгуур, тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байцгаана уу хэрхэн хүндэт сонсогчдоо. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэн

0: алтан хилдэс өндөрлсөн амьд өхөшөө, бүхэлсийн шилдэг хамт намын гишүүн Нямагвайг сурвалжилсан сурвалжлаг тэмдэглэлийг хүрэхээр бэлтгэлээ. Та бүхэн маань хүлээ авч сонсно. Алтан хилдэс өндөрлсөн амьд өхөшөө, бүхэлсийн шилдэг хамт намын гишүүн Нямагвайг сурвалжилсан тэмдэглэл. Хил хязгаар тогтун байвал улс орон амар төвшин байж, хил хязгаар мандвал улс орон хүчрэхэжин. Хил хязгаарын жасан чигчлэлт бол улсын жасан чигчлэлтийн чухал бүрэлдэхүүн хэсэг мөн улсын амар төвшин ба нийгмийн тогтууныг батлах чухал үүрэг мөн. Манай улсын хил хязгаар орны амар төвшинэ хамгаалалтад үндэстнүүдийн төг түмэн хил хамгаалагчид өөр өөрсдийнхөө зүтгэл чармайлгаан үжилсээр ирсэн юм. Амгалан чинхэр алшаануудхийн алтан хилийг насан туршид хамгаалсаар ирсэн нэгэн бүсгүй байдаг. Түүнийг Няма гэдэг. Өвөр Монголын Алша аймгийн Алша баруун хошуунай хил хамгаалагч. Алша баруун хошуунай тансаг болог сумнай, энгэр ус гачаанай хүн. Тэрээр урд хожид бүх улсын үндэстнай бүлхэмдэл давшилтын жишээч хөвхөн. Бүх улсын 38-ын улаан туугч. Бүх улсын хамгийн сайхан гэр бүл. Бүх улсын 5 сайн гэр бүл. Өвөр Монголын өртөн жасах орны үндэстнай бүлхэмдэл давшилтын жишээч хөвхөн. Өвөр Монголын өртөн жасах орны шилдэг хамт намын гишүүн жирэг улс орны дэсийн яруу алдрыг хүртэж өнгөрснөөр барахгүй. 2026 онд бүх улсын шилдэг хамт намын гишүүнээр үнэлэгдсэн юм. Торгон хилэн хамгаалах үүрэгт морцсноо 1971 онд Алша баруун хошуу өрхийн чиргийн батальон байгуулж нэг бүлэг ухамсар сайтай хэв боловсрал өндөр жалуучуудыг элсэнд жалуухан бүсгүй Няма өнг гэрэлтэйгээр сонгогдожээ. Тухайн жилийнх нь 8 дугаар сард гал 25-та Няма 3 настай хүүгэн үрээд ээжэн дагуулан хүү дүүтэйгэн дөрвөл Алша баруун хошуунай тансаг болох сумнай өнгөр ус гачаанай Дундад Монголын хилийн шугамас 11 км жайтай 8 номерт чигт хил хамгаалахаар хүрсэн байна. Тэнд хөрмөгчэн хил хамгаалагчийн шаргуу хатуужилтай боловсролд оролцоод хил хамгаалалтын ажилдаан гарсан байна. Тухайн үед хил хязгаарын бүтээн байгуулалт харчингуй хочронгой байж Дундад Монгол хоёр улсын хилийг жагсалсан тор хүрээ гэж байсангүй болохоор хил хамгаалагчид тамийн малан сайтар харах чухалтайгаар барахгүй. Хилээр хуул бос этгээд орж гарах байдлыг дараахан дээд шатанд мэдүүлэх хүндхэн үүргийг үргэлж байжээ. Хамгийн анх тэнд хүрэхэд Монгол гэрт сууж ойр хавдан хүн амтангүй, айл хөршөч үгүй, элэр балар говь нутагт Няма хүүгэн ээждээ найдаж харуулаад өдөр нь тамийн малан адуулахын дагуу хилээ хамгаалж, сүнэн болбол хувчс хунраанч тайлалгүйгээр бөхлөөрөн сууж байгаад хилээн манаж хондох. Нэг удаа хүүгийн минь хямраа хүндрээд би чи хилээ хамгаалах ажиллаан санаа амар орхиж чадахгүй бодолж байхад хилгийн хамгаалалтын эмч нар хүүгийг минь ялрааштал нь эмчилж өгсөн юм а. Бид эжгүй говьд хил хамгаалж байгаа чи ямар нэгэн хүчирдэл тул гарахаар агуу их их улс минь бидэнд өмг түшиг болдгийм а гэж Нямагвай ярьж байла. 1975 онд Няма өнгө гэрэлтэйгээр дундад улсын хамт намын гишүүнээр элсэгдэж, тэрээр нэн өндөр шаардлагаар баян шаардан хил хамгаалах ажиллаан хийсээр иржээ. Няма хүүгэн дагуулан хил чагдж байхад гинтийн элсэн шуурганд дайрагдж, тэнгэр газар нийлмээр харан гойгийн дунд эх хүү хоёул зүг чигэн алдан хүүхдийн вайлах дуун ба ээжинх нь хасгирах дуун догшин шуурганд бүр түрхэн дуулдан. 3 чагийн дараа салих намтхаар нь Няма сая вайлж унжиж нүүр дүүрэн шороо тоос болсон хүүгэн олж авчаа. Ийм учрал Нямагвайн хил хамгаалах ажилд хичнээн тохиолдсныг хуруу дааран тоолоод ч дуусшгүй юм а. Алтан хилэн хамгаалах буухяг хайртай хүүдэн уламжилсан нь Нямагвай ч хил хамгаалах ажилдаан чагаарж хүүнч сургууль соёлын мөр хөөх нас болж тансаг булаг сумнай баг сургуульд суралцах болжээ. Тухайн үед жам харилцааны нөхцөл барагтай болохоор тамийн унаад хоёр бүхэл өдөр ям манжин сая тансаг булаг сумнай төвд хүрдэг байв. Агшраа буурал ээжинч баян мууцсаар байж хорвогийн мөнх босыг үжүүлж Түүнтэй хамт хил хамгаалахаар ирсэн дүүн өөр ажлын байрд томилогдсон болохоор хүүгээ 3 дугаар он хүртэл сургуульд бичигүүлээд арга бос сурлагын дорхон жогсоосон ажээ. Хархан багасан хайртай ээжийнхэн сургал хүмүүжлийг хүртэж хил хамгаалах ажлын нүдээрээ үжиж баяраа өнгөрүүлсэн хад бүх 1986 оны жун Нямагван хил хамгаалах ажлын буухяг тосж ээж хүү хоёул хил хамгаалах ажлаа үргэлжлүүлсэн байна. Гал жалуугийн үеийн хад бүх айл болготон авгадан хил хамгаалах ажлын дэмжих ганчхан хүсэлт тавьсан ажээ. Ухаан орсноос аваад хил дээр байсан бөгөөд ээжийн минь хөл муутаж хөдөлж барихад дөгмгүй болсон болохоор би гэргийтэйгээ хоёул ээждэн хань бараа болж хилэн сахин хамгаалж байна гэж хад бүх ярснаан жалгаад хил хамгаалах ажлыг хийхэд ажигч гэрха байж мал амтнай мөрийг шинжиж сурах хэрэгтэй. Өндөр гажраас алсыг бараалж чагуурын ховролтыг ажиглаж сурах хэрэгтэй гэж ээж минь надад жаадаг байсан юм а гэж хад бүх ээжэсэн суралцсан туршилгаан хуваалчин. 1988 онд Дундад Монголын хилийн жааг дээрх тор хүрээ эхлэн байгуулагдлаа. Тэнгэр муутвал хилийн тор эвдэгдэх аюултай болохоор гэнтийн шүрүүн бороон чутгалсаар л хад бүх хилийн шугамын тор сарлжиг нэг нэгээр нь байчааж үждэг. 2000 он болоход Дундад Монголын хилийн шугамын тор хүрээ төгөлдөрцснээр барахгүй өнгөрснөө явганаар юм уу? Тэмээгээр чагдж байсан зам харилцаанаа багжиж шинчилэгдэн машин тэрэг мотороор хилэн чагдан байчаадаг болжээ. Гурван үеэрэн дархан хилэн хамгаалсан нь Нямагван Омбол хүү Боучан аавынхаа сургууль соёлын мөр хөөж чадсангүй харамсалыг нөхөрлөж Өвөр Монголын багшийн их сургуулаас төгс мөхчөн нутагтаа бочиж ажилласан байна. Тэр хэлэхдэн их сургуулаан төгсөх үеэс хамт нөхөд маань аспирант албан хаагч ажил биелсийн нэгчэд шалгуулах гээд мөнгөнж байхад би нутагтаа бучхал юмсан гэсэн бодол донхотлогдөн алчаадан ирж ажилласан юм а гэж ярьж байла. Сүүлээр нь Боучан алчаа баруун хошуунаа тансаг хилийн томилсон салбарда шалгагдан орж 2023 оноос Афтайгаа хамт хил хамгаалах ажил хийх болсон юм. Хархан багасан эмэг болоод ааван дагаж жахаар чагдж байсан Боучан эмэг минь тамиа унаад хил чагтахдаа намайг дагуулдаг байсан юм. Эрм говийн шатам нарандач эжгүй жилүүд гажрын тэсгэн хүйтэндэч насан туршид нэг л Уилсийн төлөө альваагаан жоруулсан эмгийн минь хийдэл миний омогшил бахархал болдог болохоор би ч тэднэ энхүү агуй их эх улсынхаан алтан хилийг хамгаалах ажлын буухяг жорогтой тосч авсим гэж байла. 1971 оноос 2026 он болтол Нямагва хүү хад бүх Омбол Боучвантайгаа яг сайхан 55 жил хил хамгаалж би. Тэд альва бүхнөө эх улсынхаан дархан хилийг хамгаалах үйлсэд жоруулж хамгийн анх явганаар хил чагдж байснаас тамиа мотор унж бараг 18 тэмн километр ажилласан бөгөөд хил хязгаарт ойртож хүрсэн хүнийг давхарцсан тоогоор 1000 гарааг ятхан бучааж төм гараа мал унааг хашиж гадаадд холбогдсон учир явдал нэг ч гарсангүй байна. Эх улсынхаан дархан хилийг хамгаалж насан турш энд суусан надад харамсах зүйл юу ч вэ? Эв хамт намын гишүүн болсноо хавьд өөрийн хийх ёстой ажлаа л хийсэн юм. Одоо хүү болоод Омбол минь энэ сайхан үйлсийг нэн сайн хийх болтугай гэж Нямагва өөрийн сэтгэгдлэн хуваалчин. Нямагва тулгар жоролтон марталгүй үүрэг хариуцлагаан батж ээжилж бодот үйл ажиллагаараа намын гишүүнээ үүрэг хариуцлагаан гүйцэтгэн аав хүү хоёрын хил чагдах ажлын дагуулагч болж амгалан чинхэр алшаа нутгийнхаан алтан хилд амьд хөшөө болон сүндэрлэнэм. Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо сая та бүхэндөө бүх улсын шилдэг өв хамт намын гишүүн Нямагваг сурвалж илсэн алтан хилд сүндэрлсэн амьд хөшөө гэсэн тэмдэглэлийг сонсголоо.
1: Одоо жалгаад та бүхэндөө Төмөн баярын дуулсан Умарт хилийн Махтаал гэсэн дууг хөргий.

Эрхмөндөд сонсогчдод тулгар товчхон тусгай програмын энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлж байна. Найруулагч, нэвтрүүлэгч, журамт, хянахч, хөвчин, хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа.

0: Сонсогчдаа амар сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 8-р сарын 24-ний өдөр. Гаригийн 1. Бэлгийн үйлрлийн 7-р сарын 12. Өрөмжт үйлтэй 17-аас 29 градус.
1: Энэ цагаар таанартан сонсохгүй зүйл болов уу?
0: Шинжаан Бүкэлсийн энергийн их байлгийн дайлдах бодлогын батламжийн суурин газрыг байгуулахгүй байр тогтоолтой нэгтэй барилд үйлэн. Чулантус байгалийн шатамхай кийгийн хуулааг мянган хоттон нэвтрүүлэх, нүүрсийг бүхтөмдөд улсдаг хэргэх, цахилгаан хүчийг дуншур төмөн айл өрхтөд амжуулах энергийн хангалахын байршлыг байгуулж бүрдүүлсэн.
1: 1-р сараас 7-р сар хүртэл Шинжаангийн замын харилцааны их гурвалтын бэлгэлүүлэн хизгаард хариуцлагат компани 201 дүнштэйгэн тогтмол хөрөнгөний их гурвалтыг биелүүлж, зам харилцааны сүйр тоног төхрөмжийн битам байгуулалтын хурц төрөгдөн яс чанар дээгшилсэн.
0: Шинжаангийн эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн кюре анх дугааруудаа улсын шинжилх ухаан техник мэрэгчлийн чихэл их тусгай зүйлийг төрөвчлөн өргөлсөн.
1: Шинжаан их сургуулийн хашгирын сургуулийн орно битам байгуулалтын төрөлсөлийн 1-р хугацааны байрлага бүх талаар байрлага нь ажилд дууссан.
0: Күнлүн Жэньюэ нэрмжит Шинжаангийн амд бодисын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хизгаарт харилцуулахт компаниг Шинжаангийн онцлогтой амд бодисын шигрийн пипетатын үйлдвэрлэлийн шугам жинкнаар ашиглалт дуурж, Шинжаангийн шигрийн пипетатын ажиусын кепчаач гэсэн хөгжөлтөй хүч нэмрүүлсэн.
1: 6-р сар над хүртэл Кёдаж ахуйгын даатгал энэ жил Бөкшинжаангийн Кёдаж ахуйгын үйлдвэрлэлд нийт 8,200 дүнчир өнгөрөд өгөрөгн айл төгшрөн батламж хангасан зэрэг агуулга болно.
0: Удаа дэлгэрэнгүй агуулгыг сонсхъя.
2: Шинэ нүүсэл санаагаар шинэ айны хөдлөнд ахуулъя.
1: Шинжаангийн радио телевизор анч маань Ерөн хашуужи Ши Цзиньпин энерги хангалгыг эрхвэ. Ерөн гартан бат эзэмт хэрэгтэй гэж зааж гаргав. Шинжаан Бүкүсний энергийн их байлгийн дайлдах бодлогын батламжийн суурин газрыг байгуулах байр тогтоолтой нэгт байрлалд өгөн. Жолон тос байгалийн шатамхаг хий үйлдвэрлэж боловсруулах. Нүүрсийг цэвэр дээр битэмжтэй ашиглах. Шинэ хэлбэрийн цахилгаанчны систем зэрэг 3-ник энерги нажуулсан сөрөглөлийг бүх хүчээр байгуулж. Чолон тос байгалийн шатамхаг хийгэн хуулаг мянган хот нэвтрүүлэх, нэрсэг бүх дундад устдаг хэрэг, цахилгаан хүчийг дүнжир төмөн айл өрхтөд амжуулах энерги хангалгын байршлыг нэгэнт үндсэн дамбирлуулва. Баруун бийн байгалийн шатамхаг хийг зүйнш дамжуулах 2-р, 3-р шугамны талхины наван хуулан барилгын бүтээн байгуулалтанд ганцаарна. Баруун бийн байгалийн шатамхаг хийг зүйнш дамжуулах хуулан тэнгэр уулын уул мөрөмдгийг сумдлах чихэл хэсэг болсноо хэвдэ. Барилгын ажилчид нарийн будал янтан газар шинжилгээний газрын байцыг дээрэн давж барилгын ахцыг төрөвтгөн ахгуулж байна. Одоо дөрөн уул хөтлөн нөхөн замын хоёрыг нэгэнт нэвтрүүлж 3-р нэмэрт нөхөн зам нь малдалт нь ахсчгийн нэгэнт 174 хөтгөр бай. Улсын хоолон төрөн бэлэглэлэн барын орно дамжуулах хоолон компанийг нь талхин давааны хэсгийн төрөлжилэн ажилтан говхан сурвалжлагч тэлхтэн. Төрөлжилэг байгуулж улснаас хургуудаг хэргэлж байгаа хоолоодаа харилцан бэлтгэл болохгүй байршлыг бий болгож, жилэн байгалын шатамхаг хий дамжуулах хэлбэр 600 дүнчир куб метр дэгэрч, шугам дахуугийн 5 дүнчир кимнамна кэрэгцээ шаардлагыг сакын хамгаална гэв. Сүйр тоног төхрөмжийг тасралтгүй төгөлдөрж үлснэ хамт. Улсын хоолон төрөн бэлэглэлэн барын орно дамжуулах хоолон компани төрөнө туучилсан ойнсан мэрэгжилд төвшгөлөн. Байгалийн шатамхагийг нь эквайлгийг Шинжаангийн дотор газар амдилгаар шилжүүлэн тохируулж, илүү дутуйг харилцан нэвкрүүлэхийг батламжилва. Улсын хоолон төрөн бэлэглэлэн барын орно дамжуулах хоолон компанигийн үйлдвэрлэлийг кинэн ажиглах гэхэд бачин байдлыг аргацсах жулаадах төв болвол Бүкшинжаангийн байгалийн шатамхагийг нь гол хоолон төрөн ойнч тарих болно. Баруун бийн байгалийн шатамхагийг зүйнш дамжуулах байгалийн шатамхагийг Шинжаангаас Иклэн дамжуулж 5,000 км шавхуу дамжуулан Шанхай, Гуандун, Шянган зэрэг хотд шууд хүрэгнэ.

Энэ жил энэ ер хагасэлд энтхэн байгалын шатамхаг хийгээд амж уусан хэмжээнийд 340 дуншир куб метрээс дамж шугам дахуугийн дээрүнсэн өнгөрөх хоттоо ашгүртэй ажээ. Бикулсын дээрүн өркийг ербилэн дотор нэг өркин Шинжангаас дамж уусан байгалын шатамхаг хийг хэргэлж байна. Эдгэр энерген хооломдын улсын энерген амбарт өвчнийг батсахын хамгаалж байна. Улсын хоолон төрн бэлэгдүүлэн барнуурдын дамжуулах хоолон компанигийн үйлдвэрлэлийг хинэн ажиллах гээд бачин байдлыг аргацх жулаатах төвийн жижиг тохируулах дарга Ян Минг ялхтай. Сүйр тоног төкрөмжин байрлуулт бих тоо баримтын тулаарлал их загварын бодол кул машин хэмнэ хэрэгжлүүлт тууштулт уян жилдаар ажилтан тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэ уян жисэн ажиллагаа хамгаалалтын системийг бүрдүүл байгива. Нийсна жилдрын тулаарлал күштэ амар төвшин найдвартай байхыг батлах юм. Улсын энерги амар төвшин ба аж ахуйн нийгмийн тогтмол ажиллагааг хамгаалахад чихэл дайлт хутлагын ач холбогдолтой юм. Шинжангийн нийсний эквайлгийн 90 кемжаа багцалтар 2900 дуншил тоннад кюрк бэгэд. Бикулсын 100-ад дэшцэг 6% гизлэнэ. Ода Шинжангийн нийсний уурхан уянцсан метан байгуулалтын 3 жилийн ажиллагаанд төлөвлөгийг хэрэгжүүлэхийг дагуулдын. Банурны нийсний үндсэн хэрэгтэй шаардлагыг батламжлах итгэл зөригийн нэг гүйц болж, одоо Бик Шинжангийн нэгэнд жүндүн хамин зэрэг дуншил тоннад дэссэн 2 нийсний үйлдвэрлэлийн сүйрэн газрыг байгуулж, дан худгийн дүмнөчийн үйлдвэрлэлийн чиглэлийн жилд 550 тэмн тоннаас дээш гэрч. Садгын нийсний уурхан үйлдвэрлэлийн чиглэлийн эзлэх харьцлын 170% төгөржээ. Том хэлбарын эдгэ ажилсан уурхан худгийн сүргэлэлийн үйлдэл алхмаар илэрвэ. Шинжангийн нийсний газарын зөвлөх гол хүчин болсон уурхан орно нэгэн болхо. Сайхан тухайн уурхан орно шитомын 1-р номерт задгын нийсний уурхад хэрэгтэй. Жолооч уурхан нацааны машин тэргийн яг шин малдсан нийсийг эмх дараада зөөвөрлж. Өрм мэрэгчлэг өөрчлөх яс чинэрэг ханьярны эзэмдэх гээд. Кэрэгцээний юусар үйлдвэрлэх 3-1 гол арга хэмжээгээр дамжин. Ажахлуулын олон дэстэх хурганы үйлдэх нь хангалган байршлын сах дэлгүүрэн зогцго чинэр болон гол дэрэлдэх гэчиг хилэрэг чангадах ба. Шинжангийн энергийн бүлэглэлийн хамгийн нүүрсийг зөвөрлөн борлуулах хязгаарлалт компанигийн байнгу дэд 90 закрал ян хуйвэн гэлхтэн. Адил биш урам бүс адил биш хэмжээний нүүрсийг гадаран борлуулах хэрэгцээ шаардлагыг амлигаар тохируулж, дээр хагасжилд гадаран зөвөрлсөн хэмжээнийд 1109 тэмн тонна болж, адил хугацаанд ка сууна 30-ийн хуваар нэмэгдвэ. Шинжангийн нийсэг өөр Монголд оруулах, Шинжангийн нийсэг Жансууд оруулах, Шинжангийн нийсэг Анхуйд оруулах, Шинжангийн нийсэг Шандунд оруулахыг хэрэгжүүлэн хэрэгтэх нагива. Одоо Шинжангийн энерги нэвтрэх замын системийн битан байгуулчих хурдсан их гэр төрөгдөх вэ. Барын биеийн байгалын шатамхагийг зүйн шид дамжуулахд эрд дуушгүй мэн Шинжангийн кескэн барилгын дамжуулах хоолоогоор байгалын шатамхаги дамжуулан ахлуултаа оруулжээ. Жангжимьон номин төмөр зам, голмод корлин төмөр зам зэрэг зангилгын төмөр зам байрлагыг ахлуултаа оруулба. Энэ жил нэмэлтэд 7 сард Шинжангийн төмөр замын нэгэнд биелүүлсэн Шинжангийн нийсний гадаран дамжуулсан хэмжээнийд 5881 тэмн 9100 тонна болжээ. Адил хугацаанд ка сууна 9.5 хуваар нэмэгдвэ. Гадарын дамжуулсан цаглааны 90 хэмжээ адилхан тэргнэр нэмэгдэж, гадарын дамжуулсан хэмжээний түүхэн адил хугацаана шин дээр тэмдэглэлийг хийсгэчээ. Шинжангийн цаглааг Чүнчинд оруулах гамнаас Чүнчин хэрэг арга билег 800 кВт-ийн онц дээр хүчлээд тогтмол гүйдэлд инженерийн гол ич бүрдүүлсэн цаглаа үүсгэж болсон ах юмдэ. Хуарын бэлгэлэлэн цаглаан гүштэн кин хэлбарны энергийн Шинжангийн компанийг нүүрсэн цаглааны төрөл зүйлийг яг цаглаан гүчиг 1000 гадрын цаанах Чүнчинд татралгүй дамжуулж байна. Хуарын бэлгэлэлэн цаглаан гүштэн кин хэлбарны энергийн Шинжангийн компанийг сах дэлгүүрийн нэн хөгжүүлэх хэлсэн хариуцлагатан

0: Гаубин гэлхтэн. Нэгэн жилийн 6 дугаар сард маштан цогцолбүрийг авчлалтай 3 ус наснаар энэ жилийн 7 дугаар сарын 30-ны өдөр хүртэл бидэн Чонгчинд нийт 28 дуншруу 2000 төмөнг градус нь цахилгаан амжуулжээ. Уран бисэн шинэ энерги нөргөлн хугацааг тохируулахдоо 16 дуншруу 8000 төмөнг градус цахилгаан күч дамжуулжээ. Чонгчин хотын Ажахуу нийгмийн хөгжүүлэлт ба баруун хотын 5 мужуурна шинэ энерги цахилгаанаа хэмжих багтаан Шингаки Кюшта тулгарлуугагийн байна. 15 дугаар 5 жилийн эхлэлд шинэ айн эрэлхэлдэн тэмсээ.
1: Шинжангийн нарадио телесхуран сүрүүлжүүлэгч Гомонхуи Тоншуэ Чэна медаснаар болвол энэ жиласнаар Шинжангийн зам харилцаанаа эк урлуултын бүлэглэлийн хязгаарт харилцуулах компанигийн зам харилцаанаа сүйр тунаг төхрөмжийн бүтээн байгуулалтын хурдус төргөтөн яс чинар дэгшилж 1-р сараас 7-р сар хүртэл бүлэглэл нэгт 154 дуншуур 3400 төм төгрөгийн эзэгнэлтэн урлагыг биелүүлж ашиг хонжурын эренкан бөгнато дулаан дуншуур 5300 төм төгрөг болж хоорсон 1 дуншуур 3200 төм төгрөгийн тогтмол хөрөнгийн нэг урлуултыг биелүүлж адил хугацаанткаас сууна 39.5 хуваар нэмэгдэв. Одоо улсын замын 218 дугаар шугамын нартаас балгантаа хөрхөө засмын замын төрөл зүйлийг яг бүх хурдсаар акуулж байна. Төрөл зүйлийн 1 дугаар даачлалтын хэсгийн барилгын ажлын тухайн царанд Лацдевск нүхэн замын барилгын ажил замын сүрийн дахалт барилгыг адил алхмаар өрнүүлж байна. 1 дугаар даачлалтын хэсгийн шугам замын бүхүтийн 12.8 км байж тагт ба нүхэн замын харьцлын сууна 77 хувьд хүрнэ. 1-р даачлалтын кескийн төрөл зүлийн дэд сакрал Гололо сүрүүлжилгчт хэлэхтэн удаа бүх байрлагын ажлын акцийн сууна 95-ыг нэгтэй биелүүлвэ. Удаа голдо замын нүрийн лацин давхархыг дэвсэж байна. Нартын 1-р номертэй нүхэн зам, нартын 2-р номертэй нүхэн замын доторгоо замын нүр, машин цахилгаан, дахалт тоног төхрөмжийг зэргээр шамдан акуулж, замын сүрийн дахалт байрлагын ажлыг чиг улан цэгтээ зэргээр хийж байна гэвэ. Төрөл зүйлийг байгуулж болоод тэргэд нэвтрүүлснээс хойро нартаас балгантаа хөрхөө аялалын цагийг 5 цаг байснаас 2 цаг өнгөрөв болгон ахартахна. Нарт балгантаа засмын замын төрөл зүйл дээр битэмжтэй акуулгцیں۔ Шинжангийн зам харилцаанаа эк урлуултын бүлэглэлийн энэ жилийн сүйр тунаг төхрөмжийн бүтээн байгуулалтын хурдус төргөтчийн үр ашиг нэмэгдсэнээ хурангуй байдал болно. 1-р сараас 7-р сар хүртэл Шинжангийн зам харилцаанаа эк урлуултын бүлэглэл голдлогтаа засмын замын төрөл зүйн бүтээн байгуулалтыг бүх хүч харин акуулгын хамт засмын замыг арчлан хамгаалах үйлчилгээнаа урна яс чинарыг дээгчлүүлэн дэс дэвшүүлэх арт дөхм үзүүлгүй тунаг төхрөмжийг өөрчлөхө зэрэг ардны амьдралын инженерингийг лабтунаар өрнүүлвэ. Нийт 698 км засмал замын нүрийг арчлан хамгаалж, жилийн нүргээн билүүсэн кемжаа сууна 93 хувьд гөрчээ. 56 цаглага чэнгэлх машин тэргэнэ байр, күнд келварийн ацана машин тэргэнэ кет түргэн цаглага чэнгэлх 10 нүртайг шинаас байгуулж, 41 үйлчилгээнаа урна 608 журлангийн сүлтрийг настаачд тохирхо болгон дэс дэвшүүлэн өөрчилж тухсу төргөн зэрэг 5 үйлчилгээнаа урна 10 жулаачин гэрийн бүтээн байгуулалтыг биелүүлж жилийн үргэн биелүүлсэн харьцлын сууна 93 хувь болж засмал замын торын нэвтрхэ чинэр чинсэх болон жулаач аянчдын аялалын бич ойлголтыг бүх талаар дэгшлүүлвэ. Шинжангийн зам харилцаанаа эк урлуултын бүлэглэлийн ажаахлуулын хөгжилт ба өөрчлөлтийн хэлсийн дарга Муу Хайфун илэрхийлэхтэн. Манай бүлэглэл бүхчлийн харилцаан чанга анхаарч төрөл зүйн бүтээн байгуулалтын бэрх сэдвийг бүх хүчээр нь шийдвэрлж замын торын үйлчилгээг төгөлөржүүлэн унч зам харилцаанаа системийг дэс дэвшүүлнэ. 3-р үйлрлийн барилгын ажил хэк хамгийн сайн хугацааг амжин натхаж J3T33 дугаар Китэн тусан нуул Күчаагийн төргөн хурдс засмал зам Улсын замын 218 дугаар шугамын Нарт Балгантаагийн засмал замын барилгын ажлын далд чидрийг Гүнска уудулж

0: нэн улам бута бодисын ажлын хэмжээг бүрдүүлнэ. Үнэ хамт шинхэн тэрэг нэвтэрсэн замын кэсгийн зөөрлөн эзэнлэх батламжийг санаар хэж. Нэг үйлчилгээний урна уинч хамьяарлын тавцангийг сүлжээнд ашиглалт оруулах уу. 12 туучлын өөрчлөлгийг хийгээд үлдсэн цагалгаа цэнгэлх бахнын битэн байгуултыг биелүүлж, ача янжин гол сэдвт үйлчилгээний уран хийгээд 8 жулаачин гэрийн битэн байгуултыг акулж, засмал замын торын нэвтрэхүй үр бүтэмж ба арт дөхөм зүйлгүй үйлчилгээний хэр хэмжээг дээгшлүүлнэ гэвэ.
1: Шинжангийн радио телесурам сурвалжлагч Лиукагийн медалсэр болмол. 8-р сарын 22-ны өдөр Шинжангийн зүрхэн тарк цусан судал сул цана архаг өвчнө туучилсан ойнчсан ханьярлт мэрэжлэн хурмал болно. Бингтомбо орнод хамжилтсан сэргэлний энэ кишин системийн байгуулалт хийгээд өлкөр зүйлэн дэлгүрхэд хэрэгсүүлэг ерөнж хот иклүүлвэ. Эмэлл Шинжангийн эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн хүрээгээс анх дугаар удаа улсын шинжилгээний техник мэрэгжлийн шийдлэг тусгай зүйлийг төрөвчлөн үйлдвэрлэж байгаа явдал байна. Энэхүү төрөл зүйлийн энэ жилийн 3-р сард улсын юман өвчин зүрхэн тархины цусан судал амьсгал ба сулул цанаа чанартай өвчин тахлыг сэргээлний эмнэлгийн судалгаанаа шийдлэг тусгай зүйлд оруулах төсөв шаарж Евран засгарын ардын эмнэлгийн хороогоос төрөвчлөн Шинжангийн эмнэлгийн ухааны их сургууль, Шихэзи их сургууль, Бээжин их сургууль, Дундад улсын өвчин тахлыг сэргээлдэн хязгаарлах төв зэрэг 11-тэй хамтар бэрх сэдвийг шийдвэрлэх болно. Төрөл зүйлийн ЮСКН байгуулжиг хэрэгжүүлсэн Шинжангийн зүрхэн тархины цусан судал сулул цана архаг өвчнийг сэргээлнэ гэх буттай байдлаар нэгтгэх холбоотой юм. Газар орны ергэн уудам үндсэн шатын эмэмлэгний эхвайл Кирилцкөө зэрэг гүчин зүйл нөлөөг асуулж, олон төрлийн өвчний зүйлийн ерөн өртгөд ээр болохоор эмэлгээс гарснаас хорг өргөлжүүлсэн ханьярлыг бодлоруулах хүчтэй байлаа. Бигэн том болон уран нутгийн эмэмлэг эрүүл хамгааллын системчгийн эхвайлгийн байрлуулалт, сөрөг зангийн нэвтрэл цаа, хамжилтсан ханьярх зэрэг талын хязгаарлалтад тулгарч байна. Юнас хаза Шинжанг нэгэн тус залгаагаар 10 жил хэрэгжүүлсэн Бекардын бие сухцны элементийн байцаалтын архаг өвчнө айл төвшрэг жишг ба ойлдгаар шигшин байцаахтын эрс батд хоо баримтын суур хангава. Еврон засгар наадын нэмгийн хоран дарга Яннинин таньчулын гэлэхтэн. Биян дааж эзэмдэж болох Тяншан Юэкан Том сагур болон Бекусын анхч мөжин дэсэн эмэмгийн итгэмжтүү тоо баримт нь орон зайд төшгөлөн. Ирэл дараа олон нэрлэл мэдэн тоо баримтыг уулцуулах төг хүчтэй. Бием томбо уран нутгийн сүрэг зангийн систем нь бэхлэлт дээр. Үндсэн шатны уйлгар шийдвэрт бодлого тогтоход туслах шийдвэр уян буура зэрэг буундлыг хүчлэн шийдвэрлэж. Нарлыг оновчтой шигшин байцаах. Ойнчор урчлын сэргээлг. Бих юмстай хамьярны эзэмлэг. Юрашки гүнэн жишг дээрвиг нэг цогцулсан тоочулсан ойнсон сэргээл нэмэг шин хэлбарыг бий болгож. Сэргээл нэмэг голдлогыг өвч эмнэкэр гол болгож байсныг эрэл мэндэр гол болох зүйг дайлдах болгон өргөш шилжүүлгийг ахуулвагийг ба. Яннинин илэрх алхтаа. Төрөл зүлэн тоочлолт ойнжилдар чидэмж болгох ба. Бигэн томба уран нутгийн үүсэлцэл гэх хоёр гол шугамд анхаарлаа төвлөрүүлжээ. 6 хуваар сэдв гаргаж, тоо баримт нь тавцан гин байгуулалт, нарлаг онцтой шигшин байцаах мэрэгжлийн хурмал, шин тежал хөдөлгөөгөр урчлын сэргээлт. Бигэн томба уран нутгийн хамжилцгаа ахуй байдлын шилгэн баталт. Шинэ кепчэний эмэмлэг эрүүл хамгааллын хамтын цогцны өлкөр зүлэг гэхэд Ерүүл хамгаалалтын ажих үгэн ухааны үнэлэлт зэрэг бик хэлхэсэн гоцоо хамарч айл төвшрэг урчлын сэрэмж зүлэг нарилг оновчтой шигшин байцаахаас аваад ергүүлжилэн урчлын сэргээлт бик юуцтай хамьярх архаг өвчиг ерөн калдын сэргээлтний эзэнтх шин системийг хүчлэн байгуулна. Үндсэн шатны эмэмлэгийн ерүүл хамгаалалтын байгууламжчиг том эмнэлгийн хураны мэрэгжлийг хэрэгжүүлж Алс эзэмшлээр кинин хэмжиж эм тохруулах уу? ЭР үндсэн шатны уншлуултыг хавдруулах уу? Бигэн томбо урд нутгийн данс эвгэмлийг харилцан нэвтрүүлж зөвлөх ба шилжүүлэн эмнэлгийг залгуулдуулахыг

гүлж туу баримтыгийн хүлэг наш гүлж ард улныг цээгэн гүлэг на бийн тона ажилтан ажилчин чих болыг эсгэл уран нутгийн аливын зөвнө олон тэмчих болыг биер нэн нарилг оновшта дээр битэмжтэ үргэлжилсэн 90 минутын хамьяалд нь үйлчлэх хүртэж чадах болно гэв. Ойлгосоор бол тэр зүйлийг туршилтын

0: Уулын хашхрын сургуулийн орноо бүтээн байгуулалтын төрөл зүйн 1 дугаар хусанаа барилга шидэр бүхтаалаар барилгын ажилд уусва. Шинжаан их сургуулийн хашхрын сургуулийн орноо төрөл зүйн бүтээн байгуулалтын тухайн царанд альва зүйн сүйл хураах ажил яг эмх дараата акуулагдж сан сургуулийн насар, байрын насар зэрэг гол цогцын барилгын гадар талын цэвэр тэгш байж гэр дотрхоо засал чимхлэлийн барилга үндсэндээ дуусжээ. Шинжаан их сургуулийн хашхрын сургуулийн орн хашхар хотын Шинха их замын өм талд байж сургуулийн орноо төлөвжүүлсэн барилгын эренка талбайн 70,000 тэгш төрөлж метр байгаад эренке их орлуултын 42 дүншүр 1,000 төм төгрөгтгөрч бүхэл барилгыг 3 хугацаа хуваан бүтээн байгуулж байна. Дундад улсын барилгын хувь нийлүүлсэн Кизгарт компанигийн Шинжаангийн барилгын инженерингийн бүлэглэлийн Кизгарт компани Шинжаан их сургуулийн хашхрын сургуулийн орноо төрөл зүйн гүйцэтгэх сакрал Чэншүй сурвалжуулагч хэлэхдээ удаа төрөл зүйн 1 дугаар хугацаанаа барилгын эренка талбайн 11,500 тэгш төрөлж метрийн дулаан дан цогцтой барилгын ажил нэгтэй бүх талаар дүүсчээ. Гол цогцын бүтцөө гэр дотрхоо засал чимглэл гэрийн газаак барилга хотын өвдлийн сүйр тоног тохиромж гээд нугаарлуултыг иж бүрдүүлэх зэрэг бүх бүтээн байгуулалтын агуулгын хамурва төрөл зүйл удаа нэгтэй бүх талаар туршин ажиллах шатан дуурва гэвэ. Хашхар аймгийн анхдагч хус төрөнө ихтэй сургуулийн сургууль эрхлэх цаг болсноо хөвдө. Шинжаан их сургуулийн хашхрын сургуулийн орондоо удавийн кодаж аху нэхмэл хувцас хунур энерг орчин тойрон зэрэг тухайн газрын көгжилтөд тохирох давлагтаа шинжилгээнаа салааг голдлогтаа байрлуулж уянч кодаж ахугийн дээд сургууль уянлог үлдэн кек удавийн ажилсын дээд сургууль зэрэг 12 сан сургуулийн нэгцгийг байгуулж гол сургуулийн оронтой давлгаан бадруулан көгжиж давлгаарын харилцан нөхөрлөхийг биелүүлнэ. Чэншүй хэлэхдээ бидэн сүйл хураах шилдэгчлүүлэн дээжлүүлэх ажлыг өргөлжлөөн өрнүүлж альва сүлийн тунаг төхөрөмжийн нөхцөлийг бүх хүчээрэн төгөлдөржүүлж анхдагч гэсгийн сурагчид урагштайгаар сургууль дурахыг баталж багш сурагчдтоо сайн сайхан сурлаг амьдралын урчин тойрныг бий болгож өгнө гэвэ.
1: Шинжаангийн радио телескром сургуульч Леймингийн медаль сарвал 8-р сарын 20-нд өндөр Күнлэн Жэньян нэрмэшт Шинжаангийн амд үдсийн шинжилгээ техник мэрэгжлийн хязгаартдаг хариуцлага компаниг нь Шинжаангийн онцлогтой амд үдсийн шикрэн пипететийн үйлдвэрлэлийн шугам жинкнар артлах дурва. Эвлэн засгарны голдлогтой төрөлзөл болсны хэвд энэхүү үйлдвэрлэлийн шугамын туршилтын тасгаас кепчачулн их гэмжээгээр үйлдвэрлэхийг өсрөлтийг биелүүлж шүрүүн жилгу цагаан гоё зэрэг Шинжаангийн онцлог эквайлгийг том 90 минутын ажиусан тавцанд гаргах болов. Компанигийн үйлдвэрлэлийн таст чахлагын чивгийг яг үйлдвэрлэлийн шугамд нарилаг боловсруулж байла. Тэр нь илгэрлэн гарах мэрэгжлээр дамжин 24 цагийн дараа Зенсигийн нэмэлт өртгөр нэн дээр шикрэн пипететийн түйкэ эд болгон хөөрүүлнэ. Шикрэн пипетет болвол олон шикрэн хелкас болдон пипететийн хелкас нь куаланатын үйлдэн бүрлдсэн амбицсэн идэвка бөдс байжээ. Байгалыг 90 минутад тустаа түйкэ материалын дотор хамгийн сайн бүрлдэхин гэж нэрлэгдсэн байдаг. Дундад улсын шинжилгээ ухааны Кореалынгийн Янтайгийн далааны эргэн бүссэн судалгааны газрын амбицсэн их байлгуул болон ашгилтын туршилтын тасгийн дээд эрхлэгч Хошоог таньцуулан ялхтаа. Бид нэг удаагийн илгэрлэн гарах гэх хэмжээн зуулаа 85%-аас дээш хэрвэ. Ирдэн ажил төрлийн илгэрлэн гарах гэх хэмжээний 90%-аас зуунаа 50% байдаг. Нэгдүгээр нь Твина Илвка чинэр нь латаны ин сам болва. Дараа нь эвэр нөтгөн бас дурагшил ба гэвэ. Тус төрөл зүйлэг Күнлэн Жэньян нэрмэжтэй Шинжаангийн амт үдсийн шинжилгээ ухааны техник бүрдэн хязгаар хариуцлах компанигаас Дундад улсын инженерингийн Кореалынгийн академич Гуанхуа Ширгэн Бэлким Кикад Дундад улсын шинжилгээ ухааны Кореалынгийн Янтайгийн далааны эргэн бүссэн судалгааны газартай хамтар хэрэгжүүлвэ. Дулаан жил бэрх сэдвийн шийдвэрлэхээр дамжин тус Бэлким уламжлалт илгэрлэн гарах арга хэлбэр нь ашигламж дор Идэв

0: бүрэлдэхүүн алдагдах хүчит асуудлыг шийдвэрлэв. Жинг шана шуруунжилгад ажилласан хөгжилтэн төвийн эрхлэгч Жоуилийн танилцуулан ялгатан. Манай жингийн шуруунжилган нарилаг боловсруулсан нь үйлдэхэн тэргэн хурстой хөгжилтэн зам дуурва. Шуруунжилган 1 кг түйка материал нь үнийн бараг 500 төгрөг юм. Бидний шуруунжилган шикрэн пипеттэйгээд ээжтүүлж хангавал 1 кг-ын 3000 төгрөг төгөрнө. Иймээс бидний эртхэн талаар 6 дахин дээшлэлтэй болвог юм а. Одоо Кюлнин Чэвэн нэрмжтэй Шинданган амт үзсэн шинжилгээ техник мэрэгжлийн хязгаарт хариуцлах компанийг нь 190 өнгөр зүйлэн байгальд гисхрэм пипеттэйг судлан нээжээ. 20 өнгөр зүйлэн 20 минут тусдаа үйлдэхнийг судлан гэгжүүлжээ. Түйка материал ба бүтээтхнийг уйлдуулсан бүхтөрл хэлбэр нь үйлдэхнээс исалик бүрүүлдүүлвэ. Боловсрсон шуруунжилгын шигрэн пипеттэн сүйрэн дээр тус төрөл зүйлэн хончор, цагаан гоё, чивг, янгаг, мэрэн хад, чичиргэн зэрэг онцлогтой шигрэн пипеттэйг шинээс нэмэгдүүлжээ. Шинэгэн онцлогтой шигрэн пипеттэн үйлдэхнэ жигсаалыг бүрүүлдүүлвэ. Компанийн хэрэг мэдэгчлэн дарга ян шодун хэлхтэн. Эрэгчэн 5 жилд Кюлнин Чэвэн компани нийлүүлэн хулдан авч дахин зохион байгуулах олон улсын хамтралцаг хийх зэрэг гөрөнгөжүүлэх дэлхийжүүлэхэд айлдах бодлогын арга замаар дамжин жил нийлүүлэлтэн чидүрэн 10 дүнчир төргөс давуулах айлдах бодлогын харалтыг чирмэн биелүүлж Эхнаба сүйлжин гогцоно 50 өнгөр ажиглуулыг дайцлан ажилсан хамжилтана үйлдлийг бий болгож бүх дэлхийд өрөлдөх хүчин ба Олон улсын нөлөөлөх хүчтэй шигрэн пипеттэд нь ажилласан дагуулгач бэлэглэлийг байгуулахар чирмэнэ гээв.
1: Шинжангийн нарадио төлсхөрөн чимэн шидэр дундуд улсын чулан тусна химийн аж үйлдвэрлэлийн таах нэрмжтэй чулан тус боловсруулах химийн аж үйлдвэрлэлийн хязгаарт хариуцлагат компанигийн анхдагч гэсгийн машин тэргэнд хэрэглэх тэг номертэй цаагийн тусыг хашгир хутаас эхлэн зөөвөрлж Кыргызстан сүг явуулва. Энийн таах нэрэмжтэй чулан тус боловсруулах химийн аж үйлдвэрийн хязгаарт хариуцлагат компанигийн бүтээгдэхүүн тусыг газаад гаргах тухайсан ажил гоо байснаас нь бөө болсон шүвтэлтийг биелүүлсэнийг харуулж байна. Тусудаа газаад гаргах машин тэргэнд хэрэглэх тэг номертэй цаагийн тусын нийт 3000 тонна байж 3 кэскуда хуан зөөрлөн явуулна. Анхдагч кэскийн 1000 тонна цаагийн тусыг Күча хотаас Төмөр самар дамжин Хашгир хотод зөөвөрлөн хөргөж Кыргызстана Арфа нэрмжтэй чулан тусна компанитай тушаан дараа нь кил асалсан машин тэргэнэ зөөлтөр дамжин тухайн газрын зах дэлгүүртэ гаргана. Шин энергиар орлуулсан ба нүүрсна химийн аж үйлдвэрийн аж үйлсийн төргөн көгжсөн зэрэг күчин зүйлийн нөлөөгөөс болж Шинжангийн тус газрын бүтээгдэхүүн тусна зах дэлгүүрийн хэрэгцээ шаардлагын бүтцэд үргэлжлүүлэн тэнх шаардлт гэж. Ажил төрлийн дөрлөлдөн өдөр ирэх тутам чөрөөсч байна. Өмнө Шинжангийн уран байрын давлагтөө сүйрлэн таах нэрэмжтэй чулан тус боловсруулах химийн аж үйлдвэрийн хязгаарт хариуцлах компани Завтокалиг амжин натгаж Думдасягийн зах дэлгүүрийг идэвхтэй нээж Өөр эргэна улс мөдийн энергийн хэрэгцээ шаардлагатай найрлаг өнөвчтэй залгуултуулна. Кыргызстантай бүтээгдэхүүн тусна тусгай зүйлийн хамгаалалгын хамтралцааг амжилттай тогтолцоо. Дундад улсын чулан тусна химийн аж үйлдвэрийн таах нэрэмжтэй чулан тус боловсруулах химийн аж үйлдвэрийн хязгаарт хариуцлах компанигийн хангаан борлуулах төвийн намын үрийн шүүж бөгөөд Дэд Закрал Ван Юнфи хэлэхтэн. Дараалхамд бид энэ бүтээгдэхүүн тусыг газаад гаргах ажлыг үргэлжлэн сайнаар хийж, Думдасягийн зах дэлгүүрийг идэвхтэй нээж өргөтгөн, хойштой тоноглол маань ихэ даацаар үйлдвэрлэхдээ сайн сүйр тавьж, бас компанигийн үр ашгийг нэмэгдүүлэхдээ сайн сайхан нөхцөл бүрдүүлнэ гэвэ. Тусудаагийн хамтралцаанд ажиглалын яс чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэх Көгжилтийн уран зайг өргөтгөхөд хүчин нэмрснээр барахгүй. Бас Дундад Кыргызстан хоёр улсын Буттаг эрхмэлсэн Ажаху Аралжана хамтралцааг улам нэг алхам гүнзгийрүүлвэ. Шинжангийн чулан тусна химийн аж үйлдвэрийн үлдгэнийг Дунд Азиагийн зах дэлгүүртэй гаргаж борлуулах уу? Нэг бүс нэг замыг хамтаар бүтээн байгуулах улсмуудын энергийн амар түвшнийг батламжлах уу? Уран бүсийн энергийн хулбаалаг нэвтрэлцгийг гүнзгайруулахд хүчин чидлэн өргөнө.
0: Шинжангын радио телескуранч маань 8 дугаар сарын 2020 өдрөөр 20 эквиорл ултын бараг 5 дөмжөрт өргөдөг хэрсэн хууд бишана Хуафу нэрэмжтэй 99 шинжил квант техник мэрэгжлэн хэвний илүүсэн гизгарт компанийг нь ер болуутруулах ба кэнгэн ажвэлсэн хэлгасыг утгахгүй төрөл зүйлийг ажил дээхдүүлэн битам байгуул ба. Төрөл зүйлийг ашлуулдаг оруулснаас хоороо тухайн газар нь кэнгэн ажвэлсэн санвэр тарж буужлахас аваад нарлаг болуутруулах хүртэлх бэрэмтэн хэлгасыг нэвтрүүлэх болно.
1: Хуафу нэрэмжтэй Үрийн үйлсийн шинжилх ухаан техник мэрэгчлийн хувь нийлүүлсэн хязгаарт компанийг үр боловсруулах ба Ковингийн ажилсын келкасыг утгах төрөл зүйлд Эренкадан Ковин боловсруулах үйлдвэр Шигтрүүлжи Неккогар бэс үйлдгүй үйлдвэрлэлийн төрөл зүйл хийгээд 8 түмэмөө буужулах тарих дэлгүрүүлэхийг нэг цогсжуулсан Ковингийн тармлын газрын сүрэн газар зэрэг багтана. Ковингийн үр боловсруулах үйлдвэрт жилд 5,000 тонна найралтын баклатай Ковингийн үр үйлдвэрлэлгүй үйлдвэрлэлийн шугамыг шинээс байгуулж 2027 оны 9 дугаар сард ашиглалтад оруулахар төлөвлөж үйлдвэрлэлгүй чидрийн хэмжээтэй Крснаас хуруу жилийн үйлдвэрлэх өртөг нэг дүмшүр төгөрөхтэй кэрх болно. Усаар сүрчин шигтрүүлсэн Неккогар бэс үйлдвэрлэлгүй үйлдвэрлэлийн төрөл зүйл 6 сурус Усаар сүрчин шигтрүүлсэн нэкмэл бүсүү бэсийн үйлдвэрлэлийн шугамыг төлөвжүүлж үйлдвэрлэхний эмнэлэгтэй хэрэглэх оралтын материал хувь кимнаа сүлэлт зэрэг дунд дээд дэсийн крэнт хандуулна. 8 түмөө буужуулах тарих дэлгэрүүлэхийг нэг цогцжуулсан Ковингийн тармлын сүрэн газарт Ковингийн сан үрийг тарж буужуулах баримжаажуулын тарих ба тараалангийн мэрэгчлийг Үлгэр үзүүлэн дэлгэрүүлэх ажлыг голдлогтой өрнүүлнэ. Хуафу Шишан нэрэмжтэй хувь нийлүүлсэн хязгаарт компанийн дэд эренка захирагч Шинжангийн Хуафу нэрэмжтэй үрийн үйлсийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хувь нийлүүлсэн хязгаарт компанийн хэрэг мэдгчдийн дарга Сүн Шаотин танилцуулсан хэлэхтэн. Тусудагийн төрөл зүйлийг хутубид зөвшөөрсөн Хуафу нэрэмжтэй компани Экна хугацаанд Ковингийн үрийн ирэлтийг байрлуулж Ковингийн үр судлын нээж боловсруулах уу? Сан үрийг тарж буужуулах уу чидрийг нөхрүүлж байхын хамт сүйлчийн гохцаанд усаар сүрчин шигдрүүлсэн Неккогар бэс үйлдгэн нарлаг боловсруулах уу шин хөгжилтийн замыг өргөтгөж Ковингийн бүх ажилсын келкасыг хус чиглэлээр утгахж өртгийг дээшлүүлэхийг акулах чихэл байлдах бодлого болно гэвэ. Шинжангийн Хуафу нэрэмжтэй үрийн үйлсийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хувь нийлүүлсэн хязгаарт компани Шинжангд нэгтэй ковин тарих боловсруулах барана гүйлг Арлжагаас аваад Семтэс ерг бэс нэг өмс үйлдэн кекийг нэг цогцжуулсан бүрэн бүтэн хангаалахын келкасыг байгуулжээ. Тус төрөл зүйлийг ботаруулснаас хуру Шинжангийн Хуафу нэрэмжтэй үрийн үйлсийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хувь нийлүүлсэн хязгаарт компани Хутубигийн чинэр сайтай Ковингийн эх баялаг болон сайн үр тарж буужуулах сүрд гүйцэд түшклэн. Тус газрын Ковингийн үр судлын нэг ойнлгаар боловсруулах комөргөлгөн хадгалахыг иж бэрдүүлэх зэрэг ажилсын келкасын хуусан байрыг нөхрүүлж 500 тогтвортой ажлын байр хангаж тус газрын олон төмнийг өөр эргэнтэн тус газартан ажил уулж урлагаан тогтвортой нэмэгдүүлэхдээ бүтэмжтэй дайчилна. Хутуби шана худалдаанаа явдал болон ажилдэр сүрэг сангчилтийн товчана намын өдөр тутуулынгийн шүүжи Мажимин хэлэхтэн. Ковингийн ажилс дээр нэмэлт өртөгсөг келвайран хөрүүлэхийг акулна. Тус төрөл зүйлийг байгуулж болснаас хуру шана кепчана ажилдэрлийн көдлгөгч энергийг улам нэг алхам көгжиаж. Улан төмнийг өөр эргэндан ажил улахтуу дайчилж. Көдө тусахныг цэсэглүүлэн көгжүүлэхтээ күч нэмэрлэна гэвэ.
0: Шинжангын радио телескуран шиман. Энэ жил нарын улсын мянган гүйлгэний кинэлт хамьяалалтын 90-г товчно. Шинжангын кинэлт хамьяалалтын товчоо. Хараат орнод өдрөг даалхалын байгууламжийг Көдө жахууд холбогдох грандик Мэнгэнгэлгэн оруулдаан үргэлжлэн ихтэх гэдэг хөдлөн жолаад ба. 6 дугаар сараан ад күртэл кэдаачах үгэн даадхалаас бэгшин жаган кэдаачах үгэн үйлбүрлүүлдэн ед нэгмэн хоурсан дүнжэр өнгэрүү төгэргэн айл түгшэрэн батламж хангава. 6 дугаар сараас нар үргэлжлэн их халуун өөр амсхан нөлөөгөөс болж чидайшана кэсэх сүмэн болгсна таран шишт хүйра халуун салхин гэм өтөн хорхон кэнэн зэрэг байдал илэржээ. Чидайшана жибкү болгсна Саншхуд хосхна ард шүүхэн биенгийн тарсан 2600 жирэм шишин гаралд адбишиг хэмжээгээр хасагдчихэ. Гэтэл тэр кодажах үгэн даатгалд урсан болохоор даатгалын компанигаас байжан шинжиж хохирлыг тогтоохоор дамжин түүна 800 шиш гамшигдсныг нотолжээ. Дунхуа Лянха нэрмэгтэй эд хөрөнгөн даатгалын хүвний илсэн хэсгаар компанигийн читашана хуяр компанигийн кодажах үгэн даатгалын тусга хамьяргч хоуюн жан сургуулж гэлэхтэй. Тармлын ургалтын нийлэн хугацаа гамшигдсан мөгийн туу болон ботто хокрлын хэмжээг ержүлэн бодхор дамжуулна. Ботто төлгөм энэ тууг бодж гаргаж Хавас арын ажлын өдрөн дотор төлөр мэнгийг тараачны өргөн хүү кимна данс өргөт оруулна гэв. Даалхалын компанигаас цаг даруудын гарцсан ажилгаа нь шүүхэн бингийг санаамор болгож тэр хэлхтэн даалхалын садлыг улсаас икэн кэсгийг нь дааж манай тараачны өргө 120% нь даана. Даалхалын компанигаас бидна энцэн ашиг тусыг батламжилсан болохоор мана тараачны өргөн газар тарих идэвх ачилж гин нийлээд дээр болваг юм а. Энэ жил аснаар ман орн амбудан амарт үштэн онцлогтой ажиулсан ардын амьдралын батлам зэрэг 3-1 гол хэсэгт анхаарлаа төвлөрүүлжээ. Бих талын хамрал тар өргөн нэгслэр дур түгэмэл харгалзалтад даатгалын үйлчилгээний системийг байгуулба. Амбудан голдлогтой хүрээнд чиглүүлэн альва даатгалын байгууламж Усан доторго таран шисэрэг 3-1 ам буданы тармилын холбогдлоо даатгалыг үргэлжлүүлэн дэлгэрүүлвэ. 6 дугаар сарын ад хүртэл бикорны ам буданы тармилын даатгалын батламж 1000 тонн 310 өнгөр дүмшүрт өргөдөг хэрвэ.
2: Хайраар билгсэн тэнгэр уул Шинжаанг төсөлсөн уул мөр.
1: Шинжаангийн радио телесхураан чимэн. Шидэр аватын тарана гуйур бүкүлсийн нэртэй онцлогтой чинэр сайтай шин кодажах үгийн үлдэхнээ нэрсийн жигсаалтай амжилтаа сунгагдан урж ават шана улсын дэсийн гэрчлэлийг улсын 4 дугаар кодажах үгийн үлдэхэн болва. Ийм болвол шошингийн Шинжаангийг туслах жулаат газраас нэртэй тэмдэгээр кодажах үг хөтөргөгжүүлэхийг үргэлжлүүлэн акуулж Ават шана кода тусахныг цэцгэлүүлэн көгжүүлхэд күчин нэмрүүлсэн бас нэг чихэл үрвтэл болно. Ават шана фачан нэрэмжтэ ам буда тусна аж үйлдвэр арлжана кисгарт харьцуулах компанигийн үйлдвэрлэлийн тасагт. Бүрэн ат уучилсан үйлдвэрлэлийн шугам түргэн хурдсаар эргэлдэж, нэг нэг кэсэг чинэр сайтай тарана гуйдгийг буудлан үйлдвэрлэн гаргаж, бүх улсын альва газарта явуулж байна. Улсын эртэ тэмдэгтийн гэрчлэлийн авчирсан зах дэлгүүрийн үйлдлийг дахалдан ажиахлуулын зах алга үргэлжлүүлээ нэмэгдэж үйлдвэрлэлийн тасгийн үйлдвэрлэл маш яралтай болва. Компанигийн кэрэг мэдгчдийн дарга Фэн Кай танилцуулан хэлэхтэн чинэр сайтай гуйрыг өөр эргэнэ шин хотоо хангахаас гадна бас алыс холын Жожиан, Шанхай, Сычуан, Гэнсу, Шанши зэрэг мүч хотоо борлуулж байна. Манай аватын тарана гуйр бикулсын нэртэй онцлогтой чинэр сайтай шин кодажах үгийн үлдэхнэ нэрсийн жигсаалтай сунгагд нь урсын. Манай жахлуулд төлийн их зөргчлөл болва. Энхү нэртэй тэмдэгтэй болснаас гуйрын зах дэлгүүрийн борлуулалтын сам улам нэг алхам өргөжвэ. Салгаад бидэн үлдэхнэ чинэр чинсайг чанга сагч. Нутгийн сан гуйрыг нэн их зах дэлгүүрт гаргаж Шэна кепчана онцлогтой кодажах үгийн үйлдэхнэ нэртэй тэмдгийн көгжөлтөй күчин нэмрэлнэ гэвэ. Шошингийн Шинжаангийг туслах жулаат газар кодажах үгийн үйлдэхнэ нэртэй тэмдэг буужуулахыг кезад ажиулсаар Шинжаангийг туслах чихэл гардас болгож Шэна кепчана онцлогтой кодажах үгийн үйлдэхнэ нэртэй тэмдгийн байгуулалтын системтэй акулба

0: 2025 оны 9 дугаар сард Аватин Тарана гуйрыг эремшин мэдүүлэх ажил экснаас хуру Шоушингийн Шинжангийг туслах хуу жулаат газар хамгийн төрөнд оролцож тухайн царанд сан жулаач, дахчи шамдуулан жулаач эремшин мэдүүлэх ажил үргэжтэй явагдах. Дээр бүтэмжтэй акулухтхыг баталснаа хамт Шинжангийг туслах тусгай зүйлийн көрөнг мөнгө оруулж голду үйлдэхнэ яс чинэрийн амар төвшнийг байцаан шилгах шим тэжалийн чинэр чинсайг үнэлэн тогтоох ба 3 дугаар талхсын тусгай мэрэгчлийн зөвлөмж өгөх үйлчлэгтэй хэрэгэлсэн байна. Удаа хүртэл Шоушингийн Шинжангийг туслах жулаат газрын дэмжлэгээр Аватшэн нэгтэ Аватин Нашхан гуу Аватин Авра өрөг Аватин Хургана мах Аватин Тарана гуйр зэрэг Бекулсын дөөрн нэртэ онцлогтой чинэр сайтай шин кодажаах үгийн үйлчлэгнийг амжилттай гэрчилж Бузурдлгой Идана гэрчлэл тавд хүрчээ. Аваад шана кода жаху кода тусахна тупчана. Кода тусахныг цэцэглүүлэн көгжүүлгүй үйлчилгээ наа төвийн дэд эрхлэгч Ван Чан хэлэхдээ Шоушингийн Шинжангийг туслах жулаат газрын хавсарлагаар бидэн альваа зүйлийн эремшин мэдүүлэх ажлыг дээр бүтэмжтэй биелүүлвэ. Залгаад бидэн Эквисласийн хамяар нэзэмтгийг үргэлжлэн сайнаар атгаж кода жахугийн үйлчилгээ яс чинэрийн суур шугамыг бат сагч. Улсын нэртэ тэмдэгтэйг их нэртэ тэмдгийг сайнаар хэргэлж, тус газрын кода жаах үгийн үйлдэхнээ борлуултын замыг өргөтгөхдөө күч нэмрүүлж, өргөн улан тараачин өрхийг дайчлан урлагийг нэмэгдүүлэн баяжуулна гэвэ.
1: Шинжангийн радио телевизийн шимэн. Шидэр Артургийн чинээс ата урабал усрахуу 5,000 шахуу хэв хамил гуд үйртл ачсан хоор салангу чирүүл тэргэн хамил худын Артур гшаан нуом болгсан шиван толхнаас мурдэж түн чинг зах тэргүрзүг шууд айлва. Жилбэрэн 8-дугар сараас 9-дугар сар болгулах Артур гшаан нуом болгсан ураа бол усрахуу хамил гуг төлөрөнгөгөр зах тэргүрт гарга хамгийн сайн хугацаа болно. Тухан гадрын өөрөмц гэв сайргана уур амсгал гүйцэг эрлэн туслад ба чинэр сайта Усан шорон нөхцөлдөд тишгэлэн боожлон гаргасан ширүми шими ширээс хамил гуйн махлаг мөртөн шигэрлэгэн гинжэн тохромжта амтын маш сайн байдаг. Борлуултан самыг саадгүй болохын тулд хамил хотын кода жах кода тусгна товча Артур шана ханган борлуулах хорша зэрэг олон салам мэчэрт холвалн Түн Чингис системарын Шинжанг туслах эквайлгийн давуулгад тишгэлэн Шинжангийн газарх чинэр сайтай үйлдвэрлэл борлуултан зах дэлгүүртээ нарилаг оновчтой залгуулдуулж Кэргэлгээгээр хавтран туслах ба шууд гэргэж гадагш борлуулгыг үйлдвэрсэн хэлбэрийг шинийг үйсгэн гаргаж Хамингуугийн тармилан газраас шууд Түн Чингийн эцсийн үзрэн зах дэлгүүртээ хэрэг бэрэн битэн борлуултан хэлгэсэн самыг нэвтрүүлвэ. Тарилтан эрх Янжаухыг хэлэхтэн би энэ жил 80 өнгөрмөө хамингуу тарва. Ханган борлуулах хорша Чунчингийн Шинжанг туслах жулаад газрын байгуулсан тавцан гар хамжим. Бид наа гууг хулд навч юба. Саскын ордонд таалархаж байна. Шинжангийн туслах кадрчд бидний гихээр дэмжсэнд таалархаж байна гэв. Хамил хотын кодо жаху кодо туслахны товчно дэд дарга цаужин илэрхийлэхтэн. Чунчин хамил хоёр газар Кэргэлгээгээр Шинжангийн туслах Ажилсар Шинжангийг туслах хамжил санаа тогтцыг өргөлжлөн гэнзгэрүүлж. Кэдаж ахуугийн үйлдэхнэ үйлдвэрлэл борлуулдыг залгуулт болох системийг өргөлжлөн шилжүүлж. Хамлын онцлогтой кэдаж ахуугийн үйлдэхнэ гадарын борлуулах арга замыг татралгүй эргэдэхнэ. Хөөшт Шинжангийг туслахын тагтах холбоосны үйлдэлийг баатруулж. Олон салам мэтэр холбоолон хөдөлгөөцгийг чангатгахыг Кэргэлгээгээр хавтран туслахаар онцлогтой ажилтнууд чидэмж олгож Кэдаж ахуугийн үйлдэхнэ борлуултан арга замыг өргөлжлөн өргөтгөхийг хоёр газрын кэдаж аху ажахуурлж жана хос чиглэн хамтрал цагийг гүнзг харуулж кэда тусхныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхдээ хүч нэмрэлж хоёр газрын харилцан ашигтай хамтар ашиг үтгийг биелүүлнэ гэв.
0: Шинжангийн нарадио телсхуран чимэн жин шана шүр онжилгыг сунаар түйж хураах ажил бүх талаар дуусхийг дахалдан Альва том нарилаг боловсруулах ажахлуул үйлдвэрлэл борлуултын Кёгжанта улралдаа нуурва. Шинжангийн Чиминшин нэрэмжтэй шүр онжилгын ажилсын Кёгжилтийн Кисгаарт компанигийн үйлдвэрлэлийн тасагт Ажилчил яг шүр үнжилгийн сургаг зэмсийг угаан цэвэрлж, агаар гуудулан көлдэн хагсаач сургагаар байлган шийдвэрлж. Дараа нь авч явахуд дөхм келварийн сургагаар байлгах шүр үнжилг. Шүр үнжилгийн үг эдэн зэрэг үйлдэхнийг хуан савлж буудалба. Компанийн үйлдвэрлэлийн тасгийн эрхлэгч Шүлиан Фан сөрүүлжүүлэгчт келхтэн. Энэ жил үйлдвэрлэлийн ууранд бас бактерго үйлдвэрийн тасгийг шинээс байгуулж, 8 сүрүүс шин үйлдвэрлэлийн шугам тохируулба. Дан өдрийн шүр үнжилгийн сургаг зэмс боловсруулах хэмжээ 50 тоннад күрчиднэ гэвэ. Дулаадугаар сар күртэл ажаахлуул нийт 1500 өнгөрүү тонна шүр үнжилгийн сургаг зэмсийг худалдан авч боловсруулж, шүр үнжилгийн үйлдэхнээ борлуулалтын мөнгнөө 20,000 төм төгрөгүүлж, 100 өнгөрүү олон төмнийг дайчлан ажил болгож, компанийн үйлдвэрлэлийн тасгийн ажилтан дааш үежэн гэлэхтэн. Би энд ирж ажиллаад нэгтээ 1 өнгөрүү жил болж байна. Гэрээсэн бас өөрхөн. Энгийн үеийн цалин 3,000 төгрөгөөс 4,000 төгрөг юм гэвэ. Жиншэн болбол Дүмдүүд улсын шүр үнжилгийн нутаг болно. Шүр үнжилгийн тарилтын талба 10 төмөд гөрч. Шүр үнжилгийг нарлаг боловсруулах ажаахлуулба гуршаагаас 43 боожуулж, 20 дулаан нэрт тэмдгийг бэ болгож, 40 өнгөрүү зүйлийн үйлдэхнийг нэн хөгжүүлж. Энэ жил Жиншэна шүр үнжилгийн зунаа гаралт 3,300 өнгөрүү тоннад күрч, бараг залтаар үйлдэхнэ өртгийн 4,300 өнгөрүү төм төгрөгт күрх байгаад, Бүгшэна 1,000 хуурсан шахуу тарилтын өркийг дайчлан урлагийн тогтвортой нэмэгдүүлэх болно.
1: Шинжангын радио телевизийн шимэн. 8-р сарын 21-ний өдөр Еврон засгорно 15-р хугацаана биеийн тамирын цуглараан гэхэд 11-р хугацаана Үнсна уламжилт биеийн тамирын цуглараан Илийн уралдаана горно 3 кимн дөрөнд сагсан мэмгэн уралдаана эхэлж Бэгшин ангийн альва газраас ирсэн 14 төлөөлөгчт нанг уралдаанд оролцов. Тус өдөр 3 кимн дөрөнд сагсан мэмгэн эрэх даваа эмгтэн кёх дуулан кёхчэн дуулангийн уралдаан зэргээр эхэлвэ. Уралдаана царам хөөр хөвжанта уур амтлар билхэж тамирчид дайралд сэргэлдэн дунд ширман тэмцэлдэн булаалдэж сэтгэл нэгдэн хамжилцэж байла. Уламжилт 5 кимнэ дүрмт сасан эмгэн уралдаантай хацвэлбэл 3 кимнэ дүрмт сасан эмгэн уралдаана дайралд ба сэргэлдэн сулгдлын нэн төргөн бие махбодны эсрэгцэлдлийн нэн хурц ширэм байж. Ахархан хугацаанд дээр хүчилстэй тэмцэлдэйн Удабирын шүптулту удабирын сахсултыг бүр олон боломжтой санагдуулна. Карамай хутын төлөөлөгчийн ангийн эрэгтэн Көкчин дугурынгийн гэчин Эзад Мухадис гэлхтэн. Ангт сарынгийн уралдаанд бидэн бас кир хэмжээгэн Кевинар Бадрулва. Илас бидэнд хангасан талбар гадар тоног төгрөн бүр маш бүрэн төгөлдөр байна. Хожмын уралдаанд бидэн лаптан ин чирмэнэ гээвэ. Илли жүгін төлөөлөгчтэн ангийн эмхтэн көгчэн дугурынгийн гэшүүн маи үфүй гэлэхтэн. Энэ дагын уралданд шүүгэд бидэн маш байрлж байна. Ангийн нөхтэн хамжлза басан маш сан болбаг юм. Илли жүгін төлөөлөгчтэн ангийн туслуху сургуғч гуолян юй гэлэхтэн. Энэ дагын уралдайн зөвгэн нэрсэн дараалыг булаалдах уралдан тэдэвши. Нэнч гэ бэгшин ангийн альва газрын шилдэг сасан бэмгэн ангта сол улдсан суралцэж. Бэмбэгэн мэржлан сол улдсхэх эрхэн нандан тавцан гулхар бидн энэ дагын завшаг маши нандаг нэж байна гэвэ. Тусу дагын эвран засгодна 15-р хугацаана биеийн тамирын цуглараан гэхэд 11-р хугацаана үнсэн уламжилт биеийн тамирын цуглараан Илийн уралдаана орно 3 кимнэ дөрөнд сагсан бэмгэн уралдаан 25-ны өдөр хүртэл үргэлжлэх вэ гэдэг. Уралдаанд шатлгаар дээвшхэг хэлбэр нь уралдаана дөрмийг хэрэглэж. Олон нээлж ана тэмцээгээр дамжин альва дуулын илгэлэн эдсэн нэрсэн дараалдыг шилүрлэн гаргана.
0: Удаа төвч медамата сонсхья. Турпана туучилсан ойнчгсэн үзмийн ажвэлсэн их тархгийг тавцангийг 8-р сарын 23-ны өдөр Сүлжээнд ашиглалтад оруулан туршин ажилуулва. Тус тавцан үзм тархаас аваад борлуулах гүртлгийг нэвтрүүлсэн бүх келгасын туу баримтын нэвтрэл заа ба нарлаг унамжтай үйлчлэг хангана. Турбан хотын юзмин ажуус сүйнас эклэн туучусан ойнчгсан көгжилдин шин айна нэклүүлвэ.

0: Гурцараны 23 өдөр Шинжангын баяр гүртэй бүжиглээ гихэн найрын гэлбэр өрөмж хотын өвдөж бүх Шинжангаас ирсэн 9 салах ажлын чулана Шинжангын бүжигэн бэлгэм довлон бүжиг жорохор зэрэг онцлогтой бүжигэн тоглуул гарва.
1: 8-р сарын 22-ны өдөр 16-р хугацаана Баркул нуурыг төгэлсэн Кёл тэрэгнээ Засмал самын дуралдаан Баркул Шендеклвэ. Бүхүлсийн альва газраас ирсэн хуурсан өнгөрөө унаач шиг хигээд газаатын харьяат тамирчин хот болон нуурын кавана уралдаанаа замдуурлдаж гой сайхан үзмжийг сонирхон Кёл тэрэг унахаа хавц цэнгэлийг эдлвэ.
0: Цаг уурын хөвөлтийг цаг эмэгтэй анхаарья. Нэвтрүүлгэн хадагта 16 хотын цаг уурын урчуулсан ярагаас унсхья.
1: Өрөмжт үйлдэл 17-аас 29 градус.
0: Алтад үйлдэлээс өнгөрөх хуртаа 14-аас 26 градус.
1: Тарптад өнгөрөх хуртаагаас дум зэргийн хуртаа 15-аас 31 градус.
0: Гулд үйлдэлээс өнгөрөх хуртаа 17-аас 32 градус.
1: Бурталд үйлдэлээс өнгөрөх хуртаа 15-аас 29 градус.
0: Гарамайд үйлдэлээс өнгөрөх хуртаа 18-аас 31 градус.
1: Китэнд үйлдэл 15-аас 32 градус.
0: Шихозд үйлдэл 18-аас 32 градус.
1: Цанжид чилгэр 18-аас 31 градус.
0: Хамилд үйлдэл 20-аас 35 градус.
1: Турпанд үйлдэл 28-аас 40 градус.
0: Корлд үйлдэл 21-аас 34 градус.
1: Ахсууд чилгэрээс нь үйлдэл 15-аас 26 градус.
0: Атуушд чилгэрээс нь үйлдэл 15-аас 32 градус.
1: Хашгард чилгэрээс нь үйлдэл 15-аас 33 градус.
0: Хотанд үйлдэл 17-аас 29 градус.
1: Өрөмжд үйлдэл 17-аас 29 градус.
0: Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг сургуг найруулан байршуулж Жиргэлэн Мэргэн гинж Баянсан Боло нэвтрүүлвэ. Күлэн авч сонсон том баярлалаа. Нэг улам агуулгыг сонсох гэвэл та бас сүлүүшит хин хэрэглэгчдийн үйлдвэрийг буулгаж болно.

бүгчилд сэмс эдч нугааг талдуулахгаар тархдав. Хатуу тунаг энэ тулаарлыг чангалахгаар төлгөлж байна. Үйл хаврын үлэлд бэлжэргэн энэ тараас аваад сүн намрын үлэлд болсолох хуулангу анжир хүртэл дахин жилийн турши ээлэр нь төвж хураах яриа тэрний эдч нугаа хүртэл гэлэмжнүүд нь говь сайрахал жилийн турши элэг хураалд нь амжирн хүчнтэй болгоч өөр эргэн олон тэмнэ хулсны дэнэ сэмсэн зүйлийг сайнар батламжилж тараач малчтны урлагыг тогтвортой нэмдэлгүй шин арга замыг эргүүлэн нэвтрүүлвэ.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуухын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр барих орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ төрөгжүүлъя.
0: Шинжаангийн араатай

0: сураан Монгол Гэлна радио.
1: Амбатаг арилын гамхт бидэн их хэрэгтэй.
2: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэд тустайгаар хоол олох хэрэгтэй.
1: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
2: Арилж гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
1: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
2: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор ан Монгол Гэлна радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч 8 цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөгө памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: хөхрөн харагдах уултай, төлсөн нурсах устай, хөдөө нутгийн мурайдалтай байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө төслөнгөө эрэлхийлэх болно. Синжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээ өргөжлөн хүлээн авч сонсгоо.

Сонсгонара. Ода байдын замби гавшхан дугаараар нь олондо ирэндоон гисэн дарган чин. Юнхи атштайн амьдэрч бидс мус соёон дэвн шинийг үскэр кэдад осныг цэцгэлэн хөвжлөгт гис нэмэрсэн билгэрийг ярьж өгье. Атшаасын азаг алгасна. Маяг тусганд тус газар нь улсан дэсэм

сань кэгчэдсэнгэ байна. Нэг удаагийн гэнтийн сүлжээ эргэн нэвсэн явдлын Твилаан төшин шаурвартаа сараандгүй барилдаатаа болсон байна. Атши хадалсаар баялаг. Чинэр нөөрмөгц унцха шилбүдгийн материалын уурхан бүлгэстэй байгаар барахгүй бас тус газар дээр тусга байх туулган уурхаас үүссэн шилбүдгийн материал нь нэг өрмс байж. Нэг чи мянган жил уламжлан заландалсан улсын дэс бэлсэн үе. Улсын дэс бэлсэн мус соёо нэв болох уу? Югрынснаа кевл нөлдгөө харгаар шаурвар шатааж үлдгэ үр мэрэгшэлтэй юм. Энд шаурвар бэдүүлэг зан чинэрийн мэдрэмж 10 жил давталтыг хөнгөрөөд соёл нагуултхан хийгээд цул амьдлыг эсгүүр татах хүчин боглоо. Варн урлагийн гүнзгав уралж байгсан зинхүү шикар ухлаа дуглуулсан байгаад бас твинэг ухлаа хэл гсгардаг гэрчээ. Тус газрын шавар барам бидсэн бус соёлыг гүнзгав сурлсан уралхо бодолтой болгосон байна. Зинхүү хэлэгтэн сүлжанаас атвшин шавар барыг олж ирсэн тэр цаг мөчтө. Тэрхэ балритна бурбжин амжилт хүчин болно. Мянган унаа соёл нагуултхныг олж ирсэд би нийт салгалгүй ширцэн гэв. Вар нуралт болсон баримтлал гээд Килгсарын соёл болсон кёчлдгийг өөрлөн Рэнгхи эрс үрхагаар баруун шан айлсмана. Ботгастын байцааны үснэн дараа тэр азаг болгоснаа. Май тусгандуу хамтарцаа тогтолсшээ. Тусна хамтрын төрөл зүйлийн хэлбэраар адш хот юм. Ванту ито нэрмэжтэй Шарвазан Ксгард компаниг байгуулсмана. Энх мин газар алсан өөдөдөөс нь тэмэлсэн тэмлэн боглаа. Юдвстаг Эх байл гээд нийлвж Кёвцтэн Келарын шинийг үзсэн ябл болохоор барахгүй. Нэгч Эмдо Мартин Варн урлагын хур мэрэгчдэг гүнзгав уусал болно. Жинхүй хэлэгтэн. Энд дээрээ тэгээд энхүү хур мэрэгчлийн шин цагийг чингэнар хоолоод ойлгож мэдлээ. Шаур сунху, шаур нокко, юусгэр гээг шатааж үлдэх алган биргэн бэр. Ахмад ингэсэс амар уламжлалд сэтгэл тавьж саасан ойн ухаан юм. Би кэ гэж бодож баг ябл ухлаа бэр. Таро энхүү хоор нандын зүйлг ухлаа газараа дамжуулж нэг голон хэмстэй адшин шавар хараг сөвх нэг нь багт тед биш нэг чи нэг кэсгүй уламжилж байгаа түүг болохыг мэдүүлнэ гэв. Бидсэн бол соёлыг уламжлан заламжлах гээд вирус таг самын бохлаа тийм хөргөстэй биш байв. Шавар хараг гүнзгаа сурлсан оролдох явстаа энхүү давхар давхар шилгэлт үчирчээ. Маяг тусгандоо шинхэн гөрхтөө онцгчтай боомтын даруухлаа түүг материал сунх болно. Тэр тухайн газрын уурхаан цагаар ухлаа иргэн явж дахан давтан харьцлыг тохируулан туршилт хийж эцэстэм ухлаа жингэнэ шавар шуран найрлагыг хайж уусан байна. Залгаад шатааж үйлдэхийг гогцааг ухлаа судалж тухайн газрын уламжилт багажиг хэрэгсэн хилээрэг сэргэн үйлдэхин төлөө тэр кёх сөрөгтө төшгөлөхгүй кев завгүрдө төшгөлөхгүй бир ухлаа газаа бир гарын мэдрэмжулаад туршлагадан төшгөлж удаа дараалан нөхөн зуухыг дулааныг тохируулан эзэмдэрч үр мэрэгчлэн сайжулсан байна. Ингээд зун өнгөрөө удаа туршхаар болоод өөрчлөн сайдлахад томжин уламжлаа нь халдчих утсан уламжлалт шавар арын битактикний эцэстэм охлоо амжилтаагаар сэргэн шатааж үйлч тэдгээр удаан жил туусан дарагсан эртнэ боровжин кег улс сунгадаг саван хилээрэн шавар арыг шатааны үйлдэх явц тухлаа дахин амжилт гүчтэй болгосон байна. Сэргэн үйлдэх мөхлөө төгсгэлэн цаг биш шинийг үйлслэх тэгээд нэн хун эргэжтэй болж дна. Рэнгхүй сэтгэл дотроо нэгтэй нэн өргөн уудам зүрэн төвлөгөөтэй болва. Тэр атшуухлаа анжир нутг болох байгалаг давуулаг болно. Гүн сан ардан замгыг ашиглан цас туул кёктэй байна. Эндэснэ кэгул зэрэг гүшин зүйл нь зүрэн төвлөгдөөн усал суулж. Уламжилдаг хэв намаа болно. Удавын гоо таашлаг хослуулсан соёлын битальч ширээ сүйлэхник нэн хөвжүүлэхээр төлгөөж байна. Эдэ дутмын цайган хэрэгсэл сэсэн хэрэгслээс аваад дурсгалны зүйлг нь яд сугаалсан гар бэлэг хүртэл тэр тал нэг гэрэн бохлоо чим амж авч болох уу Шинжаан дурсам болохыг хүснэ эрэмсэлж байла. Жинхүү хэлэгтэн сэрган үйлдэхэн зөвхөн эхэл тэд юм. Би залгаад соёл зугаалцаа уйлд болно. Хүүжин Кевнамбата мэрдэн цагийн уртгалаг дагсан биталиг үйлдэвч. Миний харал тухлаа тун дөх юм. Даруу адшин шавар арыг тоснаас гаргаж өдө дутн амьдрал дээ уруулна. Элнэ зугаастык ухла бэрэ хайр халам шингэсэн шавар барын үйлдэхник авч явах болгож мен Шинжаан тухай нэг кэсгийн үлгэрийг авч явах болгоно гэв. Харана Шинжаан төрхтөл гагсараан чимээд байсаас нь бих тусныг хөгжүүлж болох хүртэл ирээд оон гэсэн залуу Жинхүй бурбжин байгаад уян хадан фар

ширэн галд шатаа датгсан болцурлаад судан битал болох шиг арав. Шин цагийн хөвжөлт хин аянд атш хотын Вантой итгэн нэрмтэй шавар аран хасгаард компаниаг бидс мус соёо нэвэн үр мэрэгжлдэ ергэжлэн сурулсан судлах уу. Соёозгаас нь үсэлцэг гүнзгайралд хэв. Шин цагийн дэв хараалагдах уу. Бидс мус соёо нэвэн гайхамшигт талыг болслон гаргаж. Мэн нуунаг хэл хасгаар нь соёлын удам удамшлыг нь үеийн үед уламжлан залмж байна.

0: Нинголон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн боожилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ирэн бичэр бэрх орчиндо дахин нэг удаа өргөжлөх энерг хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Амбатаг ариун гамхад бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоол олох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнээ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгата тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэ байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

0: хөхрөн харагт хуултай, кэлзэн нүрсх хүстэй, хөдөө нутгийн мөрайдалтай байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл билгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн гэржил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө кэслэнган эрэлхийл болно. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн гэржил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авч сонсгоо.
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
3: Би гар утсаар хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го. Бүх дэлгэн кем бүгэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лабдуун боттогоор ажиллаж алх малхмар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж баяжуулах хэрэгтэй.
3: Эргэн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

ухаан тахны мэрэгжийн шинэг үсгийн хулаан хуурмын 26 нуна эрдэмчлэгээнаа сул санаа хурал хурал хотдо ихэлвэ. Хурлын шинэ тухайн тахны мэрэгжлээр чилэмж болгож уран бисэн кюдаж авахууг нь ажилсан ерглүүстаг хөвжлтийг хамтар авахуулаа гэхээр гол сэдэв болгож эронс хурна тараалан шинэ ухаанаа кралан болно баянгор рүүгийн ардан засгийн урднаас хамтран голонд эргэлж дунд усгийгад Хасгастан, Кыргызстан, Өзбекистан зэрэг дундазайн улсуудын 70 хулаанаа бүрэлдэхэн нэгсэн тэлайлагч дунд гадаадын 6 нь академич гээд 300 өнгөрөө тусгай мэргэлт нь эрдэмтэн. Кэдад ахуд холовдох жирен хэдэн ажаахлан тэлайлагч хэдэмт хоттоо цуглуурч уран бисэн кэдад ахун шинэ ухаан техник мэрэгжлийн хамтарзанаа их болгыг хамтар зөвчилвэ. Хурлын ухаанд бас 10 хамтарзанаа төрөл зүйлийн хамтарзанаа зөвлөлд сард төлөнгөр гэрээ тогтолцох ёслыг зэргээр эрхэлж эрдэмчлэгээнээ сул санаа элэг баялаг ирв тайлаг ажилсан хамтрал санаа бодаарлтын боддоо үрдэмж болгоно хөрөлвэ. Сонсгон рааш дээр алтоотын хран голд байх хран нарлын шинги шингян өшөхөн бууц жингтар ухлаа эзэнтэн эхлэвж их хэмжээнаа зугаас нь кэрэлсэн ирж Хөрөлсөн дэрж тэрнэсж зугаас наадах татва. Алтай хотын Кэрэн голын төвдө байга Кэрэн арл боглоо. Алтай хотын урна байгалийн гол нь төв арл болно. Арл дээр цоошнаас байгуулсан Шинью Шингян өшөхөн бууц уур мэрэгва. Кэнгэн нээж хөвжүүлэх ойлготныг баримталж Кэрэн бодлох урна. Тэд галын найрын урна. Ардан замгийн соёлын битэлж үйлдэхнэ. Цуглараа маамаа уран зэрэг. Тавны ихэд чилэмжт урныг гаргаж Гурхан кандидат усанд наадах уу? Гэрэн гаднаа хэрлэн буудлах уу? Ардан замгийн зүлгэн тоглолт уу? Унсагта сөрийн зах тэлгэр зэрэг төр зүлийг бичнээлэх байгаад. Буу цас цастуу хотын алтан. Бинхо селевсэлэн сугасл соёо сугасны шин газар жигэн бэлэг тэмдгийг цогцлохоор чимээж байна. Эзэн тань нэглүүлсэн тус өдрөө Гурхан кандидат усан дуутан наадах уу? Төр зүйл мохлоо бих царангийн гэрэл цаг болж, цөөх мус хотон нарт сугаасад сэрэн гурхан усан дуу урж, усан наадах уу баяр баясгалан таатай идэл байв. Алтай хот нар Мали Серпек гэлэгтэн. Эндхэн урт дээр мас сайн, бас мас олон сугаас наадах төр зүйл байна. Эндэр Квиктан давхул усан дуу Квик төр зүйлийг наадчи, мас сонирхолтой, мас сэтэлтэй санагддаг юм. Ирвэл болготой аралд хөө дуу бажигн тоглолтөөх айхам сайхан явагдав. Тайзантх бедсэн бус сугийн давын ардан замгийн зүлгийг шийд урлагын чирэв хөвлөх илвэн тоглолт зэрэг тоглолтыг залаагаар тайзан тоглож айхам сайхан явагсан тоглолт нь тухайн сарангийн зугаас нь тасралтгүй ха ялах ташилтыг болов. Дараа нь боглоо төдг галны өдөрчлөг эхэлж зугаас төдг галыг тойрон дуулан байж гэж баярны илэлх тун кран голын хүвэнд цураад баг.

0: нэг олон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн гүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн төрөгжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Амбатаг арилын гамлахт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэндэд тустайгаар хоол уух хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Арилж гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Шинжил радио телевиз хураан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэгвэ?
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёо ал нуургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савл гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг буулгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнэ радио.

Эрдэнэгийн сонсны сайн байсган та. Би ухлаа Шинжаанг нь Арада төлөс хоран. Монгол хэлнэ Арада өгөн хөтлөгч Дүү Баяр та болно. Цэвэр тод айлг, цэнгэн сайхан дуу хоолорн. Өдөр болгон та бүхэн тагаан. Баяр та сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээр нь сонс та нартан. Үйлчилж байгаадаа тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, хүч харилсан та бүхэн дан. Арада өгөн алтан дулгааныг алт цагаан хад болгон өргөн дэвшилээ. Шинжаанг нарада тэлэс хуран, Монгол хэл нарадагаан өргөлдөн. Анхаарал сонсгох хэдэн баярлан нүгтээ.

0: хөхрөн харах туултай, төлсөн нурсах үстэй, хөдөө нутгийн мурайдалтай байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө төслөнгөө эрэлхийлэх болно. Шинжаангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээ өргөлжлөн хүлээн авч сонсох болно.
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус го бүх дэлгэн кем бүгэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлэхийг бит толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лабдун буттагаар ажиллаж алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.

За нэвтрүүлгээ нэрвүүлээ. Шидр хотон отын жаа сумна. Утшал тосхна арда облгасм хайлигэн. Хөрөөр өкрө хотана уучо тактын уршин усан дорндо тэрс орсон байна. Ингээ тэр бачим цагдаад мэдүүлгээ тусламжгүйсэн байна. Цагдаад мэдүүлсэн дараа хараа дурна тэмрээ сэргэлж тэмэр унтгах овон нуслахгүй хэнгэ. Жаа сумна дутаад хамгаалах салур мендуран тохон сарангд гэрч. Сэргэлт кек усны байдлыг байцаах сэргэ. Ер нь хугасана айлыг мен дурын хөрнүүлжээ. Утшил тусна нэгдүгээр шүүж болон тусна нам нэрэн шүүж. Тусна нам нэрүүлээд тусна ардын зөвдийн

Хаадарчд кесгтэн хэмээрх ажилтан гээд тус нардыг цуглуулн тохон сарнд амжин гэрчээ. Дараа мохлоо сумдаа ерэн калан засах алан гэрэ. Кучад осна ардын зөвил зэргэ. Улан гүчин өтөр төргөн тусалж ши. Элва талгас айлан тодорхойх байрлан нийтэр хамдалсан байна. Хэрэг гарсан усан орно, урсгалын тэргэн байгаад тал дурсгаар улан байж, аварн цөлхөө хөтөлтийн жиснаас их байва. Аварн цөлхөө ажилтад лавдан тогтун нараа, аварн цөлхөө төслийг шинэ ухаанчаар тогтоож, хөтлөн татху, чирхэ зэрэг алиг эм тардар гэж, үкэн сэргийг хөтлөн жулаач, гийхэн усны орон зүг шилжил байв. Би кэмсэн үргэжлэн, эрлэхлийн чирмайхаар дамжин, хэрэв өрхтэг эцэстэн, бигдийг нь амар түйшн, квайдан гаргач, тусгнаард ажахан хохорлыг нь эргүүлэн авчирсан байна.

0: нэн олон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлог ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин жидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн гүчээр бэрхтэх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган зөржүүлья.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5700 жирэм цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нохо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телескоран Монгол хэлнэ радио.
3: Синжангийн радио телескоран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжээнд гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Елвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөн үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн кичэр хийгээ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
4: Эргэн нь сонсдоо, энэ удаагийн хөдөө нутгийн хөгжлийн нэвтрүүлэг маань энэ хүрээд өнөрлөг боллоо. Та бүхнээ хүлээн сонсон баярлалаа. Нэн ул навлаг сонсхийг л та нар бас сүлэрштийн хэрлэгчний үлчрэг бүлгэн сонс болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг баяр тагт нэвтрүүлвэ. Удаа дараач нэвтрүүлэн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Бээжин цаг 14.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
2: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Утхурлагын тавцан.
2: Утхурлагын тавцан.
1: Утхурлагын тавцан шилдэг битэлийн сонорхол.
2: Утхурлагын тавцан шин цагийн дуудвал.
1: Утхурлагын тавцан.
3: Күндэс сонсогчдаа та бүхэн сайн байцгаана уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 8 дугаар сарын 24 өдөр гэргийн нэгэн. Шинжаагийн радио телевизора Монгол гин радиогийн уянгтуу хангнагсан утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг үйлг маань та бүхэндээ сайхан мэдчилэн дэвшлэн сулгаж байна. Би хөтлөгч бүйм билэг. Күндэс сонсогчдаа өнөөдрийн утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг үйлгээр та бүхэндээ кодамин көсөл билгсэн кода нутгу 8 модн найхс найхс зэрэг уянгтуу сайхан дуумуудаас сонирхуулахар бэлтгэлээ та бүхэн таашаан сонсох болов уу. Тэгвэл нэвтрүүлгийн эхлэлтэд Югайсигийн Наразукаж ошна дуулсан Кодамин гихтүүг сонирхуулъя.

Хөндөс сонсогчдаа удаа Тэнгэр уулын өмнө хойт биеийн шин дулуул дугаараар тав хөндө. Кюсэл билгсэн Кюда нутг гэхэ хуйсгалт сонгодог сонсох яа.

Гүнээ сонсогчдаа тэгэл удаа залгаад үгийн дугуур жав зохааж айсгийн эрдэ зохаагаад цэцэг мандуулсан. 8 мудн найхс найхс гихтүүг тавхнаа сонсох хэрэг яа.

гэнэ сонсогчдаа. Утхурлагын давцан өтрийг май өргөнжилж байна. Дуур тавхгандаа үгийн Лута Зукаж Айсигийн Цэрин Зукагаад Цэрин ойтын дуулсан. Хайр нартай байдаг Чиматагийн дуу сонсох юм.

0: хойнонда.
1: Гэнэ сонсогчда уян дууна куртал болсон утгуурлаган тав цагт төрөйлөг маань энд град өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгээ бүхий мэлэх хөтлөн нэвтрүүлвэ. Та бүхнээс сонссон баярлалаа. Нэвтрүүлгээ Шинжаангийн радио телесуурын Solution-ийн шин зөвшөөрлийн хэрэглэгч нөөшлөртөө Сергар нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань эргүүлэн сонсч явуулнаа. Дараач нэвтрүүлгэ дөрвөлжлөн анхаарлаа хандуулнаа.

0: Шинжангийн радио телевизхураагаас яарж байна.
1: Шинжангийн радио телевизхураагаас яарж байна.
0: Эрүүл мэндийн хань.

Эргэн гүндөөс олон сайн байцхан та. Шинжаг нарад төлөсхран Монгол хэл нарадогийн эрлэн мэндийн хан нэвтрэлэг маань эргэн та нартаг нь мэндсэн толглаа. За би ухлаг хөтлөгч баяр та болно. Эргэн гүндөөс олонстаа Шинжаг утгацанаас үйлтэн даатгалын төрмөнд хэрэгжүүл төслийг нийтэлж хуурмын 27 нуунд даатгалд оролцохыг бектолоор хамруулахыг энэсэн дам биелүүлэхээр байх. Анхаар төвлөрөхөө эргүүлжийн мартамтга байх нь их тархтын ямар асуудал гарснаас болсон бэ? Ягаад энэ хэднийдэр үлдсэн нугаа зуу шиг итгэлээ амархан гисэн гүйлгдэг вэ? За технодаа. Эрлэн мэндийн хан нэвтэлгээр нь эдгэл авгыг хамтаа нөлөгье. Күлэн ап сонстон баяр нутж анам. Манай нэвтрийг Шинжаанд араадад хэлусхран Слүштийн шин зуучрын келэгшний үлцвэр зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсчд минь эргэлэн сонсч болно.

0: эрүүл мэндийн сонин медальа төргөн дамжуулах.
1: Эргэн гэнэ сонсогч та, нэвтрүүлгийн дэхэндээ эрүүл мэндийн сонин медальа төргөн дамжуулах дугаараар Шинжаан утгасанаа сүйлтэн даатгалын төрмийг хэрэгжүүлэх төслийг нийтэлж, 2027 он даатгалд оролцуулахыг бүх талаар хамруулахыг эндэснээ билэг тухай ойлгоё. Эрон сорны эмэмгэн бадламжинд овчан медаг нэслээ. Шинжаан үйгэр эрон сорна утгасанаа сүйлтэн даатгалын төрмийг байгуулах хэрэгжүүлэх төслийг шидэрхэм барлан тархааш. 2026 онд утгасанаа сүйлтэн даатгалыг бий хурна ажилтна. Эмэмгэн даатгалд оролцсон кемсиг бигдэгийн хамруулж. 2027 онд бий хурна хотгодагын сугал ардн эмэмгэн даатгалд оролцсон кемсиг баламжин кепчанд уруулна. 2028 онд үгэн төрөлтийн цаг нь газар урна. Кэрэн банкыг цуглуулах баримжаа. Харгалзан төрөн бодлогыг хэрэгжүүлэх төслийн төрөн бодлого нь шаардлагатай шилжүүлж. Еврон сгорны бодтой байдлаас зогцсон утгацана сүйлтийн даатгалын төрмийг эндсэндээ байгуулна гэж тодорхойлов. Утгацана сүйлтийн даатгалын төрмийн зорилго нь бохлоо. Биян даах чидвэрэн

олдсон. Кимсний үндэсний амьдралын харгалзал болоод эмчлэх сүвэлтийн хэрэгцээ шалгахыг хангахан төлөө юм. Манорын хэрэгжүүл төслийн нийлхий Еврон сурна. Ажаху нийгэм хөгжилтэй сугсан төгсөн. Бихардыг хамрсан. Хутгадагын нэгдэлтэй төвлгэлэн. Төв голсын нэгдэлтэй. Амар төвшин дүрмжгсэн. Иргэд үстэй. Утга санаа сүвэлтийн даатгалын төрмийг сүвгчлэн байгуулж юм. Биян даах чидрээн алдсан хэмсэн. Утга санаа сүвэлтийн үндэснээ батламжин хэрэгцээ шалгахын тулд санар хангах болно. Хэрэгжүүл төсөл тогтаасан. Бэбикм хэрлэх нэгцгийгээд нэгцэн ажилтна ажилтна. Нас намралт гаргасан амьдгар. Ажил олгсон ба. Ажил олоодгүй. Хутгадагын сугал ард зэрэг кимсчим. Харатурнаанын хамаарлын зарчмын ёсоор даатгалд орулснаа. Утгсанаа сүйлтэн даатгалын зардлын хэмжээ. Зууна тэгсэ 3 болгон нэгтгэж. Сүйр баримжаан зардлын хэмжээ хөрөлтэй үнэснэ. Кэлэнгар тэншаалт хийнэгж. Даатгалд орулсан зардал тушаах талаар нэгсэн ажилтна ажилтна. Сараар охно зардал тушаах. Зардлын хэмжээг хэм хэрлэх. Нэг цаас хийхэн адилхан хартлаар тус бүрэ. Зууна тэгцэг 5. Зууна тэгцэг 15-аар хуван хөргөлж. Кэмбэр нэгсэн зардал тушаах. Сүйр тог ажилтна ажилтна. Цалингийн 90 тов байж. Хийхэн зардал тушаах сүйр тон боглоо. Тус кэмнэн цалингийн хорлог болно. Амдгар ажил олсдгийг нэгсэн ажилтна ажилтна. Төрн болгон ёсаар. Даатгалд олсгох зардал тушаахыг зөргөжүүлнэ. Нас намлалт гарсан сардлын хэмжээ нэгтэй. Ажилтна ажилтна. Хүй кэмнэ сардлын хэмжээтэй адил байж. Зардал тушаах сүйр том боглоо. Тус кэмнэ үндэснээс таашна. Асрамжийн мянга болно.

Харамсалтай батламж талаараа эхлэн шатанд хэн нэгэн та биеийн даах шийдвэрээр холсон гинэ. Эндсэн сүвэлтэн батламжийн хэрэгцээ шаалгах шийдвэрнэ. Тогтооны усаар даатгалд оролцсон зардал тушаах биеийн даах шийдвэрээр хут хугацаагаар алдаад. Энгийн байдал тухлаа 6 сараас дээш ухлаа. Эзэмшгээр дамжин. Бие даах шийдвэрээр алдсан дэсэг ухлаа. Үнэн жишээ магадан тогтоохоос өнгөрсөн хүмүүс тогтооны усаар харгал гэрдэж болно. Хут хугацаанаа сүвэлтэн үйлчлэгэн төрөл хэлээрэн гол ухлаа. Гэрдэв сүвэлгүй үйлчлэг. Нийгмийн төргийн сүвлэлтэн үйлчлэг болоод байгалийн сүвлэлэн үйлчлэг болно. Утгуулнаа сүвлэлтэн даатгалын харгалзда. Эхлэн төлөхийг баримжаа тогтоохгүй.

Хутаг дагийн сугал ардын зарлан хэмжээнд зууна тэгцэг 15-аас эхэлж дараа жил мөхлө тэгсэг тэгтэг 5 зууна хуваар нэмэгдэн хуурмын 30 ном болох туу зууна тэгцэг 3 хөв гэрч хүйхэн ба сасган дурнаас адилах харьцлаар хуван үргэл 8 бихэл 18 наснаас дурагшх кимсэ аав ээж буюу бусууд хуулаар тогтсон асрын өсгч зэргийг дагч даатгал уралц болно гагсар ухлаа зардал шахахгүй ба ажилт наснаа үндсэн эмэмгэн даатгал нь хүйхэн дансаас тус гүн хийгээд өөр төрөл садна утгацаанаа сүйлтэн даатгалд уралцсан хүйхэмдээ зардал шахахдаг хэрэгэл болно. Утгацаанаа сүйлтэн даатгал нь биен даагч хэдрээн халдсан. Дэсэг ухлаа үнэн жишг байгаламж үйлхэнэ байгаламж цэм тогтсон цэг нь хамаарлыг хэрэгжүүлнэ. Манор нутгсана асран харгалз шиг хэмжээлэн болцолхо тогцыг байгалан бэрэн шүлж утгсана асран харгалз шин ажил мэрэгжлийн үр чидэр нь болцол ба дэсэн гэрчлэг өрнөлдө. Хэрэгжүүл төсөлдө шаардсан ял газар нутгсана сүйлтэн даатгалын дөрмийг бутарлахыг нэгэлдэ дөрмжлэн агуулж эмэмгийн батламж эдэн засг ардын явдал эрэл хамгаал эрэл мэндийн хэл салам ичир хамтран хамлахыг чангахчи. Төрм болгон тайлмжиг санар хэж дэрмийг бутаарлан хэрэгжүүлэхийг лабнаар ахуулах хэрэгтэй гэвэ.

Эргэнгөнөөс олсдаа удаа. Эрлэн мэндэн мэлгийгэ. Айл өрхөгөндө ойлголоод угаараад нь. Анхаар төвлөрөхгүй. Эргүүлж мартамхаа байх нь. Хих тарагт ямар асуудал гарсан тухай ярьж өгье. Най нараа бидэн урдаар ухлаа нэгэн баг байсаал хийя. Дураа хийдгээр энэн боттоо хурнхун зуур юм. Байдлаас хэдэн зүйл танаа бие дээр илэрч өнгөрсөн юм. Гар утсаа наваад хари ичаати уулах гэж байгаад ер нь ерко ахар хараанаа давтамжин эпикс экч юзад нэг мэдгэдэ хагасааг өнгөрчихдэг. Шинэхэн давсан юм амхлаа эргэж хайж уулчихдаггүй болох уу? Келгэрсэн юга амхлаа келни зүртэй хөргээд гентэд хурч энэ кемнийг сан таньдаг байтлаа амхлаа нэрийг амхлаа дуудаад гаргачихдаггүй болох уу? Арга амхлаа кемилаа гэж кек. Өнгөрсөн амхлаа маш олон мас сан сан алта байсан кем удаа харин амхлаа баахан юм амхлаа хууралж кем бүхэн амхлаа цөм нэдэнд амхлаа эвгөө харагдах уу? Энэ бохлоо зөөхн шидрийн ухаанд тэгээд ядарснаас болоо гэж явсан чи бодож болохгүй. Маш олон хүмүүс ирэн бохлоо нэг бүрэн ойлголтой байдаг. Тэр бохлоо даруй толгой өвдөхгүй. Зүнэхгүй ухаал их тархинд ямар ч асуудалгүй гэж боддог. Энэ бохлоо маш бүрэн юм. Таны их тархинд бохлоо алерт амархан мэдгэдэггүйгээр шинж тэмдэг илэрсэн байж мэднэ. Өвдөх зүнхээ илэрэл гарахгүй байсан чи их тархинд мэн лав кемус байдал юус мэднэ. Жинхний тархины эрэл мэнд гэдэг мохлоо бид наа их тархина бидсэн талар ухлаа эмэгтэй хамгийн сайн бэрэн бүтэн шинэрэг батал ши айлганаа талар кемус сайн сайхан танин мэдрэхийг нь урам сэтгэл гулаад үйл айлган шинэрэг баталчдаг мөр тань илэрхэ мэдрэн систем нь өвчнгөө ерэнгаас нь эрэл мэндийн байдлыг сааж байна. Манулсан тархина

0: Манай улсын тархины эрүүл мэндийн асуудал яг жил дараалан залуучих болоод түгээмжлэх гээ байна. Юуны гол шидэм боглоо. Зэрэн наснаас дээгшх кимсэн дотор тархинаас авч чинь.
1: Мөнгөн дүүн тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу эрхэм сонсогчдоо. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр та бүхэнд Ши Жинпин төрийн засах тухай гэсэн номын 4-р батин агуулгаас сонсгохор бэлтгэлээ.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Хүчирхэг их олон нийтийн эрүүл хамгааллын системийг байгуулъя. 2020 оны 6-р сарын 2-ын өдөр намын 18-р их хурлаас нааш намын төв хороо шин цаг үеийн намын эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн ажлын чиглэлтийг тодорхойлж олон түмэнд амар төвшин бүтэмжтэй төхөм төдбөгөөд хямд олон нийтийн эрүүл хамгаалал ба эмнэлгийн үндсэн үйлчилгээ хангахыг үндсэн үүр хариуцлагаан болгож Хөх хэлбэрийн H1N1 халдварт тагшуур H7N9 Эболагийн чус гарах халуурал зэрэг гэнт үүссэн хижгийг амжилттай сэргийлэн арга часнаар гол халдварт өвчнээ өвчлүүлэх норм илт буурджээ. Намын 19-р хугацааны төв хорооны 4-р бүгд хурлаас ард түмний эрүүл мэндийн төвшнийг дэвшлүүлэх дүрмийн баталгааг чангатгах шаардлага дурдж Олон нийтийн эрүүл хамгааллын үйлчилгээний системийн байгуулалтыг чангатгах, шинээр үүссэн гэн

үүссэн хүнд их халдварт өвчнийг цаг тухайд нь лавтун тогтоогоор шийдвэрлэх явдлыг засах систем ба засах чадварын одоогчлалтын чухал харалт ба үүрэг болгосон юм. Урчлан сэргийлэхээр гол болгож олон нийтийн эрүүл хамгааллын хижгийг сэргийлэх ба хүнд их халдварт өвчний сэргийлэн хязгаарлахыг чангатгаж олон нийтийн эрүүл хамгааллын үйлчилгээний системийг лавдуунаар хөгжүүлэхийг чухалчилжээ. Хос 100 жилийн тэмцлийн харалтыг биелүүлэх түүхэн агч дунд эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн үйлсийг хөгжүүлэх нь ямагт суурлах чанартай байранд байж улсын бүхэл цогцын байлдах бодлоготой нэгт золголдон чухал тулгуурлах үйлдэл бадруулж байна. Манай улсын олон нийтийн эрүүл хамгааллын үйлчилгээний систем, эмнэлгийн үйлчилгээний систем, эмнэлгийн баталгааны систем, эмийн жилийн хангалгын баталгааны дүрэм систем ба хүнд их хижгийг сэргийлэн хязгаарлах бачин байдлыг арга чаа хамааралтын систем ерөнхийдөө бүтэмжтэй байгаа болгоч бас зарим буурай гогцоо оршиж байна гэдгийг энэ удааны шин титэмлэг уушгин өрөвсөлийн хижгийг сэргийлэн хязгаарлах тэмцэл харуулж байна. Үүний доторх зарим нь байгууллал тогтчийн асуудал, зарим нь төрийн бодлогын найдваржуулалтын асуудал, зарим нь хөгжилтийн дундах асуудал болно. Ганчх хүчрхэг их олон нийтийн эрүүл хамгааллын системийг байгуулж, урчлан сэрэмжлүүлж арга чаах, арга хэмжээ авах тогтчийг бүрэншүүлж, сэргийлэн хязгаарлах ба аварн засах чадварыг бүх талаар дээшлүүлж, сэргийлэн хамгаалах торыг нэгт сүлжиж, тусгаарлах хэрмийг бат чогчлвол сая. Ард түмний эрүүл мэндийг хамгаалахад үнэн хүү хүчтэй батлах хангаж чадна. Олны санал сануулгатай уялдуулж би дахиад хэдэн асуудлыг улам нэг алхам гүнжгэрүүлэн ярий.

0: хэрхэн хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.
1: Нэгдүгürt өвчин эмхэх сэргийлэн хязгаарлах системийг өөрчлөн төгөлдржүүлнэ. Урчлан сэргийлэх бол хамгийн аривч, хамгийн бүтэмжтэй эрүүл мэндийн арга бодлого мөн. Өвчин эмхэх сэргийлэн хязгаарлах систем бол ард түмний эрүүл мэндийг хамгаалах, олон нийтийн эрүүл хамгааллын амар төвшнийг батлах, аж ахуйн нийгмийн тогтун байдлыг хамгаалах чухал баталгаа мөн. Энэ удааны хичгийн сэргийлэн хязгаарлах тэмцлээс үүжвэл манай улсын олон нийтийн эрүүл хамгааллын систем чухал үйлдэл үзүүлжээ. Гэвч онц хичгийн өмнө чадвараар чанга биш, тогтчин амьдлаг бос, хөдөлгөгч хүчнэр хүрлжгүй сэргийлэх ба засахыг уйлдуулснаар нэгт биш зэрэг асуудал илэрсэн байна. Эдгээр бол мөн ч хуучин асуудал юм аа. Одоо зэрэг шуудаж шийдвэрлэх цаг болжээ. Нэн нарилаг ончтой, нэм бүтэмжтэйгээр сэргийлэхэд сууралж, байгуулалт тогтчийн шулуутгах, чадамжийн байр тогтоолтыг тодорхойлох, тусгайн мэрэгжлийн чадварыг дээшлүүлэх зэрэг талаар өөрчлөлт хийх эрчим маань чангаруулахар чиглэл болгоно. Олон нийтийн эрүүл хамгааллын үйлсийн оролцолтын тогтвортой тогтчийг байгуулж, өвчин эмхэхийг сэргийлэн хязгаарлах суур нөхцөлийг сайжруулж, олон нийтийн эрүүл хамгааллын үйлчилгээний төслийг төгөлдржүүлэх хэрэгтэй. Өвчин эмхэхийг сэргийлэн хязгаарлах байгууламжийн үүрэг чадварын тохируулалтыг шилдэгжүүлэн төгөлдржүүлж, улс, муж, хот, шин, дөрвөн шатны өвчин эмхэхийг сэргийлэн хязгаарлах төв ба ил төрлийн тусгай салааны өвчин эмхэхийг сэргийлэн засах байгууламжаар голлогч хүчин болгосон, эмнэлгийн байгууламжаар төшиг болгосон, үндсэн шатны эмнэлэг эрүүл хамгааллын байгууламжаар торийн суур болгосон, сэргийн хэрэглэгээ ба ардын хэрэглэгээг уусалчулж, сэргийлэх ба засгийг уйлдуулсан өвчин эмхэхийг сэргийлэн хязгаарлах системийг бүрэншүүлж, дээд дод шатаараан холболдон хөдөлгөлтсөн ажил хуваарлан хамжилчих тогтчийг байгуулах хэрэгтэй. Улсын төсийн өвчин эмхэхийг сэргийлэн хязгаарлах байгууламжийн чадварын байгуулалтыг чангатгаж, түүний мэрэгжил чадвартны нөөцийг чангатхан төрүүчийн үйлдлийг бадруулах хэрэгтэй. Өвчин эмхэхийг сэргийлэн хязгаарлах байгууламж ба хот хөдөөгийн нийгэм тойргийн холболдон хөдөлгөөн

0: өрлөх ажлын тогтцыг бүрэншүүлж, шам балгасны эрүүл хамгааллын хороо ба нийгэм тойргийн эрүүл хамгааллын үйлчилгээний төвийн өвчин эмхэгийг сэргийлэх үүрэг хариуцлагыг чангатгаж, хамтран сэргийлж хамтран хязгаарлах үндсэн шатны суурийг бэхжүүлэх хэрэгтэй. Өмнөх сэргийлэхийн хамжилчааны тогтцын шинийг үүдэж, ажилтныг нэвтрүүлэх, мэдээж ангийн нэвтрүүлэх, эх баялагын нэвтрүүлэх ба хяналт тавих, хянан хамаарах, харилцан хязгаарлах тогтцыг байгуулах хэрэгтэй. Өвчин эмхэгийг сэргийлэн хязгаарлах, чадвартны өгнөөний байгуулалтыг чангатгаж, өвчин эмхэгийг сэргийлэн хязгаарлах одоогчлсон системд зохицсон чадвартныг хүмүүжүүлэх ба хэрэглэх тогтцыг байгуулан, үндсэн шатны өвчин эмхэгийг сэргийлэн хязгаарлах өгнөөг тогтвортой байлгах хэрэгтэй. Нэг бүлэг өндөр төвшинттэй олон нийтийн эрүүл хамгааллын дээд сургуулийг бүтээн байгуулж, өвчин үүсгэгчийн судлалын хянан тогтоолт, хижгийн байдлын судлал магадлалт ба тархан дэлгэрэх жим ёсны судлал, тухайн талбарын дахал өвчний судлалын байжаалт, туршилтын тасгийн байчаан хэмжилт зэрэг боттой асуудлын шийдвэрлэл дийлэх чадвартныг хүч тавьж хүмүүжүүлэх хэрэгтэй. Хоёрдугаарт, хэнэн хэмжиж урчлан сэрэмжилүүлэх ба бачин байдлыг арга чах, тусгал гаргах чадварыг чангатгах нь 2003 онд SARS өвчний хижиг үүсний дараа улсаас халдвар өвчний сүлжээгээр шууд мэдүүлэх системийг байгуулж, өвчин эмхэгийг сэргийлэн хязгаарлах байгууламжийн хатуу тонгийн нөхцөлийг нэлээд ихээр сайжруулсан юм. Эхний үеийн хянан хэмжиж урчлан сэрэмжилүүлэх чадварыг чангаруулахыг олон нийтийн эрүүл хамгааллын системийг бүрэншүүлэх бачим үүрэг болгох хэрэгтэй. Эртхэн илрүүлэх, эртхэн мэдүүлэх, эртхэн тусгаарлах, эртхэн эмнүүлэх дөрвөн эртхний чангалг нь эртхэн илрүүлэх явдал болно. Халдварт өвчний хижгийн байдал ба гэнт үүссэн олон нийтийн эрүүл хамгааллын хэргийг хянан хэмжих системийг төгөлдржүүлж, шалтгаан нь тодорхойгүй өвчин эмхэх ба эрүүл мэндийн хэвийн бос хэргийг хянан хэмжих тогтцыг сайжруулж, үнэлэн жиших хянан хэмжих сэргэг чанар ба оновчит чанарыг дээшлүүлэн олон талаас ажиглах оюунчилсан урчлан сэрэмжлүүлэх тогтцыг байгуулж, олон арга замаар хянан хэмжиж урчлан сэрэмжлүүлэх тогтцыг бүрэншүүлж, цаг тухайд нь задлах, төвлөрүүлэн судалж магадлах чадвараа дээшлүүлэх хэрэгтэй. Туршилтын тасгийн байчаан хэмжих сүлжээний байгуулалтыг чангатгаж, халдвар төвчнийг байчаан хэмжих чадвараа дээшлүүлэх хэрэгтэй. Олон нийтийн эрүүл хамгааллын байгууламж ба эмнэлгийн байгууламжийн хамжилчин хянан хэмжих тогтцыг байгуулж, үндсэн шатны харуулын чиг болох үйлдэлийг бадруулж, эртхэн илрүүлж, эртхэн мэдүүлж, эртхэн шийдвэрлэх хэрэгтэй. Гэнт үүссэн олон нийтийн эрүүл хамгааллын хэргийг арга чах бэлтгэл төслийн системийг бүрэншүүлж, эрүүл хамгааллын бачин байдлыг арга чах өгнөг шат төрөл хувааж жохон байгуулан байдлын судлал магадлалт, дахал өвчнээ судлалын байчаалт, эмчилгээний аврын засалт, туршилтын тасгийн байчаан хэмжилт, нийгэм тойргийн жолоодлого, эд бодисын тохируулалт зэрэг хүрээг хамрах хэрэгтэй. Үндсэн шатны эрүүл хамгааллын ажилтны мэдлэгийн нөөчлөлт ба боловсруулал сорилтыг чангатгаж, урдаар шийдвэрлэх чадварын дээшлүүлэх хэрэгтэй. Эрүүл хамгааллын бачин байдлыг арга чах мэдлэгийн ухуулах хүмүүжлийг гүнзгий өрнүүлж, ард олны гэнт үүссэн олон нийтийн эрүүл хамгааллын хэргийн тухай танин мэдхүйн төвшин ба урчлан сэргийлж өөрийгөө аврах, харилцан аврах чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Эл шатны намын хороо ба засгийн ордон, хүн дих хижгийг сэргийлэн хязгаарлах зэрэг эрүүл хамгаалал, эрүүл мэндийн ажлыг тогтмол хугацаатайгаар судлан байрлуулах тогтцыг байгуулж, энгийн үеийнх ба дайны үеийнхийг уялдуулсан, салаам мөчир алсалж, орон бүс алсалсан, дээд доод шатаараан холболдон хөдлөлтсөн, хамтран сэргийлж, хамтран хязгаарлах зохицуулахын тогтцыг бүрэншүүлэн шилдэгжүүлж, зарилг нь тодорхой, систем нь өмх журамтай, систем ба хэсэг нь саадгүй нэвтрэх, хэрэгжүүлэлт нь хүчтэй байхыг биелүүлэх хэрэгтэй.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай номын тодорхойлолт.

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шинэ нэг хугацааны төв хорооны өдөрдох хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитэйгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоо хичлэх байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоо хичлэх бүтээн байгуулалтын шинэ аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийх хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын Намба төрийн хамгийн дээд удирдөгч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх Намба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн хөгжилтийн зам дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм. Гуравдугаарт хүнд их хижгийн байдлын аврал засах системийг бүрэншүүлнэ. Энэ удааны шин тэтгэмлэг уушхан өрөвслийн өвчтний аврал зассан ажил бол өөрчлөлт нээлт хийсэн 40 жилийн турших эмнэлгийн үйлчилгээний системийн байгуулалт, 20 жилийн турших голдлоготой тусгай салааны байгуулалт, эмнэлэг эрүүл хамгааллын байгууллагын өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлсэн 10 жилийн турших үр бүтээлийг төвлөрүүлэн шалган байж асан явдал болно. Бид ард түмний дээдлэх, амь насыг дээдлэхийг баримталж, бүх улсын их баялагийг өрд өмнө байгаа гуугаар чуглуулж байгаад, их хөвчөний аврал засах ажлыг өрнүүлж, нэг халдварлагчич орхигдуулгүй, нэг өвчтнийгч орхихгүй. Төрөөд дэми удаагүй нэл хүүхдээс жуу гарай настай өтгүүсийг хүртэл ч юм орхихгүй байж, өвчтний өвчнөө өмнүүлэх нь зардлын асуудалд нөлөөлөгдөхгүй байхыг үнэнхүү баталжээ. Энэ удаа Хүүбэйг түргэн тусалсан 346 эмнэлгийн анги, 4 түмэн 2000 гарай эмнэлгийн ажилтны ихэнхийн алуунаас байгуулсан эмнэлгийн хорооноос ирсэн юм а. Засгийн ордон нийтийн асрамжийн чанар алвнаас байгуулсан эмнэлгийн хороогоор голлон удирдуулсан аврал засах систем бол хүнд их хижгийг аргачлах чухал баталгаа мөн болохоор алвнаас байгуулсан эмнэлгийн хорооны халдварт өвчнийг аврал засах чадварын байгуулалтыг бүх талаар чангатгаж ерөнхийлсэн эмнэлгийн хорооны халдварт өвчний сэргийлэн засах төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтын баримжааг төгөлдржүүлж бачин байдлыг аргачлах эмчилгээний аврал засалтын нөөцлөх чадварыг дэвшлүүлэн манай улсын хүнд их хижгийн аврал засах

хэрэгтэн ба чадварыг шинэ хэр хэмжээнд хүртэл дээшлүүлэх хэрэгтэй гэдгийг үйлдэлг гэрчилжээ. Эмнэлгийн их баялагын жүйж огстой байрлуулалтыг шилдэгжүүлэх хэрэгтэй. Энгийн үеих ба дайны үеихийг уялдуулах, дутуудлаа нөхөрлөхөд сууралж бачин байдлыг аргачлах байдалд орох, эмнэлэг эрүүл хамгааллын байгууламжийг дайчилж хариу арга хэмжээ авах, орон бүс холболдон хөдлөлчөх, ажилтныг шилжүүлэн чуглуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, халдварт өвчин зэрэг хүнд их хижгийн аварн засах, дэс хуваасан, давхар хуваасан, салбарлуулсан тогтчийг байгуулам бүрэншүүлэх хэрэгтэй. Хотын нийгэм тойрог ба хөдөө тусганы үндсэн шат, хилийн бомбын хот, шинэ шатны эмнэлгийн хороо ба хятад эмнэлгийн хороогоор голдлого болгож, хот хөдөөгийн гурван шатны эмнэлгийн үйлчилгээний торыг төгөлдөрж үлэх хэрэгтэй. Улсын анагаах ухааны төв, орон бүсийн эмнэлгийн төв зэрэг суурин газрын бүтээн байгуулалтыг чангатгаж, хүнд их халдвар төвчнийг аварн засах чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Хүнд их хижгийн аварн засалтын холбогдолтой шинжилгээний салааны байгуулалт, ялангуяа бачим шаардагдах хүнд өвчнээ анагаах ухаан, амьсгал, минчүүрүүлэх зэрэг тусгай мэрэгжлийн шинжилгээний салааны байгуулалтыг чангатгах хэрэгтэй. Холбогдолтой төрийн бодлого арга хэмжээг тогтоон хэрэгжүүлж, нэн олон өндөр төвшинтэй эмнэлгийн ажилтныг татаж, халдвар төвчнийг сэргийлэн засах ажил хийлгэх хэрэгтэй. Дөрөвдүгээрт, эх оронч эрүүл хамгааллын хөдөлгөөний гүнжгийг өрнүүлнэ. Эх оронч эрүүл хамгааллын хөдөлгөөн бол манай намын олон түмэнч шугамыг эрүүл хамгаалал өвчин сэргийлэлтийн ажилд хэрэгэлсэн амжилттай үйлдэлэг мөн. Шин тэтгэмлэг уушгин өрөвслийн хижгийн сэргийлэн хязгаарлах тэмцлийн туршилгыг дүгнж, эх оронч эрүүл хамгааллын ажлын ахуулах хүнийг баялагжуулан арга маяг, аргын талаар шинийг үүдэж, орчин ахуйн эрүүл хамгааллын засалтаас бүх талын нийгмийн эрүүл мэндийн хамааралт тэйш хувируулахыг ахиулан, ард түмний эрүүл мэндэд холбогдох бүх талын чанартай, урт хугацааны чанартай асуудлыг сайтар шийдвэрлэх хэрэгтэй. Оршин амьдрах орчин нөхцөлийг бүх талаар сайжруулж, олон нийтийн эрүүл хамгааллын орчин нөхцөлийн суурд хөрөмжийн бүтээн байгуулалтыг чангатгаж, хот хөдөөгийн орчин ухаан ариун цэврийг чигчлэн засахыг ахиулж, ариун цэвэр хот балгасыг үүдэн байгуулахыг ахиулах хэрэгтэй. Боловсон, эрүүл, ногоон, орчин ахуйг хамгаалах амьдралын арга маягийг санаачилж, эрүүл мэндийн мэдлэгийн төгөөмөлжүүлэлтийг өрнүүлэн эдэн омдааны сайн сайхан хөв суртлыг бий болгох хэрэгтэй. Гадагш гарвал ам авчиж үүх, хог новшиг төрөл хувааж хаях, нийгмийн харилцааны жаг батлахыг дэлгэрүүлж, тусгаар холлох нийтийн сав хэрэглэх, өвчин үүжүүлэхэд сүлжээн дээр болжох зэрэг боловсон бөгөөд эрүүл амьдралын дадгалыг дэлгэрүүлэх хэрэгтэй. Эрүүл мэндийг би бүхий төрийн бодлогод уусалчлахыг ахиулж, бүх амь насны үйлллийн эрүүл мэндийн хамааралтын ойлгогдох хүнийг хотын төлөвжүүлэг бүтээн байгуулалт хамааралтын бүх явц ил гогцоонд туушлуулж, хот балгасжилт түргэн хөгдсөн хүн ам нэхтарсан ончлогдож өгцсөн олон нийтийн эрүүл хамгааллын системийг түргэлэн байгуулах хэрэгтэй. Ил шатны намын хороо ба засгийн ордон эх оронч эрүүл хамгааллын ажлыг өдөр тутмын чухал зөвлөгч үйлдэн оруулж, салаа мөчрийн байрлуулалт, үүрэг чадварын тохируулалт, ажилтны тохируулалт, зардлын оруулалт зэрэг талаар батлага олгож, нэм бүтэмжтэй нийгмийн дайчилтын арга маягийг сөвгчлэх хэрэгтэй.

дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жарагтнээ чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвгд автын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалan улс орон баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйх илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэстэн

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарыг бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэм дүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан

өргөн олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм аа. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

0: 5 дугаарт хүнд их өвчин хижгийн сэргийлэн засах дундах хятад эмнэлгийн үйлдэлийг бадруулна. Хятад эмнэлэг болоод Европ эмнэлгийг уялдуулах. Хятад эм ба Европ эмийг зэрэгээр хэрэглэх бол энэ удааны хижгийн сэргийлэн хязгаарлах ажлын нэгэн чухал онцлог болох бөгөөд мөн ч хятад эмнэлгийн оксодыг уламжлан залгамжилж төв ясыг сахиж шинийг үүсгэн амьдлаг үйлдэлэг болно. Хэдэн мянган жилийн турш думддын үндэстэн удаа дараалан аюул төвшөрийг амар төвшин болгож чадсан нь хятад эмнэлэг түшгэлснээс болсон юм а. Тэрчлэн хижиг өвчнөд тэмчих явцад томоо өвчин нийлэг гмийн тухай онол хижиг өвчний тодлох бичиг халуун хижгийн тухай зэрэг сонгодог жохолыг бий болгочээ. Энэ удааны эмчилгээнд шилж гаргасан 3 эм 3 жорыг бол эртний сонгодог эмнэлгийн бичигдэх сонгодог жорын суурин дээр нэмж хасаж байгаад бий болгосон юм а. Судлан нотлохон чангатгаж хятад эмнэлгийн хижиг өвчний сэргийлэн засах онол ба оншлон эмнэх жим ёсыг дүгнж шинжилхүүхэн мэрэгжлийн брексит би шийдвэрлэхийг жохон байгуулах хэрэгтэй. Одоо үеийн үнэлэлтийн арга барилыг сайтар хэрэглэх мөртөн бас хэдэн мянган жилийн туршлагыг гүйцэд хүндэтгэж хятад эмнэлгийн эмчилгээний ач тусыг тодорхой хэлж ойлгуулах хэрэгтэй. Эртний сонгодог эмнэлгийн бичгийн охисодыг эмхлэх ба уудалхыг чангатгаж нэг бүлэг шинжилгээ ухааны судалгааны тулгуурлах тавчинг байгуулан хятад эмийг хэнэн үнэлж хэнэн зөвшөөрөх тогтчийг өөрчлөн төгөлдржүүлж хятад эмийн шин эмийг судлан нэх ба аж үйлсийн хөгжилтийг ахиулах хэрэгтэй. Хятад эмнэлгийн үйлчилгээний системийн байгуулалтыг чангатгаж хятад эмнэлгийн хорооны бачин байдлыг аргачлах ба аварн засах чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Хятад эмнэлгийн онцлогт чадвартны байгуулалтыг чангатгаж өндөр төвшинтэй улсын хятад эмнэлгийн хижиг өвчний сэргийлэн засах эгнэг байгуулах хэрэгтэй. Хятад эмнэлгийн хамааралтын байгуулалт тогтчийн асуудлыг гүнжгээ судалж хятад эмнэлгийн ажилдах жохон байгууллалтын удирдлагаан чангатгаж хятад эмнэлэг ба Европ эмнэлгийн харилцан нөхөрлөх жогчлдөн хөгжхийг ахиулах хэрэгтэй.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад уусад дорн дахин сүнгэрдэн эрин үеийн дундад уусад дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбар, Төрийн Монгол дуу.

0: эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Ши Жинпин төрийн засах тухай гэсэн номын 4-р батин агуулгаас сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Саруул, хянагч Болдбаатар.
1: За, өнөөдөр бид хүн төрөлхтөн орчин тогтнолд тулгарч байгаа хамгийн их сурдуулд нь юу гэсэн сэдвээр ярилцъя.
2: Дайн дажин. Дэлхийн 2-р их дайнд 7000 гаруй түмэн хүн амьэрсэн.
3: Хөлсөглөн. Дэлхий дээр хотоо бас 8 туншуур илүү хүн гэдэс үлсөглөн амьдарч байна.
2: Өвчин хижиг болон байгаль орчиноо бохирдлж бас хэчүү шүү.
1: За, үнэн дээ. Эдгээрээс гадна хамгийн их сурдуулт харин бидний дэргэд байгаа шүү дээ.
3: Юу юм бэл?
1: Тамхи татах. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллаг тамхи татахыг хүн төрөлхтөнд тулгарж байгаа 5-р сурдуулт гэж нийтэлсэн юм. Тамхинаас болж жилд 800 илүү томон хүн амьнасаа алдаж байгаа шүү дээ. Танай салаавч хэлж байгаа чинь өөрийн чинь болоод өрөө л бусдын амь нас шүү. Тамхинаа эсрэг бид бодооч гэж хэлж

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хайн нэвтрүүлэг.
1: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хайн нэвтрүүлэг. Сайн байна уу өрхөн хүндэт сонсогчдоо. Төвийн Аражуу төлөвлөсөн өрөнхөө хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Энэ цагийн дугаараар амар тайван аж төрүүлсэн агуу их их улс аж жаргалт амьдралыг олгосон ачит намдан шин сэтгэлийн бүлэх болгож их улсын хан өргөн удам нутаг дэвсгэрийн үзэсгэлэнд сайхан өн гүжимжээр бахархал болгосон уран бүтээлээс сонортуулахар боллоо. Одоо чохоолч Пөнчингийн бидсэн сэтгэлийн төмөөлөл үрд дуусашгүй гэх найруулыг чагаан хүүгийн орчуулснаар та бүхэндэн хүргэе. Таалан болгоно.
0: Утга жохоолын авраг дарахад уянга найргийн их багштадын уран бүтээлийн сонирхол.
1: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.

сэтгэлийн тэмүүлэл үүрд дуусашгүй. Пэнчэн. Сэтгэлийн тэмүүлэл бол дараа нүдэн харчаан чиглүүлж, алхмаан чиглүүлэх газар мөн. Тэдгээр нь их улсын өргөн удам нутаг дэвсгэрийн гол мөрөн далай тангис өндөр уул өргөн талыг чиглэлсэн байдаг. Аялж явах дунд алсын юм ас өмн чин ирж, өрөөлийн орон өөрийн нутаг чин болно. Нэгэн шин газар төхөл тавих бүр чүм гэр орныхон жаах шугамыг гадахшан өргөтгөж байдаг. Тэгэхэд би бүхий нутаг усны нэрэтлэн нийлээд нэг улсын нэрэтлийг дүрсэлхэр жургалан гаргаж түүний хаан жүүлт тайлбар болж байдаг билээ. Яг энэ үес халуун бүсийн шатам нарны хурч гэрэл гүн чингэр ахтаргаас хөрхрөөш их асхран буунад. Хараа бэлчин ажгал бол адил бус яж хур төрлийн элдвчүүлэн ургамлнууд идэргүн торнон өтгөн жужан ургаж нийтэм дур мэдэн амх төгөлдөр нэлин ногоороод ам насны амжирлын хүчнэр бялхна. Өргөн жужан навч тама өтгөн сахлах жил сундугаас нь салам учрынкэн шим шүүснэ туслах дун сонсдох мэт. Жийл бүрийн навч чичих өнгө булаалдан дэлгэрхэн нэг нэгнэн урайлан дуудаж баймар. Хурч гэрлийн эсрэх нүд симэлхэн ажгалвал нарны гэрэлд бодонгой хүрээ татсан бундах том уулны дотор хэдэн гарван метр өндөр наргал модны өдлөх навч дөрвөн жүх найман жавхсад тэмүүлэх нь яг бид түрэгдэл сайтай хайчилмал жорох шиг харагдан. Эндх бол хайна мужийн маннин дэх шинглунгийн халан бусны ургамлын хүрээлэн болно. Нүдэн өмнөх эдгээр өвс мод навч чичхэн миний бодлыг их одоогоос 30 жилийн өмнө хурч өнгөрсөн

улсын шинжлэх ухааны хүрээлэнгийн Шишон Баннаа дэх халан бүснай уран бүлийн хүрээлэнд аваачлаа. Тэр нь мөрний дундах жижиг арал дөр байдаг болохоор усны урсгал ярилчин харагдаж байсныг чөөжилж байна. Тэр мөрнийг Лүүсө мөрөн гэж нэрлэдэг нь одоо ч тодхон чөөжилсэрвээ. Би түүнээ бүлээн бөгөөд төрөн урсгал руу нэг нэг алхамаар алхан орсон билээ. Тэр бол ланцхан мөрний нэгэн салбар урсгал. Ланцхан мөрөн манай улсын хилээс гарч жүн өмнө таацын хөдөн улсын нутаг дэвсгэрээр урсан өнгөрөхтөн Мэйкун гол гэсэн нэрийдэлтэй болдог билээ. Вьетнамын чирэг ард Америк чиргийг эсэргүүчж байсан дайна үлгэрийг багтан уншиж байсан болохоор энэ гол харь гүрний хүсэн мөрөөдөж гайхан сануучлах хүүхэд бодлын минь сүрхий хөгжөж байсан юм. Энэ хоёр хүрээлэнгийн ургамал нь их ялгаагүй боловч хоорондон харин хамгийн асхандан 2000 кг жаатай байдаг. Тэднээ тус тустан хараалгадах өмнө торон хийгээд баруун өмнө торонд гол мөрөн сүлжилдэж, уул нурууд чалгалдаж, өргөн удам гажир нутхан далай хураагаар аслагдан. Тэгэхэд яг миний одоогийн ойлголттой адилаар далд холын өмийг хийсвэрх сэтгэхгүйгээр ойртуулж болох юм. Үжил ухамсарын дайчлал дор жай алга болж, жүг чиглэлийг дураараан эрхшээж болдог. Нэг ахшиныг нэг хором гэнгэж бурхны номд хэлсэнтэй адилаар бодол санаа үүсэхтэй жирэх алас тэнгэрийн хажгаард байсан ч аван дорон нүдэн дор ирчихдэг юм. Миний өдөр тутмын амьдралд алс хол гэгчин нэхэжээд урам сонирхлыг татах рид шидийн ач холбогдолтой байдаг. Ийм болохоор сая өөр оронд амьдрах гэсэн үг бий болсон бөгөөд алс хол хийгээд шүлэг гэдэг үг нэнч өргөнөр дэлгэржээ. Алс хол нь аяндан өлөх баялах шүлхийн санаах ахуулсан байна. Иймэрхүү татах хүчин нь хүүхдэд авч хэлвэл нэн сүрхий байдаг. Тэнгэр удам умартын тал гажирт өссөн би, арван хөттэйдэн нэгэн жорох дэвтэрт шунснаас болж, номын ус номон хөөрхтэй өмнө торныг сэтгэл санаандан хамгийн анхнай холын орном болгосон юм. Би татмал голын хөвөөнө нэг жижиг балахсаар дайрч гардах галтэргийг үчхийн тулуу, арван хөтэн калиматор хол гажирыг дугаагаар аялж тэнд хүрч өнгөржээ. Тэр бол тухайн үеийн Тянжин, Нанжингийн шугам болно. Энэ шугамар шууд өмнөшөө явбал миний хүсэл мөрөөдлийн оронд хүрч болох юм. Нэг чуваа ногоон өнгөтэй гал төрхийг бараа тасартал харж жогсон. Түүнээ хүрэх гажир тэндхэн ахар тэнгэр, гажир шороо, хот хөтөө, гол мөрөн, өвс ургамал тэндэх хүн жон хийгээд тэдний амьдралыг төсөөлөн ботход. Сэтгэлд нэгэн жүйлийн бүүдэх догтол үүсж байсан юм. Барах 10 жилийн дараа тэр нутагт анх хөл тавхад надад харин яахын аргагүй хуучин гажиртаа дахиад ирсэн төрөгдөл орсон билээ. Уурах тархандан хичнэн удаа дүрстлэн сэтгэж таймлан жургалсан мань нэгэнт үнэн бодтойтай үжүүр хажгааргүй ойрцсон байлаа. Нэн сүүлийн үед шамбин өндөрлөх нь миний хүсэл тэмүүллийн орон болсон юм. Эгэл барахчун чилгэр удам шар хөрсөд өндөрлөх, эргүү тойруу үргэлжилэн суналцсан гуу ганг хяр довчих, яруу чийлхэн хангнам хөнгнам шинтян юу айсан байн байн нүдэнд харагдаж чихэнд чуураддахсан. Эцэстэн би шамбайд хүрч ирээд хатан голын хөвөнд болсон нэг удаанай хөдөөгийн дайлаг дээр архнаа халуунаар альфах үл ойшааж, чахармаа жичих аян хөөсөн баруун бомтор гарсан хийгээд 30 гадрын пүүсийг аван дорон аялуулж гарсан билээ. Миний өнгөж ардын дуух сайн мэдэж байгаа хүчээд асвар чайлхан гэрин эжин гайхаж, намайг энэ төрж өсөөд хожим нь гадагш явсан шамбин хүүхэд биш бичээ гэхдэн би багч гэсэн олж орхож авсан юм. Нас жил үдсэн сонсон нэмэгдхий дагалдаад хий хосон байсан нь үнэн боттой болж, танил бас байсан нь танил дасал болохын хамт хүсэл тэмүүлэлч жагсалгүй өргөжиж байдаг.
Алас хол гэдэг нь өн үрд оршиж, алас хол нь бас алас холынхон чаана 4 жүх 8 жохсад нийтэм оршиж байна. Харааны үжүүртэх тэнгэрийн хормой бол шин нэхлэлт төдийл юм. Нэгэн дун чамайх урайлан дуудахаар айна жаман ахан дахан өлөгч хүсэл бодлон уудам мохторгой үүддэлэгч хөлийн мөрөн өн үрд өмнөшин суналжих их гажирт тамхалах юм. Хэчнэн жилийн турш миний хамгаас хийх дуртай ажил бол ямар нэгэн нам сүлэн чаг мөчид дунд усын газрын журхын дэвтрийг дэлхэн аль нэгэн хуулцын сонгож түүнээ дэрэх нэг юм уу хэдэн гажирт бодол сэтгэлэн нисгэх явдал болно. Энэ бол ерөнхийдөө өнгөжимжи бучаан мөжиж байгаа хэрэг юм а. Бодлын оч туссан газрын олонкот нь миний хөлин мөр хөрч өнгөрсөн билээ. Нүдэ анхын хэрэггүйгээр оюун санаа төвлөрөх үед өмнө минь байсан юм хүм үжигдэхгүй алга болсон ч тэдгээр олон жорох дүрснүүд чах ухчаа орон жагш шовтлон миний өмнөр жирвэлжин өнгөрхий би тотхон олж хардаг. Тэр бол чанг байшаа нуулнай доорох Янжи жүүгийн ордо бай голын жижиг балгасны гаднах балар хой болно. Хөвсгөр жужаан илжмэх хөрсөн дээр налхалахад нарсан бохрын сэнгэнэм үнэр, хонхлоо жичхэн ангилан үнэр шувуутын жиргэнтэй хамсан хамрууд чоргоно. Тэр бол гүйжүүгийн нуруу хэмэгцэн бийжээгийн хөөжан шанай жүү цай бхин болно. Уулын оройхоор нүд алдам чайрах хөөрин гогдын жичих эсрэх салханд найгаж, алсад үргэлжилэх уулсын оройх аврах хараатнай жоших хөрөнтөн харагдана. Тэрвэл Жэжангийн жүн өмнөдхэсхэн Юнжагийн уулсаар хүрээлүүлсэн Наньши мөрөн болно. Урсгал тунгалах олон мянган горох болох хачин санын хад чолоо нисэх үрхэрэ гүн чонхиол өртнээ тасхан хийгээд хуучин жээлн 300 гадирын уул усна жорхийн хонхлыг бүрэлдүүлнэ. Тэрвэл Шинжангийн ийлийн хоргосын төмөн мүү жаар өвс болно. Гүн барч чихэн алас холох чахан уляасан ой тиш үйлчэн долхолсоор тэнгэр гадрын жаахт харагдах сарта хорголын чахан часанд жүсэн талдан. Жарамдан би бас материал юм уу гэрэл жургийн шахайд суухтан хүсэж утсан атла хурч үжээгүй ямар нэгэн гажирт хараахан тусагдаг. Би хөхнөрийн гурван мөрнөө өхин чилгэр уудам сүрлэх сайхан төвдин намцуу нуурын намран хийсэх дарчхийг дүрслэн боддог. Далян шан уулны талх өвчий бүрхэн шаргалдах, сагах, их хянган давана ойн гүндэх, бух хийгээд авийн нохоогоор ханаан болгодох орчин чуудыг дүрслэн боддог. Түнчилэн жүхэн дүрслэн бодохын төдий боловч тэр нэгэн жилийн ханамшрал болон тайдхарлыг авчирч өгдөг билээ. Очиж өнгөрсөн юм уу очих гэж байгаа эдгээр газарт их байгалаас тус тусынхын сайн сайхан уур чанарыг соёрхсан байгаа юм. Сүрлэх сайхан, говай үзсгэлэн, өргөн уудам, гүн сэлэн, идэрх гайхамшигт бор бүдүүлэх, гоо сайхнаа хэлбэр дүрсэн элдв янзын этгээд олон ховролттай байдаг. Гэвч тэдгээр надад авч хэлвэл үнэн дэн адилхан юм уу эсвэл хамх чухал газар нь адилхан юм. Анх учрах үед чүмнэг жүлийн уйрал тогтлол, оюун сүнсийг хүндэж чахан өнгөрөх чахалгаан. Өнгөрөөд гарвал харин байн дахан дурсагдаж, дурслын дунд сохтуурж, сохтуурлын дунд улам давшуурах шин хүсэл өрмжил. Ийм нэг удаанаас сэтгэлийн чахлал хийгээд тогтлолон тоочмор байна. Түүнээ аймар хүчтэйг би энэ насандан мартаж чадахгүй. 20 жилийн өмнө Шинжаанд аялсан тэр удаа билээ. Машин төрөх тэнгэр уулын арх хормын сүлжилтэн жалгалтсан таран газар болон ойн бүсийг туулж, удалхгүй хөвөө хаж харна харагдгүй нэлгэр уудам говд орох гэж байв. Яг түүнээ хөвөө жахаар өндөр бужхай иштэй том төгрөг толгойтой, алтан шаргал нүд галсам жичхэн хэлтэстэй, адаг бахтан хэдэн арван түм байх үжүүр хажхааргүй наран ухаар, үлгэр домгийн юм шиг гэнт хараан дүртв.
Тэдгэр нь яг өнг бодхийн дэлгүрэл юм уу? Дөрлжил хэмээр

эрдэм нүлийн сажирч жигд сайхан дэлгэрнэ. Би төрж өөр сочсгож авснаа нүд дүүрэн нулмас гүйлгэснэ мэдэрлээ. Иймэрхүү үжигдэл хэдэн өдрийн дараа Ийли голын хөндийн нэг хөдөө талд дахин илэрчээ. Бороон жам өвдөрч тэрх явж дийлэхгүй болсноор хүлээж байсаар санаандгүй унтаад өглөө. Сэрэх үед сүн болчихжээ. Нойрм хоорон тэргнээс бууж толгоо өргөж үжвэл өөдөөс хултай хүйтэн ус сачиж байгаа шиг тарих толгой тэр дорон хэмжээгүй сэргэх болоод явчихлаа. Өргөн тойрон хав харангуй охторгой дүрэн одтол мөстуулын часанд арчагдсан мэт гэрэлдэж гялс гялс гялж байна. Одны гэрэл хөвөлжин соловчж гэрэл үүсгэгч чагаан манан мэт нэвт гэрэлтэн тэнгэр гажирыг бүрхэх нь жүү тэргэлгөөний ертөнцид орсон гэмээр санагтуулна. Ийм үжигдлийг ерөөс олж үжээгүй. Миний халуун нулимс ахшин жуур хачрыг дагаж мэлмэрэн урслаа. Арай нүүрт хүрэх явдал биш бий чи. Нулимс бол нэг зүйлийн гэрчлэл мөн. Оюун санаа хийгээд хайр сэтгэлэх бэлхам чалхам байхын илрэл мөн. Гэхдэн энэ чах мөч энэ гажир оронд төрн өнгөжимжин этгээд сайхныг хүчтэй гэрчилж байгаа юм. Тэнгэр нуур чөтгөрт хот хийгээд сайрам нуур жирэх Шинжангийн умарт биеийн үжимжит орнуудтай адилгүй миний сэтгэл зүрхэнд хатансан эдгэр гажрууд үнэндэн чүм тухайн гажрын хан хамхийн өрөмдөх хүнээ анхааралд орохгүй нэнч аялал жугаачлын жаал дээр байхачгүй үжимж болно. Гэвч энэ ямар хамаа байхав? Ях эгэл өрөмдөх бөгөөд өн уудмын болохоор тэдгээр нь тус гажрын байгалийн сайхнай мөн чанарыг нэн сан харуулж мөнч нутаг усны доторх түгээмэл жарах санаатай байх нэг жүлийн харчаах нэн сан байгуулж чадах юм. Ийм өн гүжимч Юннана Пуэргийн мянган оны чайн ойн дунд Нингшагийн бор тохойн төвшин талдах хатан голын дүлхэн урсгал дотор хөлөн борин тал нутгийн жунай сорхох бэлчээрийн өтгөн үнэр дотор мөөхөгийн умарт туйлын тосхнай чахан часанд хучагдсан өвлийн өдрийн нам сэдүүнэ дунд Фужэнэ өмнөд хэсгийн бэрчгэр луугийн нүд болон гадил модны навчнай гэлтхнэм гэрлийн дунд Шишун баннагийн сарнай доорох гард хулснай хөнгөн сажилхааны дунд бас байгаа юм. Та чин сэтгэлэн жоруултгал юм бол альж хажирын их байгалийн жүрхэн чахолхыг олд сонсох бөгөөд элвэх баялах мөртөн гүн нарын сэтгэлгэн ховролтыг олж мэдэх юм. Альж гажирын чах уур хийгээд гажирын байж ургамлын бүрхэж хийгээд амьдралын гэм тэнгэр гажирын хоорондох олон төрлийн элементийн нийлэл нь тос тосын хан өөрмөж дуу чимээ өнг бодхийг бүрэлдүүлсэн байдаг. Тэгээд эдгээр бие бүхий гажир орон нь жалхалтан үргэлжилээд нэх их гажирын бүхэл чахч болдог байна. Энэ бол Азийн их хурайн дорн дахинд сөхийн өндөрлж байгаа мундах том бүхэл чахч мөн. Тэрхүү өргчин дахан дүрстэй гажирын жураг дээрх чиний ойртож өнгөрсөн гажир орнон утал ширтгэд дотор чин нэг зүйлийн хайр сэтгэлэх түрэгтэн хурамдах юм. Тэр бол энэ хэсэг нутаг төвсгөртэй чус махаран холболдож жаргалч овлонган хамтдагсан хайр сэтгэлэг мөн. Тэдгээр хайр сэтгэлэг нь үүсэн хөвөрж хайлгалан чалгалах үед яс маханд ормоор хурд соргох бүгэд үнэн боттай байдаг билээ. Чи түүний ширтэн ажиглаад байвал их дэлхий чамд өлвөх баялах бүгэд өчнөө чаанах гоо сайхнан дэлгэн үжүүлэх болно. Чи яг эндээс эхэлж нэг өвс, нэг мод, нэг уул, нэг жалгаас нь эхэлж өргөн удам улс орондон хайр сэтгэлэгтэй болох юм. Ухулсан хайрлах явдал бол хамгийн боттай хайр сэтгэлэг мөн. Байгалийн өөрмөч үжимж бол хамгийн шууд бөгөөд боттай илрэл мөн. Иймхүү манай өвөг дээдс юунд ялмын мод болон чоломгай жаарт модоор төрсөн нутхыг төлөөлүүлж төрсөн нутгийн торох мод гэх зэргээр төрийн толгоорыг жаах нэг зүйлийн дэлгэрэнгүй илтгэмж болгосныг ойлгож болгосон. Хүүгийн адуу өмөр салхнаа өнөх

гэж. Вэн шубу өмнө салана үүрлмэй гэдгийн учир нь тэдний нутаг ус төрж өгт байдхаас болсон юм. Амтан жигүүртэн хүртэл ийм байтал Төмөн Ботсын төрөө хэмэгдсэн хүн төрөл хийтнийг нэн юм өгүүлэх хажээ. Хүн бүрийн гэр орноон гэх сэтгэлгэн чүм аль нэгэн хэсэг боттай гажиж шороо дээр бий болдох. Тэгэхэд гэр бүл болон улс орны бүтэц ижилхэн тоо томшгүй олон гэр орон жалхалдан бүхий л улс гүрнээ суурийг чохчилж байдаг. Иймэрхүү нутаг уснаа сэтгэлэх бол үнэн боттай мөртөн эд хүчтэй. Жарам хийсвэр өнгөвч ураа хийгээд онлос хол давх юм. Ийм учраас хөхмөрн чаган хөрм хоншан уул хатан голын хүндийн жингэн миний сэтгэлд мянган жингэдэг дуугийн үх хэдэн арван жилаар дуулагтан тархаж байгаа юм. Нэн чаашилвэл нэг жилийн тойлын гүн өмгдөл гашуудл хийгээд гунах хорсолч өн гүжимж болон их байгалаар дамжиж тусглан олж болдох. Төрөмхөд айснаа төмөр туурай дураараан талхалж төр ус мөхөж төмөн иргэн бастан тнүүчилсэн бүрхэх харангуй өдрүүдэд шүлэгч дайван шүү өнгөж шүлгэлсэн байдаг. Би өрөмдөх жимдэх гараараан өн өргөн их гажри тэмдчлээ. Өндөх үнчхэн үнсэн товрох тэмдэх болон чос шавар. Энд байха нуур бол миний төрсөн нутах. Хаврын уларт хашлах дөрн жүлийн жичиг дэлгэрч жүүлэн уд найгалжин ханхлан мөнөр ангилдахсан. Харин одоо болоход жамал өвс хийгээд жингэн мус тэмтрэгдэн. Чангбай шануулнай часад оргол чүмхэн дортол янгнуулж хатан голын шавартай ус хуруун салахаар урсан. Уул ус уудам талын дунд өх улсын ойлгох дуун нь ийм л тод томрон бүхэд бат чангажээ. Би бол их байгальд хорггүй хайртай хүнээ нэгэн болохоор ямар нэгэн бодтой өнг гүжимжид сэтгэлэн аргамжиж дийлдэггүй. Намайх даллан дуудаж согтууруулан сандрахдах тэдий ч нан олон гой үжимжийг үжи санарахыг гэж санаадл байдах. Одоо яг лүх хим халуун чаг болж шарч шатамар бүхчим халуунд би ямар нэгэн хөйтө юмнд өсөрж орохыг санана. Омболтын ордон биш харин байгалийн усал сая жив жинкэн жунай чахын чингэлийг өдлүүлж дийлхэнэ. Миний бодол төрсөн нутаг болох хөөбэйн жүн өмнөтийн тал гажрын тэрхүү нэргүй жижиг урсгалаар эхнээ чиг болгож гадахшаан төлсөр байлаа. Баган үеийн хөт хөтөн жунай уртад тэр нь жаал найж биднэ өөр юу гэрч орлуулж болошгүй чингэлийн орн болж байсан юм. Би төрсөн нутгийн хаан Шанай төгөөс 10 км жаатай байдаг Бөөжин Хонжуугийн татмал голыг санаж оллоо. 80 км жаатай байдаг Умар Торнай хамгийн том нуг газар болох Хөнши нуурыг санаж оллоо. 200 км жаатай байдаг Даяан Дэн нуурыг санаж оллоо. 400 км жаатай байдаг Бэйдай Хөөгийн далайн хөвөөг санаж оллоо. Ус гэсэн бодлол тэдгэрийг ингэж хэлхэн холовч байгаана. Тэгвэл би бас ногон хасын хатгуур шиг уул нурууд нь хөх торгон бүссийг намын усанд шингэж бэхшиг тонгруу сүдрэн тусгсан тэнгэрийн доорх төрөн мүжимжит гуйлна уул усыг санаж олвол жохостайгүй юу? Хар хөх усандан Монжоожинай сайхан галүри толдсон шиннүн жаахин балар ойгоос урсах шаншиг орхийг санаж олвол жохостайгүй юу? Алтан шаргал шилэмдгийн чичиг хийгээд номын ногоон өвс бэлчээр тэнгэрийн хаяа тис суналжиж үжүүр хачхаар нь харагдгүй өргөн удам номын давлхан хаялсан 7-р сарын хөхнөөрийн хөвөөг санаж олвол жохостайгүй юу? Усны хадгалагт чинь 10 хэдэн гэнч нууртай тэнчих өртнөө хүм түмэн чигийн шил бутхаар болор тунгалахын жүрэлсэн Иннана өндөрлөгдөх Фушэн нуурын өчнөө гүнийг санаж олвол жохостайгүй юу? Эдгэр бол бүр миний хурч өнгөрсөн газар мөн. Чивэр тунгалах усанд нь хос мэлмийн ариулж, халуун бүлэн юм уу хүйтэн жингэн усанд нь хөл гараан дэвтэж явсан билээ.
ийм нэрсийг таагүй олон

0: засааж олно. Тэдгээр нь газрын жураг дээрвэл аалжин шүлсэх нарийнхан бөгөөд гаймын үр шиг жижигхэн, чаашилвэл олонх нь илтгэдэх хэр хэмч байхгүй. Гэвч тэдгээрийн бодохтой жирэх нүдэнд минтэр дорон нэлгэр их усан долхон ярилчин харагдахсан. Энэ нь зөвхөн усан систем л төдий. Тэгвэл уулархаг газар байхгүй юу? Тал нутах байхгүй юу? Ой шугай байхгүй юу? Элс манх байхгүй юу? Тэдгэрийн алийг наваад хэлсэн ч яриа дуусахгүй. Бас тэр бүгдийн дунд давхан гүйдэх амтан араатан жиргэн донгоддох жигүүртэн шувуу байхгүй юу? Бадран дэлгэрдэг чичг навч ялам жалам мургадах өвс мод байхгүй юу? Ингэж ухчлан асуухтай жирэх толгой өрөгч нүд өрөөлжин. Гоо сайхан бол өнгөө нэлгэр их хажигааргүй өргөн уудам юм. Түүнд нь би баялан баясдах бөгөөд бас гүмшин жавдах вилээ. Би тэдэч нам баялаг гоо сайхантай учирч болно тэдгээрийн өлөөхөд бэрх юм. 30 жилийн өмнө сонссон нэг үлгэрийн би сэтгэлтэн батчээж илсэрвээ. Тухайн үед Японочууд дундд улсад жугаач харах их холон ирдэг байжээ. Нэг жугаачлын бүлхэм Өвөр Монголын тал нутагт ирсэнд оройн Монгол гэрийн хажуугийн жүлгэн дээр төдгөн үд шилэг гаргалаа. Тунглах саран охторгойд мэлтийж сүүлийн үнэр ангилж уянгад туу ханганан уран бүжих нахалчхад нэг жугаачч настан гэнд нулимс асхаруулан дээр дуунаар вайллаг. Жамчлахч болон жочлахч ямар осол болчихов гэж айж эмээж батал настангүй. Та нарыг нөөрэн бахархаж байна. Яасан уудам нутаг дэвсгэртэй вэ гэж өгшиж бүгшин хэллээ гэдэг. Тийм ээ, энэ бол нэг жилийн чал чаргал. 960 түмэн төгс дөрвөлжин калиматер өргөн уудам нутаг дэвсгэр бидэнд маш арван сайн сайхан болоод бид баялахыг хангаж өглөө. Үүнтэй жүрэлмөр өөр ямар чал чаргал байхав? Ингэж бодохтой жирэх сэтгэлийн тогтлол өөрийн өрхгүй үерийн ус шиг ойлон тавлахаадаг билээ. Энэхүү тэнгэр уудам нутаг дэвсгэр дээр нэг хүнээ хурч өнгөрсөн газар маш арван байж мэднэ. Гэвч хурч өнгөрсөнгүй газар ер нь нэн олон байж таарна. Түүнээ хөлин алхам болон нүдэн харааны чаана хажигааргүй гол сайхан нь хажигааргүй орон жан дунд дув тугай нам жим юм уу дур мэдэн үйм шуугаж оршиж байдаг. Харахад адил бус шиг жарам хэрэг бутсын хөмжлийн хооронд харин гүн нуучхай холвоос хоолойтой байдаг. Жишээлбэл цах ухчаа болоод орон жавал адил бус ай боловч цах ухчаа нь бас орон жайг хамгийн сайн дүрсэлж чаддаг. Жонасуны 10 цах ахсан үед би Шинжангийн өмнөд хэсгийн Кашхарын жээлийн жижиг хоолн гэрт тус газрын найжтай чай ууж Өрн тэнгэрийн шингэх нарнай улвард туяаг сонирхон сууж байхад бөөжинд байх гэрийн хүмүүс минь энэ үед яг унтахаар болоод байна. Би бас нэгдүгээр сард Мөст хот Харвинаас шууд Хайнаанаа Саньяа руу нисч өнгөрчээ. Нисгэлд гарах үед ноосон дөл өмсөд бас сихэж байсан чинь гажирдах үед охор чамд солоод мөл хөт алхахгүйгээр хар хөлс урсаж байлаа. Би 6 цаг аялаад хэдэн уларлыг туулсан байлаа. Ийм өргөн удам үзсгэлэн сайхан үжимжин өмнө өөрийн буян чихэрв нэг таваараан жугаачихч болохгүй самбал зөвхөн ам наснаа аль нэгэн үед боллоо гэд тэр нь чүмнэгч үл юм бүрэлгэл юм уу цаашилвал ял нүүл болох бөгөөд аль нэг өдөр харамсал гүмшил гэдэг юм чамайг мэрч малтаад амарх байлахгүй болно гэж би олонтоо бодож өнгөрлөө. Хөлийн мөрөн харааны үжүүрт тийш дурайлагч, хүсэл мөрөөдлөн шүлгийн санаатай ханилуулан таваран жухаачин аялна. Хөрв миний хайрын халуун харч ямар нэгэн баттай харалт төр дусаад мөл тогтур алдан гүлгүлжиж байвал тэр нь би бүхэл чохчд нэг жүлийн үнэн шодрох сэтгэлтэй байж. Түүнэн нэн өргөн дэлгэр чах ухчаа ба орон жайд очиж биелүүлэх хэрэгтэйгээс болсон юм. Аялан явах дунд алсын юм асуман чин ирж, өрөөлийн орон өөрийн нутаг чин болж, учир шалтхан охтгүй санган голыг гэтэлж, удаан суусан Пинжуу хотын төрлөх нутхан болохмай. Хөлин мөр нэгэн шин гажирт хүрэх бүр гөр орны жаах хажгаар гадахшаан тэлжил байдаг. Тэрчлэн би бүхний нутаг усны нэрийдлийн нийлбэр нь нэг улс гэрийн нэрийдлийг төрсөлхөр жургалан гаргаж түүний хан жүүлд тайлбар болж байдагсан. Энэхүү нэрийдлийн бүрхүүл хамгаалалт орох өргөн удам гажир нутаг дээр бид эснэн мөндөлж өссөн байж янаглан амархалж үхэж эцслэх болно. Миний сэтгэлийн төмөөлөл бол дараа нүдэн харчаан чиглүүлж алх маань чиглүүлэх гажир мөн. Тэдгээр нь өх улсын өргөн удам нутаг дэвсгэрийн гол мөрөн тал. Миний сэтгэлийн төмөөлөл 4 жих 8 жахсыг жорж үн үрд. Миний сэтгэлийн төмөөлөл 4 жих 8 жахсыг жорж үн үрд дуусашгүй. Өрхөм сонсогчдоо, өрн үеийн гөгөрөл тусгай програмын энэ цагийн дугаараа өндөрлүүлье.
1: Бээжин цаг 16.
2: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Экшлэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сөрлөг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай үрхүүхт инэн өр зөрхөнд байдаг.
1: Элке бүтэн гэр бол экулсинан халуун өртгө энке тулан бууцу.
2: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн нан мөнгөн амин холвас. Сэтгэл зөрхөн байдаг экулс минь эгүрт босаа сүндрэлж байдаг.
1: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
2: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлн радиогийн Миний экулс, миний гэр нэвтрүүлгийг Клан Ап сонсгохтон баярлан угтж байна.

Эрдэнэ сонгоцны сайн байцхан та. Синжаг нарад телескран Монгол Канарадогийн миний улс, миний гэр нэвтрүүлэг маань эргэн танартайгаа мэдлсэн болглаа. За би ухлах хэрэгтэй баяр та болно. Эрдэнэ гэнэ сонсдоо тэгнэ удаагийн нэвтлэгээр. Манай нутгийн шин сэвгэн уучрал дугаараар олондоо. Эм Синжаг зэмс газаран зөвлөг кейднэр шин сургаар хадгалан гөрөг Тэргэн шүгмийн онгоц барана зөэлтэн Селена галт хэргийг явуулсан тухай ярина. Давхан урлсан шиндан дугаараар бидэн хамтаар бих усан Тэмана Курана онгоцши яамнадсэн голлог та турсан тас Шинжан байгуулсан тухай ойлгоно. Гинзгснэр дугаараар нь олонд говь сайрхалдаг гинзгээр нь адилж нугаарлын ажлыг сэтгэл тайлан хийж ирсэн. Үшэбингийг тайлцуна. За технода миний экулс миний гэр нэвтрэлгэн дэлгэрэн гоглог план ап сонсголо. Нэвтрэлгийг Шинжаг нь Арада телескран Слуштин Сизултрин Керлишний үйлчлэл зэрэг нэвтрэлнэ. Сонсчд минь эргэн сонсч болно.

0: Нумдудун болуусын утуудаа нуулумжлалтаа тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг үндэлсаар ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвдэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжилт сан татгалын энцэн бат сүйрэн бэк үйн үйд татаршгүй байж. Яг нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундад нь эрх ихтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжилт соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.

Сонсгонораа. Шанхай бол нэрэмчийн хоёр газрын Кимсэн явуулсан Федерацидтэй нэгтэрж байхын тахалтна. Шанхайгийн нисгэн буудлын бэлэглэлийн Гсгард компани. Шинжаангийн нисгэн буудлын бэлэглэлийн Гсгард компани. Дундусн Дунфан агаар айлын компани. Дундусн Эмнорна агаар айлын компани. Жишан агаар айлын компани. Чунчу агаар айлын компанидаа хамтран Шанхай өрөмчийн тэргийн шугамыг гаргав. Шидэр өрөмчийн Тяньшан олон улсын нисгэлэн буудалд Шанхай өрөмчийн тэргийн шугам нь нийлдэх ёслон хэвэ. Шанхай өрөмчийн тэргийн шугам нь агаар айлын удирдамж болгосон хамт тэргийн шугам нь гурван хойрыг үйлдүүлэх тусгай бичлэгийг хангава. Тухайлхлаа хоёр тусгай хараал гэдэг мөхлөө. Тусгай жижигдгийн ланг, тусгай амар төвчнээ байцаалт нь нэвтрэх зам болно. Хоёр урдаар гэдэг мөхлөө урдаар ухлаа талбиж явуулах уу, урдаар ухлаа тагтуух уруулах уу болно. Хоёр дистеншл гэдэг мөхлөө бокс буудлыг гарган авах уу дамжуулах хүсийг тогтмол болгох шиг эдсэн бокс буудлыг гарган авах цагийг ахтах болно. Айнчдаг хамгийн дохин тэргэн, хамгийн тааламжтай, хамгийн дээр өнгөтэй айлын бие чөлөлтийг хангана. 2025 онд Шанхайгаас өрөмж хөрөх бусгүй Селена нисгэл. 9700 нисгэл удаагаас давж Айнчтын зөэлдэн хэмжээ 180 тэм шаху кимнуудаад хөрчээ. Хоёр талгсаар нь тус удаанаа хөтлөөрөөр эхэлд болгож, өрөмчөөс Шанхайгаар дамжин Эрифа, Америка, Ихталан Тв, Зинем Дазя зэрэг газар орондоо нэвтрэх агаар айлын шугамыг хөрөгдөх ба Шанхайгаас өрөмчөөр дамжин Дун Дазя, Паран Дазя зэрэг чиглэлдээ нэвтрэх агаар айлын шугамын байрлалд тгээ эдвкатаар сүйгчилж, Сүйнш Фарамс харилсан тусалцхуу дутаад газаадыг холуун нэвтрэлцэх олон улс ба усан дутаад нь агаар айлын шугамын турыг хамтар байгуулж, улсан дутаад ба олон улсын хос урчлын көгжилтийн шин байрлалд нэг санаар хүлчилвэ. Энэ жилаас наар 8-р сарын 20 өдөр хүртэлээ Шинжаангийн нисгэлэн буудлын бэлэглэлийн Гсгард компанийн Айнчтын зөэлтэн хэмжээ нийт 3680 кимнудаадыг хөрчи. Адил ус хандхаас сууна. Дулаацаг хувирхаар нэмэгдвэ. Ерөнхийн тэнгэр уулын олон улсын нисгэлэн буудлын дулаадуга сараас Селена нисгэл нисч өгсөн хэмжээ нэмэгдлийн хурдсан бих усн 1000 тэм дэлсэн нисгэлэн буудлын өмнөг наанд орж агаар айлын захтэл үртэ эргэжлэн тэрэн гөвчгүй сан байдал хэлэрвэ. Сонсгонора. Лэулянчин Шинжаанг гэх номын сасар урлсан хэвлэн авчи өөр Монголын Кёкотын өгсөн Бэйжан ном нисгэлэн дурлсан ши үнсгч та энэг арн өнгөрөөжил халсан айлын ном нагулган хуалцва. Тус номын засвар урлсан хэвлэг энэ жилийн 8-р сард Ийлин Кевлин Хурагаас нийтэлж зохагч Пикаглууд засвар орлохоор дамжин сэтлийн байрлын шинаа сухлаа найрлан байршилж Левлангчгийн сүйдэрсэн гус шаху ховор нанд хуучин гэрэл зургийг нэмж ховор хөв Шинжаангийн хуучин хотын гол зэдди ил зохалыг дахалдуулан бэлгэсэн гэд ховор хэмжээстэй хөтийг ширвлаа даруу Шинжаангд тэм бэдсэн дум цураадна гэх дууна он сэмтгэлийг сонсч болно. Шинжаанг гэх ном бохлаа Лүлангчгийн найрлын талалбитаар болох байгаад гагсгэмнэ тусган гэх сунгадаг найрлын ширэвтэл болно. Тус номыг 5 нэмтгэлдэг хуваава. Хучаан хуутны хотын тамирын дарахна пьюзэ тонор болон элжин тэргнээс 3 төнгөтийн элсэн чэлийн элсэн чуурна чиглэл хүртэл дагм. Хуаншалангд багнаса дурсамж хүртэл сухагч шинжаангаар аялагсан хэдэн наран жил нь амьдрын туршлах болно. Зугаасан хөнөрдөө хамар өгдөг ба энэ бодта Шинжаанг нь кэрсрад амилж Аргуур аажмын дунд өргөлжилж, тэм бэдсэн амаржин уршин көгсөн Шинжаангийн бичгэлсэн байна. Энгийн Шинжаанг хэм Шинжаангд бичгэсэн энгийн загтлын тэвэр гэх нийтлснээр дараа 2014 онд 6-р усаана нүүшин утга зохиолын шангалын найрлын шангалыг хөртвэ. Эргэлж хардаг зугаасан тэмдэгтэй арилгүй гэхлээ. Левлангчгийн нүднэ харсаар тэдгээр яг арилж байгаа амьдрын арга хэлээр гар урлын хуламжил ба эртнэ дурсамдуу хандуулсан байна. Тэр бийрээр нь тунр моос худалдаг эмгтэй нь бүргэсэн аргын мянган жилийн эмнэх янгаларан байж твина хулцын үлдсэн тунр моорцгийн ягал хэдэн зуунаа талигдсан мэт. 13 нь энэ тамир давтдаг тамир дарханчна тэрл усхан хадар бүрт ухлаа цам тэрл усхан улмаар үлдэрж тэдгэр алхна хичран жилийн эмнэх алхан цаг дээр дуссан байв. Тоглмаас болоод хагас наснаа гин бараа болсон сэсэн дарханчин түни аз нэг шагаагаар ухлаа 40 жил наадсан 50 хэдэн хөөг мохлоо шүүгцэн зэрэг эдгээр өдөр тутмын нарийн зүйлсийг энэ боттаа бичлэн ойлго Шинжаанг зургуулсан байна.

0: амбатаг ариун гамлахт бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болосна, хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Шинжангийн радио телевизор, Монгол Кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлт хэдвч 8 цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүй зохстаа хэмжээд авч өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэмнэ радио.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрхт орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.

0: Улан жолтой соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үнслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан жолтой соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлийн эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мамта цайшиг байж, өвхт идсэн маань оюун ухаа ба гай сэтгэлэг агуулгадаг байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөктнө оюун ухаанаа үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үнцээр бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал залгамжлая.

манай нутгийн шин сэхэн үчир ядал. Эргэн гэнэ сонсдоо удаа. Манай нутгийн шин сэхэн үчир ядал дугаараар олон дуу. Эм шинжангын зэмсэг гадаран зөвлөг. Хийднэр шин сургаар хадгалан гэрэг. Тэргүн шугамын онгодгш. Барана зөвлөлийн сарайна гал тэргийг явуулсан тухай ярья. Шидр хоорлон гөрөө тонна шимиг ажсан. X 8.56 дугаар. Барана зөвлөлийн сарайна гал тэргэн. Аксуэртагаас мордон. Жожангын чашин сүг айлва. Энэ бохло эм шинжангын зэмсэг гадаран зөвлөг. Хийднэр шин сургаар хадгалан гэрэг. Тэргүн шугамын онгодгш. Барана зөвлөлийн сарайна гал тэргийг урагштагаар явуулсныг харуулж байна. Эм бохло 7-р сарын 18-ны өдөр Шинжаң Пекусты онгодгч

сонсон тамир зам кейднар шин сургаар хадгалан хөрхө төргөн шүмэн бараанад элдэн сарайна гал тэргийн нэвтрүүлснэ дараа анд чуда юм шинжандо уусан тамир зам кейднар шин сургаар хадгалан хөрхө төргөн шүмэн бараанад элдэн сарайна гал тэргийн шүмэг нэвтрүүлсэн явлуулна шидэн жиласнаар агсай амгийн өөшгөгн ажилсан тасалдгаа хөгжиг давхтан алим кедэм шимми үзм зэрэг унсгата зэмс бикулсан загтэгт халамжлаа борлуулж байна Шинжаан тэмэр замын салам мэтэр болно. Дундуусан тэмэр замын унц төрлийн Барана зөэлтэн Барана гүйлгэн хөвнэлсэн хсгард компанийн хамтралцаагаан гүнзгайруулж. Ахсугаас Кэкмэрна гурулжин хоёг хэрэг тогтмол айлху. Кэдад осны цэцгэлэн хөвдөг Барана зөэлтэн сарана гал тэргэнэ шугам. Замын тогтон цаг, тогтон цаг, тогтон шугам. Тогсон гал тэргэ удаан зөэлтэн давлгыг бадруулж. Экс 8756 дугаар Барана зөэлтэн сарана гал тэргэнэ. Кейтнар хадгалах уу хурмл авдар холон зөвлөхийг зохион байгуулж барана зөэлтэн сарайна гал тэргэнэ айлах цаган хурдсыг 120 км болгож юм шинжаан зэмсэн багцаас шинжаан гаднаа гол хэрлэгэнэ хотто шүд нэвтрэх гол шүхмэн кейтнар хадгалан хөрөх келкасын зөэлэн замыг нэвтрүүлнэ дундуусан тамир зам нь унс төрлийн барана гүйлгэнэ хөнийлсэн хсгард компанийн ерөмчин хуяр компанийн кейтнар хадгалан хөрөх келкасын барана гүйлгэнэ хэлсэн Эрхлэгч ажилтна. Уухайлун хэлэгтэй. Бидэн кодаж авахын дахмын үйлхнийг бодуулах ба хулдан авах уу, буудлах уу, аль бог хугацааг урьдчилан залгуулж, тарааж нэрвт кейтнар хадгалах уу, хурмын авдар хангаах уу. Шууд ачин зөвлөх үү. Кэсгван зөвлөхийг нэг хулсан хэлбэрн, бикапсын хийдэг болгон хөрүүлж. Уламжлалт кэсгван зөвлөх хэлбэрн барана гүйлгдэ. Олон талаар залгуулах нь яршигт үүгтэй. Эхнэ ба сүйчин хугацаана хамцаг хөрлөх байх зэрэг. Күч та суудлыг битэмжтэй шийдвэрлж кэрлэгчийг нэн санаамор болгоо гэвэ. Тусуда шимиг зөвлөхөд 40 фунтын ерөмж келарын хитнар хадгалах хурмын авдрыг хэрэгжилж суу газарт айлгааныг хамгаалах ба алсаас эзэмшилтээр кинэ эзэмдэх давхар батламжийн системээр дамжин хитнар хадгалах хурмын авдрын дулаанаа хэмжээ чиг таац уран байр айлгааны байдал зэргийг 24 цаг талтуулахгүйгээр цаг даруудын кинэ эзэмдэхийг хийлвэ. Кэрлэгч бас тус программаар дамжин барана уран байр авдад өдрөхөд улааныг хэмжээ ба шийгтээс нь хэмжээ. Тунаг тохиромжн тусна хэмжээ зэрэг. Ажиллагаанаа тоо баримтыг цагдаарууд нь байцаан лавлж шин сург сэмсэн зөэлтэн чинэр сэнсгийг батамжлах болно. Дундуусан тамир зам нэрэмчин топчаан бэлэглэн Скард компанийн Хорлын тамир зам барана гүйлгэнэ. Тэвн агсугын эзэнгэлтийн хэлсэн Закрал Гофен хэлэгтэй. Шимиг нь онцлог чиглүүлэн бидэн 95 3 тэг 6 тавцангаар дамжин зөэлтэн хэрэгсэл шаардлагыг үрчлэн мэдүүлж кейтнар хадгалах хурмын авдар нь элдэг тогтааж тусгай зөэлэн зөэлтэн төслийг тогтооно. Квин давдрыг дүйжлэн ажих ба тэргэн дацхыг зохион байгуулах айлг өргөжлөн шилэгжүүлж бикапсын тэргэн дацхуу цагийг дөрөн цагийн дотор хасгаарлж тэргэн дацхуу өрөө тэмжээг суулаа хураас дээгш дээгшлэн. Шимиг тухайн өдөрт нь ажиж тухайн өдөрт нь явуулах уу бикапсын кейтнар хадгалан хөрхө келкасн тасвка байхыг биелүүлж Эм шинжаан уустаа кэдэ жахан дахмай үлэхнэ. Кэкмэрнэ гуружин хойгэн. Сахтэлрэг өрөгтөгтэй гүш нэмэрлвэ гэвэ.

0: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийг хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоол улах хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болосна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлт хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцгоо памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4000

0: Улан уулалтын соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан уулалтын соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаанд эртэмчлэх бидэнд дутаа сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангилал мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулдаг гэж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөختнөө оюун ухаанаа үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үнд сүр, бидний цогц сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал нь залгамжлая.
2: Давхан урлсан Шинжаан. Эртний нэг сонсдоода давхан урлсан Шинжаан дугаараар бидэн хамтар пигулсан Теманэ Украина хангадагч Яамнад эсэн голлог та төрөлсөн тасг Шинжаан байгуулсан тухай хөлгөө. Шидрэ кэдэ жаху кэдэ досна Яамна Теманэ цагааны дамба ямахгүйгэн тежэн үжилгэ голлог та төрөлсөн тасгад пэз олохгүй юусл буурлахо шанды явагдва. Энэ мөхлө бих усн Теманэ Украина ангтши яамнад исэн голгота төрсөн таск Шинжаангд байгуулагдаж Шинжаан Теманэ ажилсэн дээр асинта хөвөлт шин ухаан техник мэрэжн шинэг юусг идэгштэй коллекци энерг нэмсник харуулж байна. Тус голгота төрсөн таск нь саалын хэлгэнэ Теманэ санилтрыг сунган божилох дээр төмштэй эргүүлэн бэжлэх мэрэгжлийн бэрхшээдэг шийдвэрлэх Теманэсиг дээр өртгчүүлэн нарилаг болцолох Эмэг хүн баримжааж гисэн тежэн үжилх дөрник кранд анхаарлан төлөрүүлж юрэдэг хамгаалах уу шинэ ухаанчаар тежэн үжилх нарилаг болцолох нэг сувсуусна шинэ ухаанаас сулгана шинэ гүйцэтгэл системийг байгуулва. Утгацанаас нара тэмэн боглоо Шинжаан төйлэн давуулагта манай давхан ажилс байж ерөнс газар урна их баялагтан төшклэн Уултхой шин тема тежэн үжилх ба теманы үс болцолох ажилсыг гүнзгаар нь хөгжүүлж усан дотаад нэр алдарсан дунд усан теманы үснө хот болж юм. Тус удаана усан дэсн шин ухаана сулгана тавцгийг ботаарлсан мохла. Тус газар болно бэрэн битэн ажилсын хэлгээсэн авах байдалд төшклэн баян жигсэн шин ухаана сулгана туршилт мэрэгзний илхүү зүлэх ба ерв талиг хөрүүлөх ажил өрнүүлж шин ухаана сулгана ерв талиг мажил талаад тэргэн ботаарлна. Ажилсан чидэмж олгож, малж ташкүр дахиг ахуулна. Кэда жаху кэда досна яам, темайна цагааны дамба, ажавхан тэжан үжилгэ, голлогдаа төрсөн тасгэн эрхлэгши, шилээлэн таншилэн келэгдэм. Тапсан байгалсна дараа, темайна

Жилсэн зангилган голлох мэрэгжлийн бэрэгсэдэг шийдвэрлэгт ажлаа нь эргүүлэн анхаарлаа төвлөрүүлж юм. Аж үйлсийн шинэ ухаанаас сулгааны Крилскуад халыг нөхөрлөх тэмээна тэжээнд нөлөх баримжаа. Үржилэн байлгах систем болон нарилаг боловсруулах мэрэгжлийн системийг системжилэн төвлөрүүлж юм. Шинэ ухаан техник мэрэгжлийн шинийг үүсгэхээр хөдөлгөр болгон тэмээна аж үйлсийг дэрэмжүүлэх баримжаажуулах үйдг ажилгүй хөвжлөлтийг агуулх болно гэв. Шинжаангын вангян нэрмэжтэй амьдэдсэн шинэ ухаан техник мэрэгжлийн бэлгэн Кызгард компани Турсан дасгийн бүтээн байгуулалт хадууд хоног ба шинэ ухаанаас сулгаанаа тулаарлах ангава. Шидэн жилааснаара Шинжаангын вангян нэрмэжтэй амьдэдсэн шинэ ухаан техник мэрэгжлийн бэлгэн Тэмэнав Юлисиг Гинзгав Көгжүүлэн Урна дотор Казак улан дээд сургуулийн шинэ ухаанаас сулгаанаа Кралан газартаа хамтран Хулувта мэрэгжлийн сулгаан өрнөл байна. Тус бэлгэл Кэрэг мэдшин дарга Чингонлян илэрхийлэгтэн Ажаахал мөхла тавцган битэн байгалтуулад шинэ ухаанаас сулгаана бэрэгшээдэг шийдэлгүй ажилда бүгчээр нь хамжилсаж үйлдвэрлэх сааху судлахын талар хамжилсан шинийг үсгийг хэлбэрдэ төшөглөн тэмээн ажилсны файлг нь далд гүшиг өргөжлөн уудалж мэрэглэн дэстэвшгийг ахуулна шинжаан тэмээн ажилсны өргөжлөн бүхүүсн онцгата мараа жахан крэнд дахуулах үйлдэг бадруулт гэж нэмэрлэв гэв. Ода олон жилийн мараа жахан шинэ ухаанаас сулгаана бэрэгшээдэг шийдэл төшөглөн Шинжаангын тэмээ нэгтэй тэжээн үлгийн крэнд менчлэрийн шүтэлттэй болж юм. Шахла. Тэмээ нүүлэрэн чинэд урлаг уруулн хэл төлхөө хүчтэй асуудлыг нэгтэй амжилтаагаар шийдвэрлж улам жилд дөрөн жилд хоёр удаа ботглох үргэлжлэн ботлох хэлбэрийг нэгэн тухлаа шилэгжүүлнэ. Гурван жилд хоёр удаа ботглох болгож хаж үлсэн ясныг дээвшлэн юрашгийн нэмдэлэгт мэрэгжлийн сүрийг бат тавь. Дараахын тухлаа тохон газар шинэ ухаанаас сулгаана тавцанд төшөглөн Тэмээнэ үрээдэн шинийг үсэх бузурлага тэжээн үзлэх үйл техник судлын экпа Келгасын мэрэгжлийн өргөжлөн дэстэвчлэгийг гүнзгайруулна. Газар урны экпайлгын давулгыг тасралгүй өргөтгөх нь Тэмээнэ ажилсыг экпайлгын давулгаас ажилсан байлаг нэрти тэмдгийн давулг зүг хөөрлөхийг агуулж Шинжаангын нуудын онцгот Малажавхгийн дээр асын төгөлд гүшин нэмэрлвэ.

0: Амбатаг арилан гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй иг хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизор Монгол хэмнэ радио.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн боожлолтой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ярин бичир барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөржүүлье.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.

Эрдэн гүндэс сонсны сайн байсган та. Би ухлаа Шинжаанг нь Арада төлөс хураан. Монгол хэлний Арад огон хөтлөгч Дүй Баяр та болно. Цэвэр тод аялаг, цэнгэлэм сайхан дуу хоолорно. Өдөр болгон та бүхэн тагна. Баяр та сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээр нь сонс та нартай. Үйлчлж байгаадаа тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, гэрч харилсан та бүхэн тань. Арад огон алтан дулгааныг алд цагаан хад болгон өргөн дэвшлээ. Шинжаанг нарада тэлэс хураан, Монгол хэл нарадагаан өргөлдөн. Анхаран сонс хэтэн баярлан нүгтээ.

0: Улан Лултус соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лултус соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмжид тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмждэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Улан Лултус соёл бол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Улан Лултус соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаг байдаг. Улан Лултус соёл бол кемэн төрлөктнөө оюун ухаанаа үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр бол бидна үнцээр бидна цогц үлдэм. Дундуудын шилдэг улам жилтөө соёлыг бадруулан мандлуулж улам жилэн залгамжлая.
2: Гэрэлсцэн нэр.

0: Эргэнгэн сонсдог удаа гинзгэнэ дугаараар нь холонд гоё сайрхалдаг хүнсгээр нь адилж нугаарлал найлык сэтгэл тайлан хэлсэн ирсэн. Үшафын танилцлаа. Энэ жил 50 настай үшафын углаа Шинжанг нь Ганжахуг нь Сагнэг нь Улсын дэсэн байгалийн хамгаалтанд орно. Хамаарлан топчаан харуулна. Хамаарлан хуяр топчаан. Юламганы хамаарын хамгаалах хуяртай нь дарга болно. 16 жилийн дэмнэ. Найжинэн танилцлагаар тэр Ямахуг нь хамгаалагч болсон байна. Ажил урсан анх нэдраас эхлэн үшэфэн өө турна өө модо чэцгэвсэн бикнийг сэтгэл тайлан хамаарын хамгаалж үүрэг хариуцлагаа нь хүсдэлгүй алина гэж зэрэг шуудсан байна. Хамгаалтан орондоо элсэн чургын дэх үйл нь үлдөө яс жингэнэм хийтэн салхин салхилж сун үлдөө акан пал нь өөр дэгнэ. Зуна цагтүү тэр хамгаалах бэрэ бикнийг бадханд хазагдах хэцэл хэрэгтэй мэрдэн маас үйдгэрч даг хэрэгтэй. Гэтэл үшэфэн сэтгэлд энгийн говь сайрхлын тимики эзгээ биш санагдав байла. Үшэфэн хэлэхдээ төөр хамгаалах ядарх тань би хамт алдагстаг нь эсэн дууцэг дээр суугаад дуулж сул зогдож бихийн ядрааг нь тайлдаг гэв. Үшэфэн өрн бием мохлоо маш баян хөнгөж наймсхан хэлдэг байв. Хамгаалт нуурны үр амьсгал нь хотын кэс цэвэр тунгалаг байж төөр хамгаалах үздэй Эргүүлж алаз үйд нь шоун, ураа дээгэр нь эсэнэ өнгөрч, хая заримдаа мас, тур бүгүү, бүйкэн, улаан өнгэн зэргээ зэрлэг амтантай харагс болж, тэр нь өө шүүхэн дундаагар чилаатайг үйлдэж байх нь хулаас харахтоо үйдхэртай төрөн амгалах замын агшин зуур сонирхолтой болж байдаг байна. Арын хэдэн жилийн турш хавар намар ээлжин өнгөрч үшэфэн хараа дурнаан нь хуур тэм дэрмэг мүү өөд газрыг санаар сахан хамгаалж алиг хэс зогсон ба юм. Түйн өскөр ухлан Ямахуг сахан хамгаалах нь Ямахуг нь өөш хүг нь жирэн хэдэн хамгаалагч нь тэмцэх явдал болохоор барахгүй нэгч ялын дэсна улан тэмнэ гар хулун мэр зэрэгсэн сэтгэл нэгдэн хамтар засах явдал болно. Игад үшэфэн хамт алгастаган чилаата болсаар мацл орондог өрч тухан газар нь олон тэмтэй найжилж зоог дэлгэж төрөн болгох ухаарлаг байваа. Аадмар өрөлгөн олон тэм алан жүрмийн кини хэмээрэгч болох санаалгаас нь нэр мэдэлж эхэл байв. Эдгар кини хэмээрэгчтэй болсноос төрөн хамгаалах ажил нэрэ тухла өргөжтэй болж хэмээрэн хамгаалах үр өтөмжч дээжлсэн байна. Эма хүн өө хамгаалагч Агжим Берке хэлэхдээ Уртан дарга ажилдаа лавдан байгаад хэм духла халуучрах ханддаг. Яг загт өөр эргэнэ. Улан тэмнэл санаалгаас мохло хавсардаг. Өдөр нудаандаа малчин бидэн ял хизэнагаа өрн гэрэн хэмсэн болгоснаас өнө сэтлээс нь явуулц дуртай болов гэвэ. Харуусан утын шичөө сумна жалгал тосгна харда арчин уузгалы үшэфэн давхулгара тосгна зураа малчтай хамт хамаалд нурна алан жүрмийн кини хэмээрэгч болсон байна. Яг цагт мал харуулхаас хазаа улнаар мохлоо хөө турна байдаг санаалгаас нь анхаарч гадаагийн хэм дураар мохлоо урж ирэх тэмрэн дал дайл зэрэг кевин бус байдлыг улж мэдмэгцээ тэр дарууд нь хамаарах хамгаалах үртэд мэдээлэг байна. Арчин хэлэгтэн Ээшгүй хамгаалах ажилд оролцсоны дараа ээ модыг хайрлан хамгаалах уу? Зэрлэг амтын сахан хамгаалах нь нэгтэй. Нутгийн анхны дэрн ухаамжтай дадгал болов гэв. Ээшгүй хамгаалахад хариуцлагатай, арддаг хайрцалтай байх хэрэгтэй. Гэвь сайрхалд алин амьдсан эдгээр жилүүд үшэфэн улан тэмдэг гүшүүр төрөмжийг сэтгэлдэн бодж нэг нэг хүү баг явдлуудаар айл хошаан хэмсэн сэтгэлийг дулаацуулсан байна. Нэгэн жил нэг нь удааг нэгс цас нь урсна дараа малчин турсан жан таашин Адун өө торонд энэ дөрөнд орж тойрсан байна. Тухайн нэг дохлоо цасан чургын нэгтш сэ болж харангуут нь 1 грам мохлоо яаран сандарч үшэфэнгаас тусамж гүйж. Тусамж гүйсний план авсна дараа үшэфэн тэр дарууд мохлоо хамт алдсан давхулна. Сөгөр ууланд гарч хайва. Тэр яс шингэнэм хийтэн салхиныг сөрн өөгн дундаагар хэдэн цаг явж ер цайхан нь вэр. Адун сэргэн бэгдэг мохлоо олж авчирсан до турсан жан үшэфэнгийн тэрн сэтгэл доглон уулсан байна. Турсан жана баггүйхэн сөйдөл руха гэнтэй халуурч мал турна зам даншаата болохоор эвчний зүлдөхлө дөхөнгө болохоор үшэфэн сөйгөр ухла машин дээр жилаад нь күйгтэйг нь хутан ургамд эмэг хураад ухлаг хэрэгж эмнэлсэн байна. Күйг сургуулдан суралц байх хугацаанд нь өдөр тутам зам зураан сургуулийн хэрэгэн тусалж бас санаалахаас нь ихтэй сургуульд сөрөгч эсэх улсын нэгдэлтэй шилгэлт нь хүсэл таглахад хавцам болж байна. Эл хушаан кин хэрэгтэ болж гэрн ахмад яруу үед тэр үргэлж санаалахаас нь хавсарн квигтгийн харгалж харамгагаар малчдыг хавсарн санаачлагын шидэлж өгдөг байв. Ведбрийн бат баримтын өнгөрснө дангагс кимнагчаар тойрон хамгаалах хэлбэрийг аадмруухлаг кимбикэнд хуралж хамтар байгуулж хамтар засах шин байдлыг бүрдүүлжээ. Элсэн дууртак дээр зогсч энэ талын сунсан кэхтэаник харахт үүшэфэн харцсан мохлаа эрс бат байж твиник сахаа хамгаалж байгаа нь мохна. Элсэн сайргалд эрс мод тэд биш. Нэмчи энэх нутгт дэвсгэр дээрх үй заламжлах хүслэрэмжл болно. Анхнаа зөрилд болно.
1: Шинжангын радио телескуранын сүлүүши тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын киртэл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам ах уу. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүши тийм. Нин уусалцалтаа, нин чилаата, нин амьдлаг нэн кичэр гээгээ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
0: Эртэн өнөө сонсдоо энэ удаагийн миний кулс, миний гэр нэвтрэлг маань энэ хүрээд өндөрлөг боллаа. Та бүхнэг үлэн сонсон баярлаа. Нэн гол нагуулгыг сонсэхлаа та нар бас сүлүүштийн кэрлэшний үлчрийг бүлгүн сонс болно. Тус удаагийн нэвтрэлгийг баяртай хөтлөн нэвтрүүлвэ.

0: Сонсогчдаа амар сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 8-р сарын 24-ний өдөр. Гаригийн 1. Бэлгийн үлрэлийн 7-р сарын 12. Үрэмжт үйлтэй 17-аас 29 градус.
1: Энэ цаг та нартаа сонсохгүй зүйл болвол
0: Шинжаан Бүкүлсийн энергийн их байлгын дайлдах бодлогын батламжийн суурин газрыг байгуулах байр тогтоолтой нэгтэй барилдуулна. Чулан тус байгалийн шатамхай кийгийн хуулааг мянган хотод нэвтрүүлэх, нүүрсийг бүхтөмдөд улсдаг хэргэх, цахилгаан хүчийг дуншур төмөн айл өрхтөд дамжуулах энергийн хангалуун байршлыг байгуулж бэрэлдүүлсэн.
1: 1-р сараас 7-р сар хүртэл Шинжаангийн зам харилцааны их гурвалтын бэлгэлүүлэн хизгарт хариуцлагат компани 201 дүнчтэйгэн тогтмол хөрөнгөний их гурвалтыг бийлүүлж, зам харилцааны сүйр тоног төхрөмжийн битам байгуулалтын хурц төрөгдөн яс чанар дээгшилсэн.
0: Шинжаангийн эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн кюре анх дахууруудаа улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн чихэл их тусгай зүйлийг төрөвчлөн өргөлсөн.
1: Шинжаан их сургуулийн хашгирын сургуулийн орно битам байгуулалтын төрөлсөлийн 1-р хугацааны байрлах бүх талаар байрлагын ажил дууссан.
0: Күнлүн Жэньюэ нэрэмжит Шинжаангийн амд бодисын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хязгаарт харилцуулах компаниг Шинжаангийн онцлогтой амд бодисын шигрийн пипетатын үйлдвэрлэлийн шугам жинкнээр ашиглалт дуурж Шинжаангийн шигрийн пипетатын ажиусын кепчаач гэсэн хөгжөлтөй хүч нэмрүүлсэн.
1: 6-р сар над хүртэл Кёдаж ахуйгын даатгал энэ жил Бөкшинжаангийн Кёдаж ахуйгын үйлдвэрлэлд нийт 8,200 дүнчир өнгөрөд өгөрөгн айл төвшрөн батламж хангасан зэрэг агуулга болно.
0: Удаа дэлгэрэнгүй агуулгыг сонсхъя.
2: Шинэ үйлс санаагаар шинэ айны хөдлөнд ахуулъя.
1: Шинжаангийн радио телевизээр аншман. 90-р шүүжи Ши Цзиньпин энергийн хангалгыг эрхвэш 90 гартан бат эзэмт гэрхтэй гэж зааж гаргав. Шинжаан Бүкүлсийн энергийн их байлгын дайлдах бодлогын батламжийн суурин газрыг байгуулах байр тогтоолтой нэгт байрлуулан жолон тос байгалийн шатамхай кий үйлдвэрлэж боловсруулах. Нүүрсийг цэвэр дээр битэмжтэй ашиглах. Шинэ хэлбэрийн цахилгаан систем зэрэг 3-1 энергийн ажилсан сөрөглөлийг Бүкүч ярам байгуулж Чолон тос байгалийн шатамхай кийгэн хуулаг мянган хотод нэвтрүүлэх, нэрсэг бүх дундад устдаг хэрэг, цахилгаан хүчийг дүнжир төмөн айл өрхтөд дамжуулах энергийн хангалгын байршлыг нэгэнт үндсэн дамбирлуулв. Баруун бийн байгалийн шатамхай кийг зүүнш дамжуулах 2-р, 3-р шугамын талхин наван хуулан барилгын бүтээн байгуулалтын тухайн царанд Баруун бийн байгалийн шатамхай кийг зүүнш дамжуулах хуулан Тэнгэр уулын уул мөрөмдөг сумдлах чихэл хэсэг болсноо хэвдэ. Барилгын ажилчид нарийн будал янтан газар шинжилгээний газрын байцыг дийлэн давж барилгын нахцыг төрөлтөх нахгүйж байна. Одоо дөрөн уул хөтлөн нөхөн замын хоёрыг нэгэнт нэвтрүүлж 3-р нэмэртэй нөхөн зам нь малтлалт нахсч нэгэнт 174 хөтгөр бай. Улсын хоолон төрөн бэлэглэлэн Барын орно дамжуулах хоолон компаниг нь талхин давааны хэсгийн төрөлзүйн ажилтан Гаупхан сурвалжлагч тэлхтэн. Төрөлзүйг байгуулж уснаас хургуудаа хэргэлж байгаа хоолоод харилцан бэлтгэл болохгүй байршлыг бий болгож,

0: жилэн байгалын шатанха ки дамж улгыч хэлбэр 600 дүнчир куб метрдэг үрчээ. Шугам дахуугийн 5 дүнчир кемнамна керих цай шаарлагыг сакын хамгална гэвэ. Сүйр толон тэкрэмжиг тасралдгэ төгөлдөрж үлсна хамта. Улсан хоолан түрэн бэлэгдүлэн барн урна дамж улгу хоолан компан түрэна туучилсан ойнсан мэрэжилдэ төвшгэлэн. Байгалын шатамхагийг нь эквайлгийг Шинжангын дотор газар амдилгаар шилжүүлэн тохируулжээ. Илүү дутуйг харилцан нэвхрүүлэхийг батламжилваа. Улсын хоолон төрийн бэлгэлэлнэн барн урна дамжуулах хоолон компанигийн үйлдвэрлэлийг кинэн ажиглах гэхэд бачин байдлыг аргацах жулаадах төв болвол Шинжангын байгалын шатамхагийг нь гол хоолон төрийн ойнч тарих болно. Барын бийн байгалын шатамхагийг зүйншд дамжуулах байгалын шатамхагийг Шинжангаас эхлэн дамжуулж 5000 км шавхуу дамжуулан Шанхай, Гуандун, Шанган зэрэг хотто шууд гэрэгнэ. Энэ жилд ер хагасэлд энэхэн байгалын шатамхагийг дамжуулсан хэмжээнийд 340 дүнчир куб метрээс дамж шугам дахуугийн 400 өнгөрөх хотто ашгиртаж Бикулсын дээрэн өрхи гэр бүлэн дотор нэг өрхи нь Шинжангаас дамжуулсан байгалын шатамхагийг хэргэлж байна. Эдгэр энерги нь хоолоо мөдийн улсын энерги нь амбарт өвчнийг батсах гэн хамгаалж байна. Улсын хоолон төрн бэлэгдүүлэн барн урдна дамжуулах хоолон компанигийн үйлдвэрлэлийг хинэн ажиглах гэхэд бачин байдлыг аргацах жулаадах төвийн жижиг тохируулахад дарга Ян Минг ялхтай байна. Сүйр тонуг тэкрэмжин байрлуулд бихгүй тоо баримтан тулаарлал, их загурн бодолгүл, машин кімна кэрэгжлүүлд, тууштулд ойнжилдаар ажилтан тушаал харюцулган гүйцтэг ойнжсан ажилган хамгаалалтын системийг бүрүлд үлбай гэвэ. Нүйрсан ажилдүрн тулаарлал күйшта, амар түвшин найдвэрта байхгүй батлах ин, Улсын энерги амар түвшин ба ажаахуй нийгмийн тогтон ажиллагааг хамгаалахад чихэл дайлд хөдлөгн ач холбогдолтой юм. Шинжангын үерсний эквайлгийн 90 км багцлалтаар 2,900 дүнчир тоннад кюрк вэгэд. Бикулсын зууна дэшцэг 6% гизэнэ. Ода Шинжангын үерсний уурхан уянтсан битан байгуултан 3 жил нь ажиллагаадан төлөвлөгийг хэрэгжүүлэхийг дахалдан. Манурны нүүрснэ үндсэн хэрэгтэй шаардлагыг батламжлах итгэл зөригийн нэг гүйц болж, одоо Бикшинжангын нэгэнд жүндүн, хамил зэрэг дүншир тонна дэссэн хоёр нүүрснэ үйлдвэрлэлэн сүйрэн гадрыг байгуулж. Дан худгийн дүмнөчийн үйлдвэрлэлэн чилдүрийн жилд 550 тэмэн тоннагаас дээгш гэрч. Садга нүүрснэ уурхан үйлдвэрлэлэн чилдүрийн эзлэг харьцлын 170% гэрч. Том хэлбарын эдгэжилсэн уурхан худгийн сөрөглөлн үйлдэл алхмалхмаар илэрвэ. Шинжангын үерсийг газаран зөөрлөхө гол күчин болсон уурхан орно нэгэн болхо. Сайхан тухан уурхан орно шитуми нэгдүгээр нэмэрт заадган үерсэн уурхат гэрэгтэй. Жолаашгүй уурхан атсана машин тэрэгин яг шин малдсан үерсийг эмэх дараада зөөрлж. Урм эрхчлэг өөрчлөх яс чинэрэг ханьяр нь эзэмдэх гээд хэрэгцээнэ юусар үйлдвэрлэх 3-1 гол арга хэмжээгээр дамжин ажахлуулн олон дэст ахурганы үйлдэх нь хангалган байршлын сах дэлгүрэн зугцга чинэр болон гол дээрлдэх гэчиг хилэрэг чангадах ба. Шинжангын энергийн бэлгэлэлн хамдын үерсийг зөвөрлөн борлуулах хязгаарлалт компанигийн байнгу дэд 90 казакрл ян хуйвэн гэлхтэн. Адил биш орон бүс адил биш хэмжээний үерсийг газарн буурлуулахыг хэрэгцээ шаардлагыг амлалгаар тохируулж. Дээр хагасжилд газарн зөөрлсөн хэмжээнийд 1,109 тэмн тонна болж. Адил хугацаанд суулна 30% нэмэгдвэ. Шинжангын үерсийг өөр Монголд оруулах, Шинжангын үерсийг Жансууд оруулах, Шинжангын үерсийг Анхуйд оруулах, Шинжангын үерсийг Шандунд оруулахыг өргөлжлөн хэрэгтэхнэ гэв. Одоо Шинжангын энерги нэвтрэх замын системийн битан байгуулчих хурдсан их гэр төрөгдөх вэ. Барын бийн байгалын шатамхагийг зүйнш дамжуулахд эрд башуг мен Шинжангын кескин барилгын дамжуулах хоолоогоор байгалын шатамхагийг дамжуулан ахлуултаа оруулж. Жангжимён номын төмөр зам, Голмодо Корлин төмөр зам зэрэг зангилган төмөр зам байрлагыг ашиглалт оруулма. Энэ жил нэмэгдэхэд 7 сард Шинжангийн төмөр замын нэгэнд биелүүлсэн Шинжангийн нүүрсийг гадраан дамжуулсан хэмжээнийд 5,881 тэмн 9,100 тонна болжээ. Адил хугацаанд гасууна 9,5 хувиар нэмэгдвэ. Гадраан дамжуулсан цахилгааны 90 хэмжээ адилхан тэргнаар нэмэгдэж, гадраан дамжуулсан хэмжээ нь түүхэн адил хугацаана шин дээр тэмдэглэлийг үүсгэжээ. Шинжангийн цахилгааг Чунчинд оруулах гамнаас Чунчин хүрэх арга билег 800 кВт-ийн онц дээр хүчлээд тогтмол гүйдэлд инженерийн гол ич бүрдүүлсэн цахилгаа үүсгэж болсноох юм дэ. Хуарын бэлгэлэлэн цахилгаан хүчтэй кин хэлбарны энерги нь Шинжангийн компаниг нь нүүрсэн цахилгааны төрөл зүйл яг цахилгаан хүчийг 1000 гадрын цаанах Чунчинд татралгүй дамжуулж байна. Хуарын бэлгэлэлэн цахилгаан хүчтэй кин хэлбарны энерги нь Шинжангийн компаниг нь сах дэлгүүрийн нэн хөгжүүлэх хэлсэн хариуцлагатан говьин хэлхтэн. Нэгэн жилийн 6 дугаар сард маштан цогцолбүрийг ашиглалтад оруулснаас нь арга. Энэ жилийн 7 дугаар сарын 30-ны өдөр хүртэл бидний Чунчинд нийт 28 дүнширх 2000 тэмн градус цахилгаа дамжуулжээ. Уран бүсэн шинэ энерги нь өргөн хугацааг тохируулахдоо 16 дүнширх 8000 тэмн градус цахилгаан хүч дамжуулжээ. Чунчин хотын Ажахуу нийгмийн хөгжүүлэлт ба баруун хотын 5 мужуурна шинэ энерги цахилгааны хэмжээг багтаан Шингаки Кюшта тулгарлуугийн байна. 15 дугаар 5 жилийн эхлэлд шинэ айнд эргэлтэлд нь тэмцээ.
1: Шинжангийн нарадо телесхуран сүрүүлжүүлэгч Го Мэнхүй Тоншвэ Чана медалснаар болвол энэ жилийнснаар Шинжангийн зам харилцаана эк урлуултын бүлэглэлийн хязгаарт харилцуулах компанигийн зам харилцаана сүйр тунаг төхөрөмжийн бүтээн байгуулалтын хурдус төргөдөн яс чанар дэгшилж 1-р сараас 7-р сар хүртэл бүлэглэл нэгт 154 дүнширх 3400 тэм төгрөгийн эзэгнэлтэн урлагыг биелүүлж Ашиг Хонжурын Эренкай Мөнгнато дулаан дүнширх 5300 тэм төгрөг болж Хоорсон 1 дүнширх 3200 тэм төгрөгийн тогтмол хөрөнгийн нэг урлуултыг биелүүлж Адил хугацаантгаас сууна 39.5 хувиар нэмэгдвэ. Одоо улсын замын 218-р шугамын Нартаас Балгантаа хүрэхгүй засмал замын төрөл зүйлийг яг бүх хурдсаар акуулж байна. Төрөл зүйлийн 1-р даачлалтын хэсгийн барилгын ажлын тухайн царанд Лацдевскэ Нүхэн замын барилгын ажил замын сүрийн дахалт барилгыг адил алхмаар өрнүүлж байна. 1-р даачлалтын хэсгийн шугам замын бүх үтийн 12.8 км байж Такт ба Нүхэн замын харьцлын сууна 77 хувьд хүрнэ. 1-р даачлалтын хэсгийн төрөл зүйн дэд сакрал Гололо сүрүүлжүүлэгч хэлэхтэн удаа бүх барилгын ажлын акцийн сууна 95-ыг нэгтэй биелүүлвэ. Удаа голдо замын нүрийн лацин давхаргыг дэвсэж байна. Нартын 1-р номертэй Нүхэн зам, Нартын 2-р номертэй Нүхэн замын доторхоо замын нүүр машин цахилгаан Дахалт тоног төхөрөмжийг зэргээр шамдан акуулж, замын сүрийн дахалт байрлагын ажлыг чиг улан цэгтээ зэргээр хийж байна гэвэ. Төрөл зүйлийг байгуулж болоод тэргэд нэвтрүүлснээс хойр Нартаас Балгантаа хүрэхгүй аялалын цагийг 5 цаг байснаас 2 цаг өнгөрөв болгон ахартахна. Нарт Балгантаа засмал замын төрөл зүйл дээр битэмжтэй акуулгцیں۔ Шинжангийн зам харилцаана эк урлуултын бүлэглэлийн энэ жилийн сүйр тунаг төхөрөмжийн бүтээн байгуулалтын хурдус төргөчийн үр ашиг нэмэгдсэнэ хурангуй байдал болно. 1-р сараас 7-р сар хүртэл Шинжангийн зам харилцаана эк урлуултын бүлэглэл голдлогтой засмал замын төрөл зүйн бүтээн байгуулалтыг бүх хүчээрэн акуулахын хамт засмал замыг арчлан хамгаалах үйлчилгээний урны яс чанарыг дээгшлүүлэн дэс дэвшүүлэх Арта дөхм үзүүлэхгүй тоног төхөрөмжийг өөрчлөхгүй зэрэг ардны амьдралын инженерингийг лабтунаар өрнүүлвэ. Нийт 698 км засмал замын нүрийг арчлан хамгаалж, жилийн нүргэн билүүсэн хэмжээ сууна 93 хувьд гөрчээ. 56 цагалгаа чэнгэлх машин тэргэнэ байр, күнд келварийн ацана машин тэргэнэ кет түргэн цагалгаа чэнгэлх 12 тайг шинээс байгуулж, 41 үйлчилгээнаа урнаа 6-8

0: Лонгийн сүлтрийг настаачтай тохирох болгон дэс дэвшүүлэн өөрчилж, тухсу төргөн зэрэг 5 үйлчилгээний урна 10 жулаачин гэрийн бүтээн байгуулалтыг биелүүлж, жилийн үргэн биелүүлсэн харьцлын зууна 23% болж, засмал замын торийн нэвтрхөө чинэр чинсэх болон жулаач Айнчтын айлын бич ойлголтыг бүх талаар дэгшлүүлвэ. Шинжангийн зам харилцааны эх орлуултын бэлтгэлийн ажаахлуулын көгжилт ба өөрчлөлтийн хэлсийн дарга Мухайфун илэрхийлэхтэн. Манай бэлтгэл бүхчлийн харилцаан чанга анхаарч, төрөл зүйн битэн байгуулалтын бэрх сэдвийг бүх хүчээр нь шийдвэрлж, замын торийн үйлчлэгийг төгөлөржүүлэн, уинч зам харилцааны системийг дэс дэвшүүлнэ. 3 дугаар үйлрлийн барилгын ажил хийх хамгийн сайн хугацааг амжин натгах. J3T33 дугаар Китэн тусан нуул Күчаагийн төргөн хурдс засмал зам, Улсын замын 21-8 дугаар шүүхмийн Нарт Балгантагийн засмал замын барилгын ажлын далд чидрийг Гүнска уудулж, Нин улам Бутта бодисын ажлын кемжааг бүрүүлдүүлнэ. Үнэ хамт Шинкэн тэрэг нэвтэрсэн замын кэсгийн зөөрлөн эзэнлэх батламжийг санаар кэж, нэг үйлчилгээний урна уинч хамяарлтын тавцангийг сүлжээнд ашиглалт оруулах. 12 туучлын өөрчлөлгийг хийгээд үлдсэн цагалгаа цэнгэлх бахны бүтээн байгуулалтыг биелүүлж, Ача Янчин гол сэдвт үйлчлэгэний уран хийгээд 8 жулаачин гэрийн бүтээн байгуулалтыг ахиулж, засмал замын торийн нэвтрхээ үр бүтэмж ба ард дөхөм үзүүлэхүй үйлчлэгэний хэр хэмжээг дэгшлүүлнэ гэвэ.
1: Шинжангийн радио телесурам сурвалжлагч Лиукагийн медальсар болмол. 8 дугаар сарын 22-ны өдөр Шинжангийн зүрхэн тарк цусан судал сул цана архаг өвчнө туучилсан ойнчсан ханьяралт мэрэжлэн хурмал болон бинтомбо орнод хамжилтсан сэргэлний энэ кишин системийн байгуулалт хийгээд өлкрө зүлэн дэлгүрхэ төрөлсөйлэг ерөнх хот тэглүүлвэ. Эм бол Шинжангийн эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн хүрээгээс анх дугаар удаа улсын шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн шийдлэг тусга зүйлийг төрөвчлөн өөрчилж байгаа явдал байна. Энэх төрөл зүйлийн энэ жилийн 3 дугаар сард улсын юман өвчин зүрхэн таркин цусан судал амьсгал ба сулул цана чанартай өвчин тахлыг сэргэлний эмнэлэг судалгаанаа шихэл их тусга зүйлд оруулахдөө зөвшөөрж, Евран засгарын ардын эмнэлгийн хураагаас төрөвчлөн Шинжангийн эмнэлгийн ухааны их сургууль, Шихэзи их сургууль, Бээжин их сургууль, Дундад улсын өвчин тахлыг сэргэлдэн хязгаарлах төв зэрэг 11-та хамтар бэрх сэдвийг шийдвэрлэх болно. Төрөл зүйлийг ЮСКН байгуулж хэрэгжүүлсэн Шинжангийн зүрхэн тархины цусан судал сулул цана архаг өвчнийг сэргэлдэн эмнэлэг буутаа байдлаар нэгтгэх холбоотой юм. Гадар орны өргөн уудам үндсэн шатын эмэмлэгний эхвайл Кэрлцко зэрэг гүчин зүйл нөлөөг асуулж, олон төрлийн өвчний зүйлийн өрн өртгөхөд ээр болохоор эмнэлэг ассан гарснаас хоргүй үргэлжилсэн ханьяралтыг буттаруулах хүчтэй байлаа. Бигэн том болон уран нутгийн эмэмлэг эрүүл хамгааллын системчг эхвайлгийн байрлуулалт, сураг зангийн нэвтрэл цаа, хамжилтсан хамьярах зэрэг талын хязгаарлалт тулгарч байна. Юнас хаса Шинжангийн нэгэн тас залгаагаар 10 жил хэрэгжүүлсэн Бекардын бийц ухсын элементийн байцаалтын архаг өвчнө айл төгшрөг жишг ба ойнлогоор шигсэн байцаахтай эрс бадад хоо баримтын сүйр хангава. Еврон засгарын ардын эмнэлгийн хураан дарга Янг Инин таньчулын гэлэхтэн. Биян даач эзэмдэж болох Тяншан Юэкан Том сагур болон Бекусын анхч мужин дэсэн эмэмлэгэн итгэмжтүү тоо баримт нь орон сайдэл түшгэлэн. Ирэл даруй олон нэрэл мэндэн тоо баримтыг үүсцүүлэхдэг хүчиртаа бийн томбо уран нутгийн сүрэг зангийн систем нь бэхлэлт дээр үндсэн шатны уйлгар шийдвэртө бодлого тогтоохд туслах шийдвэр уюм буура зэрэг бомлыг күшлэн шийдвэрлэж нарлаг онцтой шигшин байцаах уйнчар урчлын сэргэлг бих явцтай хамьярд нь эзэмдэг юрашки гүнэн жишг дээрвиг нэг цогцулсан тоочулсан уйнсан сэргэл нэмэг шин хэлбарыг бий болгож сэргэл нэмэг голдлогыг өвч эмнэхэр гол болгож байсныг эрэлмэндэр гол болгох зүйг дайлдах болгон өргөш шилжүүлгийг ахгуулвагийг Янгинин илэрх алхтана. Төрөл зүлэн тоочлолд уян жилдар чидэмж олгохгүй ба Биен тамба орон нутгийн уулсцал гих хоёр гол шугамд анхаарлаа төвлөрүүлжээ. 6 хуваар сэдв гаргаж, тоо баримт нь тавцангийн байгуулалт нарилаг онцгой шигшин байцаах мэрэгжлийн хурмул. Шин тежал хөдөлгөөр урчлын сэргээх. Биен тамба орон нутгийн хамжилцгаа аху байдлын шилгэн баталт. Шинэ кепчэний эмэмлэг эрүүл хамгааллын хамтын цогцны нөлөөр зүлэг гих гэдэг. Эрүүл хамгааллын ажих үгэн ухааны үнэлэлт зэрэг бүх хэлхэсэн гоцоо хамарч. Айл төвшрийг урчлын сэрэмж зүлэг нарилаг онцтой шигшин байцаахаас аваад ергүүлжилэн урчлын сэргээх. Бүх явцтай хамьярх архи гэвчиг эрен калдын сэргээлийн эзэнтгийн шин системийг хүчлэн байгуулна. Үндсэн шатны эмэмлэгийн эрүүл хамгааллын байгууллагыг том эмнэлгийн хураан мэрэгжлийг хэрэгжүүлж алс эзэмшлээрэ кинин хэмжиж эм тохируулах уу ЭАР үндсэн шатны уншлуултыг хавсруулах уу биеийн томбо урд нутгийн данс өвчмлийг харилцсан нэвтрүүлцүүлэх ба шилжүүлэн эмнэлгийг залгуулд болохыг биелүүлж туу баримтыг хүлээх нь ашиглаж ард уулныг цөөхөн гүйлгэнэ биеийн тона ажилтны альчин чих болыг эсвэл урд нутгийн аливаа нүснө олон тэмчих болыг бүр нэг нарилаг оновчтой дээр битэмжтэй үргэлжилсэн 90 минутын хамьяалалд нь үйлчлэх хэрэгтэй чадах болно гэв. Ойлгосоор болвол тэр зүйлийг туршилтын цэгт урдлаар хэрэгжүүлж алх малбар дэлгэрүүлэх зарчмын ёсоор шат хуанаахгүй болж урдлаар үлгэрүүлэх шамба үлгэрүүлэх тань талбад хэрэгжүүлдэг шилгэн батлах ажлыг өрнүүлж ладунаар өртгөн хамг эцтэй Бингтарыг багтаасан бүх шинжангийн бүх доллар хамрахыг биелүүлнэ.
0: Шинжангийн арэдо тэлс хураанч мэн Эврэн зас хуурна голдлогтаа сургун хөмжлийн ардын амьдралын инженерэн болох Шинжан их сургуулийн хашхрын сургуулийн орна бүтээн байгуулалтын төрөл зүйлийн 1 дугаар хусаана барилга шидэр бүх талаар барилгын ажил дуусва. Шинжан их сургуулийн хашхрын сургуулийн орна төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтын тухайн царанд Альва зүйлийн сүйл хураах ажил яг эмх дараатай акуулагдж, сан сургуултын асар, байрын асар зэрэг гул цогцын барилгын гадар талын цэвэр тэгш байж, гэр дотрхоо засал чимхлэлийн барилга үндсэндээ дуусжээ. Шинжан их сургуулийн хашхрын сургуулийн орн, хашхар хотын Шинха их замын өмн талд байж, сургуулийн орна төлөвжүүлсэн барилгын эренка талбайн 70,000 тэгш дөрвөлж метр байгаад, Эренкэх орлуултын 42 дүншүр 1000 төм төгрөгтгөрч бүхэл барилгыг 3 хугацаа хуваан бүтээн байгуулж байна. Дундад улсын барилгын хувь нийлүүлсэн Кизгарт компанигийн Шинжангийн барилгын инженерингийн бүлэглэлийн Кизгарт компани Шинжан их сургуулийн хашхрын сургуулийн орна төрөл зүйлийн гүйцэтгэх сакрал Чэншү сурвалжуулагчд гэлэхтэн Одоо төрөл зүйлийн 1 дугаар хугацаана барилгын эренка талбайн 11,500 тэгш дөрвөлж метрийн дулаан дан цогцтой барилгын ажил нэгтэй бүх талаар дүүсчээ. Гул цогцын бүтцөө, гэр дотрхоо засал чимглэл, гэрийн газаах барилга, хотын өвдлийн сүйр тоног тохиромж гээд нугаарлуултыг иж бэрдүүлэх зэрэг бүх бүтээн байгуулалтын агуулгын хамурва. Төрөл зүйл удаа нэгтэй бүх талаар туршин ажиллах шатан дуурва гэвэ. Хашхар аймгийн анхдагчийн хус төрөнө ихтэй сургуулийн сургууль эрхлэх цаг болсноо хөвд. Шинжан их сургуулийн хашхрын сургуулийн оронд удавийн кодаж аах уу нэхмэл хувцас хунур энерг орчин тойрон зэрэг тухайн газрын хөгжилтөд тохирох давлагтаа шинжилгээна салааг голдлогтаа байрлуулж уянчи кодаж аах уугийн дээд сургууль уянлог үлдэн кек Одоогийн ажилсын дээд сургууль зэрэг 12 сан сургуулийн нэгцийг байгуулж, гол сургуулийн оронтой давлгаан бадруулан хөгжиж, давлгаарын харилцан нөхөрлөлийг биелүүлнэ. Чэншүй хэлхтэн бидэн сүйл хураах шилдэгчлүүлэн дэгчлүүлэх ажлыг өргөлжлөн өрнүүлж, альва сүлийн тоног төхөрөмжийн нөхцөлийг бүх хүч харин төгөлдөржүүлж, анхдагч кэсгийн сурагчид урагштайгаар сургуульд орохыг баталж, Багш сүрэгчүүдтэй сайн сайхан сурлаг амьдралын урчин тойрныг бий болгож өгнө гэвэ.
1: Шинжангийн радио телевизийн сургуульч Леймингийн медальсар болвол 8-р сарын 20-нд өндөр Кёльндэн Жэньян ирмэшт Шинжангийн амд үзсэн шинжилгээ хон техник мэрэгжлийн хязгаартай хариуцлах компаниг нь Шинжангийн онцлогтой амд үзсэн Шикрин Пипитетийн үйлдвэрлэлийн шугам чинхнэр артлах дурваа. Еврон засгорны гол

0: үндсэн амбицсэн идэвхтэй бизнес байжээ. Байгальдык 90 мянга тустай тюйка материалын дотор хамгийн сайн бүрдэхин гэж нэрлэгдсэн байдаг. Дундад улсын шинжилгээ ухааны кураленгийн Янтагийн далайн эргэн бүссэн судалгааны газрын амбицсэн их байлг уулын ашгилтын туршилтын тасгийн дээд эрхлэгч Хууш Огхо тань цүлэн гялхтан. Бид нэ удаагийн илгүрлэн гарах гэх хэмжээн суулаа 85 хасаг тээгш хэрвэ. Ирдэн ажил төрлийн илгүрлэн гарах гэх хэмжээний ерөнхийдөө зууна 50 хүй байдаг. Нэгдүгээр нь Твина Илвка чинэр нь Латта нэгэн сам болва. Дараа нь Эвэрн өртгөн бас дурагшил баг ивэ. Тус төрөл зүйлэг Күндэн Чэмян нэрмжтэй шинэ цангийн амт үдсэн шинжилгээ ухааны техник бэрэгдэн хязгаар тариуслах компанигаас Дундад улсын инженерингийн Кралингийн академич Гуанхо Ашргин бэлгэм гихгээд Дундад улсын шинжилгээ ухааны Кралингийн Янтайгийн далайн эргэн бүссэн судалгааны газартай хамтар хэрэгжүүлвэ. Дулаан жил бэрх сэдвийн шийдвэрлэхээр дамжин тус бэлгэм уламжлалт илгэрлэн гарах арга хэлбэр нь ашгиламж дор Идвка бүрдгэн алдагдах хүчит асуудлыг шийдвэрлэв. Жинг чана шуурамжлагад ажилласан хөвжөлтөн төвийн эрхлэгч Жоуилийн танилцуулгын ялгатан. Манай жингийн шуурамжлаган нарлаг боловсруулсан үйлдэхэн тэргэн хурстай хөвжөлтөн зам дуурва. Шуурамжлаган 1 кг тюйка материалын үнийн бараг 500 төгрөг юм. Бидний шуурамжлаган шигрэн пипеттэй гээд ээжтүүлж хангавал 1 кг-ын 3000 төгрөг төгөрнө. Иймээс бидний өртгөн талаар 6 дахин дээшлэлтэй болвог юм а. Одоо Күлнин Чэвэн нэрмжтэй шинэ цангийн амт үдсийн шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн хязгаар тариуцлах компанигт 190 өнгөр зүйлэн байгальдык шигрэн пипеттэйг судлан нээж 20 өнгөр зүйлэн 90 мянга тустай үйлдэхнийг судлан гэвжүүлж Түйка материал ба бүтэтхэнийг үйлдүүлсэн бүхтөрл хэлбарын үйлдэхнээс исалик бүрүүлдүүлвэ. Боловсрсон шуурамжлагын шигрэн пипеттэн сүйрэн дээр тус төрөл зүйлийн хончор, цагаан гоё, чивг, янгаг, мөрөн хад, чичиргэн зэрэг онцлогтой шигрэн пипеттэйг шинээс нэмэгдүүлжээ. Шинэгэн онцлогтой шигрэн пипеттэн үйлдэхнээс исалик бүрүүлдүүлвэ. Компанигийн хэрэг мэдэгчлэн дарга ямар шод үн хэлэхтэй нь. Иргэчэн 5 жилд Кэлэн Жэньян компани нийлүүлэн хулдан авч дахин зохион байгуулах олон улсын хамтралцаг хийх зэрэг гөрөнгөжүүлэх дэлхийд айлдах бодлогын арга замаар дамжин жилийн үйлдвэрлэлийн чадварын 10 дүмчир төргөс давуулах айлдах бодлогын харалтыг чирмэн биелүүлжээ. Эхнөөс сүүлчэн гогцоно 50 өнгөр ажиглуулыг дайцлан ажилсан хамжилтана үйлдвэрлэлийг бий болгож бүх төрлийн өрөвдөх хүчин ба олон улсын нөлөөлөх хүчтэй шигрэн пипеттэн ажилсан дагуулгач бэлгэлүүлэлийг байгуулахар чирмэнэ гээв.
1: Шинжаангийн нарадо төлс хуран чимэн шидэр Дундад улсын чулан тусна химийн ажилтрын таах нэрмжтэй чулан тус боловсруулах Химийн аж үйлдвэрлэлийн хязгаарт хариуцлагат компанигийн анхдагч гэсгийн машин тэргэнд хэрэглэх тэг номертэй цаагийн тусыг Хашгир хотоос эхлэн зөвөрлж Кыргызстан сүг явуулва. Энийн таах нэрэмжтэй чулан тус боловсруулах химийн аж үйлдвэрийн хязгаарт хариуцлагат компанигийн бүтээгдэхүүн тусыг газаад гаргах тухайсан ажил гоо байснаас нь бөө болсон шүвтэлтийг биелүүлсэнийг харуулж байна. Тусууда газаад гаргах машин тэргэнд хэрэглэх тэг номертэй цаагийн тусын нийт 3000 тонна байж 3 кескуда хуан зөөрлөн явуулна. Анхдагч кескийн 1000 тонна цаагийн тусыг Күчаа хотаас Төмөр самар дамжин Хашгир хотод зөөрлөн хөргөж Кыргызстана Арфа нэрмжтэй чулан тусна компанитай тушаан дараа нь кило асылсан машин тэргэнэ зөөлтөр дамжин тухайн газрын зах дэлгүүртэ гаргана. Шинэ энергиар урлуулсан ба нүүрсна химийн аж үйлдвэрийн аж үйлсийн төргөн хөгжсөн зэрэг күчин зүйлийн нөлөөгөөс болж Шинжаангийн тус газрын битактикын тусна зах дэлгүүрийн хэрэгцээ шаардлагын бүтцэд өргөлжлөн тэнх шаардлт гэж ажил төрлийн дөрлдэн өдөр ирэх тутам чөрөөсч байна. Өмнө Шинжаангийн уран байрын давлагтөө сүйрлэн таах нэрэмжтэй чулан тус боловсруулах химийн аж үйлдвэрийн Кизгард хариуцлах компани Завтокалиг амжин натхаж Дум Дазягийн

0: зах дэлгүүрийг идэвхтэй нээж, өөр Ергана улс муудын энергийн хэрэгцээ шаардлагатай найрлаг унамжтай залгуулдуулна. Кыргызстантай бүтээгдэхүүн тусна тусгай зүйлийн хамгаалахын хамтралцааг амжилттай тогтолцоо. Дүмдэд улсын чулан тусна химийн аж үйлдвэрийн таах нэрэмжтэй чулан тус боловсруулах химийн аж үйлдвэрийн хязгаарт хариуцуулах компаниг нь хангаан борлуулах төвийн намын үрийн шүүж байгаад дэд закрал Ван Юнфи хэлэхтэн. Дараалхамдаа бид нь бүтээгдэхүүн тусыг газаадаг гаргах ажлыг үргэлжлэн сайнаар хийж, Дунд Азиагийн зах дэлгүүрийг идэвхтэй нээж өргөтгөн, хойштой тоноглол маань ике даацаар үйлдвэрлэхдээ сайн суур тавьж, бас компаникийн үр ашгийг нэмэгдүүлэхдээ сайн сайхан нөхцөл бүрдүүлнэ гэвэ. Тусудагийн хамтралцаа нь ажиахлуулын яс чанарыг дээгшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэх, хөгжилтийн уран зайг өргөтгөхдөө хүчин хямраснаар барахгүй, бас Дүмдүд Кыргызстан хоёр улсын Бута Геркмэлсэн Ажааху Аралжана хамтралцааг улам нэг алхам гүнзгийрүүлвэ. Шинжангийн чулан тусна химийн аж үйлдвэрийн үйлдэхнийг Дүмд Азиагийн зах дэлгүүртэ гаргаж бурлуулах, нэг бүс нэг замыг хамтаар бүтээн байгуулах улс муудын энергийн амар түвшнийг батламжлах, уран бүсийн энергийн хулбаалаг нэвтрэлцгийг гүнзгийрүүлэхдээ хүчин чадлаа өргөнө.
1: Шинжангийн радио телерадиоч маань 8-дүгүр сарын 22-ны өдрөөр 20 гэхүүр улсын бараг 5 дүмчир төрөгдөх хэрсэн хууд бишана хуаф нэрмэртэй ерөн үйлсийн шинжил кван техник мэрэгжлэн хэвний илүүсэн хэзгарт компанийг нь ерөө болуутруулах ба кэнгэн аж үйлсэн хэлхасыг утгахгүй төрөл зүйлийг ажилд эхлүүлэн битан байгуул ба төрөл зүйлийг арчлуулдаг оруулснаас хоороо тухайн газар нь кэнгэн аж үйлсэн санир тарьж буужлахаас аваад нарлаг болуусруулах хүртэлх бүрэн бүтэн хэлхээсийг нэвтрүүлэх болно.
0: Хуафу нэрэмжтэй үрийн үйлсийн шинжилх ухаан техник мэрэгчлийн хувь нийлүүлсэн хязгаарт компаниг нь үр болуусруулах ба Ковингийн аж үйлсийн хэлхээсийг утгах төрөл зүйлд Эренкадан Ковин болуусруулах үйлдвэр Шигтрүүлжийн Неккогар бэс үйлдвэр үйлдвэрлэлийн төрөл зүйл хийгээд 8 түмэм боожлох тарих дэлгэрүүлэхийг нэг цогцжуулсан Кёнгийн тармлын газрын сүрэн газар зэрэг багтнаа. Кёнгийн үр боловсруулах үйлдвэртэй жилд 5,000 тонна найралтын баклатай Кёнгийн үр үйлдвэрлэлгүй үйлдвэрлэлийн шугамыг шинээс байгуулж, 2027 оны 9-р сард ашиглалтад оруулахар төлөвлөж, үйлдвэрлэлгүй чидрийн хэмжээд хөрснөөс хойроо жилийн үйлдэхнэ өртөг нэг дүмшир төгөрөхтэй хэрх болно. Усаар сүрчин шигтрүүлсэн Неккогар бэс үйлдвэр үйлдвэрлэлийн төрөл зүйл 6 сүрс усаар сүрчин шигтрүүлсэн Некмел бүсүү бэсийн үйлдвэрлэлийн шугамыг төлөвжүүлж, үйлдвэрийн эмнэлэгтэй хэрэглэх оралтын материал, хувь хүмнээ сүлэлт зэрэг дунд дээд дэсийн крэндэ хандуулна. 8 түмө боожлох тарих дэлгэрүүлэхийг нэг цогцжуулсан Кёнгийн тармлын сүрэн газарт Кёнгийн сан үрийг тарьж боожлох баримжаажуулын тарих ба тараалангийн мэрэгчлийг үлгэр үзүүлэн дэлгэрүүлэх ажлыг голдлохтой өрнүүлнэ. Хуафу Шишан нэрэмжтэй хувь нийлүүлсэн хязгаарт компанигийн дэд Эренка Закрагч, Шинжангийн Хуафу нэрэмжтэй үрийн үйлсийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хувь нийлүүлсэн хязгаарт компанигийн хэрэг мэдэгчдийн дарга Сүн Шаотин танилцуулан хэлэхдээ, тусудагийн төрөл зүйлийг хутубид зөөршүүлсэн Хуафу нэрэмжтэй компани Экна хугацаанд Ковингийн үрийн ирэлтийг байрлуулж, Ковингийн үр судлын нээж боловсруулах, сайн үрийг тарьж боожлох чидрийг нөхрүүлж байхын хамт сүйлчийн гохцаанд усаар сүрчин шигдрүүлсэн Неккогар бэс үйлдвэр нарлаг боловсруулах шин хөгжилтийн замыг өргөтгөж, Ковингийн бүх аж үйлсийн хэлхээсийг хус чиглэлээр утгахж, өртгийг дээгшлүүлэхийг акулхо чихэл байлдах бодлого болно гэвэ. Шинжангийн Хуафу нэрэмжтэй үрийн үйлсийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хувь нийлүүлсэн хязгаарт компани Шинжанд нэгтэй ковин тарих боловсруулах барана гүйлг Аралжагаас аваад Семтэс ерк Бөснек өмс үйлдэн кекийг нэг цогцжуулсан бүрэн бүтэн хангаалахын хэлхээсийг байгуулж, тус төрөл зүйлийг ботаруулснаас хоор Шинжангийн Хуафу нэрэмжтэй үрийн үйлсийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хувь нийлүүлсэн хязгаарт компани Хутубигийн чинэр сайтай Ковингийн эх баялаг болон сайн үр тарь

0: жи буужуулах ус үрдэг гүйцэд түшклэн. Тус газрын ковингийн нөр судлан нэг уйнлгаар болусруулху. Көмөргөлгөн хадгалахыг иж бэрдүүлгсэрг ажуусын келкасын хуусан байрыг нөхөрүүлж. Таун сүн тогтвортой ажлын байр хангаж. Тус газрын олон төмнийг өөр эргэнтэн тус газартан ажил уулж. Урлагаан тогтвортой нэмэгдүүлэхтэй бүтэмжтэй дайчилна. Хутуби шана худалдаана явдал болон ажил дөрөс сүрэг сангчилтийн топчана намын өдөр тутгуулангийн шүүжи мажемин келхтэн. Көмгийн ажилс дээр нэмэлт өртөгсөг келбаран хөрүүлхийг акулна. Тус төрөн зүйлийг байгуулж болснаас хуру шана кепчана ажил төрлийн көдлгөгч энергийг улам нэг алхам көгжайж. Улан төмнийг өөр эргандан ажил улахтуд айчилж. Көдә тусхныг цэсэглүүлэн көгжүлгтө күч нэмрилна гэвэ.
1: Шинжангын радио телевизийн шиман. Энэ татаруу улсын мянган гүйлгэний кинолт хамьяалтны 90-д овчана. Шинжангын кинолт хамьяалтны товчаа. Хараат орнод өдрөгө даалхалын байгууламжиг кодаж ахууд холбогдох гранд мянган гүйлгэний уралдаан үргэлжлэлний ихт гэдэг хөтлөнд жолоод ба. 6-р сарын над хүртэл кодаж ахуугын даалхалаас бэгшинжангын кодаж ахуугын нийлбэрлэлд нийт нийгмийн хоорсон дүнжир өнгөрөө төгөргөн айл төгшрөн батламж хангава. 6-р сараас нар үргэлжилсэн их халуун өөр амьсгал нөлөөгөөс болж чидашна хэсэг сүмэн болгосна таран шишт хүйра халуун салхин гим өтөн хорхон кэнэл зэрэг байдал илэрч чидашна живку болгосна сайншгүй тусахна ард шүүхэн биенгийн тарсан 2600 жирэм шишин гаралд адбиши хэмжээгээр хасагдиж гэтэл тэр кодаж ахуугийн даатгалд урсан болохоор Даатхалын компанигаас байжан шинжиж хогдлыг тогтохоор дамжин түүнэ 800 шиш гамшигдсныг нотолжээ. Дунхуа Лянха нэрмэгт эд хөрөнгөн даатхалын хөвний илсэн хэсгаар компанигийн читашана хуяр компаниг нь кодаж ахуугийн даатхалын тусга хамьяргч ховьон жан сургуулилгч хэлэх тань. Тармлын ургалтын нийлэн хугацаа гамшигдсан Мөгийн тоо болон боттоо хөгрлөн хэмжээг ержүүлэн бутхар дамжин боттоо төлгөм энэ тоог бууж гаргаж 5-10 ажлын өдрөн дотор төлөр мөнгийг тараачны өргөн хүү хэм надаа анс өргөд уурлана гэв. Даалхалын компанигаас цаг даруудын гарцсан ажилгаа нь шүүхэн бингийг санаамор болгож тэр хэлхтэн даалхалын садлыг улсаас ихэн кэсгийг нь дааж манай тараачны өргө 120% даана. Даалгалын компанигаас бид нэ үндсэн ашиг тусыг батламжилсан болохоор манай тараачны өргөн газар тарих идэвх ачилж гин нийлээд дээр болва гэв. Энэ жил наснаар манай орн амбуданы амарт үйлчлэн онцлогтой ажилласан ардын амьдралын батлам зэрэг 3-1 гол хэсэгт анхаарлаа төвлөрүүлжээ. Бих талын хамрал тар өргөн нэгслэр дур түгэмл харгалзалтад даатгалын үйлчилгээний системийг байгуулба. Амбуданы голдлогтой хүрээнд чиглүүлэн альва даатгалын байгууламж усан доторго таран шис зэрэг 3-1 амбуданы тармилын холбогдлоо даатгалыг үргэлжлүүлэн дэлгэрүүлбэ. 6-р сарын адекватлы бикорны амбуданы тармилын даатгалын батламж мөн тон 311 дүмшүр төрөгдөг хэрвэ.
2: Хайраар билгсэн тэнгэр уул, Шинжангийн төсөлсөн уул морь.
0: Шинжангийн радио телехоранч маань шидэр аватын тарана гуйур бүкүлсийн нэртэй онцлогтой чинэр сайтай шин кодаж ахуугийн үйлдэхнэ нэрсэн жигсаалтай амжилтаа сунгагдун нурж ават шана улсын дэсийн гэрчлэлийг улсын 4 дугаар кодаж ахуугийн үйлдэхэн болва. Ийм болвол Шошингийн Шинжангийг туслах жулаат газраас нэртэ тэмдэгээр кодаж ахуу хөчөргөгжүүлэхийг үргэлжлүүлэн акулж ават шана кода тусахныг цэцгэлүүлэн көгжүүлэхэд күчин нэмрүүлсэн бас нэг чихэл үрвтал болно. Ават шана фачан нэрэмжтэй амбуда тусна аж үйлдвэр аралжана кисгарт харьцуулах компанигийн үйлдвэрлэлийн тасагт бүрэн ат уучилсан үйлдвэрлэлийн шугам төргөн хурдсаар эргэлдэж нэг нэг хэсэг чинэр сайтай тарана гуйдгийг буудлан үйлдвэрлэн гаргаж бүкүлсийн альва газартаа явуулж байна. Улсын эрт тэмдэгтийн гэрчлэлийн авчирсан зах тэлгүрийн үйлдлийг дахалдан Аж ахуйлын зах алга үргэлжлэн нэмэгдэж

0: үйлдвэрлэлийн тасгийн үйлдвэрлэл маш яралтай болов. Компанигийн кэрэг мэдгчдийн дарга Фэн Кай танилцуулан хэлэхдээ чинэр сайта гуйрыг өөр эргэнэ шин хотод хангахаас гадна бас алыс холын Жожиан, Шанхай, Сычуан, Гэнсу, Шанши зэрэг мөч хотод борлуулж байна. Манай аватын тарана гуйр Бикулсын нэртэй онцлогтой чинэр сайта шин кода жахуугийн үлдэхнэ нэрсийн жигсаалт сунгагд нь урсын. Манай жахлуулд төвлийн их зөргчлөл болва. Энхүү нэртэ тэмдэгтэй болснаас гуйрын зах дэлгүүрийн борлуулалтын сам улам нэг алхам өргөжвэ. Салгаад бидэн үйлдэхнэ чинэр чинсайг чанга сагчи. Нутгийнан сан гуйрыг нэн их зах дэлгүүрт гаргаж, шана кепчана онцлогта кода жахуугийн үйлдэхнэ нэртэ тэмдгийн көгжөлтөй күчин нэмрэлнэ гэвэ. Шоушингийн Шинжангийг туслах жолаат газар Кода жахуугийн үйлдэхнэ нэртэ тэмдэг боожуулахыг Кезад Ажулсар Шинжангийг туслах чихэл гардас болгож, Жена Кепчана онцлогта Кода жахуугийн үйлдэхнэ нэртэ тэмдгийн байгуулалтыг системтэй акуулва. 2025 оны 9 дугаар сард Аватин Тарана гуйрыг эрэмшин мэдүүлэх ажил экснаас хуру Шоушингийн Шинжангийг туслах жолаат газар хамгийн түрүүнд оролцож, тухайн царанд сан жолаач, дахчи шамдуулан жолаач, эрэмшин мэдүүлэх ажил урагштай явагдах. Дээр бүтэмжтэй акулахтхыг баталснаа хамт Шинжангийг туслах тусгай зүйлийн көрөнг мөнгө оруулж, голд үйлдэхнэ яс чинэрийн амар төвшнийг байцаан шилгах, шим тэжээлийн чинэр чинсайг үнэлэн тогтоох ба 3 дугаар талхсын тусгай мэрэгчлийн зөвлөмж өгөх үйлчлэгтэй хэрэгэлсэн байна. Удаа күртэл Шоушингийн Шинжангийг туслах жолаат газрын дэмжлэгээр Аватшан нэгтэй Аватын Нашхан гуу, Аватын Авра өрөг, Аватын Хургана мах, Аватын Тарана гуйр зэрэг Бикулсын дөөрн нэртэй онцлогтой чинэр сайтай шин кода жахуугийн үйлдэхнийг амжилттай гэрчилж, бузурдалгүй идэнэ гэрчлэл тавдаг хэрчээ. Аватшана кода жахуу кода тусахна тувчана, Кода тусахныг цэцгэлүүлэн көгжүүлгүй үйлчилгээнэ төвийн дэд эрхлэгч Ван Чан хэлэхтэн, Шоушингийн Шинжангийг туслах жолаат газрын хавсарлагаар бидэн альва зүйлийн эрэмшин мэдүүлэх ажлыг дээр бүтэмжтэй биелүүлвэ. Залгаад бидэн эквюслаасын хамиарн эзэмтгийг үргэлжлэн сайнаар атгаж, Кода жахуугийн үлдэхнэ яс чинэрийн сүйр шугмыг бат сагч, улсын нэртэ тэмдэгтэйг их нэртэ тэмдгийг сайнаар хэргэлж, тус газрын кода жахуугийн үйлдэхнэ борлуулалтын замыг өргөтгөхдөө күч нэмрүүлж, өргөн улан тараачин өрхийг дайчлан урлагыг нэмэгдүүлэн баяжуулна гэвэ.
1: Шинжангийн радио телевизийн шимэн. Шидэр Артургийн чинэстэд ураг боловсруулах 5,000 шахуу хамилгууд үйртэл очсон хоёр салангуу чирүүл тэргэн хамилхуудын Артург шаан ном болгосноо Шиван толхноос мөрдөж Түнчингийн зах дэлгүүр зүг шууд аялва. Жилбэрэн 8 дугаар сараас 9 дугаар сар болгох Артур Гшанаа нум болгосноо ураа боловсруулах хамилгууг төвлөрөнгөөр зах дэлгүүрт гарах хамгийн сайн хугацаа болно. Тухайн газрын өрөмц, гүв, сайрагна, уур амьсгал, гүйдс, гэрлэн тусалд ба чинэр сайта усан шураа нөхцөлдөд тишгэлэн, боожлон гаргасан ширүүми, шими ширээс хамилгууг нь махлаг мөртөн шигэрлэгэн гэнжээн тохромжтой. Амтын маш сайн байдаг. Борлуултан самыг саадгүй болохын төлөө хамилхотын кода жахуу кода тусахна тувчаа Артургшана ханган борлуулах хоршаа зэрэг олон салам мэчүртэй холбоолно. Түнчингийн системарын Шинжанг туслах эквайлгийн давлагтай тишгэлэн. Шинжангийн газаргийн чинэр сайта үйлдвэрлэл борлуултан зах дэлгүүртэй нарилаг оновчтой залгуулдуулж, Киргилгагар хавтран туслах ба шууд кэргэж гадагш борлуулахыг уйлд усан хэлбарыг шинийг үйсгэн гаргаж, хамилгуугийн тармилан газраас шууд Түнчингийн эцсийн үзрэн зах дэлгүүртэй кэрэг бүрэн бүтэн борлуултын хэлгээсэн самыг нэвтрүүл ба. Тарилтан нэрк Янжанхыг хэлэхтэн. Би энэ жил 80 өнгөрмөө хамилгу тарва. Ханган борлуулах хоршоо Түнчингийн Шинжанг туслах жулаад гадарын байгуулсан тавцан гарламжм. Бидна гууг хулд навч юба. Саскын ордонд таалархаж байна. Шинжангийн туслах кадрчд биднийг ихээр дэмжсэнд таалархаж байна гэв. Хамилхотын кода жахуу кода туслахны төвчнөд дэд дарга цаужин илэрхийлэх тань. Түнчин

0: хоёр газар Кирилгагаар Шинжангийг туслах, Ажилсар Шинжангийг туслах хамгийн санаа тогтсон үргэлжлэн гинзгэ харуулжээ. Кэдаж хугийн дэлгэхнээ үйлдвэрлэл борлуулдыг залгуул тулгах системийг үргэлжлэн шилжүүлжээ. Хамгийн онцлогтой Кэдаж хугийн дэлгэхнээ гадарын борлуулах арга замыг татралгүй эргэлтэхнэ. Хөөшт Шинжангийг туслахын тагтах холбоосны үйлдэлийг бадруулжээ. Олон салаа мэтэр холбоолон хөдөлгөөцгийг чангадах гэж Кэргэлгагаар хавтран туслахаар онцлогтой ажилт чидэмж олгож, Кэдаж хугийн үйлдэхнээ борлуулалтын арга замыг үргэлжлэн эргэлтэхийж Хоёр газрын Кэдаж ахуй ажахаарлж ана хос чиглэн хамтралцаагийн гүнзг харуулжээ. Кэдад тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхдээ хүч нэмэрлж, хоёр газрын харилцан ашигтай хамтар ашиг хүртгийг биелүүлнэ гэв.
1: Шинжангийн нарадууд хэлс хураанч мэн. Жин шанаа шүр унжилгыг сунаар түйж хураах ажил бүх талаар дуусхийг дахалдан. Альва том нарилаг боловсруулах ажахлуул үйлдвэрлэл борлуулалтын Кэгжанта улирлаа нурва. Шинжангийн Чиминшин нэрэмжтэй шүр унжилгын ажилсын хөгжүүлтийн Кисгарт компанигийн үйлдвэрлэлийн тасагт ажилчил яг шүр унжилгын сургаг зэмсийг угаан цэвэрлж, агаар гуудуулан кольдан хагсааж сургагаар байлгын шийдвэрлж, дараа нь авч явахуд дөхм келварийн сургагаар байлгах шүр унжилг, шүр унжилгын үг эдэн зэрэг үйлдэхнийг хуан савлж буудалва. Компанигийн үйлдвэрлэлийн тасгийн эрхлэгч Шүлиан Фан сурвалжуулагч хэлэхдээ энэ жил үйлдвэрлэлийн ууранд бас бактерго үйлдвэрийн тасгийг шинээс байгуулж 8 сурсан шинэ үйлдвэрлэлийн шугам тохируулва. Дан өдрийн шүр унжилгын сургаг зэмс боловсруулах хэмжээ 50 тоннад хүрчиднэ гэвэ. Дулаадугаар сар хүртэл аж ахуйлал нийт 1500 өнгөрийн тонна шүр унжилгын сургаг зэмсийг худалдан авч боловсруулж Шүр унжилгын үйлдэхнэ борлуулалтын мөнгнөө 20,000 төм төгрөгөлж, 100 өнгөрөө олон төмнийг дайчлан ажил болгожээ. Компанигийн үйлдвэрлэлийн тасгийн ажилтан Даш Вэжэн гэлэхтэн. Би энд ирж ажиллаад нэгтээ 1 өнгөрөө жил болж байна. Гэрээсэн бас өөрхөн, энгийн үеийн цалин 3,000 төгрөгөөс 4,000 төгрөг юм гэвэ. Жин шэн болбол дундуд улсын шүр унжилгын нутаг болно. Шүр унжилгын тарилтын талба 10 төм мод гөрч шүр унжилгыг нарилаг боловсруулах аж ахуйлал ба гуршаагаас 43 боожулж 20 дулаан нэрт тэмдгийг бэ болгож 40 өнгөрөө зүйлийн үйлдэхнийг нэн хөгжүүлжээ. Энэ жил жин шана шүр унжилгын сунаа гаралт 3,300 өнгөрөө тоннад гөрч барагцаалтаар үйлдэхнэ өртгийн 4,300 өнгөрөө төм төгрөгт гөрөх байгаад Бүгшэнэ нэмэнгийн хуурсан шахуу тарилтын өрхийг дайчлан урлагийн тогтвортой нэмэгдүүлэх болно.
0: Шинжангийн радио телевизийн шимэн. 8 дугаар сарын 21-ний өдөр Еврон засгорын 15 дугаар хугацааны биеийн тамирын цуглараа гихэд 11 дугаар хугацааны Юнисны уламжлалтад биеийн тамирын цуглараа Илийн уралдааны горно 3 кимнэ 40 сагсан мэмгийн уралдааны эхэлж. Бүгшэнэгийн альва газраас ирсэн 14 төлөөлөгчд нь анги уралдаанд оролцов. Тус өдөр 3 кимна 4-т сасан мэмгийн эрэгтэй ба эмэгтэй нь кök дугуулан кökчэн дугуулангийн уралдаан зэргээр эхэлвэ. Уралдаанаа царам хөөр хөвжанта уур амтлаар билэхэж тамирчид дайралд сэргэлтэн дундаж ширман тэмцэлдэн булаалдэж сэтгэл нэгдэн хамжилцэж байла. Уламжилт 5 кимна 4-т сасан мэмгийн уралдаантай харьцуулбал 3 кимна 4-т сасан мэмгийн уралдаанаа дайрал ба сэргэлтэн сулгдлын нэг төргөн Бие махбодын эсрэг үйлдлийн нэн хурц ширэм байжээ. Ахархан хугацааны дээр хүчилстэй тэмцэлтэй нь удаа бүрийн шүтлэлт, удаа бүрийн сахалтыг бүр голн боломжтой санагдуулна. Гармай хотын төлөөлөгчийн ангийн эрэгтэн Кökчэн дугуурынгийн гэчин Эзад Мухадис гэлхтэн. Анх царангийн уралдаанд бидэн бас хэр хэмжээгэн Кевинар баатруулв. Илас бидэнд хангасан талбар газар тоног төгрөн бүр маш бүрэн төгөлдөр байна. Хожим нуралдаанд бидэн лавтан энэ чирмэнэ гээва. Илэ жүгэн төлөөлөгчтэн ангийн эмхтэн Кökчэн дугуурынгийн гэшүүн Майи Фигэлхтэн. Ерүн дагн нуралдаанд шүүгэд бидэн маш баярлаж байна. Ангийн нөхтэн хамзалза басан маш сайн болва гээва. Илэ жүгэн төлөөлөгчтэн ангийн туслах сургагч Гол яг юу гэх юм бэ? Энэ удаагийн уралдаан зөвхөн нэрсэн дарааллыг булаалдах уралдаан.

0: юм шээ. Нэнчгэ бэкшин ангийн алба газрын шилдэг сасган бэмгийн ангита сул улдсан сургалцэж. Бэмбэгэн мэржлан сул улдсахыг хэрхэн нандан тавцан гулхаар бидний энэ удаагийн...
1: Нэгудаа эдшин нугааг хурааж болохдоо. Даруудаа эдшин нугаа нэгтээ чихэлж. Хөлмөдий ээлжлэн. Төвж рааху бурлуултан арга зам. Жилэн туршиг тасалдахгүй юм гэвэ. Энэг нэгтэм 5000 нөнгөрөө мүү талуата ажилсан крайлинген ухсага болгасна. Түвэнг ухсага тусханда байраг байгаадэ. Хашгарын жанлан кэдажахум дахм үлдэхнэр. Бэмар хултху сахтэлэртэй гэршилж байгаа. Уран байран давлагтан тишглэн. Сүйрэн гадраас бэмар хултху сахтэлэртэй шүүд хангааху. Ахар гэлгаас нь үйлдөл борлуултан хилуарг байгуулж. Эдсэн угаана тарилтэй. Кисэд өвсний мэлкүр зүлхэ. Улсдаа тасан төвхө. Садгаа өзэмсэн дэрнэгэ кэсгийг сагнан хувааж. Тус газарны эдсэн угаана сэмсэн хангалган хөлцгөө талыг нөхрөлж. Шин сургас эмсэ эдсэн угааг хул замдаг шилжүүлэн сойрлгэ. Өөр нэтг битэмжтэй дурглал болва. Усага болсна дээд дараага. Таир зам мухтар таньчлан хэлэгтэн. Энхү тохирмж тараалангд хэрлэг газрын хуурд нөнгөрөө тарааш нөрөхтөй холбодч газар шуран эзэнтэн эрхийг шижүүлсэн. Кэсна мэнгийг жил болгоно. Бир тооны усаар тусгнардын гарт тархааж байна гэвэ. Крэлн олон арвай газраас тарилтын шидвэртник уруулна унсагта тарь зургаах үйлсэг хөгжүүлж гаднагаас ирсэн мэргэстэн шидвэрт нь тарьван газартуу гүнзгаар нь айдлахан даху. Тухан газрын тарааш малжт удын тараалангийн тарилтын мэргэжлийг суралцахтуу кевинжилэн дайчилж байна. Ажилсан крэлнгийн бэг талаар ашиглалтуу уруулсна дараа 400 кимдэг эсэг нь хиндэ тогтуртаар ажил болгож. Жил бүрийн хуур тэмн өнгөрөө кимнуудааг нь үлэлэн чинэртэй айллаху кек. Айлын байр хангааж бас тус газрын 30 кэдэн тарилан чидэртнийг бэжүүлж. Улан тэмний гэрэнхийн хажуудуу урлага нэмгдүүл болгосан байна. Шандунгаас ирсэн мэргэжлийн ажилт нь Сүн Чанши зугаасыг хөтлөн дахуулж кэлэмжидүү тасан төвж байна. Удаа төвний эзэн байгаа хулангуу зэмсэн дөрөн кэлэмжин тасан төвхө үлдэлдэн урж. Тасан төвхө үйлэн хугацаа нь 7-р сараас 11-р сар хүртэл үргэлжилж. Газар жигн давлагтай байр нь өөрөөрөг нэ цэхэн бус сугаалаар нь анхаарлыг татж. Хашгаард зугаас нь адахар уудсан сугаас бас тусгаал нь иржээ. Тасан дэвхийг хав цангидаг бийч нь ойлгодог. Сүн Чанши танцлын хэрэгтэй. Үйл орчинжи бидний үйлдвэрлэн зугсаахгүй үлэр цөлхий анжирын цагтан кюрэд болс хугацаанд нь урна гэвэ. Нэгэн жил тэр 25 км ин торн бодондоо Чусунгар могос завсрын тарьт хүрсэн их амжилт болж. Энэ жил тэр 1 км-ийн шинэ сухлаг хөсөлж, эдшин могон тарилан кепчааг нь ихт карт бэлтгэж байна. Дөрөн үлдэв урлын хугацаа зөрүүлэн ээлжин тарих. Төр зүйлийг шалтгаар байрлуулах уухлаа. Ажилсан крэлин сэмс эдшин угаана хангалгыг хэрэгжлэн батламжлах гол арга хэмжээ болно. Ил газарт шимми чивгэ кэшингоз эмсэг кипчайжлэн тарж. Хөлөмжулаад номолжин хөлөмжд лааз, памидор, тарус сэргэ улан дитин эдэш нуга сэмсэг ухла хэмг таратаар тарж. Улан тэмнэ өдөрлөд мэн холсны дайныг сахан галж. Шикэр буя көхэргэн өндэс сэргэ. Кисэд өвс нэмэн дүрмжилэн бөжилж. Бөжилжэргэн хулангу шимми сэргэ унста шин сургас эмсэн ургын ухсаа зөрүүлэн сагтэлэгтэг гаргаж. Тус газарын сэмсэ эдэш нугана хангалаг байлаг жулва. Төв сайргалдын суурилн тохимж тараалгийн хөгжүүлж гашгар хөнөсэр шана кэдэ дахын суур тоног тохиромжийг уруултаан хөргөлн нэгтгэв. Энэ жилийн 1-р сард гашгар хөнөсэр шана шивэн болгосна 380 нарны гэрлийн дулаан хөлмжийг байгуулж болоод ашиглалт оруулж органик суур хэд тарж байжулах. Уйлгаар урчин тэрник тохируулна эзэмтгэм мэрэгдэл тшиглэн. Төв сайрхлын усан болоод кэрсэран нөхцөлд хасгаарлагдах. Кишта асуудал шийдэрлээ. 8-р сард ерөнхий хөрөлтийн 1309 тэмдэг өргөн. Хуурмын 26 нууна. Төвийн тохиромжтө тарилтын нөлөөсөн өөрчлөлтөнд төрөзүлэг жинкнэр эхлүүлж. Наа загтан 314 мө. Тараалын тоног тохиромжийг дэс дэвшүүлэн өөрчилж. Бүхчилд сэмс эдсэн нугааг тасалдуулахгаар тарихт хатуу тоног энэ тулаарлыг чангадгаар төлгөөлж байна. Үйл хаврын үйлдэлд Бэлжиргэн ин тороос аваад сүн намрын үйлдэлд болсолох хулангу анжир хүртэл дахин жилийн турши ээлэрн төвж хараах элетрний эдшин нугаа хүртэл хөлмжнүүд нь говь сайрахл жилийн турши элэг хураалд нь амжирн хүчнтэй болгоч юуэр эргэна олон тэмнэ холсны дэна сэмсэн зүйлийг сайнар батламжилж тарааж малчны урлагыг тогтвортой нэмдэлгүй шин арга замыг хэрэгжлэн нэвтрүүлвэ.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн боожлолтой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн бичир бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээн зөргжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамлахт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болсна, хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч 8 цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөг хийхин даруй иг хэмжана цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжата байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

0: Хөхрөн харагдах уултай, хөлсөн урсах устай, төдөө нутгийн мурайдалтай байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгэсэн газар байдаг. Төдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт. Төдөө нутгтөө төслөнгөө эрэлхийл болно. Шинжаангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Төдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээ өргөжлөн хүлээн авах сонсох болов уу?
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бүх улс го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид талар ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лабдуун бутгаар ажиллаж алх малхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж баяжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдүм Кэдэ нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Кэдэ нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.

Сонсгонара. Ода байдын замби гавшхан дугаараар нь олондо ирээдүйн гисэн дарганчин. Өнгөхи адштайлын амьдарч бидс мус соёон нэвэн шинэ гүйсгэр кедод усныг цэцгэлэн хөвжлөгт гүш нэмэрсэн үлгэрийг ярьж өгье. Атчаасын азаг болгосноо. Маяг тусгандо тус газар нь улсан дэсэм бидс мус соёон нэв болох уу? Өгөрнснээ Кевин нэлдгүй харгаар шаурвар нь хүйлдэг чадааж, үйлдэг хүр мэржилэн, яг байлагдад шиглэн. Тусгнаа хамтарлын ажаах болох уу? Ад шууд нь. Бантуу итоо нэрмэжтэй. Ваар шалан хасгаард компани аадмар хөвж бай. Хананаа пиндин шанаа дээд сургуулын ваар шалан нүрлэг нь зүрн төвлөгөөс нь тусгаа мэржилээс төгссөн. Ирад оны гэсэн залуу. Рэнгүй. Уул дав нусгаталж, дунд дурнаас кил хасгаарыг төрчээ. Кэдад тусгандуу алин амьдарчээ. Шаурвар нь хүр мэрждэг гүнзгаа сурлсжээ. Тэр уламжлалтай бидсэн мус соёон дээр энэс зүйр болгож шинэ гүйск зүрн төвлөгөөр гарц болгож эрднэ адчин шаурварыг амьдүүлэн шинэ амьдлын гүштэ болгож бидсэн мус соёон дээр уламжлалын заламжлах хийгээд кедад усныг сэсгэлэн хөглөхийг харилсан усан суулсан хамтар гүвчүүд цоо шинэ хөглөлтэн замыг амьдтагаар сүйгчс мэнэ. Үйлүүстаг эхнэ үед рэнгүй өнгөрсөнд ханаан төрсөн нутагтан өринан маар нүлгэн алин таск эзэн байжээ. Кэдэгэр нэгсэд тэлэр зухан битайсан боловч хэ ирэн бохлоо тим сань кэгчидсэнгөө байна. Нэг удаагийн гэнтийн сүлжээ эргэн үссэн ёблин твинаан түшин шаурвартаа сараандгүй хэбарилдаатаа болсан байна. Атши хадалсар байлгаа чинэр нөөрмөгц унцгаа шилбүдгэн материалын өөрхан бүлгстай байхаар баруггүй. Бас тус газарда тусга байх туулган уурхаас үйсэн шил бүдгэн материалын чи нэг өрөмс байж нэг чи мянган жилэ уламжлан заламдлсан улсын дэс бидсэн бус соёон дэв болох уугрынснаа кевл нөлдгөө харгаар шаурвар шатааж үйлдгэн үр мэрэгшэлтэй юм. Энд шаурвар бэдүүлэг зан чинэрийн мэдрэмж он жил давталтыг хөнгөрөөд соёлын агуулгын хийгээд цул амьдлыг эсгүр татах гүчин бохлаа. Ваар нуулгыг гүнзгээ хуралж байгсан зинхүү шигэр ухлаа дуглуулсан байгаад бас Түүнийг охлаг хэл хасгардаг гэрч. Тус газрын шавар барам бидсэн бус соёон дэвийг гүнзгээ сүрлсэн урлах бодолтой болгосон байна. Жанхуй хэлэгтэн. Сүлжанаас атвшин шавар барыг олж ирсэн тэр цаг мөчд тэрх балритна бурбжин амжилт гүчин болно. Мянган унаа соёлын агуулгыг олж ирсэд би нийт салгалгүй ширцэн гэв. Ваар нуралт болсон баримтлал гээд хэлхсарын соёл болсон кёчлдэг өөрлөн. Жанхуй эрс үрхагаар Барушан айсмана. Ботгастын байцааны үснэн дараа тэр азаг болгосна. Маяг тусгандуу хамтарцаа тогтолсши. Тусна хамтлын төрөл зүйлийн хэлбэраар адш хот юм. Вантуу итоо нэрмэжтэй шаарвазан хасгаард компаниг байгуулсан байна. Эндхэн мянган газар алсан, өөлөдөөс нь тэмэлсэн, тэмэлэн бохлаа. Юдюстаку эк байлгийг нийлж көвчдэн келарын шинэг үзсэн ябл болохоор баруухгүй. Нэгч Эмдо Мартин маар нулг нь хүрмэрэждэг гүнзгээ уулсал болно. Жинхүү хэлэгтэн. Энд ирээд тэгээд энхүү үр мэрэгжлийн шин цагийг жинхэнэ орхлоод ойлгож мэдлээ. Шавар сунху, шавар нокко, юусгэр гэх вэ? Шатааж үйлдэх алган биргэн бэр. Ахмад ингэсээс амар уламжлалд нь сэтгэл тавьчи. Саас нь оюун ухаан юм. Би кэ гэж бодч баг явдал ухлаа бэр. Дараа энхүү ховор нанд нь зүйлг ухлаа газараан дамжуулж. Нэг голон хэмстэ. Адшин шавар хараг. Сөвк нэг нь багч тед биш. Нэг чи Нэг хэсгүү уламжилж байгаа түүг болохыг мэдүүлнэ гэв. Бидсэн бус соёлыг уламжилан заламжлах хийгээд вирус таг самын бохлоо тийм хөргөжтэй биш байв. Шаур арыг гүнзгээ сурлсан оролдох явстаа рэнгүй давхар давхар шилгэлтэ үчиржээ. Маяг тусгандоо шинхэн гөрхт онгоцчтой боомтын дараа бохлоо түүг материал сунх болно. Тэр тухайн газар нь уурхаан цагаар охлоо эргэн явж дахин давтан харьцлыг тохируулан туршилт хийж эцэстэн бохлоо жинкнэ шаур шуран найрлагыг хайж уусан байна. Салгаад шатааж үйлдэхийг гогцааг бохлоо судалж тухайн газар нь уламжилт багажиг хэрэгсэн хилээрэг сэргэн үйлдэхин төлөө тэр кёх сөрөгтөө түшгэлэхгүй кев завгүрдө түшгэлэхгүй бэр гарын мэдрэмж болоод туршлагатан түшгэлж удаа дараалан нүхэн зуухыг дулааныг тохируулан эзэмдэрч үр мэрэгжлэн сайжулсан байна. Ингээд зун өнгөрөө удаа туршхаар болоод өөрчлөн сайдлахад хамжин уламжлал нь халдчих утсан уламжлалт шавар арын битагт гэнэ

Эдэ дутмын цайган хэрэгсэл, сэсэн хэрэгслээс аваад дурсгалны зүйлг нь яд. Сугаалсан гар бэлэг хүртэл тэр. Витамин нэгэрэн бохлоо сэм. Амж авч болох уу? Шинжаг нь дурсамд болохыг хүснэ. Эрэмсэлж байна. Жэнхүй хэлэгтэн. Сэргээн үйлдэхэн зөвхөн эхэл тэд юм. Би залгаад соёл угаалцаа үйлд болно. Хүүжин Кевнамбатан мэртэн цагийн уртгалаг дагсан Виталик үйлдэвч. Миний харал тухлаа түн дохим даруу. Адшин шавар уарыг тоснаас гаргаж. Эдэ дутны амьдралд оруулна. Элнэг зугаасдаг ухлаа бэрэ хайр халам шингэсэн шавар уар нь үйлдэхнийг авч явах болгож. Мэнд Шинжаан тухай нэг кэсгийн үлгэрийг авч явах болгоно гэв. Хараана Шинжаанд хөрөхтөл гагсараан чирмайд байсаас нь бих тусныг хөвжүүлж болс хөртөл. Ирээд оон гэсэн залуу Жэнхүй Борбожин байгаад уян халам фарын ширүүн галд шатаа датхан болцурлаад судан битал болох шигээр. Шин цагийн хөвжүүлт нь аянд Атш хотын Вэнто итүү нэрмэлтэй шавар уарын хасгаард компаниаг бидс мус соён нэвэн үр мэргэжилтэ өргөжлөн сурулсан судлах уу. Соёл зугаас нь үсэлцэг гүнзгайралт гэв. Шин цаг үед хараалагдах уу бидс мус соён нэвэн гайхамшигт талыг болслон гаргаж. Мэн нуунаг хэлхэсгарын соёлын удам удамшлыг нь үеийн үед уламжлан залуумж байна.

0: Нинголон гүмэнд нарна гэрлийгэ хуалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ирэн гүчир бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болсон хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй ик хэмжана цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжата байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэмнэ радио.

0: хөхрөн харагдах уултай, хөвсөн нурсах хүстэй, төдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Хөмөн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл билгсэн газар байдаг. Төдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт төдөө нутгтөө төслөнгөө эрэлхийлэх болно. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлний радиогийн төдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авч сонсох болов уу?
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
3: Би гар утсаар хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн кэм бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүд

0: өнгөв жүлгийг бит олор акуулахтоо манай тусгнаа кадрчад лобдүбэн бутагаар ажилж алхам алхмаар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдүм кёда нутг хүсэл эрмслээр билхэм. Кёда нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхайг илрүүлнэ.

сонсгон рауда. Кёда жаху, кёда досун, тарашна тоха медага сонсгия. Шидэ дондулсан шинжан, дундазян кёда жахугын шинлухан техни бирэжин шинэг юсгүй хулуан, хуурмы хэрон зурган уна, эрдэмшилгана солсана хурл, хурл хутты икэлвэ. Хурлын шинлухан техни бирэлдар шидэм жолугжи, урм бисын кёда жахугын, ажулысын үргүлүстаа көгжилтэг хамтар акула гэхэр голсэдэ болугжи, эйронс хурна, таралан шинлухана күрэлэн болн, баян гудругын ардан заскан урднаас хамтарын голын дэргэлжи. Дунд үсгийгад Хасгастан, Кыргызстан, Өзбекистан зэрэгэ дундазан улсуудын далан хулуана бөрүлдэхэн нэгсэн тэлайлэгч. Дунд гадаадын зургаан академич гэгээд гурунзан өнгөрөө тусхай мэргэлтэн хэрдэмтэн. Кэда жахуд хулубдху жирэн кэдэн ажахулын тэлайлэгч кэдэмт худдуу цүглэрши. Урм бэсэн кэда жахун шинухан техник мэргэлтэн хамтарлзана их болгийг хамтар зэвчилвэ. Хурлын ухаанд бас 10 хамтарлзана төрөл зүйлийн хамтарлзана зөвлөлт сард төлөнгөр гэрээ тогтолцох ёслыг зэргээр эрхэлж, эрдэмшлэгэн сул санаа, элэг баялаг, эрх үүтэйг ажилласан хамтарлзана буддаарлтын буддаа өрөтмөл болгон хөрөлвэ. Сонсгон рааш дээр алтоотын хран голд байх. Хэран нарлын шинги шингян өншүхэн бүүц шингтар ухлаа эзэнгтан эхлэж икемжана зугаасн хөрөлсөн нэржи тэрнэсжи зугаасн адах татва. Алта утын хэран голын төвдө байга хэран нарл бухла алта хотын урна байгаал голын төв арл болна. Арл дээр цоошнаас байгуулсан шинги шингян өншүхэн бүүц уур мэргва көнг нээж хөвжүүлхи ойлгохтник баримтлши кэрлэн буудлху урн тэд галын найр нь урн ардан замгүйлэн сойлон битайлч үйлдэхнэ. Цуглараа маймаан уран зэрэг. Тавны ихэ чилэмж дурныг гаргаж. Гурхан кандад усанд наадах уу. Гэрэн гаднаа хэрлэн буудлах уу. Ардан замгүйлэн зүлгэн тоглолт. Унсагта сөйний зах тэлгэр зэрэг төрөзөлийг бичнэ ялах байгаад. Бүү цаасас цастуу хотын алтан. Бинхо селевсэлэн. Сой зугаасан шин газар жигэн бэлэг тэмдгийг цогцолхоор чимээж анаа. Эзэн тань ихлүүлсэн тус өдрө. Гурхан кандад усан дуутан наадах уу. Төрөзөл мохлоо бих царангин. Гэрэл цаг болж. Цөөг мөсө хотон нарт сугаасад. Сэрэн гурхан усан дуу хурж. Усан наадах баяр баясгалыг таатай эдэлвэ. Алта утнаар Мали Сербек гэлэгдэн. Эндхэн уртан дээр мас сайн. Бас мас олон сугаас наадах төрөлзөл байна. Өндөр күйгтан дахуулн усан дуу күйг. Төрөзөлг наадши. Мас сонирхолтой. Мас сэрэлтэй санагддаг юм. Ирүүлээ болготоо аралдах дуу бажиган тоглолтөөх айхам сайхан явагдва. Тайзанцгийн бедсэн бус соёын давин ардан замгийн зүлгийг шийдвэрлэг нь чирэг хөвлөх илвэн тоглолт зэрэг тоглолтыг залгаагаар тайзан тоглож. Гайхам сайхан явагсан тоглолт нь тухайн сарангийн зугаас нь тасралтгүй ялах ташилтыг болов. Дараа моглоо төд галны өдөрчлөг эхэлж зугаас төд галыг тойрон дуулан байж гэж баяр нийлэлт тун кран голын хөвэнд цураад ба.

0: нэг олон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулъя.
1: Бидний ерэн гүчээр барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган зөргжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрэл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол бол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэ.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5700 жирэн цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг буулгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнээ радио.

Эрдэнэ гүндэс сонсны сайн байцгаан та. Би ухлаа Шинжаангын Арада төлөс хоран. Монгол хэлний Арада өгөн хөтлөгч Дүү Баяр та болно. Цэвэр тод айлг, цэнгэм сайхан дуу хоолаарна. Өдөр болгон та бүхэн тагна. Баяр та сайхан дулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээр нь сонс та нартан. Үйлчлж байгаадаа тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, гэрч харилсан та бүхэн дам. Арадаг нь алтан дулгааныг алд цагаан хад болгон өргөн дэвшлээ. Шинжаангын Арадаг телес хураан, Монгол хэлний Арадаг нь өргөжлөн. Анхаарал сонсгох гэтэн баярлан нүгтээ.

0: Кэкрэн харагдах уултай, хэлзэн урсах уултай, хэдэн нутгийн мөрайдалтай байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн хүсэл бэлгсэн газар байдаг. Хэдэн нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хэдэн нутгтөө хүслэнган эрэлхийл болно. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлн радиогийн хэдэн нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авах сонсох болов уу?
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Го, бүх дэлгэн күм бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гөвжүүлгийг Виктор Акулхто, манай тусахнаа кадрчад лабдүбн бутагаар ажилж, алхам алхмаар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдүм хөдөө нутг хүсэл эрмслээр билхэн. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхайг илрүүлнэ.

За нэвтрүүлгээ нэрвүүлээ. Шидр хотон отын жаас сумна утшал тосхна арда облгасм хайлигэн хөрөө өрөхөр хотана үчө тактын уршин усан дорнд тэр сурсан байна. Ингээ тэр бачим цагдаад мэдүүлгээ тусламж гуйсан байна. Цагдаад мэдүүлсэн дараа харатурна тэмрээс сэргэлж тэмэр унтрахаа овон нуслахуу хикэнгээ жаас сумна дутаад хамгаалах салур мендуран тохон сарагд гэрч. Сэргэлт кек усны байдлыг байцаах сэргэ ер нь хугасана айлыг мендурын хөрнүүлж. Утшал тусгнаа нэгдүгээр шүүж болно тусгна нам нэрэн шүүж тусгнаа нам нэрүүлээд тусгна ардын зөвдийн кадрчд кэсгнэ хамярх ажилтан гээд тусгна ардыг цуглуулна тохон сарамд амжин гэрчээ. Дараа мохлоо сумнаа ерэн калан засах алан гэрээ хүчаа тусгнаа ардын зөвийн зэргээ улан гүчин өтөр төргөн тусалши альва талгас айлан тодорхойх байрлан нийтэр хамдалсан байна. Хэрэг гарсан усан орноо урсгалын төргөн байгаад тал дурсгаар улан байж аварн цөлхөө хөтөлтийн жиснаас их байваа. Аварн цөлхөө ажилтнад лавдан тогтунараа аварн цөлхөө төслийг шинэ ухаанчаар тогтоож хөтлөн татху чирхэ зэрэг алиг имтар дар гэж үкэн сэргийг хөтлөн жолаач гийхэн усны орон зүг шилжил байв. Би кимсэн эргэжлэн ярилгын чимээхаар дамжин хөрөө өрхрийг эцстэн бигдийг нь амар түшин квадын гаргач тусгнаард ажаахан хохирлыг нь эргэлн авчирсан байна.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа урагшлах энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн зөргжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэд тустайгаар хоол улах хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэггүй.
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмд гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио.
3: Синжангийн радио телевизийн сүлжээ тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээ гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Элвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлө нүйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлжээтийн нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амьдлэг, нэн кичэр хийгээх. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
4: Эртнийн сонсолтоо энэ удаагийн хэдэн нутгийн хөгжлийн нэвтрүүлэг маань энэ град энэрлэх боллоо. Та бүхнийг хүлэн сонсон баярлалаа. Нэг ул навлаг сонсхийхлэ. Та нар бас сүлжтийн хэрлэгчний үчирэг бүлгэн сонс болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг баяр тагт нэвтрүүлвэ.

0: Бээжин цаг 19.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
2: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
1: Эрүүл мэндийн хань.

Эргэн гүндэн сонсох сайн байцхан та. Шинжаг нарада төлөсхран Монгол хэл нарадогийн эрэл мэндийн хан нэвтрэлэг маань эргэн та нартайгаа мэндэсэн толглаа. За би ухлах хөтлөгчтэй баяр та болноо. Эргэн гүндэн сонсдоо Шинжаг утга санаа сүйлтэн даатгалын төрмөнд хэрэгжүүлэх төслийг нийтэлж Хуурмын 27 ноонд даатгал уралцахыг бигтолоор хамруулахыг энэснээм биелүүлэхээр байх. Анхаар төвлөрөхгүй эргүүлжийн мартамтгай байх нь их тархт ямар асуудал гарснаас болсон бэ? Ягаад энхэрнэдэр үлдсэн нугаа зуу шиг итгэлээ амархан гисэн гүйлгдэг вэ? За технода. Эрэлмэндийн хан нэвтэлгээр нь эдгэл авгыг хамтаа нөлөгё.

хүлээн авсан баяр нутж байна. Манай нэтгэгийг Шинжаанг Арада телесохран Слуштин шин зүйлсрийн хэлэгчний зүтэ зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсчд минь эргэлэн сонсч болно.

0: эрүүл мэндийн сони медианаа төргөн дамжуулах.
1: Эргэн гэнэ сонсда нэвтрүүлгийн нэхэндээ эрүүл мэндийн сони медианаа төргөн дамжуулах дугаараар Шинжаан утгасанаа сүйэлтийн даатгал төрмийг хэрэгжүүлэх төслийг нийтэлж 2027 онд даатгалд оролцуулахыг бэх талаар хамруулахыг Индистан билэг тухай ойлгоё. Эрон сгорна эмэмгэн бадламжин дубчан медаг нэслэ. Шинжаан үйгэр Эрон сгорна утгасана сүйэлтийн даатгалын дүрмийг байгуулах хэрэгжүүлэх төслийг шидэрх юм. Барлан тархааш. 2026 онд утгасана сүйэлтийн даатгалыг бий хурна ажилтна. Эмэмгэн даатгал оролцсон кемсиг бигдийн хамруулж 2027 онд бий хурна. Хотгадагын сугаал ардын эмэмгэн даатгалд оролцсон кемсиг баламжин кепчанд уруулна. 2028 онд үгэн төрөлтийн цаг нь газар урна. Кэрэн банкыг цуглуулах баримжаа. Харгалзан төрөн бодлогыг хэрэгжүүлэх төслийн төрөн бодлого нь шаардлагатай шилжүүлж байна. Еврон сгорна бодтой байдалд зогцсон утгацана. Сүйлтийн даатгалын дэрмийг үндсэндээ байгуулна гэж тодорхойлбаа. Утгацана сүйлтийн даатгалын дэрмийн зорилгын бохлоо биян даагч хэлбэрээр олдсон кемсний үндсэн амьдралын харгалзал болоод эмчлэх сүйлтийн хэрэгцээ шаардлагыг хангахын төлөө юм. Манорын хэрэгжүүл төслийг нийлхи Еврон сгорна ажаху нийгэм хөгжилтэй сугсалтгсан бие хардыг хамрсан хутгадагын нэгдэлтэй төвлгэлэн төвгөлч нэгдэлтэй амар төвшин дүрмжгсэн иргэд үстэй утгацанаа сүйлтэн даатгалын дэрмийг сүвгчлэн байгуулж юм. Биян даагч хэлбэрээр алдсан хэмсэн утгацанаа сүйлтэн үндэсн батламжин хэрэгцээ шаалганг нэг санар хангах болно. Хэрэгжүүл төсөл тогтаасан бэбикм хэрлэхэн нэгсгийгээд нэгсэн ажилтна нас намралт гаргасан амьдгар ажил олгсон ба ажил олоодгүй хутгадагын сугаал ард зэрэг кемсэм харатурнаны хамаарлын зарчмын ёсоор даатгалд оролцсон. Утгасанаа сүйлтэн даатгалын зардлын хэмжээ зууна тэгсэг 3 болгон нэгтгэши сүйр баримжаан зардлын хэмжээг хөрөлтэй үндэс нь кэлэнгар тэнгшаалт хийнэгжэ. Даатгалд оролцох зардал тушаах талаар нэгсэн ажилтна ажилтна сар аруухны зардал тушаах зардлын хэмжээг хэм хэрлэхэ нэг цаас хийхэм адил хартлаар тус бүрэ. Зууна тэгсэг 15-аар хуван хөргөлж кэмбэр нэгсэн зардал тушаах сүйр тог ажилтна ажилтна цалингийн 90 тоо байж. Хүйкмнэ зардал тушаах сүйр тон боглоо тускмнэ цалингийн хорлог болно. Амьдгар ажил олсдгийг нэгсэн ажилтна ажилтна төрөн болгон ёсоор даатгалд оролцох зардал тушаахыг зөргөжлнэ. Нас намралт гарсан зардлын хэмжээ нэгтэй ажилтна ажилтна хүйкмнэ зардлын хэмжээтэй адил байж зардал тушаах сүйр тон боглоо тускмнэ үндэсн нас тааш нь 100,000 болно. Хотой дагын сугаал ардын зардлын хэмжээ нь зууна тэгсэг 15-аас эхэлж дараа жил мөхлө тэгсэг тэгтэг 5 зууна хуваар нэмэгдэн 2030 он болох туу зууна тэгсэг 3 хөв гэрч хүйхэн ба сасган дурнаас адилах харьцлаар хуван үргэлнэ. Бихэл 18 наснаас дурагшгүй кэмс аав ээж буюу бусууд хуулаар тогтсон асрын өсгч зэргийг дагч даатгал оролцуулна. Гагсаар ухлаа зардал тушаахгүй ба ажилтнаажнаа үндсэн эмэмгэн даатгал нь хүйхэн ба дансаас тус гэрэнхийгээд өөр төрөл садна утгацанаа сүйлтэн даатгалд оролцсон хүйхмнээ зардал тушаахдаг хэрэгж болно. Харгалзлыг батламж талаараа эхлэн шатандуу кэн нош та биян даагч хэлбэрээр холсон кэнэ үндсэн сүйлтэн батламжин хэрэгцээ шаалгаж шийдвэрнэ. Тогтааны усаар даатгалд оролцсон зардал тушаах биян даагч хэлбэрээр утгацаагаар алдаад энгийн байдал ухлаа 6 сараас дээгш ухлаа эзэмшгээр дамжин бие даагч хэлбэрээр алдсан дэсэг ухлаа үнэн дишчи магдан тогтаахаас өнгөрсөн кэмс тогтааны усаар харгалзал гэрдэж болно. Утгацанаа сүйлтийн үйлчлэгийн төрөл хэлээрэн гол духлаа гертив сүйлгүй үйлчлэг нийгмийн төргийн сүйлтийн үйлчлэг болоод байгалийн сүйлэн үйлчлэг болно. Утгацанаа сүйлтийн даатгалын харгалзда эхлэн төлөхи баримжаа тогтаахгүй. Утгацанаа сүйлтийн даатгалын биян даагч хэдрээн холсон дэсэг ухлаа үнэн дишчи байгалийн үйлчлэгнээ байгалийн цэм тогтсон цаг нь хамяалтыг хэрэгжүүлнэ. Манор нутгсана асрын харгалз шиг хэмжээлэн болцолох тогцыг байгалан бэрэн шүлж утгсана асрын харгалз шин ажил мэрэгдэн урч хэдэрн болцол ба дээсэн гэрчлэг өрнөлөө.

Хэрэгжил төсөл дэш ардсан ялоо газар нутг цаана сүйэлтэн даатгалын дүрмийг бутарлахыг нэгэлт дүрмжил нь агуулж эмэмгийн батламж эдэн засг ардын явдал эрэл хамгаал эрэл мэндийн хэлэ салам ичир хамтран хамлалхийг чангахч төрм болгон тайлмжиг санар хэж дүрмийг бутарлан хэрэгжилхийг лабнаар агуулах хэрэгтэй гэв.

Эргэн гүнөөс онстаа бода. Эрл мэндэн мэлгийгэ. Айл өрхөгөнд ойлголоод угаараад нь. Анхаар төлөрхөө. Эргүүлж мартамхай байх нь. Хих тарагт ямар асуудал гарсан тухай ярьж өгье. Най нара бидэн урдаар охлоо нэгэн баг байсаал хийя. Дураа хийдгээр энэ буттай хурмхан зүр юм. Байдлаас хэдэн зүйл танаа бие дээр илэрч өнгөрсөн юм. Гар утсаа наваад хари Ричард явуулах гэж байгаад өөр нэрко ахар хараанаа давтамжин Apex XYZ нэг мэдхтэй хагасаг өнгөрчихдэг. Шинэхэн давсан юм амхлаа эргэж хайж болчихдоггүй болох уу? Кел гисн юга амхлаа келний зүртэй хөргээд гентэд хурч инкемнийг сань таньдаг байтлаа амхлаа нэрийг амхлаа дуудаад гаргачихдаггүй болох уу? Арг амхлаа кемлаа гэж кек. Өнгөрчихдөг мас сан сан алтай байсан юм. Удаа харин амхлаа баахан юм амхлаа хууралж кем бүхэн амхлаа цөм нүдэнд амхлаа эвгөө харагдах уу? Энэ амхлаа зөөхн шидрийн ухаанд тэгээд ядарснаас болоо гэж явсан чи бодож болохгүй. Маш олон юм ирэн амхлаа нэг бүрэн ойлголтой байдаг. Тэр амхлаа даруй толгой өвдөггүй. Зүнхгүй амхлаа их тархинд ямар ч асуудалгүй гэж боддог. Энэ амхлаа маш бүрэн юм. Таны их тархинд амхлаа алерт амархан мэдгэдэггүйгээр шинж тэмдэг илэрсэн байж мэднэ. Өвдөхөд зүнхээ илэрэл гарахгүй байсан чи их тархинд минь лав кемус байдал юус мэднэ. Жинхний тархины эрэл мэнд гэдэг амхлаа бид наа их тархина бидсэн талар амхлаа эмэгтэй хамгийн сайн. Бүрэн бүтэн шинэрэг баталж, айлгаанаа талаар, кемус сайн сайхан танин мэдрэхийг нь урам сэтгэл хулаад, үйл айлгаан шинэрэг баталж чадхмаар тань. Илэрхэ мэдрэлийн систем нь өвчнгөө, ерэнгээс нь эрэл мэндийн байдлыг сааж байна. Манай улсын тархины эрэл мэндийн асуудал яг жил дараалан залуучих болоод түгээмжлэх гээ байна. Юуны гол шидэм амхлаа зэрэн наснаас дээгшх кемсэн дотор тархинаас авчин, алсхамэр өвчин, парагнсан өвчин зэрэг танин мэдрэхийг нь хар саад та. Өвчнээ үсэлтэн хэмжээ жилаас дээшлж байх болсон байж мэднэ. 30 наснаа 50 наснаа идэр наснаа кимэс утгацаагаар сөнжин суух уу? Дээр хөлстэйг их дараастаа байх адилж. Утгацаагаар худаан суугаад колон кекка байдаг гэсэн. Их тархин мохлоо дэгээд ядраад. Гүй самархуу цаггүй болснаас анхаар төвлөрөхгүй байдлыг үсгдэг. Шинэ тухайн техник мэрэгжлийн хөгжилтийг дагалтна электронны үйлдэхнийг эргэн дэлгүүгээр хэрэглэх болж. Залуучт багшч электронны үйлдэхнийг дэгээд арын хэрэглэснээс болоод Тархина болцолт кекээр ухлаа дутмаг болж, чээлгү чидэр нь муудга айлд тулгадаг. Анхаарчлан мохлын их тархина эрл мэндин гэмтэлд үчирсаар, ирм мохлаа эдэршгэ байдаг. Хэрэв илэрхэ өвчнээ илэл гарснаа дараа, дагн эмнэхлээ, үрүтэмж мохлаа икээр бүрдэг. Ийм асуглаа эртхэн анхаарж, эртхэн хамгаалхан төвлөн чихэл байдаг. Их тархи ух эрдэ өтлөлтгөө гэвэл дураг хэдэн зүйлийн явдлыг ухлаа сайнар кек хэрэгтэй. Жа нэгэн тухлаа жимиостаар хөлөн кекий баримтлана. Хүчтэйрчтэй хөлгөн шахлын явган явах уу усан дамбах уу гүк хөлдэрг унах уу буюу бежиг бежилх нь их тархина туснаг үйлдэн хэмжээг нэмэгдэлгийг агуулж юм их тархин гүйс хэмжээ наа хүчтэй туураад шимтэжад бедс гүртгий батлана хоор тохлон гүйс нөөртэй байхын батлана асхан болгон дулаагаас 8 цаг гүйс нөөртэй байхын баталж их тархина хагнуул бедсийг гадаарлах систем нь тэргэн хурдсаар ажиллах туу ашигтай байж Их тархинд дотор сул цаана хагдмал өдсөг цэвэрлэн арилглаа. Их тархид тэгээд эрэл байдлыг баталж хэднэ. Цаг дарууд нь уснаа хөрлж, идэн ундныг зогсдоо тохируулна. Зэмс идсэн нугаа шахлын намын зэмс бөөлжргэн, бууцаа нугаа, бөөрнка сөнгөн зэрэг бөдөлөг ам духлаа. Идэнэ ширхлэг элэг агуулгач байхаар баруггүй. Бас их хэмжээний витамин болоод эсэлтгэх юм эсэргүүцэх бедс. Тархина эрэл мэндийг балах тустай байдаг. Дөрөн дохлын дур сонирхлыг байгуулна. Кэрлэг тутан мохлоо хурцэрэг болох уу? Кэрлэг мохлоо дураадах. Жимиос мохлоо бидэндээ. Их тархинд бас өргөлж кэрлэг хэрэгтэй. Кэрлэг тутан залуу амжилын гүшин улам сайн баталж дна гэдэг сэрэмжлэн санаул ба. Нэг ас хоёр зүйл нь өврийн бийдэн тогрсон дур сонирхлыг сунгаж тархи. Гарын хөлгөн бихвэн хөлгөж би зогсны идэвх ажил тархи толгойч хурцэрэг болдог. Таван дохлоо тамхиг сэрэлж архиг хсгаарна. Тамх татхан мохлоо тань мэдрэхин чидрийн бүрэлдэг хэрэгтэх. Винас цолоо тамхын дуглаа нэгүүт нь өргөдөс зэрэг хурд бедс агуулгадчих байдаг. Эдгар мохлоо бүрээ цусны судын дотор хайсыг ухлаа гэмтэж. Лөксөн судын өвчин хатурхыг төрөгдөж. Тархина цусны судын нэвчнэ. Үйлслэг нэмэгдүүлдэг. Эр кетертл ухлаа их тархина мэдрэлийн зүүж дамжуулагч. Эдэн кевин дамжилтыг харшилж. Шүү тархина хэлсэн их болоод тархина авчилтыг ухлаа үсгдэх. Эдгар мохлоо бүрээ их тархина сэтгэх. Магдлах хулаад зогцлох чидрийг нэлээлнэ. 6. Цусны шигэр, цусны яг хулаад, цусны даралтыг санаар хамгаалах хэрэгтэй.
дула. Сайн сайхан нийгмийн харилцаанаа харьцааг батална. Сайн сайхан нийгмийн харилцаанаа харьцаана. Гонсрохыг айл өгчрүүлээ. Дараасыг хөнгөрүүлнэ. 8. Тогтсон усаатаараа би зөвсөн элементийн байцаалт хэлэгнэ. Нэгас хоёр жилд бүрээ нэг удаанаа тархина элементийн байцаалт хийхлээ. Тань мэдрэхгийн хар саад тархина цусан судлын эвчнаг хөөрөл зэрэг айл өгчрийг эртхэн илэрүүлж. Эртхэн эмнэлхлээ. Эвчтнаа хоёрын жишлтийг илэрхэ сайжруулах болно. Их тархины элемент боглоо кем болгоно төргөн чихэл их явлуу болно. Гагсгүй их тархины элементийг батлахлаа. Тэгээд би зөвсөн айлгавлаад уян санаанаас сэтгсэн байдлын тэнцвэрийг баталж иднэ. Их тархинд харилан хамгаалагдгүй өдөр тутмын нарийн зүйлсээс гардна. Сайн сайхан амьдрал нь ар келарийг баталж, сэтгэгийг нь өргөслөн болцорлоно. Нийгмийн харилцааны харьцааг идэвхтэй баталж, тогтсон хугацаатаагаар би зөвсөн элементийн байцаалт хэлэх хэрэгтэй. Жуудагаас эхлэн их тархи бүх талаар сайнар хамгаалж, тархины элементэн асуулын үсгээс урьдчилан сэргээлж, амь насна үнсэн сахан хамгаалах хэрэгтэй.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнээ цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнкай кейкин даруу ик хэмжана цаг күч гөлсийг өрөнкай кейж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжата байж өрөнкай кейж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

0: Эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг.
1: Эргэн минь сонсдоо. Ягаад энэ хэдэн үйлдэл нугаа зуу шиг илглээ. Маш амархан гэсэн гүйлгдэг вэ. Зай технода. Эрүүл мэндийн баг үйлдэг дугаараар энэ тухай ярьж өгье. Ураг уул үйлдэд тавжиг хийдэрсэн нугаа зуу шиг 3 цагийн дотор калагер тавина. Хуур цагийн хуулаас кетерхлээ. Асах шиг хаях хэрэгтэй. Дараа дээр нь хит гэлтэр үйлдэгэд ирж болохгүй. Маш олон хүмүүс намар урж уур амьсгал сэрэн болоод хот будаа тийм амархан эвдэрхгүй гэж үздэг. Гэвч 20 хэдэн градусын гэрэн дулаан мен чухлаа багтарны үржитийн хамгийн төргөн дулаана хэмжээнэ уран зай болно. Энэ үйлдэлийн Нью-Йорк өрхөд хэрэглэн маш их олон хүмүүс нь худаад гэснээр сэргаалтан шидэрийн бүүрэ байдалд уруулзыг. Чинэрийн хөөрс нь идана дотрох хурдаа өвчин багтаар нь нэн амархан халдан урах болно. Хоол удам бахлаа нэгсээ тавиад ямар ч хөөрөлт гаргасангүй шиг санагддаг. Виндам бахлаа багтаар нэгтэй хэднуудаа ирдсэн байдаг. Урагийн хоол илцсэн байгаа сүүш бахлаа тавжиг хийтерсэн дарааг хоор цаган дотор уулаа. Кэлдагер тавжи унтгаас нэм дохлаа тэгээд ахуулжи болохгүй. Дараа дээр нь эдэн бахлаа идгаас нь нэмнэ. Хал нуур гартал бахлаа төлөвтэй халуулжи наа загтан хоор минут буслагна. Кера гүйс халуулахгүй агаар шүд идэхлээ. Амархан худаад гэснэ эвгээ байдаг үсгэнэ. Хоор цагийн хоолонд хидаад барсангүй агна. Шүд ухлаа аск хэрэгтэй. Татгалж болохгүй. Өнөөдөр үлдсэн хоол зуушаа нь итгээс нэм нухлаа урдаар ухлаа өнөрийг нь өнөрлж үзээ. Кера эвгээ өнөртэй болж санагдлаа аск чаях хэрэгтэй. Энэ үлэлийн нугаа зуушин эвдэрхэн бухлаа зуух нь хамраар өнөртөж мэдхэд авахруудаа байхгүй шээ. Харин нүдараа бухлаа улж үзээ чидэхгүй. Гэн давхрахтөө нүгч байдаг.

0: Шинжангын радио телескуран сүлүүш тийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Элвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөн үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүш тийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн кичир хийгээх. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Эргэн мэнд сонсдоо, энэ удаагийн эрлэн мэндийн хан нэвтрэлэг маань энэ крад өнөрлөх боллоо. Та бүхнээ кулан сонсон баярлаа. Нэн ол навлаг сонсглаа, та нар бас сүлүүштин келевшний үлчрэг буулгын сонс болно. Тус удаагийн нэвтрэлгийг баяртай гэтл нэвтрэлвэ. Удаа. Дараа нь нэвтрүүлэн анхаарлаа хандуулах болов.

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
0: Цомрлогийн Мишель.
1: Цомрлогийн Мишель.

Инкрэр тавьчих найжнараа сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 8 дугаар сарын 24 өдөр гэрг нэг нь. Шинжангын Ароод төрөсхөрөө Монгол хэлний Ароод үгийн цомборлог мишэн нэвтрүүлэн кран авч сонсхийг өгтөж байна. Эх котлогш буй юм бэлгэ. Цомборлог мишэн нэвтрүүлгийн Шинжангын Ароод төрөсхөрөө Слушитин шин зуучтрын хэрэглэгчний үйлчлэлтэй сэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчт маань эргүүлэн сонсч болно. Биш найжнар маань авьяаштайгаа хамтдаа анхаарлаа хандуулаарай. Өнөөдөр нэвтрүүлэгдөө ямар ямар сонирхолтой сайхан авлага байхаа хамтдаа өнөөдөр нэвтрүүлэгдөө анхаарлаа хандуулъя.

зурулж Ürümch хотын бичих найш нарыг шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн татах гүчиг өөр цагаас мэдэрвэ. Энэ зүүн амралтын хугацаанд Шинжаангийн Цойхон бус газрын Зэл Гудумж нийгмийн төргө тосхон шинжил ухааг түгээмжлэх мэдлэгийг уламжлан салгамжилж ойнаар ирэх чан цогцлоо гэх Шинжаангийн залуучт багшны зүүн амралтын хугацаанд сүлжанаа суралцсан хөтөлбөрийг эхлүүлж шинжил ухааг түгээмжлэхгүй шилдэг эх байлог төшөглөн Алюнснаа залуучт багшд уус уцрын гэлэрийн суралцлагын явцдаа харааган өргөтгөж эрдэм чидраа нэмэгдүүлэн утга агуулгатай амралтын хугацааг өнгөрүүлэхдээ күш нэмрэлвэ. Сүлжанаа бусу чихл үйлдлэгийн кэсэг болсны хувьд шидр Ürümch хотын Саябах районы Чангжаан замын зэлгүдөмжин Жингье замын нийгмийн төрөг Йининг замын нийгмийн төрөг Чангжаан хойд замын нийгмийн төрөг хамтран Улаанбишнаа баг хацалын танкмийн залуучт багшны дурамбал нислэлтийн ойныг сэгэрүүлэхгүй судан бийштэн ойлохгүй нийтийн ашигт хэцэл өрнүүлж Харьяат дурнаа Долагаас 16 насны дунд багсаргын сурагчд хандуулан чөлөөтэйгээр оролцуулж агаар айлал дүр сонорхолтой сөрөгтэйгээр сүйгчлэхгүй залуучт багшд хөөгтөө тусгай мэрэгжлийн уус уцлын кэлварийн шинжил ухааг түгээмжлэх үйлдлэгийн бийш ойлголт хангаава. Тосоданаг цаалд бас залуучт багшдын жинхэнэ нисгэлэг нисгкас өмнөхгүй ойныг сэгэрүүлэхгүй заавал сурах хязгаарыг тохируулж сонирхолтой шинжил ухааны түгээмжилтийн үйлдэлцэл гээд боттой үзүүдлийн боттой ажиллагааны боловсруулалт гол болгон сүйргүй нөхцөл шаардлагагүй байж тусгай мэрэгжлийн багш Биаран Санжулаадж Кэхтэ агаар айлын мэдлэгийг амархнаар ойлгож, нийслэлтийн шинжил ухааны техник мэрэгжлийн ойрмо цонцлогтой татах гүчиг ойр цагаас мэдрэх болгоо. Кэцэлд гурван шатар буумт шивтлэн алхам алхмаар гүйжрэх кэлварийн сан сургалтын агуулгыг тохируулж агаар айлын кэп боловсруулыг системтэй бэхжүүлвэ. Нэгдүгээр буумт болвол агаар айлын онлын судлан суралцах болно. Үүнд нислэлтийн дөрөвнөг хүчнээ гол мэдлэгийн системтэй яарч онлайн үндэс суурийг бэхжүүлнэ. Хоёрдугаар буумт бол тоног тохиромжийн танин мэдхүйг нь буттай боловсруулна. Күүктийг дахуулан жулаатах өрөөнө бүтцийг ойлголж альва төрлийн кемжирлэгийн тавг ба ажлуулын эзэмтгэх тоног тохиромжийг нарилаг ономжтой илгэн таньж нисгэн жулаатахын нууцыг илрүүлэх болно. Гуравдугаар буумт бол дурамл нислэлийн буттай ажлуулах болно. Сургчтөө дадлагын нисгэлч мулж биян дан бүх нислэлтийг биелүүлж нислэлтийн бүх явцыг уус уцрын кэлвараар бийшлэн ойлгоно. Тосоданы хөтөлбөрд сүлжана чинэр сата эк байлаг гээд сүлжана бусаар буттай ажиллаулахыг бийшлэн ойлгох гээд уус уцулж заан сургуулийн тусгай мэрэгчсэн амар төвчнийг эзэмдэж болох байж гар хөдөлж үйлдвэрлэж ялхыг чахалчлан Залуучт багшдын анхаарлын төвлөрүүлэх чидвэр, сэтгэхүй чидвэр гээд буттай ажилуулах чидврийг хүчлэн боловсруулва. Сүлжанаа сурулцлагаас аваад сүлжанаа бусаар үйлдвэрлэж өлөх гэртэл шинжил ухааг түгээмжлэх мэдлэгийг уламжлан санцгамжлах гээ яг нэг амтлаг хэлбэрээр нийгмийн төрөкт оруулж шинжил ухааны хүслэнгийг нэг уламжлан залуучт багшдын сэтгэлд хадуншуулва.

0: Жоо ирэн касаад яарч сандралгаагаар намслан хэлсин энтийн хачин сонин ёбдулчи үчирин мана думдачуд эдлэхэ самар самху дурта хари тана амиркачу үрүдху самар самху дурта гэжэ.
1: Зунгнаншай өг аун нанжинд түрдя. Энэ үскүлэнд сайхан хотюн.
2: Юнлунпин исэн настаадан үсэн нумайх мэрэгжилийг нэгэнд болусрунгүй эзэмшиж, түнчэдэн жалинжа мэрнэг дайрн кэх мэрнэг хэндлүн гатлж чатах болгсан байна.
3: Бичгэн найс нараа!

Одоо тусдугаараар эмнэлгийн ухааны доктор Ашлар Газаран гарах айлын зам сууран 5 удаа күм аварсны үлгэрийг ярья. Ли Чун Лим болвол Шандун их сургуулийн Чилу эмнэлгийн хураа, 1-р эмчилгээний дээд сургуулийн 2022 оны Ясна Салан ухааны доктор нь тулнэ. 2023 оноос нар тэр өмнө хойноор 5 удаа Ашлар Газаран гарах айлын зам сууран төргөн авралтын баатар болж 5 төргөн авралт кек өвчтнийг өвхтний даваагаас мэлтрүүлж. Тэр амь насыг аврахыг ажил мэргэжлийн төрлөгч

өчигдөр ба дадгалан болгож, шин цагийн залуу эмэлгийн ухаанаас сурагчийн цог цэвхаг гэхэд үүргэлэг илрүүлвэ. 2023 оны 11-р сарын 20-ны өдөр яг гал тэрэгнээ өртөөд билет байцаахыг кюлэж, Жинэнд бүсэж ном хайлсахт оролцох гэж байсан Ли Чун Лин гал тэрэгнээ өртөөнөө радио нэвтрүүлэгдөв эмчилгээний ажилтныг бачим хайж байхыг медальж байхыг гинт уулж сонсчээ. Нэг эмч болсны хувьд бараг л төрөлхийн тусгал гаргасан метаар Ли Чун Лин тэр даруудын билетэн байцаалгаж гал тэрэгн гарахаар өргөж, радио нэвтрүүлгийн дуг загч өвчнээ хажууд бачим тэрэгнээр гүйж гөрсөндөө 20-д настай нэг залуу Күмэн газар суугаад, чирааны өнгийн цайж ихэр аимсахтаж, чэжан дарсан хоёр гарын сүрка чичирж байжээ. Ли Чун Лин даруухан кэрч байцаан үзад, өвчтнээ зүрхэн цогцолгын минут бүрд 190 өнгөр удаад кэрч, ам насын аюул хөшөртэй байдалд урах шахсныг олж мэтчээ. Ли Чун Лин өвчтнийг тайлхруулахын дахуу гал тэрэгнэ үйлчлэгчээс эмчилгээний тунх тохиромжийг сурж авчээ. Ли Чун Лин хажууд комиссасаан асуухаар дамжаад, өвчтөн бусад аншитын цассан өнөр тусны өнөрийг өнөрцснэ дараа гентар дээр дурдсан өвчнээ идэрл гарсан гэдгийг олж мэдээд тэр даруудын киркрэ өвчин төргөн чинартаар хөдөлсөн магад гэж бодлоголжээ. Олон жил эмнэлгийн ухаас сурсан Ли Чун Лин киркрэта өвчтөн кизач гэсэн бидан эм авч явахтаа тоглолтой гэдгийг мэддэг болохоор тэр өтөр төргнөр залуу комнай бие дээрээс өвчин тохрох эмийг хайж улаад өвчтнийг хамжилсан хавсарч уулгаж, өвчнээ инэрлийн бахан намцснаа дараа бас жулаадагч багшин алас эзэмшилт жулаадлагаар төргөн орох төслийг төгөлдөрж үйлж, дөхөм дөргөн авралтын буудал ба төргөн авралтын гар дэвтрийг үйлдэнкеч, өвчтнийг амар төвшнээр тэргэнд гаргасан бөгөөд, өөрийн харилцах арга хэлбэрээ үлдээснээ дараа сая үгдөнгөөгөр салж явжээ. Энэ үед Ли Чун Лин нэгтэй гал тэргэнд гарах цагаас нь хосоржээ. Ли Чун Лин хэлэхдээ цагаас нь хоцрох боловч аргагүй. Би урдаар түүг эмн эдгэг хэрэгтэй гэж бодсон юм. Эс түгэл би санаа барьж чадахгүй гэвэ. Күм аврах бол нэг зүйлийн чидэр бөгөөд нэг шиг нэг зүйлийн төрлөх чидэр мэн. Анхудаа авралт гэсэн туршлагатай болснаас Ли Чун Лин айлалдаан төргөн авралтын боксыг кизач гэсэн авч явахуд адгаалтай болжээ. Боч олсон гоём болвол 20-д өдрийн дараа нэг удаанаа нисгэлийн айлд аврын туслалт хийхдээ тус болсон байна. 2023 оны 11-р сарын 26-ны өдөр Түнас суусан Жинэнд босхо Селана нисгэл дээр 5 настай нэг хүүхдийн өвчин төргөн чинартаар хөдөлж, бүх биедийн улаан эсрэгнэ илэрж аимсгал авахтаа кичирчээ. Игад Ли Чун Лин дахин бэлкэмнэн гарч өвчлсөн хүүхдийн биед нарийн байцаалт хийж өвчнээ сүйхийг нь лавлан асуусна дараа, төргөн чинартай чонин гүрвш өвчин көдөлсөн гэж магдлаад, мэн дуурайн төргөн авралтын боксаасан харшлыг эсэргүйсэг эмийг гарган, өвчиндийн тааруулан шийдрүүлснээс өвчилсэн төгтийн төгшрийг амар төвшин болгочаа. 20-р сарын дарааг 2024 оны 2-р сарын 1-ний өдөр Ли Чун Лин дакад нэг удаа нутгтан босох гал тэрэгэн дээр амнаасна бачма уралт гэжээ. Нэг айнчин суудалдаан амнаасын цагаан хөөсөн гарч эмч хайж байх радио нэвтрүүлгийг сонссна дараа тэр залгаагаар сургаан вагоноор өнгөрөн гүйж өвчнээ хажууд амж өнгөрчээ. Тэр өвчтөн энэ үед нэгтэй манарч амнаснаа шинж тэмдгийн сам үүрч байдал түүлийн бачим төгшөртэй болжээ. Тэр өтөр төргөнөөр Чилуу эмнэгийн хураан тусгай мэрэгжлэнтэй Сүлжаагаар уцхлуун хамтран уушилж, салгаагаар дөрн удаа төргөн авралт гэж шийдрүүлгээр дамжаад, тус удаанаа Сүлжаан айж нарт, Кесалин бичгэн килвар кемагцэн тусгай мэрэгжлийн төргөн авралтыг урагштай биелүүлжээ. 2024 оны 5-р сарын 19-ний өдөр, Ли Чун Лин гал тэрэгэн дээр төргөн чинартай наршсан нэг хүүхдийг аврын тусалж, 10-р сарын 10-ний өдөр бас Жинан хотын Лиша районы Чаушан сэлд архиж согтж гэнт унсан нэг идэр насны комик аврын тусалжээ. Ли Чун Лин хэлэхдээ ком аврах болгон би бэр маш олон зөвталын хариу тусгал олдгоо. Эдгээр зөвталын хариу тусгалын болснаа тэгээ даруудаа бэлхэмэн гарах цөсөрхтэй болгосон юм. 2023 оны 11-р сарын 20-ний өдөр тэр удаа ком аврад
Би нум хайлсхаас хосорсон боловчгүй миний жолоодагч багш ховсрын жолоодагч надыг ховсрон байдлыг тайлруулж өгсөн байгаад сургал бас намайг ихээр ойлгож надыг үргэлжлэн нум хайлсхад оролцуулба. Чингдавгийн хойтортаны ажилтнад бас намайг тусалж би гал тэрэгнээс хосорсон дөө тэд надыг ховсрон дараа нэг салана гал тэргийг зогцуулж яг бай. Хойромго 24 нуна тариуда гал тэрэгнээ ажилтнад нэг чийс өвчтнээ хажууд байж үйлчилсэн байгаад бас надд хайр халамжийн үдийн хул хангава. Гал тэрэгнээ дарга бас намайг гал тэрэгнээс бүх гэртэл хамгаалан хэрэгвэ. Ауру нэмлэх ёстой нэг гал тэрэгнээ ажилтан гүйжгэрээд эми хайрсгийг овохтан бидэрч унаад нүднээс уухан гэмтэй асан боловчгүй тухайн үед над дөрөв хандан надыг хамьярах хэрэггүй чи хурднож кэмөөрө өвчтнээ амнаас нь айл төгшөртэй байна гэж хэлвэ. Эй ёстой удаараа сэтгэл нэгдэн хүчээ хамтгсан явдлын миний сэтгэлийг маш дуугдлуулва. Миний вскарэ би гахсараа тэмсэж байх биш юм гэвэ. Личүүл нинкэлхтэн. Би эдгар ёбдлэг хэсна дараа их улан зүйбталий хариу тосхлий хурааж абба. Улус, сургул, эмнгийн хураа нийхмас над улгсан хайр халамжиг мэдэрвэ. Миний вскарэ би их сулжруултай юм. Би бас өөрийн чидлийн крараан аж хариулахыг хүсэж байна. Кюмаурхар дамжады би энэхүү нийкэм хайр халамжаар билгсныг мэдэрч энэхүү идэв гэчин бас бусад кюмсэн сэтгэлийг дуугдлуулж байна гэвэ. Өдөр дутмын авшлын ювстаан Ли Чунлин алун жүрмийн нэмшилгээнэ көлбөрд оруулахыг утах цагаар баримтэлж. Адва газраар эргэн явж үндэсний шатын алун жүрмийн нэмшилгээнэ ажлыг 199 царангуудаа өрнөлж, эмчилгийг кодо тусгунд көргөн өрхт көргэж, аш көртсөн олон төмөн, кедн төмөн коммунудаад көрчээ. Тэр өөрийн тусгаан мэргэжлийн чидрүүн тасралтгүй дэгшлүүлж, кэрэгцээтэй үед бэлхэмнэн гарах цөсөрхтэй, чидвэртэй, буттай күштэй болохыг күссэн байна.

叔叔手里边，叔叔拿着钱对我把头点，我高兴地说了声叔叔再见，叔叔

叔叔手里边，叔叔拿着钱对我把头点，我高兴地说了声叔叔再见，叔叔再见。

Күндэс сонсгчдаа. Тэгвэл удаа үгийн Рашид Махсус Сокаж Айсигийн Курбани Брайан Сокагад сайми усмана уйгар келаад үүсэн үсэм салаг гэдүүг сонсох болуу.

Күндүс сонсгочдаа. Нэвтрүүлгэн үгийн наран басуухай жайсыг ин өлзаа сухагад өлзэн дуусна жора бүрийн жора гих дугаар үргэлжлүүлээ.

Гүндэс сонсогчид аа. Өнөөдрийн нутгхурлын тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүх агуулгаан сонсогч бараад энд хүрээ тэмдэглэх боллоо. Тавхна манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсогчд баярлалаа. Нэг удаа агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution-ийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно. Тус нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаа залгаад дараачийн нэвтрүүлгүүдийг үргэлжлэн хүлээн авсан сонсох болов уу? Баяр та.

0: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
1: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
0: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Сонсогчдаа Орагийн мэнд хүргэе. Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлгийг клан авч сонсох болов уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 8-р сарын 24-нд өдөр гаргийн 1. Урдаар цагүүрийн байдлыг ойлгоё. Энэ сөгөөс мандр өдөр хүртэл Хойд Шинжангийн ихэнх газар болон Өм Шинжангийн баруун биеийн уулархаг орн, Хотан аймгийн өмнө биеийн уулархаг орн, Ахсуу аймгийн Хойд бие зэрэг газрын Кэсх газарт бах хурорно. Үйна дотор Илэн голын Кэнда, Тарвтай аймаг, Өрөмч хотын өмнө биеийн уулархаг орн зэрэг газрын Кэсх газарт Дум зэргээс нь их хурорно. Баянгол жүгэн өвн бий. Зүүн Шинжаан зэрэг газрын Кэсх газарт 35 градусаас дээш их халын уур амьсгал илэрч, Турпан хот, Хамил хотын Кэсх газрын хамгийн дээр дулаана хэмжээ 40 градусаас дээш тгэрнэ. Бөхшинжаангийн тусаар газарт чилгэр буюу үйлтэй уур амьсгалаар голлож, салхины хүчин их болохгүй.
3: Өрөмжт энэ сөгөөс мандр өдр хүртэл үйлтэйгээс нь бага хурдтай 19-28 градус.
2: Энэ цагаар та нартан сонсгох зүйл болвол
3: Чиншожон Шонгонгийн онцгой засаг сахарганы орны засагны урдна хуулийн өвдлийн жоргнаа дарга Лингингуутай улсан.
2: 1-р сараас 7-р сар хүртэл манай орны аж үйлдвэрийн аж ахуйн ажиллагаа тогтон байхын дунд сайжирч, кепчаж гиснээс дээшгээ аж үйлдвэрийн нэмэгдэл өртөг адил хугацаантаас зүүнаа дулаасыг 7 хуваар нэмэгдсэн.
3: 1-р сараас 7-р сар хүртэл Шинжангийн газад аралж ана газадаас оруулж газад гаргасан ерөнхий өртөг 3350 дүмшүр хуурмингийн төмөнд төгрөгдөвчээ. Адил хугацаантаас зүүнэ 4.4 хуваар нэмэгдсэн.
2: Хоргосон ки шахах анх төш өртөнө дамжуулсан байгалийн шатамхаа ки нийт 6000 дүмшүр куб метраас давж улсын дотоодын байгалийн шатамхаа кигийн зах дэлгүүрийн тогтон хангалгад бат чангах тулаар хангаасан.
3: Шинжангийг туслах багшнаар залгаагаар Алва аймаг жуу хотод гэрчээ. Шин нэг ээлжийн сургуун кэмжлэр Шинжангийг туслах ажлаа нь эхлүүлгээр байх.
2: Шинжангийн олон шилдэг жожиг Бээжингд үзлэгэн тоглолтоо гарахгаар байх зэрэг агуулгуулна.
3: Одоо дэлгэрэнгүй агуулгыг сонсхоё.
2: Шинжангийн радио телевизоран чимээн.

0: Эврэн засхорна намын хуран шүүжи Чэн Шаожян 8-р сарын 24-ний өдөр Үрэмштэй Шангангийн онцгой засаг захиргааны урна засгийн урна хуулийн явдлын жоргна дарга Линдинго болон Түйг дах сутта уулзва. Эврэн засхорна намын хуран дээд шүүжи Чэн Минго уулзалт оролцва. Чэн Шаожян Эврэн засхорна намын хураа засгийн урдан болон Бинг Туаныг төлөөлн. Линдинго болон Түйг дах сутын Шинжаанд байцаан үзэж сул цагаар ирснийг өгтва. Тэр хэлсэн. Ши Жинпинг нөхрөөр гол болгосон намын төв хураа нь эрс чанга удирдлагдор. Шинжаан шин хөгжилтөнд ойлгогдхон болон шин цаг үеийн намын Шинжаан засах арга бодлогыг бүрэн гүйц оновчтой бүх талаар төвшлүүлж, намын төв хураагаас Шинжаанд олгосон 5-1 дайлдхуулдлын байр тогтоолтыг нүдэлж, нэг бүс нэг замыг дээр яс нэртэй хамтаар битэн байгуулахд идэвхтэй уусалцж, Торгна замын Ажахуугийн бүсэн гол орон болон Шинжаангийн Чөлөт Аралжана төршилтийн норна битэн байгуулалтыг төрөхтгөн, Газаатта Чөлөтө явуулахын тасралтгүй гүн дэс давхарх өргөн күрэ бүх талаар өргөчгийг ахуулж байна. Шанган болул улсын Газаатта Чөлөтө явуулах, олон улсын хуулаар засах хамтралцаад оролцох чихэл саруха тагт холвас мэн. Хоёр талгсаар нь боттаг иркэмсэн хамтралцаагаан улам нэг алхам чангатгаж, хуулаар засах туршилгыг харилцан сүрэлцэж, харилцан тул болгохыг гүнзгийрүүлж, хуулаар засах туршилгын суулцаа кевинжилн өрнөлж, улсын улс төрийн амар төвшин болон нийгмийн тогтворжлыг нэг сайнар хамгаалж, газаадд холбогдох хуулаар засах хамтралцааг гүнзгийрүүлж, хууль цаажийн үйлчилгээний ажил төрлийг залгалдуулахыг чангатгаж, газаадд хууль цаажийн үйлчилгээний хамжилтх савсангийг хамтар байгуулж, Хоёр газрын Ажахуулын газараан гарахыг нэг сайнаар батламжилж, Ажаху Аралжана экоролтыг залгуулдуулахыг гүнзгийрүүлж, Дум Дазян зах дэлгүүрийг хамтдаа нээж, улсын Баруун Шан Чөлөтө явуулах дайлдхуудлогдоо хамтдаа үйлчилгээ уусалцахыг хүсэж байна. Шинжаан зах дэлгэрч хэлсэн, хуульж гисэн, дэлхийж гисэн худалдаа эзэгнэх орчин тойрныг өргөлжүүлэн шилдэгжүүлж, Шангангийн альва төрлийн Ажахуулын Шинжаанд ирж экоролын үйлсгэжүүлэхийг баярлан өгдөж, Харилцан ашигтай хамтар ашиг гүртгэ хамтар хөгжгийг биелүүлнэ гэвэ. Линдинго Шинжаангийн Ажахуугийн хөгжилд Газаатта Чөлөтө явуулах хуулаар засах байгуулалт зэрэг ажлын улсын амжилт бүтэмжид баяр хүргэж байхаа нь илтгэвэ. Тэр илэрхийлэхдээ энэ жил болвол 15-р 5 жилийн эхлэлтийн жил болно. Улсын 15-р 5 жилийн төлөв жилгэн Шанган бүх улсын альва мужорон хоттой хамтралцаагаан чангатгад чихэл их завтокал хангава. Шанган Шинжаан хоёр газар өөр өөрийн давулгаан бадруулж харилцан ашигтай хамтралцаагаан өргөтгийг идэвхтэй акулж газаадд холбогдох хуулаар засах байгуулалт тусгай үйлчлэгнэ тавцангийн байгуулалт болон чидвэртэн хөмжилг Ажаху Аралжа Ажилсын экоролт зэрэг хранд сул цай кэжи залгалдуулахыг өргөлжүүлэн гүнзгийрүүлж, Ажахуулын газараан гарахт идэвхтэйгээр дээр кэр хэмжээтэй хуулаар засах үйлчлэг хангаж, нэг бүс нэг замыг хамтаар битэн байгуулах дээр яс нэртэй хөгжилтийг хамтаар акулж, улсын дээр кэр хэмжээтэй газаатта чөлөтө явуулахд үйлчлэгт хүчин чидлэн өргөнө гэвэ. Хаден Кавин, Дилшат Сайм, Годжи Мин Эврэн засгорны холбогдлолтой нэгсэн хариуцлагат нөхөр уулзалт оролцва.
1: Шинжаангийн радио телесурааны хэмээн 8-р сарын 24-ний өдөр Думдад улсын Ажахуулын газараан гарах Сабтокалба орхоцох сулцааны хурал гээд Шангангийн энгийн хуулба маргалдааны шийдвэрлэг боттайгаар үйлдвэржүүлэх боловсролд өрөмжт хясаал эхэлвэ. Шангангийн онцгой засаг захиргааны урна засгийн урдна хуулийн явдлын жоргна дарга Линдинго Өврэн засхурна нам уран дээд шүүжи Чэнмингу кисэл эхлэх ёслд уралцсны хамт үхгэлвэ. Линдингу илэрхийлэхдээ Шинжаан нэгэнтэй Думдад улсын Шинжаангийн Чөлөт Аралжана туршилтын урнаар кэтлэн дахуулсан олон дэс давхарга Босаа цугсд кэлвэрн Чөлөтө улсах тавцангийн жигсгалыг бүрлдүүлвэ. Үргэлж явагдах килоослсн Аралжаа худалдаана экорлуулт нь будлянтай бэгэд хөвөрлт ихтэй олон улсын байдал болно. Тогтоол нийцэх шаардлагад тулгуурхдуу. Тусгай мэрэгжлийн хууль цаашны үйлчлэг нь Ажахуулын газараан гарахд маш чихэл үйлдэлтэй байдаг. Тус удаанаа хууль цааш нь боттайгаар үйлдвэржүүлэх боловсролд нь нэг улс дуу хоёр байгууллыг хэрэгжүүлэх гээд Шангангийн энгийн хууль нь өөрмөц зөртөг. Шангангийн Шүйкуран заргын увц ба олон улсын көндлөнгөөс тослох боттай үйлдвэрлэг гээд Думдад улс

0: ажахуулын дунд азиад гарах боттой үйлдэлгийн асуудал гээд Көнлөнгөөс таслах зүйл зурвсын гол шихал агуулгатай барилдуулын явагдаж дотор газар нь ажахуулын Шангангийн өвөрмөц онцгой дагуулга ба тусгай мэрэгжлийн үйлчилгээг чидэмгээ хэргэлж газад сайнаар хөгжүүлэхдээ күш нэмрэлт болно. Шангангийн олон улсын хууль цаашин чидвэртнээ боловсруулалт нь дээд сургууль Шангангийн Хүхтэлкэн орон ганц Дундад ангил Хосгэлнэ энгийн хуулийн дүрэн ба делегатчсан байршлыг хэрэгжүүлэх хөвдөг давулгыг өргөлжлөн идэвхтэй бадруулж чидүрийн байгууллт мэдлэг ба туршлах хуваалцах тавцангийг байгуулна. Улсдо газад тулгдох хууль цаашин чидвэртэн хэмжлэгтөө күчин чидлээ нөргнэ гэвэ. Чэнмингөө илэрхийлэхдээ Ши Жинпин нөхрөөр гол болгосон номын 50 хураан дотноо халамжил ба Эрис Чан гудрдлага дур Шинжан орон байр Экбайлг төрийн бодлогын давхсан давлгаан бадруулж Тургнаа замын ажах үгэн бүсийн гол орныг дээрээс чинэртэйгээр битэн байгуулж Дундад уусан Шинжангийн Чолайт аржана туршилт нурнаа битэн байгуултыг лабдунаар акулж Дээр гэр кемжаатай газааттай Чолайтай улсхийг өргөлжлөн гүнзгэрүүлж Шинжангийн нэн олон ажах ул газаад гарч Газад байрлуулт гэж газад тулгдох ажаху аржана хамтралцаа клаусын ажилсын хөгжилд өрнөн хөгжиж байна. Үнэ хамт ажахуул газараан гарах өвстөд тулгарч байгаа газад тулгдох худалдааны өвдлийн зурлдаан ажаху аржана зөрилдөөнө аюул төгшөр. Уран бүсийн газаг тогтоолд нийцэх асуудал зэрэг альва төрлийн дөрлдөөн зогцсонгоор уулширж байна. Шангаан бол ман улсын уран гонц энгийн хуулийн дүрмийг хэрэгжүүлж байгаа онцгой засаг сахарганы уран мэн. Экулсан түшчээ делегат дахнтай нэвтрэлцэх бол дундад улсын ажахуул нь олон улсын дүрмтэй залгалдуулах газад гарах аюул төгшврээ сэргээлэх чихэл тавцсан ба күштэй тулаарл болно. Тус удаагийн солилцооноо хурл болно. Боловсруулалтын хөдөлгөөр тогт холбоос болгож Шинжан, Шангангийн хуулаар засах хамтралцааг улам нэг алхам гүнзгэрүүлж хуулаар засахаар ажахуулын газараан гарахдаа батламж хангах хүчрэг их нийлмиг хүчийг нэгтрүүлж Нэг бис нэг замыг дээр яс чинэртэй хамтар битэн байгуулахыг бүх хүч араан батламжилж Шинжангийн Тургнаа замын Ажахуугийн бүсийн гол урнаа битэн байгуулт болно. Улсын дээр гэр кемжаатай газааттай чөлөөтэй уулзахдуу нэн улан хуулаар засах хүч чадал өрхийг күсч байна гэвэ. Тус удаагийн боловсролтыг Шангангийн олон улсын хууль цаашин чидвэртнээ боловсролт нь дээд сургуулаас голлон нэрхэлж Шинжангийн хуульчин нийгмигээс даачлан нэрхэлвэ.
1: 15 дугаар 5 жилийн эхлэлд шинэ айнд эхлэлдэн тэмцээ.
2: Шинжангийн радио телевизоран чимэн. 1 дугаар сараас 7 дугаар сар хүртэл Шинжангийн Кэпчажигснаас дээшгэ аж үйлдвэр нэмэгдэл өртөг адил хугацаантаас зүүнаа 7-ыг 7 хувиар нэмэгдэж нэмэгдлийн хурдсан бүх улсаас хойрцыг 4 зүүнаа хувь дээр болж аж үйлдвэрийн ажаахуугийн ажиллагаан тогтон байхын дунд сайжирва. Энэ жилийн 1 дугаар сараас 7 дугаар сар хүртэл бүх орноо 14 аймаг жуу хотын дотор 13 аж үйлдвэрийн ажаах уу эргүү нэмэгдлийг биелүүлвэ. Үүнээ дотор Хотан аймаг, Хашхир аймаг, Хамил хот, Тарвтай аймгийн Кэпчажигснаас дээшгэ аж үйлдвэрийн нэмэгдэл өртөг 2 орнд тоогаар төргөн хурдсаар нэмэгдгийг баталвэ. Үүнээ ард Шинжангийн аж үйлдвэрийг тогтуунаар нэмэгдүүлэх төрийн бодлогын күштэй дэмжлэг байна. Хотан хотд байх нэг нэхмэлийн ажаахлуул тоног төхрөмж хулдан авах, бараанай гүйлгийн зөөлт, цахилгаанаа зардлыг хасч хэлтрүүлэх, ажлын байрыг тогтворжуулан ажил олох зэрэг нөхрийн төрөн бодлогодоо түшклэн эзэгнэлтийн өврийн өртгөн дурхшлуулж, үйлдвэрлүүлэн чидвэрэн өрхтөх ба. Компана тухаалсан ажлын хэлсэн закрал Шамшнөр Усманжан Келхтан. Энэ жил 7 дугаар сар хүртэл Ажахуулын үйлдвэрлэлэн кемжээ хоорзон долоон төмөхөв болж, 3,500 төм төөргийн үйлдэхнээ өртгийг биелүүлж, үйлдвэрлэлэн кемжээ адил хугацаантаас зүүнаа 3,5 хуваар нэмэгдвэ гэвэ. Хотан аймаг Бузурдалгоо Уурхаан үйлс, Нэхмэл Хувц хонорын 2 том тулаар аж үйлсийг голдлогтай күчрэгжүүлснээ хамт, Ажахуулын үйлдвэрлэл эзэгнэлтийн төвжирлийн цагийг нэвтрүүлж, альва төрлийн тусгай зүйлэн көрөн мөнгнөө дэмжлэгийг идэвхтэй чирмэн олж, Эзэгнэлтэн гол цогцтой хөгжилтийн амжилтын хүчийг нэмэгдүүлвэ. 1-р сараас 7-р сар хүртэл Хотан аймгийн Кэпчажигснаас дээшгэ аж үйлдвэрийн үйлдэхнээ 90% өртгийн нэмэгдлийн хурдсыг Бөхшинжангийн төрийн байранд орвоо. Хотан аймаг

0: Энэ ажилдэр ба сүрэг зангилтын топчана намын удурс дуулингийн бүрэлдэхүүн. Топчана дэд дарга Янгуан Шэн Келхтан. 12 кепчаж гиснээс дээшгэ бузурдалгаа уурхаа нийлсэн ажаахлуул 120 дулаан дүншир 9000 дулаан төм төргийн үйлдэхнэ эртхийг биелүүлж адил хугацаантгаас 379-ийг 9 хуваар нэмэгдэж 39 кепчаж гиснээс дээшгэ нэхмлийн ажаахлуул 20 дүншир 9000 дулаан төм төргийн үйлдэхнэ эртхийг биелүүлж адил хугацаантгаас 123-ийг 7 хуваар нэмэгдэж голдлогтой ажаахлуул голдлогтой төрөл зүйлийг боожилж хавсран туслахыг өргөлжлөн чангадах ба гэвэ. Энэ жилийн 1-р сараас 7-р сар хүртэл Шинжангийн үйлдэн кек үйлсийн нэмэгдэл өртөг адил хугацаантгаас 105.8 хувиар нэмэгдэж, бүх улсаас тэгцээг 200 хувь дээр болов. Уурхаа малтх үйлс 104.3 хувиар нэмэгдвэ. Цахилгаан күчин, илжин күчин, шатанхай кикигээд уснаа үйлдвэрлэл хангаалгын үйлс 117.3 хуваар нэмэгдвэ. Бүхшинжангийн голдлогтой давуулагтай аж үйлсийн чидвэхтээс тогтуунаар дээгшилвэ. Нэхмэлийн ажил төрлийн нэмэгдэл өртөг адил хугацаантгаас 124.5 хуваар нэмэгдэж, цемдэс утсан, бос бараа, химийн ширхэг зэрэг гол үйлдэхнэ үйлдвэрлэлийн кемжээ икээр нэмэгдвэ. Өнгөт төмөрлөг химийн аж үйлдвэрийн ажил төрлийн нэмэгдэл өртөг төсвөр 110.9 хувь ба 108.4 хуваар нэмэгдэж, орон бисэн онцлогтой аж үйлсийн сөрөглөлийн давуулаг улам нэг алхам бэхжвэ. Шинжаан бас чолон тосон байгалийн шатамхай ки, нүүрсэн, уурхан гаралт, амбуда, ковин, зэмс, идэшин ногаа зэрэг онцлогтой аж үйлстэй анхаарлаа төвлөрлж, ковжилтын кемжааг өргөтгөж байснаас нь келкасыг күчиргөгжүүлсэг хувирлахыг акулва.
1: Шинжаангийн радио телесурааныч маань энэ жил 1-р сараас 7-р сар хүртэл Шинжаангийн газаад оролж анаа газаада сурвалж газаад гаргасан ерөнхий өртөг 3350 дүншүр 3000 төм төгрөгтөрчээ. Адил хуцаантгаас 104.4 хуваар нэмэгдэж, Бикурна газаад оролж анаа тогтунаар нэмэгдэхдээ эд күштэй хөдөлгөгч энерги нэмэрлвэ. Бингтуандг үрэмчин ажахуу техник мэрэгжил нээлтэн орондо. Чонгфу нэрэмжт Ойнлог тоноглолын үрэмчин гизгард компани үйлдвэрлэсэн болот бүстө үйлдэхнийг яг тэргэн датчэ хоскистэн гарахгаар бэлтгэж байла. Хату тоногийгэ газаад гарахгаар барахго аж ахуулын ойлог тоног гэгээд иж бүрэн мэрэгжлийн үйлчлэгийг бас хамтын газаад гарахгаар байла. Компани ерэнхэй зохирол Гучин Чон хэлэхтэн өмдөг 7 сард газаад гарахсан үйлдэхэн 1,500 тоногоос товч энэ сар бас 120 төм төгрөгийн ойнлог гонголтын машин гимназ акалах тогтолцоо гэвэ. Энэ жилээс нар Шинжаангийн газаад оролж анаа арга гэлбэр өргөлжлөн шилдэгжиж, газаад даачлах барилгын оролж анаа нэмэгдлийн хурдс төрүүлж байна. 1-р сараас 7-р сар хүртэл Шинжаангийн газаад даачлах барилгын эд барааг газаад гаргасан адил хуцаантгаас 95.8 хуваар нэмэгдчихэ. Үүнээ дотор Африк төв, Дунд Азиад гаргасан барааны өртөг тус бүр 105.4 хувь ба 175 хуваар нэмэгдчихэ. Өрөмт цанжин боомтын зохиргооны ерөнхийлсэн тухайлсан ажлын 1-р салын дэд дарга Гуян Ви илэрхийлэхтэй. Сүйр тоног төхөрөмжийн бүтээн байгуулалтын хэрэгцээ шаардлагын багтаа хамжийг өргөтгсөнийн болвол чухал хөдөлгөгч хүчин байна. Думдуд Кыргызстан, Өзбекстанаа төмөр замын төрөл зүйлээр төлөөлсөн 1+1 замын аль олон сүйр тоног төхөрөмжийн бүтээн байгуулалтын хэрэгцээ шаардлагын багтаа хамжийг өргөтгсөн газаад гарахдоо шин нэмэгдлийн цагийг авчирва. Барилгын нэд бараад чиглүүлэн тусгай нэвтрэх зам гаргажээ. Урчлын нэрэмш мэдүүлэх гээд уг гаралтын газрын боомтын гайлыг хас гэлтрүүлэхийг хэрэгжүүлж, барааны гүйлгэнэ өрн өртгийг дурхшлуулснаа хамтоо эд барааны эргэлтийг төрөхтгэ гэвэ. Хангалах хэрэгцээг нарилг оновчтайгаар зогцуулсан бэгээд дээр битэмжтэй тогтун. Өрн өртгөр дуур килалсан барааны гүйлгэнэ систем байснаас чөлөөтэй улсах амжирлын хүчийг тасралтгүй илрүүлвэ. Өмдөг 7 сард Думдад улсын Шинжаангийн 1+1 замыг хамтар битэн байгуулах улс муттай болсон газаадаас оруулж газаад гаргасан мөнгнөө тоо 4,923 дүншүр 6,000 төм төгрөгтөрчээ. Зуунаа 6.6 хуваар нэмэгдвэ. Жимнэ бомбтоо онцлогтой зэмш эдшин нугаа газаад гарахгүй хэрэгцээ шаардлага ихээр нэмэгдэж, бомбтын газаадаас оруулж газаад гарахгүй барааны зөвлөлтийн хэмжээ төргөнээр нэмэгдэж, нийтдээ 900 төгрөг аж ахуйд энд газаадаа суруулж газаад гарахгүй тухайлсан ажил өрнүүлж байна. бомбтын алай салай мэчрэй

0: Боомтой үйлчилгээ нь өмнө шилжүүлжээ. Дунд баг аж ахуйдуу тариан бодлогыг нь ухааруулж жолоодлох гэхээ. Эргэлзээтэй зүйлдээ хариултөгч тайлимч гэхийн үйлчилгээ хангаваа. Шинжангийн Жангна нэрмэшт олон улсын арилж ах худалдааны хязгаарт компани зохирол. Чүйшоулын хэлхтэн. Одоо Дунд Азиан зах дэлгүүрийн гөнгөн аж үйлдвэрлэлийн машин механик онцлогтой кедаж ах үгний үлдэхнийг хулдна ухуй хэрэгцээ шаардлага өргөжлөн дээшилж байна. Манай бомт бүх ёпсту дутногоор ховсрон тусалжээ. Бид нэ Дунд Азиагийн зах дэлгүүрийг өргөтгөх итгэл зөрг улмаас улам төгөлдөр болоо гэвэ.
1: Шинжангийн радио телевизоран чимэн. 8 дугаар сарын 21-ний өдөр хүртэл баруун биеийн байгалийн шатанхай хийгээ зүүнш дамжлах 2 дугаар 3 дугаар шугамын анхдагч өртөн болох хоргосон киш ах анхдагч өртөн байгалийн шатанхай хийгээс нийт 6000 дуншир куб метр дамжуулж улсын дотоодын байгалийн шатанхай хийгэн зах дэлгүүрийн тогтун хангалах энергийн бүтцэн дур нүүр төрөхсөг келвара хөвөрлөхтө батламж хангаажа. Хоргосон киш ах анхдагч өртөнийн Дунд Азиан улс алсалсан байгалийн шатамхай кий болон Илийн Нюрсар байгалийн шатамхай кий үйлдэн манай улсын Дунд Зүмбийн газар орондоо дамжуулахыг хариуцж жилийн байгалийн шатамхай кий дамжуулах чадварын 600 дуншир куб метр төгөржээ. 2009 онд ашиглалт орсноос наар нийт 6000 өнгөрийн өдөр амур төвшин тогтунаар ажиллаж нэг өдрийн хамгийн дээр байгалийн шатамхай кий дамжуулсан хэмжээ нь нэг дуншир 6300 тэмн куб метртэй хүрчээ. Улсын хоолан торын бөлгөлөлийн баруун орна дамжил хоолан компани хоргосын ажлын орна ажилтан дун хав сөрүүлжлэгчтэй хэлхтэн. 6000 дуншир куб метрийн байгалийн шатамхай кийн баримжаат нүүрснээс дулаан дуншир 9800 тэмн өнгөрө тонна орлуулж нүүртөрөгчийн давхар ислэн гадагшлуултаас 8 дуншир 7700 тэмн өнгөрө тонна багсгасантай тэнгэснэ. Эдгээр цэвэр энерги нь баруун биеийн байгалийн шатамхай кийгээ зүүнш дамжил хоолан системээр дамжин 5 дуншир өнгөрө олон тэмнэ өдөр тутмын хэрэглэгэнэ байгалийн шатамхай кийгэн хэрэгсэ шаардлагыг батламжилж байна гэвэ. Хоргосон киш ах анхдагч өртөн бүх гэлгээсийн оюнлагаар ажиллагааг хамгаалах системийг нэгэнтэ бүтээн байгуулж дуусгаад ашиглалт оруулж бүх талын байдлыг сэрж мэтгэ нэг согчлон төвлөрлөн хамярын эзэмдэх чидвэрийг бүрдүүлж өртө талбарын ажиллагааг хамгаалахыг кюмнэ күчээр тээрэн байцаахаас оюнчаар хамярын эзэмдэх зүгөө дэс дэвшлэхийг биелүүлвэ. Улсын хоолан торын бөлгөлөлийн баруун биеийн дамжил хоолан компани хоргосын ажил хоорны хариуцлагат нь Джожи Лун хэлэгтэн. Дараа алхамда ажил хоор нь оюнчсан арга барилыг сайнаар хэрэглэн баруун биеийн байгалийн шатамхай кийгээ зүүнш дамжил 2 дугаар 3 дугаар шугамын амар төвшин тогтунаар ажиллахыг батламжилж өдөр бүрөө 1 дуншир куб метрээс дээш байгалийн шатамхай кийг бүх улсын аливаа газарт амар төвшинээр дамжуулан хөрхийг батлана гэвэ.
0: Шинжангийн радио телевизоран чимэн. Үрэмчийн хөшин нэрмштэй энерги хадгалах хязгаарт компани 400 сая ватт ба 1600 сая ватт цагийн холмог цахилгаан хэмийн хамтар эдлэгийн энерги хадгалах төрөл зүйлийг бүх багтаамжаар нь ашиглалт оруулсан хоёр өнгөрийн сард нийт 3800 тэмн градус цахилгаа гаргаж уран бүсэн цахилгаан торны урглалын хугацааг тохируулах ба шинэ энергийг багтаан шингээхийг күштэй тулаарлсан байна. Тус төрөл зүйл нь Үрэмчин Ганчуан Пүгэн аж ахуй техник мэрэгжлийн нээлтэн урамд байх бөгөөд энэх том келварын биян даасан хамтар эдлэгийн энерги хадгалах цахилгаан өртэйг хуур хуцаа хуваан байгуулж 1-р хуцааны 200 сая ватт ба 800 сая ватт цагийг урдаар ашиглалт оруулж 2-р хуцааны 200 сая ватт ба 800 сая ватт цагийн энэ жилийн 6-р сарын 15-ны өдөр жинхнээр худалдааны эзэгнэлт хэвэ. Үрэмчийн хөшин нэрмшт энерги хадгалах хязгаарт компани цахилгааны өртөнөө дарга сүнжээ танилцуулан хэлэхдээ цахилгааны өртөө дөрөн зүйлэн цахилгаан хэмийн мэрэгжлийг үүсэлцүүлсэн холмог энерги хадгалах төслийг шинийг үүсгэн хэрэгжилж шинэ келварын цахилгаан гүшнээ системийн байгуулалт дээр бүтэмжтэй найдвартай тохируулагч хангаваа. Тус төрөл зүйл дөрөн зүйлэн цахилгаан хэмийн энерги хадгалах мэрэгжлийг хамжилзуулан тохируулах аргыг хэрэглэвэ. Хосфор хүчлийн төмөр лит дэншин милосконтин дэсэн дээр дотомжийг тохируулах ба чидэмжин тулаарлыг үргэлж бүрэн ванадийн шингэн урсгалтууд дэншин ут хуцаагаар энергийг амар төвшин хадгалж төрөвнө натрионо дэншин их халуун

0: Эсвэртэ e-commerce төвшин, их баялаг, элүг дэлүг байх онц чанартай төшөл нь омортон төлийн кит нь аху байдалд тохирох Крюльско талыг гүйцэд нөхрүүлж, хагас хатуу төлөвтэй дэнчин дээр чидвэгтэй бэгэд холжи эзэмшлэн алдах аюул түвшрээр дуур байжээ. Холмог энерг хадгалах нь өөр зай, хул зай ба удаан хадгалахтуу шатлагаар тусгал харгахгүй системийг бэрэлдүүлж, давтамж тохируулах оновчин кэмжээ. Урцлдуулан ашиглах үйллийн хуцааг игээд аж ахуйн чинэрийн олон давхар дээгшилтийг биелүүлээ гэвэ. Шинжангийн шин энергийн машин зогслуурын кепча үргэлжлэн дээгшилхийг дахалдна. Энерг хадгалах нь цахилгаан торын тохируулагч болсны хэвтэх үйлдэл өдөр ирэх тутам тоон болж байна. Өрөмчийн хөшин нэрмшт энерг хадгалах хизгарт компани 400 сая ватт ба 1600 сая ватт цагийн холмог цахилгаан химийн хамтар эдлэх энерг хадгалах төрөл зүйлийг бүх багтамжин ашиглалт оруулсны дараа төргөн үр бүтэмж олсон. Ганчан фогын аж ахуй техник мэрэгжлийн нээлт норн шин энерг болон энерг хадгалахыг уйлдуулсан аж үйлсний өндөрцийг байгуулахт шин хөдөлгөгч энерг нэмрэлснээр барахко бас хус нүүрстөрөгч нь харалт дурко шин калорийн цахилгаан гүшнээ системийн байгуулалт амьдлэг үйлдэлг хангаалсан байна. Сүнжээ келхтан энэ жил бидэн жилдээ бараг 3 дуншир градус цахилгаа гаргажээ. Тогтвортой бузрдлагоо цахилгаанаа батлах хангахаар барагцааж байна. Дараа алхамд бидэн бас үйлдвэрлэх заахуу судлахын хамжилцааг үргэлжлэн гүнзгайруулж, холмог энерг хадгалах мэрэгжлийг үй солигдуулах гээд худалдаашлан ботааруулахыг акулж, бүх улсын шин келварийн цахилгаан гүшнээ системийн бүтээн байгуулалтыг гуулурлуулж болох уу? Ганчан пүгийн үлгэр кевиг хангана гэвэ.
1: Хайраар билгсэн тэнгэр уул Шинжангийн төсөлсөн уул морь. Шинжангийн радио телевизхурайн ерөнхийлсэн чимээн. Намрын үлэрлийн сурлагын хугацаа удалгаа эхлэхээр байхад Шинжангийн төсөлх айлва мууч хотын Шинжангийн төсөлх багшнаар нэгэнтээ тусламж гэртгүй газартан гэрч шинийг ээлж яана сургам хэмжлэр Шинжангийн төсөлх ажлаа эхлүүлэхээр байна. Шидэр Хөби Мужин 11 дугаар хэсгийн Шинжангийн төсөлх ховорсон 14 багш Баянголын Монгол Эврэн засагчуд хэрч Дунд баг сургууль, Дум зэргийн ажил мэрэгжлийн сургууль, Ихтэй сургууль зэрэг сургуулийн хэсгийг хамарсан байна. Тэдна дотор зан сургуулийн туршлагаар баялаг шинжилгээний салаан давхуулагч байхаар барахгүй бас зан судлах 1 дугаар фронт гүнзгийн ажилсан шилдэг Идэр залуу багш нар байна. Хөбэй мужийн Шинжангийн төсөлх багш хуулийн жүг хэлхтэн ажлын байрандаа сүйрлэн өөрийн зан сургуулийн туршлагаа бадруулж сайнаар уламжлан хавсран дахуулж Шинжангийн төсөлх энхү үүрэг хариуцлага үүргэллэн гүсэрдэлгүй гэвэ. Лёоний мужийн Шинжангийн төсөлх 75 багш Тарвтай аймгийн Альва Шэн хотод ажлаа залгуулдуулж тэдэн тохан газрын сургууль хэмжлийн хөгжилтэн хэрэгцээ шаардлагыг үндэслэн сургууль хэмжил зан сургуульд Зан судлахын шинийг үүсгэх зэрэг талын Крюльско талыг нөхрөх болно. Чирияшан, Куча хот, Фукан хоттой системарын Шинжангийн төсөлх мууч хотын багш нар цөм кэрч ирвэ. Залгаа тедэн тусламж гэртгүй газрын сургуульд гүнзгэрэн, сургууль хэмжлийн хөгжилтийн удаагийн байдлыг бүх талаар ойлгож, шин сурлагын хугацаанд Шинжангийн төсөлх ажлыг бүх талаар өрнөлөхдөө сайнаар сүйр тамина. Гэрэн муж ба Хармөрөн муж системарын Алтай аймаг ба Бингтуана 10 дугаар шиг туслах ажлыг үргэлж байна. Хоёр мужийн Шинжангийн туслах багш нар нэгэнтээ үргэжтэйгээр хүрч ирээд альва сурах наснаа шат хийгээд ажил мэрэгжлийн сургууль хэмжлийн голдлогтой шинжилгээний салааг хамарва. Хармөрөн мужийн Шинжангийн туслах багш Юучон Лун хэлэхдээ цас мөсөнд хүчигдсэн хармөрөн алта бинган газар алсалсан ч хамтаар үргэлжлэнэ. Би хоёр газрын ажил мэрэгжлийн сургууль хэмжлийн тагт холбоо сайнаар болж Алтаад нэг кэс кэргэлж болох уу? Үлдэ чадах үр чидврийн келварын чидвртний кэмжилж өгнөм гэвэ. Алтай аймаг болон Бингтуана 10 дугаар ши үйлчлэг батламжийн ажлыг бүх талаар сайнаар хийж, Шинжангийн төсөлх багш нар санаа амар тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэж, бичиг зааж кэмжилгдөө сайн сайхан урчин тойрныг бий болгоо. Гэрэн мужийн Шинжангийн төсөлх багш Жуя Алин хэлэхдээ маш баярлж байна. Ийм урчин тойрондөө би лаптаа Лавдун тогтун санаа амар ажиллаж Шинжангийн сургууль хэмжлийн хөгжилтөд өврийн хүчин чадлаа өргөнөм гэвэ.
0: Шинжангийн радио телевизор ончимэн. Энэ жилийн зуна амралтын хугацаанд Ману

0: орны аливаа газар залуучууд богчдыг зохион байгуулна. Аливаа муж хот гөрчээ судлан суралцах үйлдэлгийн хөтөлбөр өрнүүлж, олли уух кесалин тэнхмээс экулсын хөгжилтэнд амжилт бүтэмжийг мэдрүүлж, гэр улсын хайр сэтгэлгээг зодохч үндэснээ бэлгэмдлийг чангадах ба 8-р сарын 23 өдөр экулсын хайр сэтгэлэг дундад нь аялал, шинжилх ухааны техник мэрэгжил нь аялал, улсынан төлөө зүтгэх зэрэг явуулцаа суулцаа үйлсэлцааг нь судлан суралцах хөтөлбөр цанч хоттой эхэлжээ. 121-р сурагч Бээжин Фужана Чанрууд гөрчээ. 7 өдрийн шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн судлан суралцах аялал нь эхлэвлээ. Бээжинд Кюкэ Тук мандуулах ёслолыг үзжээ. Сонсрын аяллын 12-р Куралинд орж, урчлангийн нууцыг хайн сувгжилж, Фужана Чанрууд Фужана өмд хэсгийн газар урнаа бодсон бус соёлын өвийг мэдэрж, далайд эрэх тургнаа замын үлгэрийг сонсч, улсын клан танилт болно үндэснээ өмгшлөлт сэтгэлийг зүсаатах ба Цанч хотын 7-р дунд сургуулийн 8-р унаас өргч Жуян Руоран келхтэн мэнгэн газар айлын өвчээ Бээжин уулын чанжууд уджээ. Судлан суралцсан над топч гэлвэл нэг удаагийн маш ховор нандин зовшаан болно. Айлын дунд хараагаа нэрхтгч сулцаанаа дунд эсэн буужваа гэвэ. Шидр Шинжангийн арлжааг акулах сөвлөл Өм Шинжангийн кил хязгаар газар урнаа Думдад баг сургуулийн сүүс шахуу сурагчдыг зохион байгуулан Бээжин Лёнингд хүрчээ. Думдад нь үндэснээ хамтан зогсны зүлх хамсрыг бот бэхжүүлэх үйлдэлгийн хөтөлбөр өрнүүлвэ. Хөтөлбөрд сурагчууд Бээжингийн тайман Хаан ордны музей, Думдад улсын ордын хөвсгөл зэргийн өвдлийн музей, Думдад улсын шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн ордын зэргээ олон газрын хөвсглийн гүмжил гээд шинжилх ухааныг түгээмжлэх сектэ гүрч боттой газартын судлан суралцж, Думдад нь үндэснээ хамтан зогсны үзлэх хамсрыг сэтгэлдээ гүн хадгшуулва. Эм бол бас ч гэ Шинжангийн арлжааг акулах сөвлөлийн энэ жил өрнүүлсэн 2-р хэсгийн Өм Шинжангийн кил хязгаар газар орноо Думд бах сургуулийн сурагчид Шинжангаас гарч Думдад нь үндэснээ хамтан зогсны үзлэх хамсрыг бот бэхжүүлэх үйлдэлгийн хөтөлбөр өрнүүлж байгаа өвдөл болно. Улахчаа шана Бортуха сумна Бортуха тосхна бах сургуулийн сурагч Ай марл аран гэлхтэн замдан үс сонссон зүйл нь бидэндээ улсын төвийг үзүүлсэн байгаад бас улсын хөгжилтийг нүдээрээ нь олж үзвэ. Бид нь энэ удаагийн судлан суралцах аяллын төрөгдлөөн хажууд гэрийн гүмс болно хамт сурагчдаан лаптай хуваалцнаа гэвэ. Шинжангийн арлжааг акулах сөвлөлийн алун гэрийн 3-р зэргийн эрхлэгчээ ажилтна. Гүүжүмпэн гэлхтэн иймэрхүү судлан суралцах үйлдэлгийн хөтөлбөрээр дамжна. Күйгтийг кесалин тэнгимээс гаргажээ. Улархаг орноос гаргажээ. Үс сонссон зүйл дундаас гэр улсын хайр сэтгэлгээ зүатгач сулцсан үйлдэлцэх дундуу үндэснээ бэлгэмдлийг чангадахын төлөө юм гэвэ.
1: Шинжангийн радио телевизорын чимээн эн кэск хугацаанд 7-р хугацаана бэхүүлсэн цөөхөн тоот үндэснээ утхурлгийн хамтарсан тоглолт яг Бээжинд явагдаж бэхүүлсэн аливаа газрын нийт 48 шилдэг жижиг тоглолтод оролцож манай орноо сунгун хэрэгсэн Сул жиргалт хайр халамжаар бэлгсэн гал тэргэн гэхэ дүв ээжг жижиг мукамын хайрын дуулал ван түншүү гэхэ дуулалт жижиг зэрэг битайлыг Бээжинд үзлэгийн тоглолт гаргаж байна. Сул жиргалт хайр халамжаар бэлгсэн гал тэргэн гэхэ дүв ээжг жижигийг Шинжангийн урлагийн жижигин Крайлин Думдад улсын Тэмэр замын Үрэмчийн топ чанаа бөлөглөлийн хэсгарт компани зэрэг нэгц хамтран зохион битайж Голд шин цаг үеийн тэмэр замын ажилтнуудын тосхонд сууж, чин сэтгэлээс нь хавсран тусалж, кода тосхныг сэсгэлүүлэн хөгжүүлэхдээ күч нэмрүүлсэн сэтгэл хөдөлгөөний үлгэрийг ярьж, 8-р сарын 24-ний өдрөөс 26-ны өдөр хүртэл Бээжингийн Арчи театрт тоглоно. Шинжангийн урлагийн жүжигин Крайлингийн яраач жүжигин бүлгмийн дарга, сул жиргалт хайр халамжаар бэлгсэн гал тэргэн гэхээ дүү вэжг жүжигин үйлдэгч Лүүжун Келхтэн. Агуулгаас аваад келвэр хүртэл Шинжангийн дүү ээжгтэй авч хэлвэл нэг удаагийн маш сайн туршилт ба сүвтлэлт болно. Шинжангийн кода тосхныг сэцгэлүүлэн хөгжүүлсэн цаг үеийн асруу их хөөрөлт ба оюун санаанаа дүрс байдлыг дэлгэн үзүүлсэн юм гэвэ. 9-р сарын 20-ны өдөр 21-ны өдөр төвийн дуулалт жижигэн Крайлингд тоглохоор байх мукамын хайрын дуулал ван түншүү гэхээ дуулалт жижигийг Шинжангийн урлагийн жижигэн Крайлингийн мукам урлагийн бэлтгэмээс зохион битайж боловсрж Ван Туншу, Лен Шаомей, Турди Ахун хамтран уламжлалаа алдах шахсан Уйгурын мукамын урлагийн

0: амжин аварсан сэтгэл хөдлөлгүй мэлгэрийг дэлгэн үзүүлнэ. Шинжангийн үрлэгийн жүжгийн Крайлингийн намын хураан дээд шүүжи, Мухам үрлэгийн бүлхмийн намын хураан шүүжи Ван Чанжин хэлхтэн. Тоглогчийн тоглолтыг багтаасан тайзыг тохируулах, тайзан үрлэгийн нарин зүйлс зэрэг жүжгийн альваа гохцааг улам нэг алхам төгөлдөржүүлэн дээгшлүүлж, Күмстэй Шинжангийн альваа үндэстэн арт тэмнээ явуулцаа солилцаа уусалцаа, альваа үндэстэн соёлын удам уламжлалыг хамтар хамгаалсан Түйхийн боттаг хэргийг үзүүлнэ гэв. Үүнээс газар Шинжангийн үйлдвэрлэж битэн байгуулах бинтвэна дүв өжих жүжгийн бүлхмийн Зокан битэжи боловсурсан Амд Килин Кошаа гэхэд дүү хөгжимч жүжгийг 9-р сарын 22-ны өдөр 23-ны өдөр Бээжингийн Боули жүжгийн Крайлингд тоглоно. Шанхайн циркийн бүлхэм, Шанхай хотын мөрөн тоглоомын сургууль, Шинжангийн үрлэгийн жүжгийн Крайлингийн циркийн бүлхмийн хамтар Зокан битэсэн Тэнгэрүүлийн цасан гэхээ цирк жүжгийг 9-р сарын 7-ны өдөр 8-ны өдөр Бээжингийн Боули жүжгийн Крайлинг тоглоно. Ойлх сар болвол бүх улсын цөөхөн тоот үндэстнээ утгуурлагийн хамтарсан тоглолтыг 5 жилдээ нэг удаа эрхэлж, энэ жилийн тоглолтод оролцох жүжгийг Бээжингийн 13 театрт нийт 114 сарын тоглох болно.
1: Өсөглөн цайхан дундад улсын аялал. Шинжангийн радио телесуран чимээ. Одоо 3 төнгөнтөнд элсэн зөлийн өрн зогтгоо. Манас шана дүүхүүдийн болгосноо мянган муу үзмийн багц элэг хуралд нь үлрэлд урж. Гэлгэр мөртэн бодвин төгрөг нэг нэг гэлгэ үзмүүд. Модна салаа намаагаар дүүртэл өлгөдөж. Агаарт зэмсэн англи мөнөр хонхолж. Барлууштай элэг хуралтын байдал харагдана. Өнгөрсөнд элсэн шуургамд дайрагж байсан отор цөл гүв сайрагд. Одоо үзмийн зэл орангуу залгалдаж. Кокрон угарж. Манас шан ямах угаар элсэрчхийг засах уу. Үзмээр ордыг баяжуулах уу. Ажилсыг цэсклүүлэн көгжүүлэх олон талаар ашиггэртэх замаар замсан байна. Манас шана лүүхүүдий болгосна, янжаадуу тусахна, мянган муу үзм дарих сүрэн газартуу. Зэмсэн тараачад үзмийн сэг дуугар сүлжилдэж, нэг нэг келгэ боловсурсан үзмийг таслан түйж, дараа нь илгэн хувааж, обдрлан машин тэргэнд атчээ. Тухайн царан яралдай бэгээд инг дэглэмтэй байлаа. Шинхэн таслан түйсэн үзмийн өнгийн гэлгэр сайхан бэгээд үзм нь бөдүн. Чинэр Чингисхан сайн болохоор зах дэлгүүрийн таашаал ихээр болж байна. Өрөмчийн худалдаач нь Шигуван сурвалжлагч хэлэхтэн. Би энэ дээд үзм худалдан аваад нэгэнтэй 5-6 жил болж байна. Учир нь энтхэн үзмийг хэлсэн цөлийн зах тарьсан болохоор амтан сайн мөхлөгөн бөдүн мөртэн өнгийн бас сайхан юм. Нэг удаадуу 3 тонноо орчим худалдан амнаа. Би өнөөдөр машин дэргэнд атснаас гур Мондрэс тусаад өрт сайхан нэмд өрөмчийн зах дэлгүүртө тархааж дуусахна гэвэ. Манас шана лүүхүүдий болгосна янжаадуу тусахна элсэн цөлийн зохт байж өнгөрсөнд элсэн шуург ихмэртэн газар шураа тачир байж тармил ургатуу күчртэй байла. Шидрэн жилайснаар тэдэн тунглаг ус кокинд гүүл бол даруу эркэм нанд нь их байлаг мэнгэгэ көгжилтэн өлөгтөнийг бот бэ болгож. Элсэрэгчгээс сэргэлэн элсэрэгчгийг засах ба онцлогтой ажилсын көгжилтийг гүнзгий уулцлахыг баримталж тухайн газрын боттой байдалд нь тохируулна тараачдыг кэтлэн жолаадж сургуугаар итгэе үзм тарих үйлсийг хөгжүүлж үзмийн дорангуугаар элсийг тогтворжуулах уу кэрс шурааг хамгаалахар дамжин амах хүгэн засалтыг урлагыг нэмдүүлэхөө ажилс болгожээ. Отор цөл элсэрхэг газрыг ногоон өнгийн зэмсэн багц болгон хөөрүүлсэн байна. Олон жил нарийн нэмбэ хамьяараа хамгаалахар дамжин залгалтсан үзмийн багц нь амах хүгэн урчин тойрооныг бүтэмжтэй сайжруулж, салхиг халахлан элсийг тогтворжуулах уу. Амах хүгэн халахмч болгосноор барахгүй бас олон төмнийг дайчилн урлагыг нэмдүүлэн баялагжуулах уу. Сул жиргалтай ажилс болсон байна. Манас шана лүүхүүдий болгосна янжаадуу тусахна ардуу. Сонгрий хэлэхтэн. Миний тарсан хуурзан муу. Шин юу үзм одоо нэгэнтэй таслан түйх хусандаа нурва. Барахцалтаар муу бираас 2 тонноо хурааж бүх багцаас 400 тонноо үзм хурааж чадна. Муу бираас нэг дүм шаху төгөргийн ашиг урлагуулжээ. Ашиг хунжуур бэхэл 4,000 төгрөгт хүрнэ гэвэ. Манас шан элсэн цөлийн үзмийн онцлогтой өз эмсэн ажилсыг үргэлжлэн ихтгэн күшрхэгжүүлж ажилсын келкасыг тасралтгүй утгачээ. Амах угаар элсэрэгчхийг засах уу. Үзмээр ардыг баяжуулах уу. Ажилсыг цэсгэлүүлэн көгжүүлэх шин байдлыг алхам алхмаар биелүүлж байна.
0: Шинжангийн радио телесурааны

0: чимэн. 8-р сарын 23-наа өдөр анхдагш хугацаанаа Турпана тоочлсон оюун жигсэн Үзми Нажилсын дээр яц нэртэй хөвжөлдөнд их хурл хийгээд 32-р хугацаанаа Торгна замын Турпана Үзмийн баяр Үзмтийн салаан Үзмжийн орондоо эхэлвэ. Эхлэлтийн ёслолдо Үзм таслан түйхэ машин кэмэн ба машин ноха анх удаа илэрч альва газраас хөрөлсөн ирсэн зугаацчдын анхаарлыг татва. Энэ кү машин кэмэндө өргөх ба буулгагийг тохируулж болох тавцан ба амдлаг механикаар өксөрж цаг үрдө 300 өнгөрөө келка Үзм түйж хураа чадна. Чунчингийн зугаацч Ранли анх төгчүүдэд турпаанд ирж байх болохоор оюунжигсэн таслан түйхэ механик гарын түйндө гүн суугдл үлдээжээ. Тэр келхтэн Анхтгаруда турпаанд ирж байнам. Замын хажуутко явган замын модны бүрө үзэн байж, оюунжигсэн таслан түйхийг үзад их гайхва гэвэ. Шангангийн Мэйнун нэрэмштэй машин кэмнэ хизгарт компани кэрэг мэдэгчдэн дарга лидер Юн Танцулын хэлхтэн. Энэ кү таслан түйх машин кэмнэ таслан түйх ажлын өрөвтөмжин маш дээр юм. Тэр өдөр бүр 15,000 жин түйч чадна. Таслан түйх дөмдөө үзмийг хохирлох талаар зууна 5% дурагш байлгаж чадна гэвэ. Оюунлог тоноглолыг дэлгэн үзүүлснээс газар Кэдлвэрийн тохан царингийн гол сэдвт төөрнөс кэрэмд турпана 550 үзмийн төрөл зүйлийг боттоо сүйдэрлсэн зүрхт тол бичих болон хоёр кемжаст кодыг цуглуулснаас сугаацчд кодыг ширбэл даруу хологдолтой сүрэг зангийг байцаан үзэж болно. Үйлдэлсэн амтлах хорондоо 120 зүйлийн чинэр сайтай үзмийн төрөл зүйлийг сугаацчдтай тохан царанд амтлуулахдоо хангаажа. Гансүгийн сугаацч Чэн Хунви хэлхтэн. Ийм олон үзмийн төрөл зүйлийг анхдахаруудаа үзэж байнам. Маш олон амтайхан сайхан амттай үзмийг амтлсан мэртэн бас турпана гүн зузаан үзмийн соёлыг үнэнхү мэдэрвэ гэвэ. Ойлгосаар болвол турпана үзмийн тарилтын талбаан 23 төмөн 20,800 мөдөг хэрч жилийн гаралтын 170 өнгөрө төмөн тоннаа юм. Бүхэлсийн орын ганцхан үзм, хатаасан үзм, үзмийн нарх зэрэг гурван газар жүгэн бэлэг тэмдэгт үйлдэхэнтэй хот болсноо хөвд турпана үзмийн ажилсын нэгэнтэй шин сургагаар итгэ хагсах, арх нэрх, навчигийн бодлосрох, салам өчрийн ашиглах бүх келкасарын хөгжүүлхийг биелүүлвэ.
1: Шинжаан радио телесуранч мэн. 8-р сарын 22-ны өдрөөс 23-ны өдөр хүртэл 16-р хугацаанаа Боркел нүрийг тагаалсан Кёль тэрэгнээ Засмал замын нуруудаан Боркелийн Хоске уран засах шаанд явагдав. Хуурзун 30 шахуу уралцагч болон Кёль тэрэг унах дур бахт нь уралдаанд оролцож хурдс ба урглам сэтгэлгийн тэмцээнд өрнөлвө. Токана бүт дугаархыг дахалдан уралдаанд оролцогсод эхэлтэн цагаас хурдлан гарч Үзмжийн зураг мэт сайхан хотба нуурын кавана уралдаанаа замаар давчихжээ. Хурц шүрэн уралдаа. Тус удаанаа уралдааныг уралдаанаа дуулан ба бикардараан кэлтэргүнд зугаацах дуулан гэж хувааж дуулан бүрийг кийсэн илгэл насчлаар нь эрхтайгийн сутчулан дуулан эрхтайгийн олон төмж дуулан эмхтайгийн дуулан залуучууд багчтан дуулан Идэр өтлөө насны биян чирэгжүүлэх дуглан гэж нарин хуава. Уралдаанд альва газраас иргэсэн оролцогсод кэлтэрэг унахын ховц ангилыг эдэлснэ хамт бас зам дах үгэн өсгөлөн цайхан өнг үзэмж татгачаа. Жожангаас ирсэн уралдаанд оролцогч Чэн Хов суралжуулагч гэлэхтэн. Анх удаа Шинжаангийн Боркел дэрж байнам. Энтхэн агаар маш сайн өнг үзэмж маш сайн байж кэлтэрэг унж аялахдаа маш таатай байна гэвэ. Өзбекстанаас ирсэн уралцөгчөө Мадина хэлхтэн. Биан худаа эндэрж байна. Энтхэн өндөр ул тал нутг маш сайхан байна. Энэ удаагийн уралдаанд оролцсондаа мас азтай санагдж байна. Би уралдаанд сайн кэр битэмж олохыг хүсэж байна юм гэвэ. Шидрэн жилээснаар Боркел шан биеийн тамир ба соёл зугаслыг уйлдуулахаар дамжин. Биеийн тамирын уралдаан гэрийн газаг хөдөлгөн ордон зон үйлийн биеийн тамир болон Зугаацлын эх байлгийг гүнзгаа үсэлзүүлж, биеийн тамираар зугаасчдыг татж, соёл зугаслаар чидэмж олгож, ид чуух уу, хонж байрлах, ойлон явах уу, зугаац наадах, бараа хулдан авах, зугаац хэнглийн хэрэглэгэнэ келкасыг нэвтрүүлж, ам аху болон ордон зан үйлийн эх байлгийг ажахуугийн хөгжилтийн хөдөлгөгч энерг болгон хөрвөлвэ. Уралдааны эзэгнэлтэн талгсан хариуцлагат нь Пүншоу

Инкрэр тавьчих наашнараас сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 8-р сарын 24-нд өдөр гэргэнийг нь. Шинжангийн Ароди Тэрэсхороо Монгол хэлний Ароди үгийн цомборлог мишэн нэвтрүүлгийн клановч сонсхой өгтөж байна. Викотлогш бу юм бэлгэ. Цомборлог мишэн нэвтрүүлгийн Шинжангийн Ароди Тэрэсхороо Слушитин шин зөөлшөлтрийн хэрэглэгчний үйлчлэлтэй сэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчт маань эргүүлэн сонсч болно. Бишг наашнар маань АВ-тагаа хамтан анхаарлаа хандуулаарай. Өнөөдөр нэвтрүүлэгдөө ямар ямар сонирхолтой сайхан авлага байхаа хамтдаа өнөөдөр нэвтрүүлэгдөө анхаарлаа хандуулъя.

Шинжил ухааг түг амжилтгүй Кезалин Тинкмиг нийгмийн төрөкт оруулж, ерөмч хотын бичих найш нарыг шинжил ухаан техник мэрэгжлийн татах гүчиг өөр загас мэдэрвэ. Энэ зүүн амралтын хугацаанд Шинжангийн Цойкмус газрын Зээл Гудумж нийгмийн төргө тосхон шинжил ухааг түг амжилтгүй мэдлэгийг уламжлан салгамжилж, ойнаар ирэх чан цогцлуя гэх Шинжангийн залуучт багшны зүүн амралтын хугацаана сүлжана суралцлын хөтөлбөрийг эхлүүлж, шинжил ухааг түг амжилтгүй шилдэг эх байлаг төшөглөн Алюнснаа залуучт багшд үйл сурцлын гэлөрийн суралцлогын явцдуу харааган өргөтгөж, эрдэм чидраа нэмэгдүүлэн утга агуулгатай амралтын хугацааг өнгөрүүлэхдээ күш нэмрэлвэ. Сүлжана бусу чихал үйлдлэгийн кэсэг болсны хувьд шидр Ürümqi хотын Saibach районы Чангжанг замын Зээл Гудамжийн Жинъи замын нийгмийн төрөг, Йининг замын нийгмийн төрөг, Чангжанг хот замын нийгмийн төрөг хамтран Уламбишна бах Кацалин Тэнкмийн залуучт багшны дурамбал нислэлтийн ойныг сэгэрүүлгүй судан бийштэн ойлгохгүй нийтийн ашигт кацал өрнүүлж Харьяат урна Дулагаас 16 насны дунд бах сургуулийн сурагчд хандуулан чулайтагаар уралцуулж агаар айлал дүр сонорхолтой сөрөгтагаар сүйгчлэхгүй залуучт багшд көөктөө тусгай мэрэгжлийн үйл сурцлын кэлварийн шинжил ухааг түг амжилт үйлдлэгийн бийч ойлголт хангаава. Тосуудана кэцаалд бас залуучт багшдын жинхэн нисгэлэг нисгэгас өмнөхгүй ойныг сэгэрүүлгүй заавал сурах кэцаалыг тохируулж сонирхолтой шинжил ухааны түг амжилтын үйлдэлцэл гэхэд боттой үзүүдлийн боттой ажиллагааны боловсруулалт гол болгон сүйргүй нөхцөл шаардлагагүй байж тусгай мэрэгжлийн багш Биаран Санжулаадж Көхтө агаар айлын мэдлэгийг амархнаар ойлгож нийслэлтийн шинжил ухааны техник мэрэгжлийн ойр мэд цонцлогтой татах гүчиг ойр загаас мэдрэх болгоо. Кэцэлд гурван шатар буумт шүвтлэн алхам алхмаар гүйжрэх кэлварийн сан сургуулийн агуулгыг тохируулж агаар айлын кэп боловсруулалтыг системтэй бэхжүүлвэ. Нэгдүгээр буумт болвол агаар айлын онлайн судлын суралцах болно. Үүнд нислэлтийн дөрөвнөх гүшнэ гол мэдлэгийн систем таярч онлайн үндэс суурийг бэхжүүлнэ. Хоёрдугаар буумт бол тоног тохиромжийн танин мэдхүйг нь буудтай боловсруулалт туулнаа.

Күйгтийг дахуулуун жулаатах урайна бүтцэг ойлгуулж, аливаа төрлийн кемжирлэгийн тавг ба ажлуулун эзэмтгэхэд хоног тохиромжийг найрлаг ономжтой илгэн таньж, нисгэн жулаатахын нууцыг илрүүлэх болно. 3-р боомт бол дурамл нэслэлийн буттай ажлуулах болно. Сөрөгчдөө дадлагын нисгэлчин болж, биян даан бүх нэслэлтийг биелүүлж, нэслэлийн бүх явцыг үйлс улсын келвараар бийшлэн ойлгоно. Тосоо танаа хөтлөвөрдөө Сүлжана Чинэр Сата Эк Байлаг гээд Сүлжана бусаар буттай ажлуулахыг бийшлэн ойлгох гээд үйлсэлцүүлж, заан сургуулийн тусгай мэрэгчсэн амар төвшнийг эзэмдэж болох байж, гар хөдөлж үйлдвэрлэж ойлгохыг чахалчлан, залуучт багшдын анхаарлын төвлөрүүлэх чадвар, сэтгэхүй чадвар гээд буттай ажлуулах чадварыг хүчлэн боловсруулва. Сүлжана сургуульцуулгаас аваад Сүлжана бусаар үйлдвэрлэж ойлгох гэртэл шинжил ухааг дүгамжлах мэдлэгийг уламжлан санцгамжлах гэ яг нэн амтлаг хэлбэрээр нийгмийн төрөкт оруулж шинжил ухааны хүслэнгийг нэн гулан салгалт багштын сэтгэлд хадуншуулваа.

0: Жоо ирэн касаад ярч сандралгаагаар намслан хэлсин энтим хачин сонён ёбдлчи учрин мана думдчот эдлхэ самар сам хуудурта хари тана амеркачу урудху самар сам хуудурта гэжэ
1: Зунгнаншаа өг аав нанжин төржа энэ үскүлэнд сайхан хот юм
2: Янлунпин 9 настадан усан дун байх мэрэгжлийг нэгэнд боловсрунгүй эзэмшиж, түнч дүн жалинжа мэрний дайрн гэх мэрний көндлөн гаталж чадах болгсон байна.
3: Бичгэн найснараа, хамтаараа

Одоо тусдугаараар эмнэлгийн ухааны доктор Ашлар Газаран гарах айлын замсууран 5 удаа күм аварсны үлгэрийг ярья. Ли Чун Лим болвол Шандун их сургуулийн Чилу эмнэлгийн хураа, 1-р эмчилгээний дээд сургуулийн 2022 оны Ясна Салан ухааны доктор нь тулнэ. 2023 оноос нар тэр өмн хойноор 5 удаа Ашлар Газаран гарах айлын замсууран төргөн авралтын баатар болж 5 төргөн авралт кек өвчтнийг өхлийн даваагаас мэлтрүүлжээ. Тэр айн насыг аврахыг ажил мэргэжлийн төрлөгч чидэр ба дадгалан болгож, шин цагийн залуу эмнэлгийн ухаанаас сурагчийн цог цэвхаг гэхэд үүргэлэлэг илрүүлвэ. 2023 оны 11-р сарын 20-ны өдөр яг гал тэрэгнэ өртөөд билет байцаахыг күлэж, Жинэнд бүсэж ном хайлсахт оруулах гэж байсан Ли Чун Лин, гал тэрэгнэ өртөөнө радио нэвтрүүлэгт эмчилгээний ажилтныг бачим хайж байхыг мэдээлж байхыг гинт уулж сонсчээ. Нэг эмч болсны хувьд бараг төрөлхийн тусгал гаргасан метаар Ли Чун Лин тэр даруудын билетаа байцаалгаж гал тэрэгнэ гарахаар уур гэж радио нэвтрүүлгийн дууг загч өвчнээ хажууд бачим төрөгнөр гүйж гөрсөндөө 20-д настай нэг залуу күмэн газар суугаад чирээний өнгийн цайж икэр аимсахтыч чэжан дарсан хоёр гарын сүрка чичирж байжээ. Ли Чун Лин даруухан кэрч байцааны үзад өвчтнээ зүрхэн цохолгын минут бүрд 190 өнгөр удаад кэрч ам насын аюул төгшөртэй байдалд урах шахсныг олж мэдчээ. Ли Чун Лин өвчтнийг тайлхруулахын дахуу гал тэрэгнэ үйлчлэгчээс эмчилгээний тунх тохиромжийг сурж авчээ. Ли Чун Лин хажууд комиссасаан асуухаар дамжаад өвчтөн бусад аншитын цассан өнөрт усны өнрийг өнөртснээ дараа гентар дээр дурдсан өвчнээ илрэл гарсан гэдгийг олж мэдээд тэр даруудын киркрэ өвчин төргөн чинэртэйгээр хөдөлсөн магад гэж бодлоголжээ. Олон жил эмнэлгийн ухаас сурсан Ли Чун Лин киркрэта өвчтөн кезач гэсэн бидан эм авч явахтаа тагалтаа гэдгийг мэддэг болохоор тэр өтөр төргнөр залуу комнаа бие дээрээс өвчин тохрох эмийг хайж улаад өвчтнийг хамжилсан хавсарч уулгаж өвчнээ инэрлийн бахан намцсана дараа бас жулаадагч багшин алс эзэмшил жулаадлагаар төргөн аврах төслийг төгөлржүүлж дөхөм дөргөн авралтын буудлын ба төргөн авралтын гар дэвтрийг үйлдэн кеч өвчтнийг амар төвшнэр тэргэнд гаргасан бөгөөд өөрийн харилцах 10 кг үлдээсна дараа сая үгдөнгөөгөр салж өгчээ. Энэ үед Ли Чун Лин нэгта гал тэргэнд гарах цагаас нь хоцорчээ. Ли Чун Лин хэлэхдээ цагаас нь хоцрох боловч аргагүй. Би урдаар түүг эмнэн эдгээх хэрэгтэй гэж бодсон юм. Эс дүгэл би санаамор байж чадахгүй гэвэ. Күм аврах бол нэг зүйлийн чидэр бөгөөд нэг ших нэг зүйлийн төрлөх чидэр мэн. Анх удаа авралт гэсэн туршлагатай болснаас Ли Чун Лин айлалдаан төргөн авралтын боксыг кизач гэсэн авч явахуд

асуудалтай болжээ. Боч Олсонгойн болвол 20 гэдэн өдрийн дараа нэг удаана Нисклин Айлд аврын туслалт хийхдээ тус болсон байна. 2023 оны 11-р сарын 26-ны өдөр Түүнээс суусан Жинанд босхо Селена Нискл дээр 5 настай нэг хүүхдийн өвчин төргөн чанартайгаар хөдөлж бүх биед нь улаан эсрэгнээ илэрч аимсгал авахдаа кичирчээ. Игад Личвендин дахин Белкомнон гарч өвчлсэн хүүхдийн биед нарийн байцаалт хийж өвчнээ хүүхийг нь лавлан асуулснаа дараа төргөн чанартай чонин гөрвш өвчин хөдөлсөн гэж магтлаад Мендоран төргөн авралтын багсаасаа харшлаг эсэргүүцэг эмийг гаргана. Өвчнөдийн тааруулын шийдвэрлснээс өвчлсөн хөвгтийн төгшрийг амар төвшин болгочаа. 2-р сарын дарааг 2024 оны 2-р сарын 1-ний өдөр Дичвенлин Дакад нэг удаа нутгтан босох галт иргэн дээр амнааснаа бач мааруулах гэжээ. Нэг айчин суудлаан амнаасын цагаан хөөсөн гарч эмч хайж байх радио нэвтрүүлгийг сонссна дараа тэр залгаагаар 6 вагоноор өнгөрөнгөөж өвчнээ хажууд амж өнгөрчээ. Түүний бачим төгшөртэй болжээ. Тэр өтөр төргөнөөр Чилу эмнгийн хураан тусгай мэр түүний бачим төгшөртэй болжээ. Тэр өтөр төргөнөөр Чилу эмнгийн хураан тусгай мэрэгжилнтэй Сүлжаагаар уцхлуун хамтран уушилж, салгаагаар дөрөн удаа төргөн авралт гэж шийдрүүлгээр дамжаад, тус удаанаа Сүлжаа найз нарт Кесалин бичгэн Килвар Кемагцэн тусгай мэрэгжлийн төргөн авралтыг урагштай биелүүлжээ. 2024 оны 5-р сарын 19-ний өдөр Ли Чунлин гал дэргэн дээр төргөн чанартай наршсан нэг хүүхдийг аврын тусалж, 10-р сарын 10-ны өдөр бас Жина Хотин Лиша Района Чаушан Сэлд архиж согтж гэнт унсан нэг идэр насны комик аврын тусалжээ. Ли Чунлин хэлэхдээ ком аврах болгон бибэр маш олон зөвталын хариу тосгол болтгоо. Эдгар зөвталын хариу тосголын баснаа тэгээ даруудаа бэлхэмэн гарах цөсөрхтэй болгосон юм. 2023 оны 11-р сарын 20-ны өдөр тэр удаа ком аврад би ном хайлсхаас хоцорсон боловчгүй миний жолоодагч багш ховсрын жолоодагч надыг ховсрон байдлыг тайлруулж өгсөн байгаад сургал бас намайг ихээр ойлгож надыг өргөлжлөн ном хайлсхад оролцуулба. Чингдаугийн хойтортой танаа ажилтад бас намайг тусалж би гал тэргнээс хоцорсон дөө тэд надыг ховсрон дараа нэг салана гал тэргийг зогцуулж өгвэ. 2024 оны тэрүүдэ гал тэргнээ ажилтад нэг жийс өвчтнээ хажууд байж үйлчилсэн байгаад бас надд хайр халамжийн үдийн хул хангаваа. Гал тэргнээ дарга бас намайг гал тэргнээс бүх гэртэл хамгаалан хэрэгвэ. Ауру нэмлэх явсдуу нэг гал тэргнээ ажилтан гүйчгүрээд эми хайрсгийг овохтан бидэрч унаад нүднээ суухан гэмтэй асан боловчгүй тухайн үед над дөрөв хандан надыг хамьярах хэрэггүй чи хурднож кэмөөрө өвчтнээ амнаас нь айл төгшөртэй байна гэж хэлвэ. Эн явсдуу улаараа сэтгэл нэгдэн хүчээ хамтгсан явдлын миний сэтгэлийг маш дуугдлуулва. Миний скари би гахсараа тэмсэж байх биш юм гэвэ. Личүүн нэг хэлэхтэн. Би эдгар явдлыг хэсна дараа их улан зөвталын хариу тосхлыг хурааж авба. Улус, сургул, эмнгийн хураа нийгмас над олгсон хайр халамжийг мэдэрвэ. Миний скари би их сонжролтой юм. Би бас өөрийн чидлийн карьераа аж хариулахыг хүсэж байна. Күм аврахаар дамжаад би энэгүй нийгэм хайр халамжаар бэлгэснийг мэдэрч энэгүй идэв гүчин бас бусад комиссийн сэтгэлийг дуудлуулж байна гэвэ. Өдөр тутмын авшлын явцдаа Ли Чунлин алуун жирмийн нэмжлэгээ хөтөлбөрт оролцохыг утгах цагаар баримтлж адва газраар эргэн явж үндэсний шатын алуун жирмийн нэмжлэгээ ажлыг 199 царангуудаа өрнөлж эмчилгийг кодо тосгонд кергэн өрхт кергэж аш кертсэн олон төмөн кедэн төмөн коммунудаад кэрчээ. Тэр өөрийн тусгай мэрэгжлийн чидрээн тасралтгүй дэгшлүүлж кэрэгцээтэй үед бэлхэмнэн гарах цөсөрхтэй чидвэртэй буттай күштэй болохыг хүссэн байна.

0: 言对我把头点，我高兴地说了声叔叔再见，叔叔再见。
1: Шинжлэх ухааг суралцаж, шинжлэх ухааг эрхэмнэ.

Судан ягаад дулаан зүлийн өнгөтэй байж, харин нэн гулын өнг илэрдэггүй. Хөрийн дараа огторгууд мөр солон илэрч, улаан, улвар, шар, ногаан, цэнкэр, харкок, сосон зэрэг нийт дулаан зүлийн сайхан өнг илэрдэг. Маш олон бичгэн айж, нарна гэрэл цагаан өнгөтэй байтлаа, солон ягаад дулаахан зүлийн өнгөтэй байж, харин нэн гулын өнгөөр илэрдэггүй гэж сонгочдог. Үнэн дээр цагаан өнгөтэй нарна гэрлийн дан гахц нэг зүйлийн гэрэл биш. Тэр энэ маш олон адил бус өнгөтэй гэрэл нэг дур хурж бүрлэгдсэн юм. Хөрөөж сугсснаа дараа агаарт маш олон жижиг усан тусал хөвж, яг л мянга төмөсөн нефт жижиг шил бөмбөг шиг харагддаг. Нарна гэрэл жижиг усан тусал тусвал гэрлийн шугам морийж салгагдана. Игад үгийн шахалдаж байсан альва зүлийн өнгийн гэрлийн даруй салж цацарч игад солонго бай болдог. Тэгвэл бидэн ягаад солонгын дулаан зүлийн өнгөтэй гэж хэлж, харин кедэн нарын зүлийн өнгөтэй гэж хэлдэг вэ? Хамаг эрт үед шинжил ухаанд нь Ньютон туршилтгээд өнгөрчээ. Нарна гэрлийг гурван ирмэгт шил тусгаж нэвтлэн өнгөрөхдөө цагаан гэрлийг нэг кэск өнгөт гэрлийн бүс болгон садруулжээ. Энкеск өнгийн аажмар шилжин хуурсан юм. Улаан өнгийн аажмар улуур өнг болон хуурч, улуур өнгийн бас аажмар шар өнг болон хуурч, өнгийн хооронд тодорхой саг шугамгүй байж, дундын бас тоого олон зүйлийн гийхэн шилжилтийн өнг нөөгдсөн юм. Онлын талаар содонгийн тотомшко олон зүйлийн өнгтэй байж болно. Гэтэл, күмнайнүүд най чэдвэр кисгаартай болохаар, бид найнүүд нь бөө бөх бахсаг өнгийн илгааг илгэж чадахгүй юм. Хэрвээ бүх шилжилтийн өнгийг бэр болдвол туулж бас амжихгүй болж улаараа чэжлэхдээ дохимгой юм. Игад Ньютон үргэлжлэн хуурж байгаа өнгөт гэрлийн бүсийг улаан, улвар, шар, ногаан, цэнкэр, харкок, сосон дулаан зүлийн их өнгийн кэсэгт хуваажээ. Яг л бидэн нэг жилийн дөрвөн уулуурлыг хавар, сүн, намар, үйл дөрвөн уулуурл болгон хаалхтай адил юм. Нэг жилийн дулаана кемжа баг багаар хуурдаг. Нэг л дур кэсгэлэх саг кисгаргүй юм. Гэвч дөрвөн уулуурл болгон хаавал ойлгохт амар, ярахт амар уулнаа. Адил бус улсын бичгэн айжийн туулж гаргасан солонгын өнгийн бас адилгүй. Зарим газар солонгын зөвхөн таван зүлийн өнгөтэй гэж хэлдэг. Тэд нь ойролцоо өнгийг нийлүүлсэн байна.

Манай улс 7 сүлийн нэгтэй гэж хэлж татжээ. Игад үе уулрын дамжигцаар байж улаан бэр солон 7 сүлийн нэгтэй гэж сэтгэлдээ хоногшоо ава. Солонго 7 сүлийн өнгөр илэрдгийг усан тусын сойкн 7 сүлийн гэрлэг бий болгоч чадаа гэсэн явдал бишээ. Харин манай комментарлогт нь үргэлж юлсан өнгийг ангилсан явдал болно. Нарна гэрэлд нуугдж байгаа өнгийн 7 сүлээс хол баялаг юм. Сөөкөн маш олон бахсаг өнгийг бид нүдээрэн олж өсч чадахгүй. Дараудаа хөр орсна дараа солонгыг олж өсвөл та нар өнг ба өнгийн үүзэр газрыг нарин ажиглаж болно. Балархаа байж аачмар садарсан бисэ. Тэрийн болуул дару тотомшко олон олж өсөгдөхгүй шилжилтийн өнг тент нүүгдсэн явдал шүү. Эх байгаал мянх төмөсөн өнгийг нэг мороо солонг нөөж, Долан зүйлийн үсгт сайхан өнгийгээ хүрин дараа охторгууд нэх романтик бийлэг болгон илрүүлвэ.

Гүнд сонсогчтой хайр тавьч гнайшнараа. Төс удаагийн цомборлог мэша нэвтрүүлэг маань энд гүрээд өндөрлөх боллаа. Нэвтрүүлэг бүхий мэлг төтлөө нэвтрүүлвэ. Та бүхнөглөө сонссонд баярлалаа. Дараач нэвтрүүлэг дөрвөлжлөн анхаарлаа хандуулах болов уу.

0: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Экшлэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сөрлөг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай үр хүүхдийн ан өр зөрхөнд байдаг.
1: Элке бүтэн гэр бол экулсын ан халуун өртгө энхэ тулаан бууцо.
0: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнхийн амин холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
1: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлний радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийг Клан ап сонсгохтон баярлан өгч байна.

Эрдэнэ гэнэ сонголтын сайн байцхан та. Синжаг нарад телескран Монгол хэл нарадогийн миний гулс. Миний гэр нэвтрүүлэг маань эргэм танартаг нь мэндэлсэн болглаа. За би охлог хөтлөхтэй баяр та болно. Эрдэнэ гэнэ сонсдоо тэгнэ нудагын нэвтлэгээр нь. Манай нутгийн шинэ сэвгэн уучрал дугаараар олон дуу. Ям Синжагын эмсэг газаран зөвлөх киднэр шинэ сургаар хадгалан хөрөг. Тэргэн шугамын онгоцч бараанаа зөэлтэн Селена галт хэргийг явуулсан тухай ярна. Давхан урлсан шиндан дугаараар бидэн хамтаар бих усан Теманаа Курана онгоцч яамнад исэн голлог та турсан тас Шинжан байгуулсан тухай ойлгана. Гинзгснэр дугаараар нь олондоо говь сайрхалдаг гүнзгаар нь адилж нугаарлал найдлыг сэтгэл тайлан хэжи ирсэн Үшэбингийг танилцуулна. За тэхнүүдэ миний эх улс миний гэр нэвтрэлгэн Дэлгэрэн гоглог план ап сонсголоо. Нэвтрүүлгийг Шинжангын Арада телескран Слуштин Сизултрин Керлишний үйлчлэл зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсчд минь эргэн сонсч болно.

0: Нумдудан болуусан утуудан уламжлалда тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг ундалсаар ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжлалт зан татгалын энэ цэн бат сүйрэн бэк үйнийд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундад нь үр хүйхтийг холуусаар идвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундадын шилдэг уламжлалтын соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.
4: Сонсгонороо. Шанхай болон Эрэмчийн хоёр газрын Кимсэн явуулсан Федерацийн нэгтэрж байхын тагалтна Шанхайгийн нисгэн буудлын бэлэглэлийн Гсгард компани, Шинжангийн нисгэн буудлын бэлэглэлийн Гсгард компани, Дундусын Дунфан агаар айлын компани, Дундусын Эмнорна агаар айлын компани, Жишан агаар айлын компани, Чүнчу агаар айлын компанидаа хамтран Шанхай Эрэмчийн тэргийн шугамыг гаргав. Шидэр Эрэмчийн Тяншан олон улсын нисгэлэн буудалд Шанхай өрөмчийн тэргийн шугам нь нийлдэх ёслон хэвэ. Шанхай өрөмчийн тэргийн шугам нь агаар айлын

хөдөлгөөнд болгосон хамт тэргүүн шугамын 3 хойригийн үйл болох уу тусгай бичлэгийг хангава. Тухайлхлаа хоёр тусгай хараал гэдэг мөхлөө. Тусгай жижигдгийн ланги, тусгай амар төвчнээ байцаалт нь нэвтрэх зам болно. Хоёр урдаар гэдэг мөхлөө урдаарохлоо талбиж явуулах уу, урдаарохлоо тагтуу оруулах уу болно. Хоёр дэс дэвшил гэдэг мөхлөө бокс буудлыг гарган авах уу дамжуулах бүсийг тогтмол болгож, эдсэн бокс буудлыг гарган авах цагийг ахардах болно. Анждаг хамгийн дохин төргөн, хамгийн тааламжтай, хамгийн дээрмжтэй айлын бие чөлөлтийг хангана. 2025 онд Шанхайгаас өрмж хөрөх бүсгүй Селена нисгэл 9700 нисгэл удаагаас давж Айнштейн зөвлөлтөнд хэмжээ 180 тэм шаху кимнудаад хэрчээ. Хоёр талгасаар нь тус удаанаа хөтлөөрөөр эхэлд болгож, өрмчаас Шанхайгаар дамжин Эрифа, Америка, Игталан тв, Зинем Дазя зэрэг газар орондоо нэвтрэх агаар айлын шугамыг хөрөгдөх ба Шанхайгаас өрмчаар дамжин Дун Дазя, Паран Дазя зэрэг чиглэлдээ нэвтрэх агаар айлын шугамын байрлал тэгээ эдвкатаар сүйгчилж, Сүйнш барамж харилсан тусалцах уу дотаад гадаадыг холон нэвтрүүлцгэ. Улан ус ба усан дотаад нь агаар айлын шугамд хорыг хамтар байгуулж юм. Улан дотаад ба улан усан хос урчлын көгжилтийн шин байрлалд нэг санаар хүлжилвэ. Энэ жилаас наар 8-р сарын 24-нд хүртэлээ Шинжаан нисгэлэн буудлын бүлэглэн Кусгард компанийн Айнштейн зөвлөлтөнд хэмжээ нийт 3680 км дотаадыг хөрчи. Адилхан санхаас сууна. Дулаацаг хувирхаар нэмэгдвэ. Ерөнхий тэнгэрүүлэн олон усан нисгэлэн буудлын Дуладуга сараас Селена нисгэл нисвүүгсэн хэмжээ нэмэгдлийн хурдсан бих усан 1000 тэм дэсэн нисгэлэн буудлын өмнөг нанд орж агаар айлын захтэл үртэ өргөжлөн төрөнг өгчгүй сан байдал хэлэрвэ. Сонс ханара Леулянчин Шинжаанд гэх номын сасар уруулсан хэвлэн авч өөр монголын кокоти өгсөн Бэйжан ном нисгэлэн дурлсши үнсгч та энэг арн өнгөрөөжил халсан айлын ном нагулгаан хуалцва. Тус номын засвар уруулсан хэвлэг энэ жилийн 8-р сард Ийлийн Кевлин Хураагаас нийтэлж Зухагч Пикагуудуу засвар уруулахаар дамжин сэтлийн байрлын шинэ сухлаа найрлан байршилж Левлангчгийн сүйдэрсэн гус шаху хоор нанд нь хуучин гэрэл зургийг нэмжи. Хоор хувь Шинжаангийн хуучин хотын гол зэвдэй Ил Зухаалыг дахалдуулан бэлгэсэн бэгэд. Хоор хэмжээстэг хөтийг ширвуулаад даруу. Шинжаангд тэм бэдсэн дунд цураадна гэх дууна унс эмтгэлийг сонсч болно. Шинжаан гих ном бохлаа Левлангчгийн найрлын талаалбатар болох байгаад гагс гүмнэ тусган гих сунгадаг найрлын ширэлттэй болно. Тус номыг 5 нэмтгэлдэг хуваава. Хүчаан хуутны хотын тамирын дарахна пьюзэ тонор болон элжин тэргнээс 3 төнгөтийн элсэн чэлийн элсэн чуурна чиглэл хүртэл дагм Хуаншалангдг багнаса дурсамж хүртэл сухагч Шинжаангаар аялагсан хэдэн наран жилийн амьдрын туршлах болно. Зугаасан хөнөрдөө хамар өгөхө энэ бодта Шинжаан нь Кёршрад амилж Аргуур аажмын дунд өргөлжилж тэм бэдс амарч нуршин көгсөн Шинжаангийн бичгэлсэн байна. Энгийн Шинжаан хэм Шинжаанд бичсэн энгийн загтлын тэвэр гэх нийтлснэ дараа 2014 онд 6-р усаана нүүшин утга зохиолын шангын найрны шангыг хөртвэ. Эргэлж хардаг зугаасан тэмдэгтэй арилгүй гэхлээ. Левлангчин нүднэ харсаар тэдгээр яг арилж байгаа амьдрал нь арга хэлээр гар урлын хуламжил ба эртнэ дурсамдуу хандуулсан байна. Тэр бээр харин тунр моос хөдлөг эмгтэй нь бүргэсэн арг нь мянган жилийн эмнэх янгаларан байж твина хулцын үлдсэн тунр моорцгийн яг л хэдэн зуунаа талигдсан мэт. 13-нд энэ тамир давтаг тамирын дарханчна тэрл усхан хадар бүр тухлаа цам тэрл усхан улмаар үлдэж тэдгэр алхна хичрэн жилийн эмнэх алхан цаг дээр дуссан байв. Тоглмаас болоод хагас насны кин бараа болсон сэсэн дарханчин түүний аз нэг шагаагаар ухлаа 40 жилд наадсан 50 хэдэн хөг мохлоо шүүгцэн зэрэг эдгэр өдөр дутмын нарийн зүйлсийг энэ боттой бичлэн ойлго Шинжаанг зургуулсан байна.

0: Амбатаг арилан гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэд тустайгаар хоолулах хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол бол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнээ цаг хэрэгсдэгвэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө гэж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнээ радио.

0: нэг олон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой хүчин чадлаан хурамдуулъя.
1: Бидэн ерэн хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.

0: Улан Лолтой соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лолтой соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан тертэнждэг бидэнд дутаа сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулдаг гэж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөктнө оюун ухаана үрб таньмэн, түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Тэр болвол бидна үндсийс үр, бидна цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.

манай нутгийн шин сэрхэн нүчр ядал. Эргэн гэнэ сонсдоо удаа. Манай нутгийн шин сэрхэн үчир ядал дугаараар олон дуу. Эм Шинжангын зэмсэг гадаран зөвлөх. Хийднэр шин сургаар хадгалан хөрөх. Төргөн шугамын онгодгш. Барана зөвлөлтэн сарайна. Гал тэргийг явуулсан тухай ярья. Шидр хоорон өнгөрөө тонна шимиг ажсан. X 8-56 дугаар. Барана зөвлөлтэн сарайна. Гал тэргэн. Аксуэртагаас мурдан. Жожангын чашинсүг айлва. Энэ бохло эм Шинжангын зэмсэг гадаран зөвлөх. Хийднэр шин сургаар хадгалан хөрөх. Төргөн шугамын онгодгш. Барана зөвлөлтэн сарайна. Гал тэргийг үргэжтагаар явуулсныг харуулж байна. Эм бохло 7-р сарын 18 өдөр Шинжанг Пикуст онгодгч Улсын Тэмэр зам Китнар шин сургаар хадгалан хөрөх төргөн шүгмэн Барана зөвлөлтэн сарайна. Гал тэргийн нэвтрүүлснээр дараа онгодчуда эм Шинжанг Улсын Тэмэр зам Китнар шин сургаар хадгалан хөрөх төргөн шүгмэн Барана зөвлөлтэн сарайна. Гал тэргийн шүгмэг нэвтрүүлсэн явуулна. Шидэн жилаас нар Аксай аймгийн Өөшхөгн аж үйлсэн тасалдгүй хөгжиг давхтан алим, кедим, шимми, үзм зэрэг унсгата зэмс пикулсан заг тэлэвт халамжлаа борлуулж байна. Шинжангын тэмэр замын салам мэтэр болон дунд усан тэмэр замын унс төрлийн Барана зөвлөлтэн Барана гүйлгэн хөвнөйлсэн Хасгард компанийн хамтран цагаан гүнзгайруулж Аксугаас Кёкмэр

32 кэрк тогтмол айлх у кэдад осник цэцгэлэн гэдэг бараан зөэлтэн сэрэна гал тэргэнэ шугам самин тогтон цагэ тогтон цаг тогтон шугам тогсон гал тэргэ удаан зөэлтэн давлгыг бадруулж экс 8756 дугаар бараан зөэлтэн сэрэна гал тэргэнэ китнар хатгалх у хурмл авдар холон зөвлөхийг зохион байгуулж бараан зөэлтэн сэрэна гал тэргэнэ айлх цагэн хурцыг 120 км болгож эм шинжан зэмсэн багцаас Шинжан гаднах гол хэрлэгэн хотт шүд нэвтрэх гол шүх мэн хийднар хадгалан хэрэг хэлкасан зөөлөн замыг нэвтрүүлнэ. Дундуусан тамир зам нь онц төрлийн барана гүйлгэнэ. Хөнийсэн Скард компани, Ерэмчин Хуяр компани хийднар хадгалан хэрэг хэлкасан барана гүйлгэнэ хэлсэн эрхлэгч ажилт нь Ухайлун хэлэгтэй. Бидэн кодад авахын дахмын үйлхнийг боруулах ба хулдан авах уу, буудлах уу, аль бог хугацааг урьдчилан залгуулж тарайт нэрвтэ кит нар хадгалах хурмал авдар хангаах шууд ачин зөвлөх кескван зөвлөхийг нэг хүлсэн хэлбэрн бикапсын хийдэг болгон хөрүүлж уламжлалт кескван зөвлөх хэлбэрн барана гэлэгд олон талар залуулах нь яршигт үгтэ эхна бас үйлчин гоцана хамца хөрлсөх байх зэрэг гүчт асуудлыг битэмжтэй шийдвэрлж хэрлэгчийг нэн санаамор болгоо гэвэ тусдаа шимиг зөвлөхөд Дэчин фунтин юрмш келарын хитнар хадгалах хурмл авдрыг хэрглэж суу газарт айлгааныг хамгаалах ба алсаас эзэмжлэлтэр кинезмдх давхар батламжийн системээр дамжин хитнар хадгалах хурмл авдрын дулаана хэмжээ чигтац уран байр айлгааны байдал зэргийг 24 цаг талтуулахгүйгээр цаг даруудан кинэн эзэмдхийг хийлвэ. Хэрлэгч бас тус програмар дамжин барана уран байр авдад өтөрхө дулааны хэмжээ ба чигтац нь хэмжээ Тоног тохиромж нь тусна хэмжээ зэрэг. Ажиллагааны тухай баримтыг цагдаарууд нь байцаан лавлж, шин сург сэмсэн зөөлтөн чинэрсэнсгийг батамжлах болно. Дундуусан тамир зам нэрмчин топчаан бэлэглэн Скард компани, Корлин тамир зам барана гүйлгэнэ. Тэв нь Агсугын эзэнгэлтийн хэлсэн Закрал Гофен хэлэгтэй. Шимиг нь онцлог чиглэл нь бидэн 95 3 тэг 6 тавцангаар дамжин зөөлтөн хэрэгсэ чаарлагыг үрчлэн мэдүүлж Хийднар хадгалах хурмын давдрын элдэг тогтааж тусга зөвлөн зөэлтийн төслийг тогтооно. Квин давдрыг дүйжлэн ажих ба тэргэн дажгийг зохион байгуулах аялыг өргөжлөн шилэгжүүлж бикапсын тэргэн дажгүй цагийг дөрөн цагийн дотор хасгаарлж тэргэн дажгүй өрөө тэмжээг суулаа хураас дээгш дээгшлүүлнэ. Шин миг тухайн өдөрт нь ажиш тухайн өдөрт нь явуулах уу бикапсын хийднар хадгалах хэрэг хэлкасан тасвга байхыг биелүүлж юм шинжаг нуулстаа Кэдэ жахан дахмай үлэхнэ. Кэхмэрнэ 300 хойгэн. Сагт элдрэг өргөтөгтөө гүш нэмэрлвэ гэвэ.

0: Амбатаг арван гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Арьж гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болосна хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
0: Шинжангийн радио телевизор, Монгол Кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өкрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8760 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөг хийх нь даруй ик хэмжана цаг хүч гэлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжата байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлог ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой кичин жидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган төрөгжүүлья.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол телна радио.

0: Улан Лулдо соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үнслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лулдо соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлийн эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж кем болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалт соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
1: Уламжлалт соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулдаг байдаг. Уламжлалт соёл болвол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үндсийсүр бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалт соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.
2: Давхан урсан Шинжаан. Эртнийн сонсогчдоо давхан урсан Шинжаан дугаараар бидэн хамтаар пигулсан Теманай Крана хангадагч Яамнад исэн голлог та төрөлсөн таск Шинжаанд байгуулсан тухай хөлгөө. Шидрэ кэдэжаху хэдэдосна Яамна Теманай цагааны дамба эмахүгэн тежэн үжилгүй голлог та төрөлсөн таскд пэз олгүй юусл буурлохо шанды юугдва. Энэ бүхлээ би хүлсэн Теманай Крана хангадагч Яамнад исэн голлог та төрөлсөн таск Шинжаанд байгуулагдаж Шинжаан Теманай ажилласан дээр асинтаг хөвлөлт шинэ ухаан техник мэржин шинийг үүсгэ итгэвчтэй коллекци энерги нэмэрснийг харуулж байна. Тус голлог та төрсөн таск нь саалин хэлгэнэ Теманай санилтрийг сунгун божилох дээр төмчтэй хэрэгжлэн бэжлэх мэржлийн бэрхшээлтэй шийдвэрлэх Теманайсыг дээр өртгчүүлэн нарилаг болцох уу амаа хүн баримжааж гисэн тежэн үжилэх дөрний гранд анхаарлан төвлөрүүлж үрэдэг хамгаалах уу шинэ ухаанчаар тежэн үжилэх нарилаг болцолхойг нэг сугсуусан шинэ ухаанаа сулгана шинийг үсгэх системийг байгуулва. Утгцанаас нараа Тэвэн Бохла Шинжаан нь төйлөн давуулагта манай давхан ажилс байж гэрмэс газар урна их баялагтан тишглэн бүрэл тухай шин Тэмэ тежэн үжилэх ба Тэмэний үс болцолх уу ажилсыг гүнзгаар нь хөвжүүлж усан дотаад нэр алдарсан Дундусын Теманайсны хот болж юм. Тусудана улсын дэсн шинэ ухаанаас улгаанаа тавцгийг ботаарлсан моглаа. Тус газар болон бэрэн битэн ажилсан хэлхээсэн. Ах байрлалд төшглэн. Баян жигсэн шинэ ухаанаас улгаанаа төршөлтөө. Мэргэжний илхүү зүлэх ба ерв талиг хөрүүлөх ажил өрнүүлж. Шинэ ухаанаас улгаанаа ерв талиг мажл талаад тэргэн ботаарлна.

ажилсан чидэмж олгож малж ташкур дахиг ахулна. Кэда жаху кэда досна ям, тэмэна цаганы дамба, а жахун тэжан үжилгэ голлогда түрсэн таскан эрхлэгши, шилэйлэн таншилэн келэгдэм. Тапсан байгусна дара, тэмэна ажилсан зангэлгэн голлог мэргэжлэн бэргсэдэг шидэрлэгдэ, ажилан эргүжэн анхарлан тэвдэрлэж. Ажилсан шинлухана сулганы кэрлэсгүад халэг нэкэрлэхэв, тэмэна тэжан үжилгэ баримжа. Үржүүдэн байлгэх систем болон нарилаг болсуулах мэрэгжлийн системийг системжилэн төлөвлөрүүлж шинэ ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үүсгэхээр хөдөлгөр болгон тэмээн ажилсыг дэрэмжүүлэх баримжаажуулах үйд ажиллагааг хөвлөлтийг агуулх болно гэв. Шинжангын вангян нэрмэжтэй амьдэдсэн шинэ ухааны техник мэрэгжлийн бэлгэн Кызгаард компани турсан дасгийн битэн байгуулалт хатуу тоног ба шинэ ухааны сулгаана тулаарлахан гава. Шидэн жилааснаара Шинжангын вангян нэрмэжтэй амьдэдсэн шинэ ухааны техник мэрэгжлийн бэлгэн Тэмэна үлсиг Гүнзгав Көгжүүлэн Урна дотор Казак улан дээд сургуулийн шинэ ухааны сулгааны Кралын газарта хамтран хулубта мэрэгжлийн сулгаан өрнөл байна. Тус бэлгэл Кэрэг мэдшин дарга Чингонлян хилэрхэлэгтэн Ажаахлын бохла тавцгийн битэн байгуултуулад шинэ ухааны сулгаана бэрхшээдэг шийдэлгүй ажилда бүгчээр нь хамдалсаж үйлдвэрлэх саах судлахын талар хамжилсан шинийг үсгийг хэлээрд төшөглөн Тэмэна ажилсны файлг нь далд гүшиг өргөжлөн уудалж мэрэглэн дэсэвшгийг авахулна. Шинжаан Тэмэна ажилсын өргөжлөн бихүүлсэн онцгата маражахан крэнд дахуулах үйлдэлийг бадруулт гис нэмэрлэг байна. Ода олон жилийн маражахан шинэ ухааны сулгаана бэрхшээдэг шийдэл төшөглөн Шинжаан Тэмэна нэгт тэжээ нүлгүй крэнд менчнэрийн шүтэлттэй болж шахлаа. Тэмэн үлэрлэн чинэрдэ урлаг уруулн хэл төлхөй хүчтэй асуудлыг нэгдэ амжилтаагаар шийдвэрлж уламжилт дөрмжилдөө хоорудаа ботглох өргөжлөн ботглох хэлбэрийг нэгэн тухлаа шилэгжүүлнэ. Гурван жилдөө хоорудаа ботглох болгож хажуулсан яс нэг дээвшлэн юрашгийг нэмдэлэхт мэрэгжлийн суурийг бат тавьбай. Дараахын тухлаа тухайн газар шинэ ухааны судалгаанаа тавцанда төшөглөн Тэмэна үрээдэн шинийг үсг бузурлгаа тэжэн үжлэх үйлдэхний судал нэг ба хэлкасын мэрэгжлийн өргөжлийн дэсдэвчлэгийг гүнзгайруулна. Газар урны эпайлгийн давулгыг тасралгүй өргөтгөх нь Тэмэна ажилсыг эпайлгийн давулгаас ажилсан баялаг нэртэй тэмдгийн давулга зүг хөрөлхийг агуулж шинжаг нуудын унсагт малажаахын дээр асын тог хөвжөлд гүшин нэмэрлвэ.

0: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлгжүүлж, үг яраандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоолох болвол нийгмийн болсна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан ихлен гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: Ханд нэг удаагийн хоол бэлдэхтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрэнзэн цаг хэрэгсдэгэ.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй ик хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

0: Нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа

Эрдэнэ гүнээ сонсны сайн байцгаан та. Би улаа Шинжаангын Арада төлөс хоран. Монгол хэлний Арада өгөн хөтлөгч Дүү Баяр та болно. Цэвэр тод айлг, цэнгэм сайхан дуу хоолаарна. Өдөр болгон та бүхэн тагна. Баяр та сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээр нь сонс та нартан. Үйлчлж байгаадаа тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, хүч харилсан та бүхэн дан. Арадаг нь алтан долгааныг алд цагаан ханд болгон өргөн дэвшүүлээ. Шинжаангын Арадаг телес хураан, Монгол хэлний Арадаг нь өргөжлөн. Анхаарал сонсгох хэдэн баярлан нүгтээ.

0: Уламжлалтай соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Уламжлалтай соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчтэй бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл бол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэр нь бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаж байдаг. Уламжлалтай соёл бол кемэн төрлөктнөө оюун ухаанаа үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр бол бидна үнд сизур, бидна цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.
2: Гэрэлсцэн нэр.

Эргэнгэн сонсдог удаа гинзгнээ дугаараар нь хулнду. Говь сайрхалдаг хүнсгээр нь адилж, нугаарлан аялаг сэтгэн тайлан хэлсэн ирсэн. Үшафын танилцуулъя. Энэ жил 50 нас тав үшафын углаа Шинжаан нь Ганжаахуг нь Сагнэг нь хулсан дэсэн. Байгалийн хамгаалалт нь орно. Хамяарлан топчаан харуулсна. Хамяарлан хуяр топчаан. Юлаан гана хамяарын хамгаалалт хуяртан дарга болно. 16 жилийн дэмнэ. Найжинэн танилцуулгаар тэр Ямахуг нь хамгаалагч болсон байна. Ажил урсан анхны дараас эхлэн үшэфэн өө турна өө модо. Цэцгэвсэн бикник сэтгэл

тарин хамааран хамгаалж, үерийг хариуцлахаа нь хүсэтэлгүй алина гэж зэрэг шуудсан байна. Хамгаалт нь орондоо элсэн чургын дэхээ, үйл нь үлдөө яс жингэнэм хийтэн салхин салхилж, зун үлдөө агн пал нь өөр дэгнэ. Зуна цагтүү тэрэн хамгаалах бэрэ, бэхвэнэг бадханд хазагдах тэхэцэл кэрэгтэй мэрдэм осы, үйдгөрч дааг кэрэгтэй. Гэтэл үшэвэн сэтгэлд энгийн говь сайрахтайн тиймэхий эзгээ биш санагдав байлаа. Үшэвэн кэлэгтэн, тэрэн хамгаалах ядарх тампи, хамт алдагстаган, эсэн дуусгтээр суугаад, дуулж, сул зугадж, бэхвэн ядрааган тайлд гэвэ. Үшэвэн, өрэн бием бохла маш баян кэмгэж нэмсэгэн кэлэг байвэ. Хамгаалт нуурны үр амьсгалын хотын кэс цэвэр тунгалаг байж, тэр хамгаалах үедээ эргүүлж алаа зүйл нь шуун, ураа дээгэр нисний өнгөрч, хай заримдаа мас туруу бөгөө, бүхэн улаан өнгөн зэрэг зэлэг амтантай харгас болж, тэр нь өөш хүүхэн дундаагаар чилаатай гүйлдэж байх нь хулаас харахтаа, үйдхэртэй тэр хамгаалах замын агшин зуур сонирхолтой болж байдаг байна. Арын хэдэн жилийн турш хавар намар ээлжинд өнгөрч үшэфэн хараадурнаан нь хуур тэм дэрмэг мүү өөд газрыг санаар сахан хамгаалж алиг хэс зогсон ба юм. Түйний үхгэр ухлан амаахүүг сахан хамгаалах нь амаахүүг нь өөш хүүг нь жирэн хэдэн хамгаалагч нь тэмцэх явдал болохоор барахгүй нэгч ялвин дэснэ улан тэмнэ гар хулун мэр зэрэгсэн сэтгэл нэгдэн хамтар засах явдал болно. Игад үшэфэн хамт алгастаган чилаата болсаар малцл орондог өрч тухан азар нь олон тэмтэй найжилж зууг дэлгэж тэрэн болго ухаарлаг байва. Аадмар өөр эргэн олон тэм алан жүрмийн кини хэмээрэгч болох санаалгаас нь нэр мэдэлж эхэл байна. Эдгар кини хэмээрэгчтэй болсноос тэрэн хамгаалхан ажил нэрэ тухла өргөжтэй болж хэмээрэн хамгаалхуу ерөтөмжчүүд дээгшилсэн байна. Эм охин өө хамгаалагч Агжем Берке келегтэн. Уртан дарга ажилдаа лавдан байгаад хэм духла халуучрах ханддаг. Яг загт өөр эргэнэ. Улан тэмнэл санаалгаас мохло хавсардаг. Өдөр нь удаандаа малчин бидэн аль хизанага өрн гэрэн хэмсэн болгоснаас өнө сэтлээс нь явуулц дуртай болоо гэвэ. Харуусан уутын шичол сумна жалгац тусгна харда арчин уузгаали үйшафын давхулгаар тусгна зураан малчтай хамт хамаалд нурна алан жүрмийн хинэ хэмээрэгч болсон байна. Яг цагт мал харилхаас хазаа улнаар мохлоо хөө турна байдаг санаалгаас нь анхаарч газаан хэм дураар мохлоо урж ирэх тэмрэн далд аял зэрэг кевин бүсү байдлыг улж мэдмэгсэ тэр дарууд нь хамааран хамгаалах үртэйд мэдээлэг байна. Арчин хэлэгтэн өөшгүй хамгаалах ажилд оролцсоны дараа өө модыг хайрлан хамгаалах уу зэрлэг амтын сахан хамгаалах нь нэгтэй нутгийн нагтны дэрн ухаамжтай дадгал болов гэв. Өөшгүй хамгаалахад хариуцлагатай арддаг хайрцалтай байх хэрэгтэй. Гэвь сайрхалд алин амьдс нь эдгээр жилүүд үшэфэн улан тэмдэг гүчир төрөмжийг сэтгэлдэн бодж нэг нэг хүү баг явдлуудаар айл хошаан хэмсэн сэтгэлийг дул азуулсан байна. Нэгэн жил нэгэн удааг нэгс цас нь урсна дараа малчин турсан жан таашин адун өөд орондоо эндэрн урж тойрсан байна. Тухайн нэг дохлоо цасан чургын нэгтч сэ болж харангуут нь нэг гэрэр мохла яаран сандарч үшэфэн гац тусамж гүйж. Тусамж гүйсний клан авсна дараа үшэфэн тэр дарууд мохла хамт алдсан давхулна сөгөр ууланд гарч хайва. Тэр яс шингэнэм кийтэн салхиныг сөрн өөгн дундаагар хэдэн цаг явж ер зайхан нь вэр. Адун сэргэн бэгдийг мохло улж авчирсан до турсан жан үшэфэнгийн тэврэн сэтгэл доглон уулсан байна. Турсан жана баггүйхэн сөйдөл руулаа гэнтэй халуурч малж турна зам даншаата болохоор эвчний зүл тухлаа дэхэнгаа болохоор үшэфэн сөйгөр ухлаа машин дээр жулаад нь күйгтэйгэн худан ургамд эмэг хураа тухлаа хэрэгж эмнэлсэн байна. Күйг сургуулдан суралц байх хугацаанд өдөр тутам зам зураан сургуулийн хэрэгэн тусалж ба санаалгаас нь ихтэй сургуульд сүрэгч эсэх үлсэн нэгэлдэн шилгалт нь хүсэл таглахад хавцам болж айл хушаан кин хэрэгтэй болж Гэрн ахмад уу яруу үдэ тэр үргэлж санаалгаас нь хавсарна квигтийн харгалж харамгагаар малчтыг хавсарна санаачлагын шидэлж өгдөг байв. Ведбэрэн бат баримтын өнгөрснө дан гахс кимнаг хүчээр тойрон хамгаалах хэлбэрийг аадмир ухлаа ким бэхэнд уралж хамтар байгуулж хамтар засах шин байдлыг бүрдүүлж. Элсэн дуурц дээр зогсч энэ талын сунсан кэхтэганыг харахт үүшэфэн харцсан мохлаа эрс бат байж твиник сахан хамгаалж байгаа нь мохна. Элсэн сайрхалд өвс мод тэд биш.

0: Шинжангын радио телескуранын сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараасэрлийн UI. Илвэг байлаг хараас өнрийн кертэл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөн үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүш тийм. Нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн кичэр гигийхэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Эргэн гэнэ сонсдаа энэ удаагийн миний кулс, миний гэр нэвтрэлг маань энэ крад өндөрлөх боллаа. Та бүхнээг үлэн сонсон баярлаа. Нэн гол нагуулгыг сонсэхла та нар бас сүлүүштийн кэрлэгчний үлчрийг бүлгэн сонс болно. Тус удаагийн нэвтрэлгийг баяр та хөтлөн нэвтрүүлвэ.

0: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
1: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
0: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Сонсогчдаа Урагийн мэнд хүргэе. Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлгийг клан авч сонсох болов уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 8-р сарын 24-ний өдөр Гаргинэг. Урдаар цагүүрийн байдлыг ойлгоё. Энэ сөгөөс мандр өдөр хүртэл Хөө Шинжангийн ихэнх газар болон Өм Шинжангийн баруун биеийн уулархаг орн, Хотан аймгийн өв биеийн уулархаг орн, Ахсу аймгийн Хөөт бие зэрэг газрын Кэсэг газарт бах хурорно. Үйна дотор Илэн голын Көндө, Тарвтай аймаг, Өрөмч хотын өв биеийн уулархаг орн зэрэг газрын Кэсэг газарт Дум зэргээс нь их хурорно. Баянгол жүгэн өвнвэй. Зүүн Шинжаан зэрэг газрын Кэсэг газарт 35 градусаас дээш их халын уур амьсгал илэрч, Турпан хот, Хамил хотын Кэсэг газрын хамгийн дээр дулаана хэмжээ 40 градусаас дээш тгэрнэ. Бөхшинжаангийн тусаар газарт чилгэр буюу үйлдэ уур амьсгалаар голлолж, салхинаа хүчин их болохгүй.
3: Өрөмжт энэ сөгөөс мандр өдрөг хүртэл үйлдэгээс нь бах хуртай 19-аас 28 градус.
2: Энэ цагаар та нартай сонсох зүйл болвол
3: Чин Шожон Шонгонгийн онцгой засаг сохиргааны орны засгийн урдны хуулийн өвдлийн жоргоны дарга Линдингуутай улсан.
2: 1-р сараас 7-р сар хүртэл манай орны аж үйлдвэрийн аж ахуйн ажиллагаа нь тогтон байхын дунд сайжирч, кепчаж гиснээс дээшгээ аж үйлдвэрийн нэмэгдэл өртөг адил хугацаантаас зуунаа дулаасыг 7 хуваар нэмэгдсэн.
3: 1-р сараас 7-р сар хүртэл Шинжангийн газаа даралж ана газаадаа сурулж газаад гаргасан ерөнхий өртөг 3350 дуншур хуурмянган төм төгрөгт хүрчээ. Адил хугацаантаас зуна 4.4 хуваар нэмэгдсэн.
2: Хоргосон ки шахах анх төш өртөнө дамжуулсан байгалийн шадамха ки нийт 6000 дуншур куб метрээс давж улсын дотоодын байгалийн шадамха кигийн зах дэлгүүрийн тогтон хангалгад бат чангат тулаар хангаасан.
3: Шинжангийг туслах багшнаар залгаагаар Алва аймаг жуу хот гэрчээ. Шин нэг ээлжин сургуун кэмжлэр Шинжангийг туслах ажлаа нь эхлүүлэхээр байх.
2: Шинжангийн олон шилдэг жожиг Бээжингд үзлэгэн тоглолтоо гарахгаар байх зэрэг агуулгуулна.
3: Одоо дэлгэрэнгүй агуулгыг сонсхоё.
2: Шинжангийн радио телевизоран чимэн. Эвран зас хорна намын хоран шүүжи Чэн Шаожан 8-р сарын 24-ний өдөр Үрэмшд Шангангийн онцгой засаг захиргааны орны засгийн ордна хуулийн өвдлийн жоргоны дарга Линдинго болон Түйг дах сүттэй уулзва. Эвран засхорна намын хураан дээд шүүжи Чэммингу уулзалт оролцва. Чэн Шаожан Эвран засхорна намын хураа засгийн ордон болон Бинг Туаныг төлөөлн Линдинго болон Түйг дах сүдэн Шинжаанд байцаан үзэж суулцахаар ирснийг өгтва. Тэр хэлсэн. Ши Жинпин нөхрөөр гол болгосон намын төв хураан эрс чанга удирдлагдор Шинжаан шин хөгжилтөнд ойлгогдхон болон шин цаг үеийн намын Шинжаан засах арга бодлогыг бүрэн гүйц оновчтой бүх талаар төвшлүүлж намын төв хураагаас Шинжаанд болгосон 5-1 дайлдхуулдлын байр тогтоолтыг нүдэлж 1-1 замыг дээр яс нэртэй хамтаар битэн байгуулахд идэвхата үүсэлцэж Торгна замын Ажахуугийн бүсэн гол орон болон Шинжангийн Чөлэт Аралжана төршилтийн норна битэн байгуулалтыг төрөхтгөн газааттай Чөлэтаа явуулахын тасралтгүй гүн дэс давхрах өргөн хүрэ бүх талаар өргөчгийг ахуулж байна. Шанган болул улсын газааттай Чөлэтаа явуулах олон улсын хуулаар засах хамтралцаад оролцох чихэл сарвах ва тагт холбоос мэн. Хоёр талгасаар нь боттаг эрхэмсэн хамтралцаагаан улам нэг алхам чангатгаж Хуулаар засах туршилгыг харилцан суралцаж, харилцан тул болгохыг гүнзгийрүүлж, хуулаар засах туршилгын суулцаа кевинжилн өрнөв.

0: улсын улс төрийн амар түвшин болон нийгмийн тогтворжлыг нэг сайнаар хамгаалж, газаад холбогдох хуулаар засах хамтрал цаг гүнзгийрүүлж, хууль цаажийн үйлчилгээний ажил төрлийг залгалдуулахыг чангатгаж, газаадг хууль цаажийн үйлчилгээний хамжилтах савсангийг хамтар байгуулж, хоёр газрын аж ахуйн газараан гарахыг нэг сайнаар батламжилж, аж ахуй арилжааны эквивалентийг залгуулдуулахыг гүнзгийрүүлж, дум дазян зах дэлгүүрийг хамтдаа нээж, улсын баруун шаан чулаатай уулзах дайлт хурлагдоо хамтдаа үйлчилгээ уусалцахыг хүсэж байна. Шинжаан зах дэлгэрч хэлсэн, хуульжигсэн, дэлкажигсэн худалдаа эзэгнэх орчин тойрныг өргөлжүүлэн шилдэгжүүлж, Шангангийн альва төрлийн аж ахуйн Шинжаанд ирж экоруулын үйлс гүйцэтгэлийг баярлан нүгтэж, харилцан ашигтай хамтар ашиг гүртгэ, хамтар хөгжгийг биелүүлнэ гэв. Линдинго Шинжаангийн аж ахуйн хөгжилд газаатай чулаатай явуулах, хуулаар засах байгуулц зэрэг ажлын улсын амжилт бүтэмжид баяр хөргөж байхаа нь илтгэв. Тэр илэрхийлэхдээ энэ жил болвол 15 дугаар 5 жилийн эхлэлтийн жил болно. Улсын 15 дугаар 5 жилийн төлөвжилэг нь Шангаан Бүкүлсийн Айла Мужорын хоттой хамтрал цагаан чангатгад чихэл их завтокал хангава. Шангаан Шинжаан хоёр газар өөр өөрийн давулгаан бадруулж, харилцан ашигтай хамтрал цагаан өргөтгийг идэвхтэй акулж, газаад холбогдох хуулаар засах байгуулт, тусгай үйлчилгээний тавцангийн байгуулт болон чидвэртэн хөмжилг, аж ахуй арилжаа, аж үйлсийн эквивалент зэрэг хүрээнд сул цаг хэжээ залгалдуулахыг өргөлжүүлэн гүнзгийрүүлж, аж ахуйн газараан гарахт идэвхтэйгээр дээр хэрэг хэмжээтэй хуулаар засах үйлчлэг хангаж, нэг бүс нэг замыг хамтаар битэн байгуулах дээр ясч нартай хөгжилдэг хамтаар акулж, улсын дээр хэрэг хэмжээтэй газаатай чулаатай явуулцахд үйлчлэгт хүчин чидлэн өргөнө гэв. Хаден Кавин, Дилшат Сайм, Гожимин Эврэн засгорно хологдлолтой нэгсэн хариуцлагат нөхөр уулзалт оролцов.
1: Шинжаангийн радио телесурагч мэн. 8-р сарын 24-ний өдөр Думдад улсын аж ахуйн газараан гарах завтокал ба орхицох сулцааны хурлгийгэд Шангангийн энгийн хууль ба маргалдааныг шийдвэрлэх боттайгаар үйлдвэржүүлэх боловсролд өрөмжт хясаал эхэлвэ. Шангангийн онцгой засаг сахарганы орно засгийн урднаа хуулийн өвдлөн жоргнаа дарах. Линдингу Өврэн засхурна нам уран дэд шүүжи. Чэнгмингу кэцэл эхлэх юсалд уралцнаа хамт үхгэлвэ. Линдингу илэркалахтан Шинжаан нэгэнтэ Думдад улсын Шинжаангийн чулаат арилжааны туршилтын урнаар кэтлэн дахуулсан олон дэс давхарга. Босаа цугсд кэлвэрн чулаатай улцах тавцангийн жигсгалыг бүрлдүүлвэ. Үргэлж өгдохо килосалсан арилжаа худалдаана экорлуулд нь будлянтай бэгэд хөөрэлтэгтэй олон улсын байдал болно. Тогтоол нийцэх шаардлагад тулгурхтуу. Тусгай мэргэжлийн хууль цаашны үйлчлэг нь аж ахуйн газараан гарахд маш чихэл үйлдэлтэй байдаг. Тус удаанаа хууль цааш нь боттайгаар үйлдвэржүүлэх боловсролд нь нэг улс тоо хоёр байгууллыг хэрэгжүүлэх гээд Шангангийн энгийн хууль нь өөрмөц зөртөг. Шангангийн Шүйкоран заргын увц ба олон улсын көндлөнгөөс тослох боттай үйлдвэрлэг гээд Думдад улсын аж ахуйн Думд Азиад гарах боттай үйлдвэрлэгийн асуудал гээд көндлөнгөөс тослох зүйл зурвсын гол чихэл агуулгатай барилдуулан явагдаж Дотор газрын аж ахуйн Шангангийн өөрмөц онцгой давуулаг ба тусгай мэргэжлийн үйлчилгээг чидмгээ хэрэгжилж газаад сайнаар хөгжүүлэхдээ күш нэмрэлг болно. Шангангийн олон улсын хууль цаашны чидвэртнээ боловсруулалт нь дээд сургууль Шангангийн Бүхтэлкэн орон ганц Думдад ангил Хосгэлнэ энгийн хуулийн дүрэн ба дэлгэжсэн байршлыг хэрэгжүүлэх хөвдөх давуулгыг өргөлжлөн идэвхтэй бадруулж чидвэрийн байгуулт мэдлэг ба туршлах хуваалцах тавцангийг байгуулна. Улсто газаад холбогдох хууль цаашны чидвэртэн хэмжлэгтөө хүчин чидлэн өргөнө гэв. Чэнгмингу илэрхийлэхдээ Ши Жинпин нөхрөөр гол болгосон номын 50 хураан дотноо халамжил ба эрс чанга гудрдлогдор Шинжаан, уран байр, эх баялаг төрийн бодлогын давхсан давлгаан бадруулж тургнаа замын аж ахуйг нь бүсийн гол орныг дээр ас чанартайгаар битэн байгуулж Думдад улсын Шинжаангийн чулаат арилжааны туршилтын урнаа битэн байгуултыг лабдуунаар акулж Дээр гэр хэмжээтэй газааттай чулаатай улсхийг өргөлжлөн гүнзгийрүүлж Шинжаангийн нэн олон аж ахуй газаад гарч газаад байрлуулт гэж газаад толгодох аж ахуй арилжаанаа хамтралцаа Клаусын аж үйлсийн хөгжилд өрнөн хөгжиж байна. Үнэ хамт аж ахуй газараан гарах өвстөө тулгарж байгаа газаад толгодох худалдааны өвдлийн зөвлөлдөн аж ахуй арилжаанаа зөрилдөн

0: Танай оюул түгшүр. Уран бүсийн голаг тогтоолд нийцэх асуудал зэрэг альва төрлийн дөрлөлдөөн зогцсонгоор уулширж байна. Шангэн бол ман улс нь уран гонц энгийн хуулийн дүрмийг хэрэгжүүлж байгаа онцгой засаг захиргааны уран мэн. Эквусан түшчээ Делке дахантай нэвтрэлцэх бол дундад улс нь ажа хуулна олон улсын дүрмтэй залгалдуулах газад гарах оюул түгшрээр сэргээлэх чихэл тавцсан ба күштэй тулаарл болно. Тус удаагийн солилцоноо хурл болно. Боловсролтын хөдөлгөөр тогт хулвас болгожээ. Шинжаан, Шангангийн хуулаар засах хамтралцааг улам нэг алхам гүнзгийрүүлж, хуулаар засахаар аж ахуйн газараан гарахтай батламж хангах хүчрхэг нийлмиг гүчийг нэгтрүүлж, нэг бис нэг замыг дээр ясч нартай хамтар битэн байгуулахыг бүг гүч арайн батламжилж, Шинжаангийн хургана замын аж ахуйн бүсийн гол урнаа битэн байгуулт болно. Улсын дээр гэр хэмжээтэй, газааттай чөлөөтэй уулзахдуу нэн улан хуулаар засах күч чадал өрхгийг күсч байна гэвэ. Тус удаагийн боловсролтыг Шангангийн улан улсын хууль цаажийн чидвэртнээ боловсролт нь дээд сургуулаас голлон нэрхэлж, Шинжаангийн хуульчин нийгмигээс доочлон нэрхэлвэ.
1: 15 дугаар 5 жилийн эхлэлд шинэ айнд эргэлтэлд нь тэмсээ.
2: Шинжаангийн радио телевизоран чимэн 1-р сараас 7-р сар хүртэл Шинжаангийн Кэвчааж ихснаас дээшгэ аж үйлдвэр нэмэгдэл өртөг адил хугацаантаас зууна 7-ыг 7 хуваар нэмэгдэж нэмэгдлийн хурдсын бүх улсаас хуурцыг 4 зууна хув дээр болж аж үйлдвэрийн аж ахуйн ажиллагаа нь тогтон байхын тулд сайжирва. Энэ жилийн 1-р сараас 7-р сар хүртэл бүх орноо 14 аймаг жуу хотын дотор 13 аж үйлдвэрийн аж ахуй эргүү нэмэгдлийг биелүүлвэ. Үнэ дотор Хотан аймаг, Хашхир аймаг, Хамил хот, Тарвтай аймгийн Кэвчааж ихснээс дээшгэ аж үйлдвэрийн нэмэгдэл өртөг хоёр орнд тоогаар төргөн хурдсаар нэмэгдгийг батлава. Үнэ ард Шинжаангийн аж үйлдвэрийг тогтуунаар нэмэгдүүлэх төрөн бодлогын күштэй дэмжлэг байна. Хотан хотод байх нэг нэхмэлийн аж ахлуул тоног төхрөмж хулдан авах, бараанаа гүйлгийн зөөлт, цахилгаанаа зардлыг хасч хэлтрүүлэх, ажлын байрыг тогтворжуулан ажил олох зэрэг нөхрийн төрөн бодлогодоо түшклэн эзэгнэлтийн өврийн өртгөн дурхшлуулж үйлдвэрлэлийн чидвэрэн өргөтгөв. Компана тухаалсан ажлын хэлсэн Закрил Шамшнөр Усманжан Келхтан энэ жил 7 дугаар сар хүртэл аж ахуйн үйлдвэрлэлийн хэмжээ 207 төмөхөв болж 3005 төм төгрөгийн үйлдэхнэ өртгийг биелүүлж үйлдвэрлэлийн хэмжээ адил хугацаантаас зууна 3.5 хуваар нэмэгдвэ гэвэ. Хотан аймаг Бузурдалгоо Уурхаан үйлс нэхмэл хувц хонрын хоёр том тулаар аж үйлсийг голдлогтой күчрэгжүүлснэ хамт аж ахуйн үйлдвэрлэл эзэгнэлтийн төвжирлийн цагийг нэвтрүүлж альва төрлийн тусгай зүйлийн көрөн мөнгнө дэмжлэгийг эдюката чирмэн олж эзэгнэлтийн гол цогцтой көвжилтийн амжирлын күчийг нэмэгдүүлвэ. 1-р сараас 7-р сар хүртэл Хотан аймгийн Кэвчааж ихснээс дээшгэ аж үйлдвэрийн үйлдэхнэ Ерэнкай өртгийн нэмэгдлийн хурдсын Бөгшинжаангийн төрийн байран дурва. Хотан аймгийн аж үйлдвэр ба сүрэг зангилтын товчана намын удирс туулингийн бүрэлдэхүүн товчана дэд дарга Янгуан Шэн Келхтан 12 Кэвчааж ихснээс дээшгэ Бузурдалгоо Уурхаан үйлсийн аж ахлуул 120 дулаан дүншир 9700 төм төгрөгийн үйлдэхнэ өртгийг биелүүлж адил хугацаантаас зууна 379.9 хуваар нэмэгдэж 39 Кэвчааж ихснээс дээшгэ нэхмлийн аж ахлуул 20 дүншир 9700 төм төгрөгийн үйлдэхнэ өртгийг биелүүлж адил хугацаантаас зууна 23.7 хуваар нэмэгдэж голдлогтой аж ахлуул голдлогтой төрөл зүйлийг боожилж хавсран туслахыг өргөлжлөн чангах тухай гэвэ. Энэ жилийн 1-р сараас 7-р сар хүртэл Шинжаангийн үйлдэн кек үйлсийн нэмэгдэл өртөг адил хугацаантаас зууна 5.8 хуваар нэмэгдэж бүх улсаас тэгцээг 2 зууна хув дээр болва. Уурхаа малтх үйлс зууна 4.3 хуваар нэмэгдвэ. Цахилгаан күчин, илчин күчин, шатанхай кикигээд усна үйлдвэрлэл хангаалгын үйлс зууна 17.3 хуваар нэмэгдвэ. Бөгшинжаангийн голдлогтой давлагтай аж үйлсийн чидвэхтээс тогтуунаар дээгшилвэ. Нэхмэлийн ажил төрлийн нэмэгдэл өртөг адил хугацаантаас зууна 24.5 хуваар нэмэгдэж, Сэмдэс утсан, Бос бараа, Хиймийн ширхэг зэрэг гол үйлдэхнээ үйлдвэрлэлийн хэмжээ ихээр нэмэгдвэ. Өнгөт төмөрлөг химийн аж үйлдвэрийн ажил төрлийн нэмэгдэл өртөг төсвөр 119% ба

0: зуунаад 8 цаг 4 хуваар нэмэгдэж, орон бисэн онцлогтой ажилсан сөрөглөлийн давуулаг улан нэг алхам бэхч ба. Шинжаан бас чишин нугаа зэрэг онцлогтой ажилстай анхаарлаа төвлөрлж, ковжилтын кемжааг өргөтгөж байснаас нь келкасик чишин нугаа зэрэг онцлогтой ажилстай анхаарлаа төвлөрлж, ковжилтын кемжааг өргөтгөж байснаас нь келкасик хүчрхэгжүүлгсэг хувирлахыг акулва.
1: Шинжаангийн радио телесурааныч маань энэ жил 1-р сараас 7-р сар гэртэл Шинжаангийн газад оролж анаа газадаа сурвалж газад гаргасан ерөнхий өртөг 3350 уур дүншүр хоор мянган төм төгрөгтөрчээ. Адил хуцаанткаас зуунаа 4-4 хуваар нэмэгдэж, Викурна газад оролж анаа тогтунаар нэмэгдэхтэй эд күштай хөдөлгөгч энерг нэмэрлвэ. Бинтвантик үрэмчин ажахуу техник мэрэгжил нээлтэн орондоо. Чонгфу нэрэмжт ойнлог тоноглолын үрэмчин гизгард компани үйлдвэрлсэн болот бүстэй үйлдэхнийг яг тэргэн дотч хоскистэнд гарахгаар бэлтгэж байлаа. Хату тоногийгэ газад гарахгаар барахгүй ажахуулын ойлог тоноглог гээд иж бүрэн мэрэгжлийн үйлчлэгийг бас хамтын газад гарахгаар байлаа. Компани ерэнхэ закрал гоучинг шон хэлэхтэн өмдөг 7 сард газад гарахсан үйлдэх нь 15,000 тоноогоос товч, энэ сар бас 120 төм төгрөгийн ойнлог гонголтын машин гимнаа закалах тогтолцоог өгвэ. Энэ жилээс нар Шинжаангийн газад оролж анаа олох гэлбэр өргөлжлөн шилдэгжиж, газад даачлахуу барилгын оролж анаа нэмэгдлийн хурдс төрүүлж байна. 1-р сараас 7-р сар гэртэл Шинжаангийн газад даачлахуу барилгын эд барааг газад гаргасан адил хуцаанткаас зуунаа 95.8 хуваар нэмэгджээ. Үүнээ дотор Африк төв, Дунд Азиад гаргасан барааны өртөг тус бүр зуунаа 150.4 хуба, зуунаа 175 хуваар нэмэгджээ. Өрөмт санжин боомтын сокргоноо ерэнхайлсан тухайлсан ажлын 1-р салаан дэд дарга гуян вий илэрхийлэхтэй. Сүйр тоног төхөрөмжийн бүтээн байгуулалтын хэрэгцээ шаардлагын багт хамжийг өргөтгсөнийн болвол чухал хөдөлгөгч хүчин мэн. Думдуд Кыргызстан, Өзбекистана төмөр замын төрөл зүйлээр төлөөлсөн 1+1 замын аль олон сүйр тоног төхөрөмжийн бүтээн байгуулалтын хэрэгцээ шаардлагын багт хамжийг өргөтгсөнийн газад гарахдоо шин нэмэгдлийн цагийг авчирва. Барилгын нэд бараад чиглүүлэн тусгай нэвтрэх зам гаргажээ. Урчлын эрэмшин мэдүүлэлт гээд уг гаралтын газрын боомтын гайлыг хос гэлтрүүлхийг хэрэгжүүлж, барааны гүйлгнээ өрн өртгийг дургшлуулснаа хамтоо эд барааны эргэлтийг төрөхтгөө гэвэ. Хонгоолох хэрэгцээг нарилаг унамштайгаар зохицуулсан бэгээд дээр битэмжтэй тогтун. Өрн өртгөөр дуур килолсон барааны гүйлгнээ систем байснаас чөлөөтэй улсах амжирлын хүчийг тасралтгүй илрүүлвэ. Өмдөг 7 сард Дундад улсын Шинжаангийн 1+1 замыг хамтар бүтээн байгуулах улс муттай болсон газадаас оруулж газад гаргасан мөнгнөө тоо 4923 дуншур 6000 төм төгрөгтөрчээ. Зуунаа 6 цаг 6 хуваар нэмэгдвэ. Жимнээ бомбтуу онцлогтой зэмш эдшин угаа газад гарахгүй хэрэгцээ шаардлага ихээр нэмэгдэж, бомбтын газадаас оруулж газад гарахгүй барааны зөөлтийн хэмжээ төргөнээр нэмэгдэж, нийт 901 гөрөө ажахуул энд газадаас оруулж газад гарахгүй тухайлсан ажил өрнүүлж байна. Бомбт нь аля салаа мэтрээ бомбтой үйлчилгээнд өмнө шилжүүлжээ. Дунд баг ажахуулдуу тариан бодлогын ухааруулж жолоодлох гэхээ, эргэлзээтэй зүйлдөө хариулт өгч тайлимч гэхийн үйлчилг хангава. Шинжаангийн Жангна нэрмэшт олон улсын оролж ах худалдаанаа хизгарт компани закрал Чүйшоулын хэлхтэн Одоо Дунд Азиан зах дэлгүүрийн гөнгөн аж үйлдвэрлэлийн машин механик онцлогтой кедаж ах үгний үлдэхнийг хулднаа ухах хэрэгцээ шаардлага өргөжлөн дээшилж байна. Манай бомбт бүх юмстуу дутногоор ховсрон тусалжээ. Бид нэ Дунд Азиагийн зах дэлгүүрийг өргөтгөх итгэл зөрг улмаас улам төгөлдөр болоо гэвэ.
0: Шинжаангийн радио телесураан чимэн 8-р сарын 21-ний өдөр хүртэл Баруун биеийн байгалийн шатанхай хийгээ зүүн шдамжлах 2-р 3-р шугамын анхдагч өртөн болох хоргосон киш ах анхдагч өртөн байгалийн шатанхай хийгээс нийт 6,000 дуншир куб метр дамжуулж, улсын дотоодын байгалийн шатанхай хийгэн зах дэлгүүрийн тогтун хангалах энергийн бүтцэн дур нүүр төрөгсөг келвара хөвөрлөхтө батламж хангаажа. Хоргосон киш ах анхдагч өртөний Дунд Азиан улс алсалсан байгалийн шатанхай хий болон Илийн нүүрсаар байгалийн шатамхай ки үйлдэн манай улсын Дүмд Зүмбийн газар орондоо дамжуулахыг хариуцж, жилийн байгалийн шатамхай ки дамжуулах чадварын 600 дуншир куб метр төгөржээ,

0: 2009 онд ашиглалт орснаас нар нийт 6000 өнгөрийн өдөр амур төвшин тогтунаар ажиллаж нэг өдрийн хамгийн дээр байгалийн шатамхай хий дамжуулсан хэмжээнд нэг дүншир 6300 төмөн куб метртэй хүрчээ. Улсын хоолан торын бөлгөлөлийн баруун орна дамжуулах хоолан компани хоргосын ажлын орна ажилтан дун хав сөрүүлжлэгчтэй хэлэхтэн. 6000 дүншир куб метрийн байгалийн шатамхай хий баримжаат нүүрснээс дулаан дүншир 9800 төмөн өнгөрийн тонна орлуулж Нүүрстөрөгчийн давхар ислэн гадагшлуултаас 8 дүншир 7700 төмөн өнгөрийн тонна багсгсантай тэнгэснэ. Эдгар цэвэр энергийн баруун биеийн байгалийн шатамхай хийгээ зүүнш дамжуулах хоолан системээр дамжин 5 дүншир өнгөрийн олон төмнө өдөр тутмын хэрэглэгэн байгалийн шатамхай хийгэн хэрэгсэ шаардлагыг батламжилж байна гэв. Хоргосын киш ахга анх төгс өртөн бүкэлгээсийн оюнлагаар ажиллагааг хамгаалах системийг нэгэнтэй бүтээн байгуулж дуусгаад ашиглалт оруулж бүх талын байдлыг сэрж мэтгэ, нэг согчлон төвлөрлөн хамярын эзэмдэх чидвэрийг бүрдүүлж, өртө талуурын ажиллагааг хамгаалахыг кюмнэ күчээр төөрөн байцаахаас оюнчаар хамярын эзэмдэх зүгөө дэс дэвшлэхийг биелүүлвэ. Улсын хоолан торын бөлгөлөлийн баруун биеийн дамжил хоолан компани хоргосын ажил хоорны хариуцлагат нь Джожи Лун хэлэхтэн. Дараа алхамда ажил хоор нь оюнчсан арга барилыг сайнаар хэрэглэн, Баруун биеийн байгалийн шатамхай хийг зүүнш дамжил 2-р, 3-р шугамын амар төвшин тогтунаар ажиллахыг батламжилж, өдөр бүр 1 дүншир куб метрээс дээш байгалийн шатамхай хийг бүх улсын аливаа газарт амар төвшинээр дамжуулан хөрхийг батлана гэв.
1: Шинжаангийн радио телесурааны хэмээн Өрөмчийн Хөшин нэрмжтэй энерги хадгалах хязгаарт компани 400 сая ватт ба 1600 сая ватт цагийн холмог цахилгаан хэмийн хамтар эдлэгийн энерги хадгалах төрөл зүйлийг бүх багтамжаар нь ашиглалт оруулсан хоёр өнгөрийн сард нийт 3800 төмөн градус цахилгаа гаргаж уран бүсэн цахилгаан торны урглалын хугацааг тохируулах ба шинэ энергийг багтаан шингээхийг күштэй тулаарлсан байна. Тус төрөл зүйл нь Өрөмчийн Ганчван Пүгэн Ажаху техник мэрэгжлийн нээлтэн урамд байх бөгөөд энэ их том келварын биендаас нь хамтар эдлэгийн энерги хадгалах цахилгааны өртэйг хоёр хуцаа хуваан байгуулж 1-р хуцааны 200 сая ватт ба 800 сая ватт цагийг урдаар ашиглалт оруулж, 2-р хуцааны 200 сая ватт ба 800 сая ватт цагийг энэ жилийн 6-р сарын 15-ны өдөр жинхэнэ худалдааны эзэнгэлт хэвэ. Өрөмчийн Хөшин нэрмжит энерги хадгалах хязгаарт компани цахилгааны өртөөнө дарга Сүнжээ танилцуулан хэлэхдээ Цахилгааны өртөө дөрөн зүйлэн цахилгаан хэми мэрэгжлийг үүсэлцүүлсэн холмог энерги хадгалах төслийг шинийг үүсгэн хэрэгжилж шин келварын цахилгаан хүчнээ системийн байгуулалт дээр бүтэмжтэй найдвартай тохируулагч хангаваа. Тус төрөл зүйл дөрөн зүйлэн цахилгаан хэмийн энерги хадгалах мэрэгжлийг хамжилзуулан тохируулах аргыг хэрэглэв. Хосфор хүчлийн төмөр лит дэншин милосконтин дэсн дээр давтамжийг тохируулах ба чидэмжин тулаарлыг үргэлж Пюрвонадигийн шингэн урсгалтууд дэншин ут хуцаагаар энергийг амар төвшин хадгалж Төрөвнэ натрионэ дэншин их халуун тесвэртэй их амар төвшин их байлог элвэг дэлвэг байх онц чинартай түшиглэн омортон төлийн китэн аху байдалд тохирох кюрлцко талыг гүйцэд нөхрүүлж хагас хатуу төлөвтэй дэншин дээр чидвэгтэй бэгэд холжи эзэмшлэн алдах аюул төвшрээр дур байж Холмог энерги хадгалах нь өөр зай, хул зай ба удаан хадгалахтай шатлагаар тусгал харгалзах системийг бүрдүүлж, давтамж тохируулах оновчин хэмжээ. Урцлдуулан ашиглах үйллийн хуцааг игээд Ажахугийн чинэрийн олон давхар дээгшилтийг биелүүлэх гэв. Шинжаангийн шин энергийн машин зогслуурын кепча үргэлжлэн дээгшлэхийг дахалдна. Энерги хадгалах нь цахилгаан торын тохируулагч болсны хөвдөх. Үйлдэл өдөр ирэх тутам тоон болж байна. Өрөмчийн Хөшин нэрмжит энерги хадгалах хязгаарт компани 400 сая ватт ба 1600 сая ватт цагийн холмог цахилгаан хэмийн хамтар эдлэг энерги хадгалах төрөл зүйлийг бүх багтаамжн ашиглалт оруулсны дараа төргөн үр бүтэмж олсон. Ганчан Пүгэн Ажаху техник мэрэгжлийн нээлтэн орн шин энерги болон энерги хадгалахыг уйлдуулсан аж үйлсийн өндөрцийг байгуулахт шин хөдөлгөгч энерги нэмрэлснээр барахко бас хос нүүрстөрөгч нь харалт дурко шин келарийн цахилгаан хүчнээ системийн байгуулалт амдлаг үйлдэл хангаалсан байна. Сүнжээ хэлэхдээ Энэ жил бидний жилдээ бараг 3 дүнширг градус цахилгаа гаргажээ. Тогтвортой бузардлагын цахилгаанаа батлах хангахаар багцааж байна. Дараа алхамд бидэн бас үйлдвэрлэх заах уу судлахын хамжилцааг үргэлжлэн гүнзгайруулж, холмог энерг хадгалах мэрэгжлийг үй сулагдуулах гээд худалдаачлан ботааруулахыг акулж, Бикулсын шин келварийн цахилгаан гүшнээ системийн бүтээн байгуулалтыг гуулурлуулж болох уу, Ганчвэн Пугийн үлгэр кэвийг хангана гэвэ.
2: Хайраар билгсэн тэнгэр уул Шинжангийн төсөлсөн уул морь.
0: Шинжангийн радио телесурааны ерөнхийлсэн чимээн. Намрын нүүлэрлийн сурлагын хугацаа удалгаа эхлэхээр байхдаа Шинжангийн төсөлгө айлваа Мүч хотын Шинжангийн төсөлх багшнаар нэгэнтэ тусламж гэртгүү газартан гэрч шинийг ээлж яана сургам хэмжлэр Шинжангийн төсөлх ажлаан эхлүүлэхээр байна. Шидэр Хөби Мужийн 11 дугаар кескийн Шинжангийн төсөлх ховорсон 14 багш Баянголын Монгол Эврэн засагчуд гэрч Дунд баг сургууль, Дум зэргийн ажил мэрэгжлийн сургууль, Ихтэй сургууль зэрэг сургуулийн кескийг хамарсан байна. Тедна дотор зан сургуулийн туршлагаар баялаг шинжилгээний салаан дахуулагч байхаар барахгүй бас зан судлахын 1-р фронт гүнзгээр нь ажилласан шилдэг идэр залуу багш нар байна. Хөбэй Мужийн Шинжангийн төслөх багш Хуулийн Жүү Хэлхтэн ажлын байрандаа сүйрлэн өөрийн зан сургуулийн туршлагаан бадруулж сайнаар уламжлан хавсран дахуулж Шинжангийн төслөх энэ хүү үүрэг хариуцлага үүргэллэн көсөрдөлгөө гэвэ. Леонид Мужийн Шинжангийн төсөлх 75 багш Тарвтай аймгийн Альва Шин хотод ажлаан залгуулдуулж тэдэн тохан газрын сургууль хэмжлийн хөгжилтэн хэрэг цаа шаардлагыг үндэслэн сургууль хэмжил зан сургуульд зан судлахын шинийг үүсгэх зэрэг талын Кюрлцка талыг нөхрөлөх болно. Чирияшан, Куча хот, Фукан хотод системарын Шинжангийн төсөлх Мүч хотын багш нар цөм гэрч ирвэ. Залга тэдэн тусламж гэртгүү газрын сургуульд гүнзгээр нь сургууль хэмжлийн хөгжилтийн удаагийн байдлыг бүх талаар ойлгож, шин сурлагын хугацаанд Шинжангийн төсөлх ажлыг бүх талаар өрнөлөхдөө сайнаар сүйр тамина. Гэрэн Муж ба Хармэрэн Муж системээр нь Алтай аймаг ба Бингтуана 10 дугаар шиг төсөлх ажлыг үүргэлж байна. Ховор Мужийн Шинжангийн төсөлх багш нар нэгэнтээ үргэжтэйгээр гэрч ирээд, альваа сурах наснаа шат хийгээд, ажил мэрэгжлийн сургууль хэмжлийн голдлогтой шинжилгээний салааг хамарва. Хармэрэн Мужийн Шинжангийн төсөлх багш Юучхан Лун Хэлхтэн цаас мөсөнд хүчигдсэн Хармэрэн Алтаа мянган газар алсалсан ч хамтаар үргэлжлэнэ. Би хоёр газрын ажил мэрэгжлийн сургууль хэмжлийн тагт холбоо сайнаар болж Алтаад нэг кес хэргэлж болох уу? Үлдээ чадах үр чидврийн келварын чидвртнийг хөмжилж өгнөм гэвэ. Алтай аймаг болон Бингтуана 10 дугаар шир үйлчлэг батламжийн ажлыг бүх талаар сайнаар хийж Шинжангийн төсөлх багш нар санаа амар тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэж бичиг зааж хүм хүмжилтөө сайн сайхан орчин тойрныг бий болгоо. Гэрэн Мужийн Шинжангийн төсөлх багш Жуя Алин Хэлхтэн маш баярлж байна. Ийм орчин тойронд би лавдун тогтун санаа амар ажиллаж Шинжангийн сургууль хэмжлийн хөгжилтөд өврийн хүчин чадлаа өргөнөм гэвэ.
1: Шинжангийн радио телесурааны чимээ. Энэ жилийн зуна амралтын хугацаанд Мануурны альва газар залуучууд багчдыг зохион байгуулна. Альва мужид хот гөрчөө судлан суралцах үйлдэлгийн хөдөлөр өрнүүлж, олли уух кесалын тэнхмээс экулсын хөгжилтэнд амжилт бүтэмжийг мэдрүүлж, гэр улсын хайр сэтгэлгээ зүудахч үндэснээ бэлгэмдлийг чангадах ба. 8-р сарын 23-ны өдөр экулсын хайр сэтгэлэг бумдад нь аялал, шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн аялал, улсын төлөө зүтгэх зэрэг юулзаа суулзаа үйлсэлцааг нь судлан суралцах хөдөлөр Санж хотод эхэлжээ. 120 өнгөрөө сурагч Бээжин Фужана Чанжууд гөрчээ. 7 өдрийн шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн судлан суралцах аялал нь эхлэвлээ. Бээжинд Күүкэд Туг мандуулах ёслолыг үзжээ. Сонсрын аяллын 13 дугаар кралинд орж урчлангийн нууцыг хайн сүйгчилж Фужана Чанжууд Фужана өмд хэсгийн газар орна бодсон бус соёлын нэвийг мэдэрж далай дээрх тургнаа замын үлгэрийг сонсч улсын клан танилт болон үндэснээ өмгшлэл сэтгэлийг зүсаатах ба Санж хотын 7 дугаар дунд сургуулийн 8 дугаар оноо сурагч Жу Янг Руоран Кэрхтэн мянган газар аялан явжээ. Бээжин болон Чанжууд оджээ. Судлан суралцсан над давч хэлвэл нэг удаагийн маш ховор нандин зовшаан болно. Айлын дунд харагаа нэрхтгч сулцаанаа дунд эсэм бууж ба гэвэ. Шидр Шинжангийн Арлжааг акулах сөвлөл. Өм Шинжангийн Кил хязгаар газар орнаа Думдад баг сургуулийн Сүүс Чаху сурагчдыг зокан байгуулан Бээжин Леонинг хүрчээ. Думдад нь үндэснээ хамтан зогсны зүлх хамсрыг бот бэхжүүлэх үйлдэлгийн хөдөлвөр өрнүүлвэ. Хөдөлвөрд сурагчууд Бээжингийн Тайман Хаан ордны музей, Думдад улсын ордын хөвсгөл зэргийн өвдлийн музей, Думдад улсын шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн ордын зэргийн

0: Улгчаа шана, буртуха сумна, буртуха тусхна, баг сургуулын сүрөгч. Ай марл аран гэлэхтэн. Замдан үз сонсон зүйл нь бидэндээ улсын төйкийг үзүүлсэн бэгээд бас улсын хөгжилтийг нүдээрээ нь олж үзвэ. Бидэн энэ удаагийн судлан суралцах аяллын төрөгдлөө хажууд гэрийн гүмс болон хамт сурагчдаан лаптай хуваалцнаа гэвэ. Шинжангын арлжааг акулах зөвлөлийн алун гэрийн 3-р зэргийн эрхлэгчийн ажилтан. Гүүжүмпэн гэлэхтэн. Иймэрхүү судлан суралцах үйлдэлгийн хөтөлбөрээр дамжин Күүктийг Кесалин тэнгимээс гаргаж, Улархаг орноос гаргаж, Үз сонссон зүйл дундаас гэр улсын хайр сэтгэлгээ зүатгах, Сулцсан үйлдэлцэх дундуу үндэстнээ бэлгэмтлийг чангадахын төлөө юм гэвэ.
1: Шинжангын радио телевизоран чимээн. Энэ хэсэг хугацаанд 7-р хугацаана Бихүлсийн Цөөхөн тоот үндэстнээ утхурлагийн хамтарсан тоглолт яг Бээжинд явагдаж, Бихүлсийн альва газрын нийт 48 шилдэг жижиг тоглолтод оролцож, манай орноо сунгун хэрэгсэн зул жиргалт хайр халамжаар билгсэн гал тэргэн гэхээ дүв ажиг жижиг, Мукамын хайрын дуулал ван түншүү гэхээ дуулалт жижиг зэрэг битайлыг Бээжинд үзлэгийн тоглолт гаргаж байна. Зул жиргалт хайр халамжаар билгсэн гал тэргэн гэхээ дүв ажиг жижигийг Шинжангийн урлагийн жижигин Крайлин, Дундад улсын Тэмэр замын Үрэмчийн топ чанаа бөлөглөлийн Кисгарт компани зэрэг нэгц хамтран зохион битайж, Голдо шин цаг үеийн Тэмэр замын ажилтнуудын тосхонд сууж, чин сэтгэлээс нь хавсран тусалж, кода тосхныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхдээ күч нэмрүүлсэн сэтгэл хөдөлгөм үлгэрийг ярж, 8-р сарын 24-ний өдрөөс 26-ний өдөр хүртэл Бээжингийн Арчи театрт тоглоно. Шинжангийн урлагийн жүжигин Крайлингийн яраач жүжигин бүлгмийн дарга, зул жиргалтай хайр халамжаар билгсэн гал тэргэн гэхээ дүв ажиг жүжигин үйлдэгч Лүүжун Келхтэн. Агуулгаас аваад Келвер Кертл Шинжангийн дүв ажигтай авч хэлвэл нэг удаагийн маш сайн туршилт ба сүвтлэлт болно. Шинжангийн кода тосхныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлсэн цаг үеийн асруу их хуурилт ба оюун санаанаа дүрс байдлыг дэлгэн үзүүлсэн юм гэвэ. 9-р сарын 20-ны өдөр 21-ны өдөр төвийн дуулалт жижигэн Крайлингд тоглохоор байх Мукамын хайрын дуулал ван түншүү гэхээ дуулалт жижигийг Шинжангийн урлагийн жижигэн Крайлингийн Мукам урлагийн бэлгэмээс зохион битайж боловсрж ван түншүү Лян Шаомей Турди Ахун хамтран уламжллаа алдах шахсан Уйгурын Мукамын нүрлгийг амжин аварсан сэтгэл хөдөлгөм үлгэрийг дэлгэн үзүүлнэ. Шинжангийн урлагийн жижигэн Крайлингийн намын хураан дээд шүүжи, Мукам урлагийн бэлгэмийн намын хураан шүүжи Ван Чанжин хэлхтэн. Тоглогчийн тоглолтыг багтаасан тайзыг тохируулах, тайзан нүрлгийн нарин зүйлс зэрэг жижигэн альва гогцааг улам нэг алхам төгөлдөржүүлэн дээгшлүүлж, Күмстэй Шинжангийн аливаа үндэстнээ арт тэмнээ явуулцаа солилцаа уусалцаа, аливаа үндэстнээ соёлын удам уламжлалыг хамтар хамгаалсан түүхийн буттай хэргийг үзүүлнэ гэвэ. Үүнээс газаа Шинжангийн үйлдвэрлэж битэн байгуулах бинтвэна дүв өжих жижигэн бэлтмэн зохион битайжи боловсурсан амд Килин Кошаа гэхэд дүү хөгжимч жижигийг 9-р сарын 22-ны өдөр 23-ны өдөр Бээжингийн Боули жижигэн Крайлингд тоглоно. Шанхайн циркийн бэлтгэм Шанхай хотын мөрөн тоглоомын сургууль Шинжангийн урлагийн жижигэн Крайлингийн циркийн бэлтгэмийн хамтар зохион битайсан Тэнгэр уулын цасан гэхээ цирк жижигийг 9-р сарын 7-ны өдөр 8-ны өдөр Бээжингийн Боули жижигэн Крайлинг тоглоно. Ойлх сар болвол Бихүлсийн Цөөхөн тоот үндэстнээ утхурлагийн хамтарсан тоглолтыг 5 жилд нэг удаа эрхэлж, энэ жилийн тоглолтод оролцох жижигийг Бээжингийн 13 театрт нийт 114 сарын тоглох болно.
0: Өсгөлөн цайхан дундад улсын аялал. Шинжангийн радио телевизоран чимээн. Одоо 3 төнгөдн элсэн зөлийн өн зогтгоо. Манас шана лүүхүүди болгосна. Мянган муу үзмийн багц элүү куралд нь үлдэрлд урж. Гэлгэр мөртэн бодвин төгрөг нэг гэлгээ үзмүд. Модна салаа намаагаар дүүртэл өлгөдөж. Агаарт зэмсэн англи мөнөр хонхолж. Барлууштай элүү куралтын байдал харагдана. Өнгөрсөнд элсэн шуургунд дайрагж байсан отор цөл гүв сайрагд. Одоо үзмийн зэл урангуу залгалдаж. Көкрөн угарж. Манас шан ямах хугаар элсрэгчхийг засху. Үзмээр ардыг байжулху. Аж үлсийг цэсклүүлэн көгжүлкө олон талаар ашиггүртг замаар замсан байна. Манас шана лүүхүүдий болгосна. Янжаду тусахна мянган муу үзм дарих суйрын газарту. Зэмсэн тараачд үзмийн сэг дуугур сүлжилдэж, нэг кэлкэ боловсрсон үзмийг таслан төж. Дараа нь

0: хөрөнгө хувааж обдрлын машин дэргэнд очжээ. Тухайн сарын яралтай байгаад инг дэглэмтэй байлаа. Шинэхэн таслан дүүс нь үзмийн өнгөн гэлгэр сайхан байгаад үзм нь бөдүн. Чинэр Чингис хаан сайн болохоор зох дэлгүүрийн таашаалыг ихээр уулж байна. Өрөмчийн худалдаач нь Шигуван сурвалжлагчд хэлэхтэй. Би энэ дээрэд үзм хулд наваад нэгэнтэй 5-6 жил болж байна. Учир нь энтхэн үзмийг хэлсэн цөлийн зох тарьсан болохоор амтан сайн мөхлөгийн бөдүн мөртэй өнгөн бас сайхан юм. Нэг удаад 3 тонноо орчим хулд намна. Би өнөөдөр машин дэргэнд оцснаас гур Мондор эрт тусаад өрт сайхан нэмд өрөмчийн зох дэлгүүртөө тархааж дуусгана гэвэ. Манас шинэ Лүхуди болгосна Янжадуу тусхна элсэн цөлийн зохт байж өнгөрсөнд элсэн шуург ихмэртэй газар шураа тачир байж тармил ургатуу күчртэй байла. Шидрэн жилайснаар тэдэн тунглаг ус кохинд гуул болдару эркэм нанд нь эх байлаг мэнгэгэ көгжилтэн ойлогтуныг бот бэй болгож. Элзэрэгчгээс сэргээлэн элзэрэгчгийг засах ба онцлогтой ажилсан көгжилтийг гүнзгий уулслуулахыг баримталж тухайн газрын боттой байдалд нь тохируулна. Тараачдыг кэтлэн жолаадж сургугаар итгэ үзм тарих үйлсийг хөгжүүлж үзмийн дорангугаар элсийг тогтворжуулах хөрс шурааг хамгаалахаар дамжин ам ахуйгийн засалтыг урлагыг нэмдүүлгээ ажилс болгожээ. Отор цөл элсрэх газрыг ногоон өнгийн зэмсэн багц болгон хөөрүүлсэн байна. Олон жил нарийн нэмбэ хамьяараа хамгаалахаар дамжин залгалтсан үзмийн багц нь ам ахуйгийн урчин тойрооныг бүтэмжтэй сайжруулж салхиг халахлан элсийг тогтворжуулах уу. Ам ахуйгийн халахмч болгосноор барахгүй бас олон төмнийг дайчилн урлагыг нэмдүүлэн баялагж болох уу. Сул жиргалтай аж үйлс болсон байна. Манас шинэ Лүхуди болгосноо Янжадуу тусахна арду. Сонгрий хэлэхтэй. Миний тарсан хуурзан муу. Шинэ юу үзм одоо нэгэнтэй таслан төг хуцаанда нурва. Борхцолтоор муу бираас 2 тонноо хурааж. Бүг багцаас 400 тонноо үзм хурааж чадна. Мубрасе нэгтэм шаху төгөргийн ашиг урлагулжээ. Ашиг хунжуур бэхэл 4,000 төгрөгт хүрнэ гэвэ. Манасян элсэн цөлийн үзмийн онцлогтой өз эмсэн аж үйлсийг өргөлжлөн ихтгэн хүчрхэгжүүлж аж үйлсийн келкасыг тасралтгүй утгачээ. Амх хугаар элсэрэгчхийг засах уу. Үзмээр ардыг баяжуулах уу. Аж үйлсийг цэцгэлүүлэн хөгжүүлг шин байдлыг алхам алхмаар биелүүлж байна.
1: Шинжангийн радио телесураан чимээн 8-р сарын 23-наа өдөр анх төш хугацаанаа турпана тоочлсон оюунжигсэн үзмийн аж үйлсийн дээр яц нэртэй көгжилтийн их хурлыг хийгээд 32-р хугацаанаа торгоно замын турпана үзмийн баяр үзмтийн салаан үзмжийн орондоо эхэлвэ. Эхлэлтийн ёслолд үзм таслан түйхэ машин күмэн ба машин нохоо анх удаа илэрч альва газраас хөрөлсөн нэрсэн зугаацчдын анхаарлыг татва. Энэ күм машин күмэнд өргөх ба буулгагийг тохируулж болох тавцан ба амдлыг механикаар өксөрж, цаг үрд 300 өнгөрөө келка үзм түйж хурааж чадна. Чунчингийн зугаацгч Ранли анх төгшүүдэ турпаанд ирж байх болохоор оюунжигсэн таслан түйкө механик гарын түйнд гүн суугдал үлдээж. Тэр келхтэн. Анхтгаруда турпаанд ирж байнам. Замын хажуутко явган замын модныйн бүр үзм байж, оюунжигсэн таслан түйхийг үзад их гайхва гэвэ. Шангангийн Мэйнун нэрэмштэй машин кюмна кизгарт компани кэрэг мэдэгчдэн дарга Лидо Юн таньцүлэн хэлэхтэн. Энэ кү таслан түйх машин кюмна таслан түйх ажлын үрүүтэмжин маш дээр юм. Тэр өдөр бүр нэгтмэн 5,000 жин түйч чадна. Таслан түйх думду үзмийг хохруулах талаар зууна 5% дурахш байлгаж чадна гэвэ. Оюнлог тоноглуулыг дэлгэн үзүүлснаас газаа хөдөлвөрийн тохан царингийн гол сэдвт төөрнөс кэрэмд Турпана 550 үзмийн төрөл зүйлийг боттоо сүйдрэлсэн зүрхт тол бичих болон хоёр кемжаст кодыг цуглуулснаас сугаацгчд кодыг ширбэл даруу хологдолтой сүрэг зангийг байцаа нүзж болно. Үйлдэлсэн амтал хорондо 120 зүйлийн чинэр сайтай үзмийн төрөл зүйлийг сугаацгчд тохан царанд амтлуулахд хангааж. Гансүгийн сугаацгч Чонхунвий хэлхтэн. Ийм олон үзмийн төрөл зүйлийг анхдахаруда үзж байна. Маш олон амтайхан сайхан амттай үзмийг амталсан мэртэн бас турпана гүн зузаан үзмийн соёлыг үнэнхүү мэдэрвэ гэвэ. Ойлгосоор болвол турпана үзмийн тарилтын талбаа нь 23 төмөн 20,800 мөдөг хэрч жилийн гаралтын 170 өнгөрт төмөн тонна юм. Бүх улсын орын ганцхан үзм, хатаасан үзм, Үзмийн найрх зэрэг гурван газар жүгэн бэлэг тэмдэгт үйлдэхэнтэй хот болсны хувьд Турпана үзмийн ажилсан нэгэнтэй шин сургагаар итгэ, хагсаах, арх нэрх, навчигийн бодосрох, салаа мэчрэгийн ашгалах бүх келкасарин көгжүлхийг бийлүүлвэ.
0: Шинжан радио телесуранч мэн. 8-дугар сараан 22 нөдрээс 23 нөдр хүртэл. 16-дугар хүсана Боркел нүрийг тогайлсан көл тэрэгнэ засмал зам нурлдон. Боркелийн хоск өвран засах шанд өгдөө. Хуурзун 30 шаху уралцгч болно. Көл тэрэг унах дур бахт нь уралдаан дуралцаж. Хурдус ба урглам сэтгэлгийн тэмцээн өрнөлвэ. Токана бу дугаархийг дахалдан. Уралдаан дуралцгсад эхэлтэн цагаас хурдлан гарч. Үзімжин зүрүг мэт сайхан хот ба нүүрийн кавана уралдаанай замаар давигч хурц шүрэн уралдаа. Тус удаанай уралдааныг уралдаанай дугулан ба бюкардараан көл тэргүнд зугаацах дугулан гэж хувааж дугулан бүрийг кийсэн илгэл насчлаар нь эрхтайгийн сутчулан дугулан эрхтайгийн олон төмж дугулан эмхтайгийн дугулан залуучууд багчтан дугулан Идэр өтлөө насны биян чирэгжүүлэх дуглан гэж нарин хуава. Уралдаанд альва газраас иргэсэн уралцгсад көл тэрэг унахын хов цэнгэлийг эдэлснэ хамт. Бас зам дах үгэн өсөглөнт сайхан өнг үзэмж татгачаа. Жожангаас ирсэн уралдаанд уралцгч чон хов сурулжуулагч гэлэхтэн. Анх удаа Шинжангийн Боркел дэрж байнам. Энтхэн агаар маш сайн өнг үзэмж маш сайн байж көл тэрэг унж аялахдаа маш таатай байна гэвэ. Өзбекстанаас ирсэн уралцгчөө Мадина хэлэхтэн. Биан худаа эндэрж байна. Эндхэн өндөр ул тал нутг маш сайхан байна. Энэ удаагийн уралдаанд уралцсандаа мас азтай санагдж байна. Би уралдаанд сайн кэр битэмж олохыг хүсэж байна гэвэ. Шидрэн жилээснаар Боркел шан биеийн тамир ба соёл зугаслыг уйлдуулахаар дамжна. Биеийн тамир нь уралдаан. Гэрийн газаг хөдөлгөн. Ардэн зан үйлийн биеийн тамир болно. Зугаацлын нэг байлгийг гүнзгээ усалзуулж, биеийн тамираар зугаасчдыг татж, соёл зугаслаар чидэмж олгож, ид чуух уу, хонж байрлах, ойлон явах уу, зугаац наадах, бараа хулдан авах, зугаац хэнглийн хэрэглэгэнэ келкасыг нэвтрүүлж, ам ах уу болон ардан зан үйлийн эх байлгийг ажах уугийн хөгжилтийн хөдөлгөгч энерги болгон хөөрүүлвэ. Уралдааны эзэнгэлтэн тал гэсэн хариуцлагат нь пүн шоу пүү хэлэхтэн. Энэ жил бидэн гадар урнаа маш олон дээр кэр кемжаатай уралцгчийг татна уралцулваа. Боркел нүр амсгал көл тэрэгнээ уралдаанд маш тохирна. Тэнгэр уулын хормайтг 8-дугаар сарын Боркел нь үзмж маш сайн байж. Өөрмөц өнг үзмжтэй байна гэвэ.
2: Шинжан улбул сайхан газар.
1: Шинжангийн радио телесуранч мэн. Энэ жилээс нар шихэс хот хөвсхлийн их байлгийг гүнзгээ уудалж, соёл зугаасалтаа уйлдуулн ууслцлын хөгжүүлэхү арга замыг баримтэлж, соёл зугаацлын ажилсан дээр ясныртай хөгжилдэг тасралтгүй ахиулва. 1-р сараас 7-р сар хүртэл шихэс хот нийт 170 төмөн 1700 кюмнуудаа зугаацчдыг клан авч, адил хугацаантаас ууна 10.3 хуваар нэмэгдэн, 57 дуншир 6900 төмөн төвөргийн зугаацлын орлогыг биелүүлж, адил хугацаантаас ууна 9.7 хуваар нэмэгдвэ. Энэ хоёр өдөр Турпан хотын 70 өнгөрөөс өрөгч шихэс хотын Цэргэн Атар хаглуулалтын 1-р Лена үзмжийн оронд гэрч, нэг удаагийн Цэргэн Атар хаглуулалтын хөвсглийн дурсгалд судлан суралцгаайлан эхлүүлвэ. Машдаг нөхөн гэр, зэвэрсэн хөдөлмөрөн багж хэрэгсэл, Атар хавлуурсан 10 сарыг тэмдэглэсэн хуучин гэрэл зүргмүүдийн сөрөгчөттөө Ахмад нэг үеийн цэргийн Атар хавлуурлын дайлдагчдын анчс чирж кэр зөргөн Атар хавлуурлын тараа тарж кил кизгарыг битэн байгуулсан бэр хатуужултай өнгөрлөлтийг тохан үйдөө биярн кэрсэн шигээр ойлголва. Судлан суралцхой зугаслын бэлгмийн хариуцлагатан Вэйдун Кэлхтан Цэргийн Атар хаглуулалтын 1-р Ленин мөнчгө биднэ бүх айлын хамгийн чихлийг гогцоо болно. Күүхэд манай бингтуанчуудын Шинжаанд ажил амьдэрсэн ба Шинжаангийг битэн байгуулсан түүхийг нэн гүнзгээ ойлгохыг хүсч байна гэвэ. Шидрэн жилээс нар Цэргийн Атар хаглуулалтын 1-р Лена үзмжийн орн иж бүрдүүлэхө тоног төгрөмжийн тасралтгүй төгөлдөржүүлж, хөвсглийн дурсгалд судлан суралцах улсын батлан хамгаалтын хөмжил Хөдөлмөрийн үйлдэлг зэрэг хөдөлмөрийг кевэнжилэн өрнүүлж, нэгэнтэй шихэс хотын судлын суралцхой зугааслын хамгийн

0: Алекс нэртэй нэг өртөн болсон байна. Цэрэг нь атар хагалуултын 1-р Лена Үзэмжийн орно ухаарлт хэмжлийн салаан хариуцлагат нь шүйтэн юу хэлэхтэй. Энэ жилийн дээр хагас жилд бүхэл зугаасгчдыг клан авсан хэмжээна байдал нэлээд сайн болва. Жишээлбэл хуваарын яваа зугаасгчд ба судлын суралцах бэлгэм нийтний жилийн адил хугацаанаас тогтунаар нэмэгдсэн байдал илэрвэ. Зунаамралт болсон до Кюкеттагийн зугаасгах бас судлын суралцах бэлгэмийн комната бас нэлээд олон болва. Илэнгуя гаргийн сүйшд өдөртөн 1030 кмд кэрчмэднэ гэвэ. Хөвсглийн дурсгалд судлын суралцах зугаасл эргүүлжилэн Кюгжанта болсна хамт шихс ходийн бодисон бус соёлын өвийг бичлэн өлгөх зугаасэлч нэн олон зугаасгчдын таашаалыг олж байна. Шихс ходийн 8-1 нэрмштэй шикрийн үйлдвэрийн соёлын битайлч үйлдэхнэ зэлийн мүүбийн соёл бодисон бус соёлын өвийн үйлдэхэлд зугаасгчид эндээс альва газрын бодисон бус соёлын өвийн судан битайлыг сонрохч болохоор барахгүй бас цаасан хайчилмэл бэс урлал варийн урлагийг үйлдэхдө биярн уралцж болно. Зугаацгч шоужин хэлхтэн. Янз келварын нэлээд олон мөртэн янзынчгэ шин сэвгэн байна. Бидэн шиг гаргийн сүйлчээр хол явж чадахгүй хэмс күүктэн дахвулж энд ирж тойрн үзж альва газрын бодисон бус соёлын өвийг үзж болно. Надад маш утгаалгата санагдва гэвэ.
1: Нэвтрүүлгийн адагт Бэкшинжангийн 16 уутын цагуур мөртлсөн медагаас сонсхья.
0: Үрэмштэй үйл тагаасан бахурта 19-наас 28 градус.
1: Алтайд өнгөрөд хурта 14-наас 26 градус.
0: Тарвтад өнгөрөд хурта 15-наас 25 градус.
1: Гулз дум зэргийн үртагаас нь үйлдэ 17-наас 31 градус.
0: Борталд өнгөрөд хурта 15-наас 29 градус.
1: Карамайд өнгөрөд хурта 18-наас 31 градус.
0: Китэнд өнгөрөд хурта 15-наас 30 градус.
1: Шихэлд өнгөрөд хуртагаас нь үйлдэ 18-наас 30 градус.
0: Цанжид чилгэрээс нь өнгөрөд хурта 18-наас 31 градус.
1: Хамилд үйлдэ 20-наас 37 градус.
0: Турпанд үйлдэ 28-наас 41 градус.
1: Корлд үйлдэ 21-наас 33 градус.
0: Ахсууд үйлдэ 15-наас 30 градус.
1: Атуушд үйлдэ 15-наас 33 градус.
0: Хашгард үйлдэ 15-наас 32 градус.
1: Хөтэнд үйлдэ 17-наас 31 градус.
0: Үрэмштэй үйлдэгэсэн бахурда 19-наас 28 градус.
1: Шинжангийн сону медианы дамжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг сургууг найруулан байршуулж, утхан кишг талаа кинж, нарын чимэг нэмгэр нэвтрүүлвэ. Клэн апт сонсонтон баярлалаа. Нэн улн агуулгийг сонсох гэвэл та бас слушатын хэрэглэгшин үйлчлүүрийг буулгаж болноа.

0: нүдгийг биелүүлье.
1: Хөдөө нүдгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх бүрээр танд нүүлж, хөдөө нүдгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх идэрхэн налах зам хэрэгтгийа.
0: Шинжангийн радио төлөс хорооны Монгол хэлний радиогийн хөдөө нүдгийн хөгжил нэвтрүүлгээ плэн авч сонсох болов уу?

Эрдэнэ гүнөө сонсмын сайн байцгаан та. Шинжаг нарада телесхран Монгол хэл нарадогийн кэдануудгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань эрхэм танартайгаан мэлдсэн зологлаа. За би ухлах хөтлөгчтэй баяр та болном. Эрдэнэ гүнөө сонсдаа технинуудаг нэвтгэрнэ. Хасгар коносер шана үхсага балгасна. Гэв сайрхалд дэрн улилын идэш нугана крайлан аргасан. Ирээд оно гэсэн дархан чинь Жингхүй адаштай айлын амьдарши бедсмус соёын нэвэн шинэг юскар кэдад улсныг цэцвэлэн хөвжтөө гэшн амьдарсан. Дунд улсын Шинжан, дунд азайн кэдад ахан шинлухан техник мэрэгжний шинэг юскүй хулуан хуурмын 26 нууна эрдэм шинэгана сул санаа хурл кэгсэн зэргэ авулг байршилаа. Жаа тэхнууда нэвтэлгэн дэлэрэн авулгийг кэлэнап сонсголу. Нэвтэлгийг Шинжангын араадад хэлусхран Слүштин шин зүйсрин Кэлэгсний үлчүүд зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонс фитмин эргүүлэн сонс суулнаа.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Го бүх дэлгэн күн бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг бит толор ахгуулахдоо манай тусахнаа кадрчд лабдүбэн бутагаар ажилж алхам алхмаар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхайг илрүүлнэ.

Сонсгонараа удаа кодод усаар эргэн явж цэцгэлэл хөглөг өсгөл дугаараар нь ондуу хашгаар хунашар шана. Үгсгаа болгоснаа удын кодод ахм ажилсан крайлинг нь урт байдал болоод удаагийн хөрлөлт тухай ярьж өгье. Шидэрэ хашгаар хунашар шана. Үгсгаа болгоснаа удын кодод ахм ажилсан крайлингэр ургатуу яаралтай хөдмөрж байгаа илүү хралтын байдал харагдана. 301 кэлэмж болоод нэмэг 178 номолжин кэлэмж эм тараатаар жигсчээ. Асана машин дэргэн твина дундаагаар сүлжүүлдэн тасан төхи сугаалсан араараас нь цууруулна. Кэлэмж үндэрлийн идшин нугаа кохрон нугаар чи унста сургаг сэмс саланамаа дүүртэл ургачээ. Кохромж тараалангэн үндэрлийн хасгаарлыг эвдэрчээ. Хашхар нь өөр эргэнэ улан тэмнэ. Хуулын ширан тасралдхо шин сургаг сэмс идшин нугаа кэрэгж байна. Кэлэмжийн гаднаа тарилтын нэрх шин даадах уу твиж фрах савсрыг ашиглан тэр амарч байлаа. Хуурмын 24 нуун тэр ажилсан крайлингийн уран байран давалгыг төдөлж дөрөн кэлэмжид аачилж тус газар нь улан тэмнэ дуртаа эдч нугаанаа төрөл зүйлэг тусгаал нь тарсан байна. Өдөр бүр өөр цаймагц шин сургагаар тасан твивсэн эдч нугааг тэрэгэнд ач зөөвлөн крайлинг урднаас хуур километр кэрэггүй зайта хашхаар нь Жангдан кэдэжэх дахм өлдөхний бэмар хулдах уу сахтэлдэх хэрэг байна. Идэшин нугаас эмсэн тогтурдаа шинэрэн шинсхаас болж тогтурдааг хэрэглэсэн нэрэлтээ болж салан улдах уу захаалга бэмар хулдан авах уу захаалга араараас нь клан авсан байна. Шүндат хот хэрмэн газарт шинхэн чиглэсэн өнөрт нугааг сааж хэлэгтэй. Би үлэл болно сахтэлдэрэн хэрэгтэй шаалгыг хөндөслөн тармины төрөл зүйлийг тэнс харилна. Нэг удаа идэшин нугааг хурааж болохдоо Дарууда идэш нугаа нэгтэй чигэлж кэлэмжди ээлжлэн твэж раху бурлуултан арга зам жилэн туршиг тасалдахгүй юм гэв. Энэг нэгтэм 5000 нөнгөрөө мө талбата ажилсан крайлингэн ухсага болгосна. Твэнк ухсага тусганд байдаг байгаад хашгарын жангнан кэдажахум дахм үлдэхнэр бэмар хулдахуу сахтэлэртэ гэршилж байгаа. Уран байран давлагтан тишглэн. Сүйрэн гадраас бэмар хулдахуу сахтэлэртэ шууд хангаах. Ахар гэлгээс нь үйлдэл бурлуултан хэлэрэг байгуулж Идэш нугаана тарилт хэсэг дэвснээ мэлхэр зүлэх унсагтаа тасан твэх садгаа өзэмсэн дэрнэки кэсгийг сагнан хувааж тус газарны идэш нугаана сэмсэн хангалган хөлзгөө талыг нэкрүүлж шин сургас эмсэ идэш нугааг хул замдаг шилжүүлэн сөөрлөх өөр нэтг битэмжтэй дургтлуулваа. Усага болсна дээд дараага тайр зам мухтар таньцлын гэлэгтэн. Энгэ төхөрмж тараалангд хэрлэг газрын хуурд нөнгөрөө тарааш нэрхтэг холбодчи. Газар шуран эзэнтэн нэрхийг шижүүлсэн. Кэсна мэнгийг жил болгоно. Бэр тууны усаар тусгнардын гарт тархааж байна гэв. Крэлэн улан арва газраас тарилтын чидвэртник уруулан унсагта тар 6 хүйлсэг хөгжүүлж. Гаднаагаас ирсэн мэргэстэн чидвэртэн тарим газартуу гүнзгээр нь айдлахан давху. Тухан газрын тарааш малжт удын тараалан тарилтын мэрэгжлийг суралцахдуу кэвэнжилэн дайтлж байна. Ажилсан крайлингийн бэг талаар ашиглалтад оруулсан дараа 400 кэмдэг эсэг нь хиндэ тогтвортар ажил болгож жил бүр хуур тэмнэ өнгөрөө кэмнүүдааг нь үлэрлэн чинэртэй ажиллах уу кэк айдны байр хангаж бас тус газрын 30 кэдэн тарилын чидэртник бэжүүлж уулан тэмнэ гэрэнхийн хажууд урлага нэмдэл болгосон байна. Шандунгаас ирсэн мэрэгдэн ажилтан Сүнчэн Ши зугаас хөтлөн дахуулж кэлэмждэг тасанд хийж байна. Удаа төвнө эзэн байгаа хулангуу зэмсэн дөрөн кэлэмжин тасан тэрхүү үлдэлдэн нурж тасан тэрхүү үйлэн ухцаан 7-р сараас 11-р сар хүртэл үргэлжилж газар жигэн давлагтай байр нь өөрөөрөг нь цөөхөн бус сугаалаар нь анхаарлыг татшин. Хашгаард зугаас нь атгар уудсан сугаас бас тусгаал нь ирж тасан тэрхүү хав цангилаг бийж нь ойлгодог. Сүнчэн Ши таньцлын хэрэгтэй. Үйл орчинч бидний үйлдвэрлэлийн зогсоогүй үлэр цөлхөй анжирын цагтан крад болох хугацаанд нь урна. Нэгэн жил тэр 25 км энэ торн бодонд чусунгар моогүй завсрын тарь турсаар их амжилт олж энэ жил тэр 1 км-ийн шинэ сухлаг хөсөлж идэшин моогн тарилан кепжааг нь ихт кард бэлтгэж байна. Дөрн үлдв урлын хугацаа зөрүүлэн ээлжин тарих төрөл зүйлийг шалтгаар байрлуулах уухлаа. Ажилсан крайлинг сэмс идэшин угана хангалгыг хэрэгжлэн батламжлах гол арга хэмжээ болно. Ил газарт шимми чивг кэшинго зэмсэг кипчажилн тарч кэлэмж болоод номолжин кэлэмжд лааз памидор тарус сэрэг улан нийтийн идэш нугаа сэмсэг ухлаа хэмг тараатаар тарч улан тэмнэ өдрүүд минь холсны дайныг сахан гаалж шигэр буя көхөргөнө өндөс сэрэг
Гэхдээ дэвснээ минь дүрмжилэн бөөжүүлжээ. Бөөлжэргэн, хулангу, шимми зэрэг, унстаа, шин сургас эмс нь ургын ухсаа зөрүүлэн сагтлагдах гаргажээ. Тус газрын сэмсээ, эцсийн нугаанаа хангалаг байлгаж болов. Гэвь сайргалд сүйрлэн тохимс тараалангийн хөгжүүлжээ. Кашгар, хөнөсэр шана, кэдэ жахун сүйр тоног тохиромжийг уруултаан хөргөлж нэгтгэв. Энэ жилийн 1-р сард Кашгар, хөнөсэр шана, Шивэн балгаснаа 380 нарна гэрлийн дулаан хөлмжийг байгуулж болоод ашиглалт оруулжээ. Органик сүйр хэд тарж байж болох вэ? Уйлгаар урчин тэрник тохируулна, эзэмтгэм эргэлт ашиглан. Гэвь сайрхал нь усан болоод хэрсчрааны нөхцөлд хасгаарлагдхо. Гэвч таасуулыг шийдэрлээ. 8-р сард ерөнхий уралтын 1309 тэмдэг төргөн. Хуурмын 26 нууна, 50 тохиромжтой. Тарилтын нөлөөс нь өөрчлөлтөнд төрөлжүүлэг жинкнээр эхлүүлж. Наазахтан 314 мө. Тараалын тоног тохиромжийг дэс дэвшүүлэн өөрчилж. Бүхчилдээ сэмс идэш нугааг талдуулахгүйгээр тарихтай. Хатуу тоног энэ тулаарлыг чангадгаар төлгөөлж байна. Үйл хаврын үлэлд бэлжэргэн ин тороос аваад сүн намрын хүлэлд болсолох хуулангу анжир хүртэл дахин жилийн турши ээлэр нь төвж раах. Эла тэрний идэш нугаа хүртэл. Хөлмжнүүд нь говь сайрахал жилийн турши элэг хуралд нь амжирн хүчнтэй болгож. Өөр эргэнэ олон тэмнэ хулсны дэнэ сэмсэн зүйлийг сайнар батламжилж тарааж малчны урлагыг тогтвортой нэмдэлгүй шин арга замыг өргөжлөн нэвтрүүлвэ.

0: Нин голон кэмэнд нарна гэрлигэ хаалцуухын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой кичин жидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчиндо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа

0: Эвэрхэн зөргжүүлээ.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидэн их хэрэгтэй.
0: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэндэд тустайгаар хоол олох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
0: Арьч гамч байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
0: Болсон хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
1: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кино радио.

0: Цаанд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэггүй.
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй ик хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: хөхрөн харагдах уултай, хөлсөн нурсах үстэй, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Күмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл билгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгийн төслөнгөө эрэлхийлэх болно. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээ өргөжлөн хүлээн авч сонсох болно.
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бүх улс го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид тоолор ахгуулхдаа манай тусахнаа кадрчд лабдуун бутгаар ажиллаж алх малхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдэм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааш наа цог живхаг илрүүлнэ.

Сонсгонара. Ода байдын замби гавшхан дугаараар нь олондо Иран доон гисэн дарганд чин өнгөй адштайд нь амьдэрши бидс мус соёон дэвэн шинийг үсгэр кедод усныг цэцгэлэн хөвжлөгтө гис нэмэрсэн билгэрэг ярж өгье. Атшоч нь азаг алгасна. Маяг тусганд тус газар нь улсан дэсэм бидс мус соёон дэв болох уу? Югрынснаа Кевин үлдгэн харгаар шаур варн үлдгэн чатааж үлдгүү хөрмэржил яг байлагдад ичлэн тусгнаа хамтлын ажаахл болох уу адшот нь вантуи тоо нэрмэт вар шазан хсгард компани аадмар хөвж ба хнана пиндишана дээд сургуулийн вар шазан нурлагын зүрэн төвлөгөөс нь тусгаа мэрэгжлээс төгссөн яд оон гисэн залуу рэнхүй уул дав нусгаталж дунд орнаас кил хсгарыг төрчи кэда тусгандуу аль нь амьдарч шаур варн хөрмэрждэг гүнзгээ сурлсаа Тэр уламжлалтад байдсан бус соёон дээр энэ зүйр болгоч шинэ гүйск зурн тавилгаар гардс болгоч эрдэнэ адшин шаврыг амьдүүлэн шинэ амьдлын гүштэ болгоч байдсан бус соёон дээр уламжлалын заламжлах хийгээд кедад осын сэсвэлэн хөвгөлхий харилсан усан суулсан хамтар гөвчгүй цоо шин хөвгөлтэн замыг амьдтагаар сүйгцэс мэнэ Үйлүүстаг эхнэ үед рэнгүй өнгөрсөнд ханаан төрсөн нутагтан өринан варн улгын алин таск эзэнд байжээ. Кэдэгэр нэг сэтгэлээр зухан битайсан боловч ирэн бохлоо тийм сан кэг чидсэнгүй байна. Нэг удаагийн гентин сүлжээ эргэн өссөн явдлын твинаан төшн шавар варта сараандгүй хэбэрлэдэ болсон байна. Атши хадалсаар баялга чинэр нөөрмөгц унцха шилбудгийн материалын өөрхөн бүлгстай байгаар барахгүй. Бас тус газар тусга байх туулган уурхаас үйсэн шил бүдгэн материалын чи нэн өрмс байж нэн чи мянган жилэ уламжлан заламдлсан улсан дэссэн бидсэн бус соёон дэв болох уу югрынсна кевл нүлдгүү харгаар шавар вар шатааж үйлдгүү үр мэрэгшэлтэй юм энд шавар варн бэдүүлэх зузаан чинэрийн мэдрэмж он жил давталтыг хөнгөрөөд соёлын агуулдаг хийгээд цул амьдлыг эсгүр татах гүчин бохлаа варн улгийг гүнзгээ хуралж байгсан зинхүү шигэр ухлаа дуглуулсан байгаад бас Түүнийг охлаг хэл хсгардаг гэрчээ. Тус газрын шавар барам бидсэн бус соёон дэвийг гүнзгээ сурлсан урлах бодолтой болгосон байна. Жэнхүй хэлэгтэн. Сүлжанаас атвшин шавар барыг олж ирсэн тэр цаг мөчд. Тэрх балар ятна бурбжин амжилт гүчин болно. Мянган унаа соёлын агуулгыг олж ирсэд би. Нийт салгалгүй ширцэн гэвэ. Вар нуралт болсон баримтл гээд хэл хсгарын соёл болсон кёчлдэг өөрлөн. Жэнхүй эрэс үрхагаар Барошан айсмана. Ботгастын байцааны үснараа дараа тэр алаг болгосна. Маяг тусганд хамтарцаа тогтлол шие. Тусна хамтлын төрөл зүйн хэлбэраар адшхот юм. Вантуу ито нэрмэт Шарвазан хсгард компаниг байгуулсмана. Эндхэн мин газар алсан. Өөдөөдөөс нь тэмэлсэн, тэмэлэн бохлаа. Юдистак эк байл гээ нийлж Кёвчдэн келарын шинэ гүйсгэн ябл болохоор барахгүй. Нэнчи Эмдо Мартин Варн нулгын хүр мэрэгчтэй гүнзгээ уулсал болно. Жэнхүй хэлэгтэн. Энд ирээд тэгээд энхүү үрм мэрэгжлийн шин цагийг жинхэнэ орхлоод ойлгож мэдлээ. Шавар сунху, шавар нокко, юусгэр гэхүү, шатааж үйлдэх алган бэрэгэн бэр, ахмад ингэсээс амар уламжилд нь сэтгэл тавьж, саасан ойн ухаан юм. Би кээ гэж бодж, баг ябл ухлаа бэр, дараа энхүү ховор нанд нь зүйлг ухлаа газараан дамжуулж, нэн голон хэмстэй адшин шавар арыг, сөвгэн нэг нь баг тэд биш, нэгжи. Нэг хэсгүү уламжилж байгаа түүг болохыг мэдүүлнэ гэвэ. Бидсэн бус соёлыг уламжилан заламжлах хийгээд Вилюстаг замын бохлоо тийм хөргөстэй биш байв. Шавар ари гүнзгээ сурлсан оролдох явстаа. Рэнхүй давхар давхар шилгэлтэн үчиржээ. Маяг тусгандоо шинхэн гөрхтөө онгоцчтой боомтын даруухлаа түүхэн материал сунх болно. Тэр тухайн газар нь уурхаан цагаар ухлаа эргэн явжээ. Дахан давтан харьцлыг тохируулан туршилт хийж, эцэстэн ухлаа жинкнэ. Шавар шуран найрлагыг хайж уусан байна. Салгада шатааж үйлдэхийг гогцааг ухлаа судалж, тухайн газар нь уламжилт багажиг хэрэгсэн хилээрэг сэргэн үйлдэхэн төлөө. Тэр кёх сүрэгтөө төшгөлөхгүй. Кев завхурд төшгөлөхгүй. Бэр гарын мэдрэмжулаад туршлагатан төшгөлж, удаа дараа нь нөхөн зуухыг дулааныг тохирууны эзэмдэрч, үр мэрэгжлэн сайжулсан байна. Ингээд зун өнгөрөө удаа турсгаар болоод өөрчлөн сайд

хатамжин уламжлаа нь халдарч утсан. Уламжлалт шавар арын битэгт гэнэ гэсэн мохло амлалтаагаар сэргэн шатааж үйлч. Тэдгээр удаан жил туусан дарагсан Эртна Боробжин Кэг улс сунгадаг саван хилээрэн шавар арыг шатааны үйлдэх явцдаглаа дахин амьдрын хүчтэй болгосон байна. Сэргэн үйлдэх мохло төгсгэлэн цаг биш шинийг үйлсгэлээ тэгээд нэн хун эргэжтэй болж дэнэ. Ринкү сэтгэл дотроо нэгтэй нэн өргөн уудам зүрэн төвлөгөөтэй болов. Тэр ад шуухлаа амжир нутг болох байгалыг давуулах болно. Гүн сан ардан зам үлэг ашиглана. Цас туул хөөхтэй байна. Эндэснэг хэгуул зэрэг гүшин зүйл нь зүрэн төвлөгдөө нуслал суулж юм. Уламжлалтыг хэв намаа болно. Удивын гоо таашлаг хослуулсан соёлын битэлч ширээс үйлхнийг нэн хөвжүүлэхээр төлгөөж байна. Эдэд дутмын цайган хэрэгсэл сэсэн хэрэгслээс аваад дурсгалын зүйлг нь яд. Сугаасан гар бэлэг хүртэл тэр Тэлнэ гүрэн бохлоц юм. Амж авч болох уу? Шинжаан дурсамж болохыг хүснэ. Эрэмсэлж байлаа. Рэнхүй хэлэгтэй. Сэргэн үйлдэхэн зөвхөн эхэлтэд юм. Би залгаад соёл угаалцаа уйлд болно. Хүүжин Кевнамбата мэрдэн цагийн уцгалаг дагсан Питалиг үйлдвч. Миний харал тухлаа түн дөх юм. Даруу. Адшин шавар арыг тоснаас гаргаж. Эдэд дутн амьдралд оруулна. Элнэ зугаасдаг ухла бүрээ хайр халам шингэсэн шавар бар нь үйлдэхнийг авч явах болгож мэн Шинжаан тухай нэг кэсгийн үлгэрийг авч явах болгоно гэв. Харана Шинжаанд хөрөхтөл гагсараан чимээд байсаас нь бих тусгныг хөвжүүлж болс хөртөл ирээд оон гэсэн залуу Рингхи Борбжин бэгад уян хадан фарын ширүүн галд шатаа датхан болцурлаад судан битал болох шиг ар. Шин цагийн хөвжүүлт нь аянд атш хотын Вантой итүү нэрмтэй шавар барын гсгард компаниаг Бидс мус соён нэвэн үр мэрэгжлээ. Эргэжлэн сурулсан судлах уу. Соёл зугаас нь үсэлцэг гинзгаарлт гээ. Шин цаг үед хараалагдах уу. Бидс мус соён нэвэн гайхамшигт дайлыг булсан гаргаж. Мэн нуунаа хэлхэсгарын соёлын удам удамшлиг нь үеийн үед уламжлан залуумж байна.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрэл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Арьж гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёо ал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнтэй хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнтэй хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнтэй хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телескоп Монгол хэлнээ радио.

0: хөхрөн харагдах уултай, хөвсөн мөрсөх устай, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Күмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн хүсэл билгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө хүсэлэнгэн эрэлхийлэх болно. Шинжаангийн радио төлөвс хорооно Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авч сонсох болно.
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалын

0: ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн кем бүгэнд манай тусахнаа тарсан альмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхто. Манай тусахнаа кадрчд лабдуун ботгоор ажиллаж алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдүн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааш нь цог живхаг илрүүлнэ.

сонсгон рауда. Кёда жаху, кёда дусн, тарайсна тухай медага сонсгия. Сидэ дундулсан шинжан, дундазян кёда жахугын шинлухан техник бэрэжин шинэг юсгүй хулуан, хуурмы хэрон зурган уна, эрдэмшлэгана сол сана хурл, хурл хутты икэлвэ. Хурлын шинлухан техник бэрэлдар чидэм жолугжи, урм бэсэн кёда жахугын, ажулэсэн юргэлэстаа көгжэлтэг хамтар акула гэхэр гол сэдэ болугжи, эйрон схурна, таралан шинлухана күрэлэн болн, баян гудрүүгін ардан заскан урднаас хамтарын голын дэргэлжи. Дунд үсгийгад Хасгастан, Кыргызстан, Өзбекистан зэрэгэ дунд азиан улсуудын далун хулуана бөрүлтэхэн нэгсэн тэлайлэгчи. Дунд гадаадын зурган академичгийгад гурунзан өнгөрө тусхай мэргэлтэн хэрдэмтэн. Кэда жахуд хулубтху жирэн кэдэн ажахулын тэлайлэгчи хэдэмт худдуу цуглэрши. Урм бэсэн кэда жахун шинухан техник мэргэлтэн хамтарлзана их болгийг хамтар зэвчилвэ. Хурлын хугацаанд бас 10 хамтарлзана төрөл зүйлийн хамтарлзана зөвлөл царт төлөнгөр гэрээ тогтолцохо ёслыг зэргээр эрхэлж эрдэмшлэгэнээ сул санаа элэг баялаг ирв тайлаг ажилсан хамтарлзана буддаарлтын буддаа өрөтмөл болгон хөрөлвэй.

сонсгон раштер алтоотин кран голд байх кран нарлын шинги шингян өшгөн бууц шингтар ухлаа эзэнтэн эхлэвж иккемжана зугаас нь хөрөлсөн нэржи тэрнэржи зугаас наадах татва алтоотин кран голын төвтө байга кран нарл бохла алтоотин орна байгалын гол нь төв орлуулна арл дээр цоочнаас байгуулсан шинги шингян өшгөн бууц уур мэргва кэнг нээж хөвжүүлэх ойлготныг баримтлж кэлэн буудлах уурн тэдг галын найрн норн ардан замгийн соёлын битэлч үйлдэхнэ цуглараа маймаа уурн зэрэг тавн ихэ чилэмж дурныг гаргаж гурхан кандад усанд наадах уу гэрэн гаднаа кэлэн буудлах уу ардан замгийн зүлгэн тоглолт унсгата сөйний зах тэлгэр зэрэг төр зүлэг бичнээ лэх бэгэд буу цаас цастуу хотын алтан бинхо селевсэлэн соёл зугаасны шин газар жигэн бэлэг тэмдгийг цогцлохоор чимээж ана Ясын таних төсөн тус өдөр гурхан кандад усан дуутан наадах уу төр зүйл мохлоо бих царангийн гэл цаг болж цөөх мус хотн нард сугаасад сэрэн гурхан усан дуу урж усан наадах баяр баясгалан таатай идэл байв. Алтаот нар мали серпек хэлэгдэн. Эндхэн уртан дээр мас сайн бас мас олон сугаас наадах төр зүйл байна. Эндэр күйктан давхул усан дуу күйк төр зүйлг наадч мас сонирхолтой мас сэдэлтэй санагддаг юм. Ирүүлэ болготой арал дэх дуу байжгийн тоглолтын айхам сайхан явагдав. Тайзанх бидсэн бус соёын давин ардан замгийн зүлгийг шийдвэрлэгэн чирэй хөвөх илвэн тоглолт зэрэг тоглолтыг залаагаар тайзан тоглож. Гайхам сайхан явагсан тоглолт нь тохон сарангийн зугаас нь тасралтгүй ялах ташилтыг болов. Дараа моглоо төдг галны өдөшлөг эхэлж зугаас төдг галыг тойрон дуулан байж гэж баярны илэлт тун кран голын хүвэнд цураад байна.

0: нэг олон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн боожлтоо гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ирээн хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг арилын гамхт бидэн ийг хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрил мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Арилж гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээд авч өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэмнэ радио.

Эрдэнэ гүндэс сонсны сайн байсган та. Би уулаа Шинжаанг нь Арада төлөс хоран. Монгол хэлний Арада өгөн хөтлөгч Дүү Баяр та болно. Цэвэр тод айлг, цэнгэм сайхан дуу хоолаарна. Өдөр болгон та бүхэн тагна. Баяр та сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээр нь сонс та нартай. Үйлчилж байгаадаа тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, хүч харилсан та бүхэн дэм. Арада өгөн алтан дулгааны Алт цагаан ханд болгон өргөн дэвшилээ. Шинжаан нарада тэлэс хураан, Монгол хэл нарадагаан өргөжлэн. Анхаран сонсгэдэн байрлан нүгтээ.

0: хөхрөн харагдах уултай, хөвсөн урсах устай, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Күмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгэсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө төслөнгөө эрэлхийлэх болно. Синжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээ өргөжлөн хүлээн авч сонсох болно.
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бүх улс го бүх дэлгэн күн бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид талар ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лабдун бутгаар ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
3: Эргэн удам хөдөө нутг хүсэл эрмэслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

Утшал тосхна арда облгасан хайлигэн хөрөөрөхөр хутана уучо тактын норшин усан дорндо тэрж орсон байна. Ингээ тэр бачим цагдаад мэдүүлгэ тусламжгүйсэн байна. Цагдаад мэдүүлсэн дараа харатурна тэмрээ сэргэлж тэмэр унтрахаа овон нослохгүй ингээ жаалсамна дутаад хамгаалах салур мендоран тохон сарагд гэрч. Сэргэлт кек усны байдлыг байцаах сэргэ ер нь хугасана айлыг мендорн хөрнүүлжээ. Утшал тосхна нэгдүгээр шүүж болон тосхна нам нэрэн шүүж тосхна нам нэрүүлээд тосхна ардын зөвдийн кадрчд кескнэ хамярк ажилтан гээд тосхна ардыг цуглуулн тохон сарнд амжин гэрчээ. Дараа мохлоо сумна ерэн калан засах алан гэрэ хүчаа тосхна ардын зөвл зэргэ улан гүчин өтөр төргөн тусалж альва талгас айлан тодорхойх байрлан нийтэр хамдалсан байна. Кэрэг гарсан усан орно урсгалын төргөн байгаад тал дурсхан улан байж аврын цөлхөө хүчтлийн чиснаас их байваа. Аврын цөлхөө ажилт лавдан тогтунаара аврын цөлхөө төслийг шинэ ухаанчаар тогтоож хөтлөн татху чирхэ зэрэг алиг имтар дар гэж үкэн сэргийг хөтлөн жолаач гийхэн усны орон зүг шилжил бай. Би кимсэн үргэжлэн ярилгын чирмайхаар дамжин хөрөө өрхрэг эцстэн бигдийг нь амар түшин квадын гаргач тусгнаард ажаахан хохирлыг нь эргэлн авчирсан байна.

0: Нин голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрэл мэндэд тустайгаар хоол олох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Арьж гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэхдээ хэдүүч 8 цаг хэрэгсдэгвэ?
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөгөө памидор соёо ал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээ цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизийн Монгол хэмнэ радио.
3: Шинжангийн радио телевизийн сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлүүлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Илвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлөн үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта нэн чалата нэн амьдлэг нэн кичэр гээх. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
4: Эргэнгэн сонсдоо, энэ удаагийн хэдэн утгын хөгжлийн нэвтрүүлэг маань энэ хүрээд өнөрлөх боллоо. Та бүхнээ хүлээн сонсон баярлалаа. Нэн ул навлаг сонсхийхлээ. Та нар бас сүлжтийн хэрлэгчний үчирийг бүлгэн

Гүндэс сонсогчдаа. Шинжаангийн радио телевизхороо Монгол Кэлнаерын Калсна радио дунд толгаан 1233. Бүхэл өдрийн нэвтрүүлэг Экэл Карвана. Анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Бээжин цаг дулаан.
1: Синжан Гуанбо Диншитай.
2: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Гэвэй тэнчон, саошан хао.
2: Хэндэ сонсгэшта, сан хунду гу.
1: Синжан Гуанбо Диншитай, Монгу Ю Гуанбо, Чэнтэн Боин, Сиэн Цай Кайши. Хуан Ин Шоутин.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнээ нэвтрүүлгийн бүхэтрийн нэвтрүүлэг удаа икэллээ. Хүлэн авч сонсох болов уу?
0: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
2: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Эрүүл мэндийн хань.

Иргэн гүндэс онлын самайц гантаа. Синжанг нарадад хэд үсхран, Монгол хэл нарадогийн ерлэн мэндийн хан нэвтрлэг маан, иргэн танартагаан мэндэсэн долгулаа. Жа, би ухлаг хэтлэгчтэй байр таволном. Иргэн гүндэс онлстаа, Синжанг үтүгцанаас үйлтэн даадхалан дэрмэн кэргжил төсдэг нээдэлжи. Хуурмүй 27 нуунд даадхал дуралсхийг бихтолар хамруулхийг инсэндайм бийлүүхар байх. Анхаар тавилүрхүй үргүлжийн мартамтхай байх нь их тархтын ямар асуудал гарснаас болсон бэ. Ягаад энхэдний дээр үлдсэн нугаа зуушиг итгэлээ амархан гэсэн гүйлэгдэг бэ. Зайдах нуудаа. Эрл мэндин хан нэвтэлгээр нь эдгэл авгыг хамтаа нөлөгөө. Күлэн ап сонстон байр нүгтэж анам. Манай нэвтрийг Шинжанг арадай тэлусхран Слүштин шин зуучрын кэлэгшний үлцэртэй зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсчид минь эргэлөө сонсч болно.

0: эрүүл мэндийн сонин медальна төргөн дамжуулах.
1: Эргэн гэнэ сонсдоо, нэвтрүүлгийн дэхэндээ эрүүл мэндийн сонин медальна төргөн дамжуулах дугаараар Шинжаан утгасанаас үйлдэлтэн даатгах хаалт төрмийг хэрэгжүүлэх төслийг нийтэлж 2027 онд даатгалд оролцуулахыг бэгтлэр хамруулахыг эндэснээ билэг тухай ойлгоё. Эвронс хорны эмэмэг нь бадламжинд овчан медаг нэслээ. Шинжаан үйгэр Эвронс хорна утга санаа сүйлтийн даатгалын дүрмийг байгуулах хэрэгжүүлэлт төслийг шидэрхэм барлан дархааш. 2026 онд утга санаа сүйлтийн даатгалыг бий хорна ажилтна ажилтна. Эмэмэг нь даатгалд оролцсон кемсиг бэгдэгийн хамруулж юм. 2027 онд бий хорна хотгод агн сугаан ардн эмэмэг нь даатгалд оролцсон кемсиг бадламжин кепчаанд уруулна. 2028 онд үгэн төрөлтийн цаг нь газар урна. Кэрэн банкыг цуглуулах баримжаа харгалзан төрөн бодлогыг хэрэгжүүл төслийн төрөн бодлого нь шаардлагатай шилжүүлжээ. Еврос хорны бодтой байдалд зогцсон утга санаа сүйлтийн даатгалын дүрмийг үндсэндээ байгуулна гэж тодорхойлов. Утга санаа сүйлтийн даатгалын дүрмийн зорилго нь бохлоо. Биян дааг шидвэрэн алдсан кимсний үндсэндээ амьдралын харгалзал болоод эмчлэх сүйлтийн хэрэгцээ шаардлагыг хангахан төлөө юм. Манорын хэрэгжүүл төслийг нийлхээ Еврос хорна ажаахуу нийгмийн хөгжилтэй зогцлолт гсэн бихардыг хамрсан хутгадагын нэгдэлтэй төвлөгөөлн. Төв голчийн нэгдэлтэй амар төвшин дүрмжгсэн ерөнхийлөстэй утга санаа сүйлтийн даатгалын дүрмийг сүвгчлэн байгуулж юм. Биян дааг шидвэрэн алдсан хэмсэн утга санаа сүйлтийн үндэснээ бадламжин хэрэгцээ шалгалт нэг санар хангах болно. Хэрэгжүүл төсөл тогтаасан бэбикм хэрэглэх нэгцгийгээд нэгсэн ажилтна ажилтна нас намралт гаргасан амьдгар ажил олгсон ба ажил олоодгүй хутгадагын сугал ард зэрэг хэмсэн хараатурнаны хэмээрлэлтэн зарчмын ёсоор даатгалд оруулсна. Утга санаа сүйлтийн даатгалын зардлын хэмжээ зууна тэгсэг 3 болгон нэгтгэж сүйр баримжаан зардлын хэмжээг хөрөлтэйг үнэлсэн кэлэнгар тэнгишээрд хинэгж. Даатгалд оролцох зардал тушаах талаар нэгсэн ажилтан ажилтна сараар охлоо зардал тушаах зардлын хэмжээг хэм хэрлэх нэг цаас хийх юм адилах хартлаар тус бүр зууна тэгсэг 15-аар хуван хөргөлж кэмбэр нэгсэн зардал тушаах сүйр тог ажилтан ажилтна цалингийн 95 байж хүүхэмнээ зардал тушаах сүйр тон мохлоо тусгэмнээ цалингийн хорлог болно. Эмдгэр ажил олстыг нэгсэн ажилтнаа ажилтна төрөн болгон ёсоор даатгалд оролцох зардал тушаахыг зөргөжүүлнэ. Нас намралт гарсна зардлын хэмжээ нэгтэй ажилтнаа ажилтна хүүхэмнээ зардлын хэмжээтэй адил байж зардал тушаах сүйр тон мохлоо тусгэмнээ үндсэн нас тааш нь 100,000 болно. Хотгадагын сугал ардны зардлын хэмжээ зууна тэгсэг 15-аас эхэлж дараа жил мохлоо тэгсэг тэгтэг 5 зууна хуваар нэмэгдэн 2030 он болох туу зууна тэгсэг 3 хөв гэрч хүйхэн ба сасган дурнаас адилах харьцлаар хуваан үргэлнэ. Бихэл 18 наснаас дурагш кэмс аав ээж буюу бусад хуулаар тогтсон асрын өсгч зэргийг дагч даатгал оруулсуулна. Гагсаар ухлаа зардал тушаахгүй ба ажилтнаа үндсэн эмэмгэн даатгална

Хөйхмдээ дансаас тус гүн хийгээд ээр тарил садна утгацаанаас шивэлтэн даатгалд оролцсон хөйхмдээ зардал шахахдаг хэрэгж болно. Харазлыг батламж талаар эхлийн шатанд үг хэн нэгт та бие наах шийдвэрэн холсон хэмнэ энэсэн шивэлтэн батламжин хэрэгтэй шаалгах шийдвэрнэ. Тогтааны усаар даатгалд оролцсон зардал шахах бие наах шийдвэрэн утгацаагаар алдаад энгийн байдал тухай 6 сараас дээш ухлаа эзэмшгээр дамжин бие даах шийдвэрэн алдсан. Дэсэг ухлаа үнэн дишчээ, магдан тогтаахаас өнгөрсөн хэмсэ, тогтааны усаар харгал гэрдэчээ болно. Утгацаанаа сүйлтэн үйлчлэгэн төрөл хэлээрэн гол духлаа гэртив сүйлгэ үйлчлэг. Нийгмит өргөн сүйлтэн үйлчлэг болоод, байгаламжийн сүйлэн үйлчлэг болно. Утгацаанаа сүйлтэн даатгалын харгалд, эхлэн төлгөө баримжаа тогтаахгүй. Утгацаанаа сүйлтэн даатгалын бие даах чидрээн холдсон. Дэсэг ухлаа үнэн дишчээ, байгаламж, үйлчлэгэнээ байгаламж, чим тогтсон цаг нь хамаарлыг хэрэгжүүлнэ. Манор нутгсана асран харгалз шиг хэмжээлэн болцолхо тогцыг байгалан бэрэн шүлж утгсана асран харгалз шин ажил мэрэгдэн урч хэдэрн болцол ба дээсэн гэрчлэг өрнөлдө. Хэрэгжил төсөлд шаардсан яло газар нутгсана сүйлтэн даатхалан дөрмиг бутарлахыг нэгэлдэ дөрмжилэн агуулж ММ-гийн батламж эдэн засаг ардын явдал эрэл хамгаал эрэл мэндийн хэл салам илчир хамтран хамлахыг чангахши. Төрм болгоны тайлмжийг санар хэж дэрмийг бутаарлан хэрэгжилтийг лавнаар ахуулах хэрэгтэй гэв.

0: Эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг.
1: Эргэн гэнэ цаастаа. Ягаад ингэхэд өдрө үлдсэн ногоо зуу шиг ирэхлээ. Маш амархан гэсэн гүйлэгдэг вэ. Жийхэн удаа. Эрүүл мэндийн баг үйлдэг дугаараар энэ тухай ярьж өгье. Ураг уул үйлдэд тавжиг хийтерсэн ногоо зуу шиг 3 цагийн дотор калагер тавина. Хуур цагийн хуулаас кетерхлээ. Асгыг хаях хэрэгтэй. Дараа дээр нь хөдөл төр үйлдэгэд ирж болохгүй. Маш олон хүмүүс намар урж уур амьсгал сэрэн болоод хотбудаа тийм амархан эвдэрхгүй жүздэг. Гэвч 20 хэдэн градусын гэрэн дулаан мен чухлаа багтар нь үржитийн хамгийн төргөн дулаанаа хэмжээ уран зай болно. Энэ үйлдэлийн нэр хөрхөд хэрэглэн маш олон хүмүүс нь худаад гэснээр сэргаалтын чидрийн бүгрээ байдалтай уруулж чинэрийн хөөрсөн идэнад өдөрхө хортой өвчин багтар нь нэн амархан халдан урах болно. Хоол удам бахлаа нэгсээ тавиад ямар ч хөвөрлөлт гаргасангүй шиг санагддаг. Энэ удам бахлаа багтаар нэгтэй хэднуудаа үрдсэн байдаг. Урагийн хоол үлдсэн нугаа сүүшг бахлаа тавжиг хийтерсэн дарааг хоор цаган дотор болоо. Кэлдагер тавж унтгаас нэмдухлаа тэгээд ахуулж болохгүй. Дараа дээр нь эдэн бахлаа эдгээс нь нэмнэ. Халан нуур гартал бахлаа твэлэртэ халуулж наа загтан хоор минут буслагна. Кэрэг үлс халуулахгүй агар шүд итглэ. Амархан худаад гэснэ эвгээ байдаг үсгэнэ. Хоор цагийн хоолнд хидаад барсангүйг нь шууд ухлаа ас хэрэгтэй татгалж болохгүй. Өнөөдөр үлдсэн хоол зуушаа нь итгээс нэмнэ ухлаа урдаар ухлаа өнрийг нь өнрилж үзээ. Кэрэ эвгийн өнөртө болж санагтлаа асах чаях хэрэгтэй. Энэ үлдлийн нугаа зууш нь эвдэрхэн бохлоо зөвхөн хамраар өнөртөж мэтгэд авахруудаа байхгүй ши харин нэг дараа бохлоо улж үзээ чидэхгүй гин давхрахтаа нүгч байдаг.

Шинжангын радио телескуран сүлүүш тийн хэрэглэгчний үйлчлүүлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Илвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлого лавлаг. Заскын өдлөн үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүш тийн нэн уусалцалтаа

0: нэн чулата, нэн амьдлаг, нэн кичэр хийгээ. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.
1: Эргэн мэнд сонсдоо, энэ удаагийн эрлэн мэндийн хан нэвтрэлэг маань энэ крад өнөрлөх боллоо. Та бүхнээ кулан сонсон баярлаа. Нэн олон агуулыг сонсхила, та нар бас сүлэртийн кэлэвчний үлчрийг буулгын сонс болно. Тус удаагийн нэвтрэлгийг баяртай гэтэл нэвтрэлвэ. Удаа дараагийн нэвтрэл дөрвөлөн анхаарлаа хандуулах болов.

0: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
1: Радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу эрхэм сонсогчдоо. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр та бүхэнд Ши Жинпин төрийн засах тухай гэсэн номын 4-р батин агуулгаас сонсохгор бэлтгэлээ.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Хүчирхэг их олон нийтийн эрүүл хамгааллын системийг байгуулъя. 2020 оны 6-р сарын 2-ын өдөр намын 18-р их хурлаас нааш намын төв хороо шин цаг үеийн намын эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн ажлын чиглэлтийг тодорхойлж олон түмэнд амар төвшин бүтэмжтэй төхөм төдбөгөөд хямд олон нийтийн эрүүл хамгаалал ба эмнэлгийн үндсэн үйлчилгээ хангахыг үндсэн үүрэг хариуцлагаан болгож Хөх хэлбэрийн H1 N1 халдварт тагшуур H7 N9 Эболагийн чус гарах халуурал зэрэг гинт үүссэн хижгийг амжилттай сэргийлэн арга часнаар гол халдварт өвчнээ өвчлүүлэх норм илт буурже. Намын 19-р хугацааны төв хорооны 4-р бүгд хурлаас ард түмний эрүүл мэндийн төвшнийг дэвшлүүлэх дүрмийн баталгааг чангатгах шаардлага дурдж Олон нийтийн эрүүл хамгааллын үйлчилгээний системийн байгуулалтыг чангатгах, шинээр үүссэн, гэнт үүссэн хүнд их халдварт өвчнийг цаг тухайд нь лавдуун тогтоогоор шийдвэрлэх явдлыг засах систем ба засах чадварын одоогчлолтын чухал харалт ба үүрэг болгосон юм. Урчлан сэргийлэхээр гол болгож олон нийтийн эрүүл хамгааллын хижгийг сэргийлэх ба хүнд их халдварт өвчнийг сэргийлэн хязгаарлахыг чангатгаж олон нийтийн эрүүл хамгааллын үйлчилгээний системийг лавдуунаар хөгжүүлэхийг чухалчилжээ. Хос 100 жилийн тэмцлийн харалтыг биелүүлэх түүхэн агч дунд эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн үйлсийг хөгжүүлэх нь ямагт суурлах чанартай байранд байж улсын бүхэл чогчийн байлдах бодлоготой нэгтгэж золголдон чухал тулгуурлах үйлдэл бадруулж байна. Манай улсын олон нийтийн эрүүл хамгааллын үйлчилгээний систем, эмнэлгийн үйлчилгээний систем, эмнэлгийн баталгааны систем, эмийн жилийн хангалгын баталгааны дүрэм систем ба хүнд их хижгийг сэргийлэн хязгаарлах бачин байдлыг арга чаа хамааралтын систем ерөнхийдөө бүтэмжтэй байгаа боловч бас зарим буурай гогцоо оршиж байна гэдгийг энэ удааны шин тэтгэмлэг уушгин өрөвсөлийн хижгийг сэргийлэн хязгаарлах тэмцэл харуулж байна. Үүний доторх зарим нь байгууллалт тогтчийн асуудал, зарим нь төрийн бодлогын найдваржуулалтын асуудал, зарим нь хөгжилтийн дундах асуудал болно. Ганцх хүчрхэг их олон нийтийн эрүүл хамгааллын системийг байгуулж, урчлан сэрэмжлүүлж арга чаах арга хэмжээ авах тогтчийг бүрэншүүлж, сэргийлэн хязгаарлах ба аварн засах чадварыг бүх талаар дэвшлүүлж, сэргийлэн хамгаалах торыг нэгтгэж сүлжиж, тусгаарлах хэрмийг бат чогчлвол сая. Ард түмний эрүүл мэндийг хамгаалахад үнэн хүү хүчтэй батлах хангаж чадна. Олны санал сануулгатай уялдуулж би дахиад хэдэн асуудлыг улам нэг алхам гүнжгэрүүлэн ярий.

0: Хэрхэн хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсч байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.
1: Нэгдүгээрт, өвчин эмхэгийн сэргийлэн хязгаарлах системийг өөрчлөн төгөлдржүүлнэ. Урчлан сэргийлэх бол хамгийн аривч, хамгийн бүтэмжтэй эрүүл мэндийн арга бодлого мөн. Өвчин эмхэгийн сэргийлэн хязгаарлах систем бол ард түмний эрүүл мэндийг хамгаалах, олон нийтийн эрүүл хамгааллын амар төвшнийг батлах, аж ахуй нийгмийн тогтун байдлыг хамгаалах чухал баталгаа мөн. Энэ удааны хизгийн сэргийлэн хязгаарлах тэмцлээс үүжвэл манай улсын олон нийтийн эрүүл хамгааллын систем чухал үйлдэл үүжүүлж

Хөгий сэргийлэн хязгаарлах төв ба эл төрлийн тусгай салааны өвчин эмхэгийг сэргийлэн засах байгууламжаар голлогч хүчин болгосон эмнэлгийн байгууламжаар төшиг болгосон үндсэн шатны эмнэлэг эрүүл хамгааллын байгууламжаар торийн суур болгосон чиргийн хэрэглэгээ ба ардын хэрэглэгээг уусалчулж сэргийлэх ба засахыг уялдуулсан өвчин эмхэгийн сэргийлэн хязгаарлах системийг бүрэншүүлж дээд дод шатаараан холболдон хөдлөлтсөн ажил хуваарлан хамжилчих тогтчийг байгуулах хэрэгтэй. Улсын төсийн өвчин эмхэгийн сэргийлэн хязгаарлах байгууламжийн чадварын байгуулалтыг чангатгаж, түүний мэрэгжил чадвартны нөөцийг чангатхан төрүүчийн үйлдлийг бадруулах хэрэгтэй. Өвчин эмхэгийн сэргийлэн хязгаарлах байгууламж ба хот хөдөөгийн нийгэм тойргийн холболдон хөдлөлчих ажлын тогтчийг бүрэншүүлж, шам балгасны эрүүл хамгааллын хороо ба нийгэм тойргийн эрүүл хамгааллын үйлчилгээний төвийн өвчин эмхэгийн сэргийлэх үүрэг хариуцлагыг чангатгаж, хамтран сэргийлж хамтран хязгаарлах үндсэн шатны суурийг бэхжүүлэх хэрэгтэй. Өмнөх сэргийлэхийн хамжилчааны тогтчийн шинийг үүдэж, ажилтныг нэвтрүүлэх мэдээж ангийн нэвтрүүлэх, их баялгийн нэвтрүүлэх ба хяналт тавих, хянан хамаарах харилцан хязгаарлах тогтчийг байгуулах хэрэгтэй. Өвчин эмхэгийг сэргийлэн хязгаарлах чадвартны өгнөөний байгуулалтыг чангатгаж, өвчин эмхэгийг сэргийлэн хязгаарлах одоогчлсон системд жогцсон чадвартныг хүмүүжүүлэх ба хэрэглэх тогтчийг байгуулан үндсэн шатны өвчин эмхэгийг сэргийлэн хязгаарлах өгнөөг тогтвортой байлгах хэрэгтэй. Нэг бүлэг өндөр төвшинттэй олон нийтийн эрүүл хамгааллын дээд сургуулийг бүтээн байгуулж, өвчин үүсгэгчийн судлалын хянан тогтоолт, хижгийн байдлын судлан магадлалт ба тархан дэлгэрэх жим ёсны судлал, тухайн талбарын дахал өвчний судлалын байжаалт, туршилтын тасгийн байчаан хэмжилт зэрэг боттой асуудлын шийдвэрлэл дийлэх чадвартныг хүч тавьж хүмүүжүүлэх хэрэгтэй. Хоёрдугаарт хэнэн хэмжиж урчлан сэрэмжилүүлэх ба бачин байдлыг арга чах тусгал гаргах чадварыг чангатхан 2003 онд SARS өвчний хижиг үүсснээ дараа улсаас халдвар өвчний сүлжээгээр шууд мэдүүлэх системийг байгуулж өвчин эмхэгийн сэргийлэн хязгаарлах байгууламжийн хатуу тонгийн нөхцөлийг нэлээд ихээр сайжруулсан юм а. Эхний үеийн хянан хэмжиж урчлан сэрэмжлүүлэх чадварыг чангаруулахыг олон нийтийн эрүүл хамгааллын системийг бүрэншүүлэх бачим үүрэг болгох хэрэгтэй. Эртхэн илрүүлэх, эртхэн мэдүүлэх, эртхэн тусгаарлах, эртхэн эмнүүлэх дөрвөн эртхэний чангалг нь эртхэн илрүүлэх явдал болно. Халдварт өвчний хижгийн байдал ба гэнт үүссэн олон нийтийн эрүүл хамгааллын хэргийг хянан хэмжих системийг төгөлдржүүлж, шалтгаан нь тодорхойгүй өвчин эмхэх ба эрүүл мэндийн хэвийн бос хэргийг хянан хэмжих тогтчийг сайжруулж, үнэлэн жиших хянан хэмжих сэргэг чанар ба оновчит чанарыг дээшлүүлэн олон талаас ажиглах оюунчилсан урчлан сэрэмжлүүлэх тогтчийг байгуулж, олон арга замаар хянан хэмжиж урчлан сэрэмжлүүлэх тогтчийг бүрэншүүлж, цаг тухайд нь задлах, төвлөрүүлэн судалж магадлах чадвараа дээшлүүлэх хэрэгтэй. Туршилтын тасгийн байчаан хэмжих сүлжээний байгуулалтыг чангатгаж, халдвар төвчнийг байчаан хэмжих чадвараа дээшлүүлэх хэрэгтэй. Олон нийтийн эрүүл хамгааллын байгууламж ба эмнэлгийн байгууламжийн хамжилчин хянан хэмжих тогтчийг байгуулж, үндсэн шатны харуулын чиг болох үйлдлийг бадруулж, эртхэн илрүүлж, эртхэн мэдүүлж, эртхэн шийдвэрлэх хэрэгтэй. Гэнт үүссэн олон нийтийн эрүүл хамгааллын хэргийг арга чах бэлтгэл төслийн системийг бүрэншүүлж, эрүүл хамгааллын бачин байдлыг арга чах өгнөг шат төрөл хувааж жохон байгуулан байдлын судлан магадлалт, дахал өвчнээ судлалын байжаалт, эмчилгээний аварн засалт, туршилтын тасгийн байчаан хэмжилт, нийгэм тойргийн жолоодлого, эд бодисын тохируулалт зэрэг хүрээг хамрах хэрэгтэй. Үндсэн шатны эрүүл хамгааллын ажилтны мэдлэгийн нөөчлөлт ба боловсруулал сорилтыг чангатгаж, урдаар шийдвэрлэх чадварын дээшлүүлэх хэрэгтэй. Эрүүл хамгааллын бачин байдлыг арга чах мэдлэгийн ухуулах хүмүүжлийг гүнзгий өрнүүлж, ард олны гэнт үүссэн олон нийтийн эрүүл хамгааллын хэргийн тухай танин мэдхүйн төвшин ба урчлан сэргийлж өөрийгөө аврах, харилцан аврах чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Эл шатны намын хороо ба засгийн ордон
хүнд их хижгээ сэргийлэн

0: хязгаарлах зэрэг эрүүл хамгаалал, эрүүл мэндийн ажлыг тогтмол хугацаатайгаар судлан байрлуулах тогтчийг байгуулж, энгийн үеийнх ба дайны үеийнхийг уялдуулсан салаам мөчөр алсалж, орон бүс алсалсан, дээд доод шатаран холболдон хөдлөлтсөн хамтран сэргийлж, хамтран хязгаарлах зохицуулахын тогтчийг бүрэншүүлэн шилдэгжүүлж, жарилгын тодорхой систем нь өмгө журамтай, систем ба хэсэг нь саадгүй нэвтрэх хэрэгжүүлэлт нь хүчтэй байхыг биелүүлэх хэрэгтэй.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай номын тодорхойлолт.

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шинэ нэг хугацааны төв хорооны өдөрдох хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитэйгээр арга зааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоо хэчлэх байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоо хэчлэх бүтээн байгуулалтын шинэ аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тод маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм а.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн, хөгжилтийн зам, дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай Дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм. Гуравдугаарт хүнд их хижгийн байдлын аварн засах системийг бүрэншүүлнэ. Энэ удааны шин тэтгэмлэг уушхин өрөвслийн өвчтний аварн зассан ажил бол өөрчлөлт нээлт хийсэн 40 жилийн турших эмнэлгийн үйлчилгээний системийн байгуулалт, 20 жилийн турших голдлоготой тусгай салааны байгуулалт, эмнэлэг эрүүл хамгааллын байгууллын өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлсэн 10 жилийн турших үр бүтээлийг төвлөрүүлэн шалган байчаасан явдал болно. Бид ард түмний дээдлэх, амь насыг дээдлэхийг баримталж, бүх улсын их баялагийг урд өмнө байгаа гуугаар чуглуулж байгаад, их хөвчөний аварн засах ажлыг өрнүүлж, нэг халдварлагчич орхигдуулгүй, нэг өвчтнийгч орхихгүй. Төрөөд дэми удаагүй нэлх хүүхдээс жуу гарай настай өтгүүсийг хүртэл ч юм орхихгүй байж, өвчтнээ өвчнөө өмнүүлэх нь зардлын асуудалд нөлөөлөгдөхгүй байхыг үнэнхүү баталжээ. Энэ удаа Хүүбэйг түргэн тусалсан 346 эмнэлгийн анги, 4 түм 2000 гарай эмнэлгийн ажилтны ихэнхийн Алуунаас байгуулсан эмнэлгийн хорооноос ирсэн юм а. Засгийн ордон нийтийн асрамжийн чанар Алуунаас байгуулсан эмнэлгийн хороогоор голлон удирдуулсан аварн засах систем бол хүнд их хижгийг аргачлах чухал баталгаа мөн болохоор Алуунаас байгуулсан эмнэлгийн хорооны халдварт өвчнийг аварн засах чадварын байгуулалтыг бүх талаар чангатгаж ерөнхийлсэн эмнэлгийн хорооны халдварт өвчний сэргийлэн засах төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтын баримжааг төгөлдржүүлж бачин байдлыг аргачлах эмчилгээний аварн засалтын нөөчлөх чадварыг дэвшлүүлэн манай улсын хүнд их хижгийн аварн засах систем ба чадварыг шинэ хэр хэмжээнд хүртэл дэвшлүүлэх хэрэгтэй гэдгийг үйлдэлг гэрчилжээ. Эмнэлгийн их баялагын жүйж огстай байрлуулалтыг шилдэгжүүлэх хэрэгтэй. Энгийн үеийнх ба дайны үеийнхийг уялдуулах, дутуудлаа нөхөрлөхөд суурлж бачин байдлыг аргачлах байдалд орох эмнэлэг эрүүл хамгааллын байгууламжийг дайчилж хариу арга хэмжээ авах, орон бүс холболтон хөдөлчих, ажилтныг шилжүүлэн чуглуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, халдварт өвчин зэрэг хүнд их хижгийн аварн засах, дэс хуваасан, давхар хуваасан, салбарлуулсан тогтчийг байгуулам бүрэншүүлэх хэрэгтэй. Хотын нийгэм тойрог ба хөдөө тусганы үндсэн шат, хилийн бомбын хот, шинэ шатны эмнэлгийн хороо ба хятад эмнэлгийн хороогоор голдлого болгож, хот хөдөөгийн 3 шатны эмнэлгийн үйлчилгээний торыг төгөлдржүүлэх хэрэгтэй. Улсын анагаах ухааны төв, орон бүсийн эмнэлгийн төв зэрэг суурин газрын бүтээн байгуулалтыг чангатгаж, хүнд их халдварт өвчнийг аварн засах чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Хүнд их хижгийн аварн засалтын холбогдолтой шинжилгээний салааны байгуулалт, ялангуяа бачим шаардагдах хүнд өвчний анагаах ухаан, амьсгал, менчүрүүлэх зэрэг тусгай мэрэгжлийн шинжилгээний салааны байгуулалтыг чангатгах хэрэгтэй. Холбогдолтой төрийн бодлого арга хэмжээг тогтоон хэрэгжүүлж, нэн олон өндөр төвшинтэй эмнэлгийн ажилтныг татаж, халдвар төвчнийг сэргийлэн засах ажил хийлгэх хэрэгтэй. Дөрөвдүгээрт, эх оронч эрүүл хамгааллын хөдөлгөөнийг гүнжгэ өрнүүлнэ. Эх оронч эрүүл хамгааллын хөдөлгөөн бол маны намын олон түмэнч шугамыг эрүүл хамгаалал өвчин сэргийлэлтийн ажилд хэрэгэлсэн амжилттай үйлдэлэг мөн. Шин тэтгэмлэг уушгин өрөвслийн хижгийн сэргийлэн хязгаарлах тэмцлийн туршилгыг дүгнж, эх оронч эрүүл хамгааллын ажлын ахуулах түүнийг баялагжуулан, арга маяг, аргын талаар шинийг үүдэж, орчин ахуйн эрүүл хамгааллын засалтаас бүх талын нийгмийн эрүүл мэндийн хамааралт тээш ховруулахыг ахиулан, ард түмний эрүүл мэндэд холбогдох бүх талын чанартай, урт хугацааны чанартай асуудлыг сайтар шийдвэрлэх хэрэгтэй. Оршин амьдрах орчин нөхцөлийг бүх талаар сайжруулж, олон нийтийн эрүүл хамгааллын орчин нөхцөлийн суурь төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтыг чангатгаж, хот хөдөөгийн орчин ухаан ариун цэврийг чигчлэн засахыг ахиулж, ариун цэвэр хот балгасыг үүдэн байгуулахыг ахиулах хэрэгтэй. Боловсон, эрүүл, ногоон, орчин ахуйг хамгаалах амьдралын арга маягийг санаачилж, эрүүл мэндийн мэдлэгийн төгөөмөлжүүлэлтийг өрнүүлэн эдэн омдааны сайн сайхан хөв суртлыг бий болгох хэрэгтэй. Гадагш гарвал ам өвчөж үүх, хог новшиг, төрөл хувааж хаях, нийгмийн харилцааны жаг баталхыг дэлгэрүүлж, тусгаар холлох нийтийн сав хэрэглэх, өвчин үүжүүлэхэд сүлжээн дээр болжох зэрэг боловсон бөгөөд эрүүл амьдралын дадхалыг дэлгэрүүлэх хэрэгтэй. Эрүүл мэндийг би бүхий төрийн бодлогод уусалчлахыг ахиулж, бүх ам насны үйлллийн эрүүл мэндийн хамааралтын ойлгогдох хүнийг хотын төлөвжүүлэг бүтээн байгуулалт хамааралтын бүх явц ил гогцоонд туушлуулж, хот балгасжилт түргэн хөгжсөн хүн ам нэгтэрсэн ончлогдож өгцсөн олон нийтийн эрүүл хамгааллын системийг түргэлэн байгуулах хэрэгтэй. Эл шатны намын хороо ба засгийн ордон эх оронч эрүүл хамгааллын ажлыг өдөр тутмын чухал зөвлөгч үйлдэн оруулж, салаа мөчрийн байрлуулалт, үүрэг чадварын тохируулалт, ажилтны тохируулалт, зардлын оруулалт зэрэг талаар батлага олгож, нэм бүтэмжтэй нийгмийн дайчлалтын арга маягийг сөвгчлэх хэрэгтэй.

дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жоригтнээ чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвгд огтын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалан, улс орн баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөн бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарэ бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэм дүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэм дээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

5 дугаарт хүнд их өвчин хижгийн сэргийлэн засах тумдах хятад эмнэлгийн үйлдэлийг бадруулна. Хятад эмнэлэг болоод Европ эмнэлгийг уялдуулах. Хятад эм ба Европ эмийг зэргээр хэрэглэх бол энэ удааны хижгийн сэргийлэн хязгаарлах ажлын нэгэн чухал онцлог болох бөгөөд мөн ч хятад эмнэлгийн оксодыг уламжлан залгамжилж төв ёсыг сахиж шинийг үүсгэн амьдлаг үйлдэлэг болно. Хэдэн мянган жилийн турш дундадын үндэстэн удаа дараалан аюул төвшүүрийг амар төвшин болгож чадсан нь хятад эмнэлэг түшгэснээс болсон юм а. Тэрчлэн хижиг өвчнөд тэмчих явцад томоо өвчин нийлэг гмийн тухай онол хижиг өвчний тодлох бичиг халуун хижгийн тухай зэрэг сонгодог зохиолыг бий болгочээ. Энэ удааны эмчилгээнд шилж гаргасан 3 эм 3 жорыг бол эртний сонгодог эмнэлгийн бичигдэх сонгодог жорын суурин дээр нэмж хасаж байгаад бий болгосон юм а. Судлан нотлохон чангатгаж хятад эмнэлгийн хижиг

0: өвчний сэргийлэн засах онол ба оншлон эмнэх жим ёсыг дүгнж шинжлэх ухаан мэрэгжлийн бэрэгсэд би шийдвэрлэхийг жохон байгуулах хэрэгтэй. Одоо үеийн үнэлэлтийн арга барилыг сайтар хэрэглэх мөртөө бас хэдэн мянган жилийн туршлагыг гүйцэтгэж хүндэтгэж хятад эм эмнэлгийн эмчилгээний ач тусыг тодорхой хэлж ойлгуулах хэрэгтэй. Эртний сонгодог эмнэлгийн бичгийн охио содыг эмхлэх ба уудалхыг чангатгаж нэг бүлэг шинжилгээ ухааны судалгааны тулгуурлах тавчинг байгуулан хятад эмийг хэнэн үнэлж хэнэн зөвшөөрөх тогтчийг өөрчлөн төгөлдрж үлж хятад эмийн шин эмийг судлан нэх ба аж үйлсийн хөгжилтийг ахиулах хэрэгтэй. Хятад эм эмнэлгийн үйлчилгээний системийн байгууллалтыг чангатгаж хятад эмнэлгийн хорооны бачин байдлыг аргаж авах ба аварн засах чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Хятад эм эмнэлгийн онцлогтой чадвартны байгууллалтыг чангатгаж өндөр төвшинтэй улсын хятад эмнэлгийн хижиг өвчний сэргийлэн засах эгнэг байгуулах хэрэгтэй. Хятад эм эмнэлгийн хамааралтын байгууллал тогтчийн асуудлыг гүнжгээ судалж хятад эм эмнэлгийн ажилдах жохон байгууллалтын удирдлагаа чангатгаж хятад эм эмнэлэг ба Европ эм эмнэлгийн харилцан нөхөрлөх жогчлдөн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улсад дорн дахин бас өндөрлөн эрин үеийн дундад улсад дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол Дуу.

0: Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Ши Цзиньпин төрий засах тухай гэсэн номын 4-р батин агуулгаас сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Сарул, хянагч Болдбаатар.
1: За өнөөдөр бид хүн төрөлх хитнэ орчин тогтнолд тулгарч байгаа хамгийн их сурдуулд нь юу гэсэн сэдвээр ярилцъя.
2: Дайнд ажин дэлхийн 2-р их дайнд 7000 гаруй түмэн хүн амьэрсэн.
3: Өлсөглөн дэлхийд одоо бас 8 туншуур илүү хүн гэдэс өлсөглөн амьдарч байна.
2: Өвчин хижиг болон байгаль орчныг бохирдлж бас хэч шүү.
1: За үнэн дээ. Эдгээрээс гадна хамгийн их сурдуулд харин бидний дэргэд байгаа шүү дээ.
3: Юу юм бэл?
1: Тамхи татах. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага тамхи татахыг хүн төрөлхтөнд толгорж байгаа 5-р сүрдүүлэл гэж нийтэлсэн юм. Тамхинаас болж жилд 800 илүү томон хүн амь насан алдаж байгаа шүү дээ. Танай салаавчилж байгаа чинь өөрийн чинь болоод өрөөл бусдын амь нас шүү. Тамхинаа эсрэг бид бодооч гэж хэлчихэ.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг. Сайн байна уу өрхөн хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн өрөнхөй хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Энэ цагийн дугаараар амар тайван аж төрүүлсэн агуу их их улс аж жаргалт амьдралыг олгосон ачит намдан шин сэтгэлийн бэлэх болгож их улсын хан өргөн удам нутаг дэвсгэрийн үзэсгэлэн сайхан өн гүжимжээр бахархал болгосон уран бүтээлээс сонортуулахар боллоо. Одоо чохоолч Пөнчингийн бидсэн сэтгэлийн төмөөлөл үрд дуусашгүй гэх найруулыг чагаан хүүгийн орчуулснаар та бүхэндэн хүргэе. Таалан болгоно.
0: Утга жохоолын авраг дарахад уянга найргийн их багштадын уран бүтээлийн сонирхол.
1: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.